Dlhé stáročia nás učili, že Boh nás miluje až vtedy, keď splníme kritérium zachovania prikázaní. A zdalo by sa, že Ježiš dáva tomuto povedomiu za pravdu. Ježiš povedal svojim učeníkom: ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Spisovateľ Ionesco napísal hru s názvom The Bald Soprano. V jednej scéne sedia oproti sebe muž a žena. Chvíľu sedia v tichu. Potom sa začnú na seba nesmelo usmievať. Na to muž opatrne začne rozhovor. V ňom postupne prídu na to, že ich životy obklopuje neskutočné množstvo náhod, ktoré majú spoločné. Obaja pochádzajú z Manchesteru. Obaja majú dvojročnú dcéru Alicu. Obaja žijú v Londýne na Bromfield Street. Obaja žijú na 5. poschodí toho istého obytného domu. A čo je už úplne nepochopiteľné, obaja žijú v byte číslo 8. Na svoje veľké prekvapenie zistia, že sú manželia. Aj napriek tomu, že sú manželia, sa v skutočnosti navzájom v hĺbke nepoznajú. Ich vzťah sa rozvíja väčšinou na povrchu. Takýto vzťah je aj medzi nami a Bohom, keď zachovávame prikázania len z povinnosti alebo zo strachu. Ak má mať toto zachovávanie zmysel, potom musí byť poháňané láskou. Inak podobne ako títo manželia zistíme, že síce o Bohu niečo vieme, ale vnútornejšie sa nepoznáme. Ale ak s Bohom žijeme vzťah lásky, potom už neexistujú prikázania, iba radosť, s ktorou pre Boha urobíme čokoľvek. Iba láska má takú moc. Milí priatelia, takto trefne v mini zamyslení Náhoda alebo láska nad evaníliovým textom štvrtka po 5. veľkonočnej nedeli uvažuje aforista, textár, teológ Jozef Husovský. A teraz už rada púšťam k spevnému slovu nežnú muzikantku, ktorá sa vás pokúsi po tretíkrát v hre osloviť s hudobneným žalmom 23, piesňou Hospodin je pastier môj. Spoločne s ansámblom ho uložila na tohtoročný album Skrytá v tebe, autorka huslistka Miriam Kaiser. 145 bodmi ste ju dnes pozvali na 8. priečku gospel parády. A propos, v nedeľu 17. mája o 17.30 vám Miriam Kaiser s ansámblom zahrá aj na festivale Mlieko a med na Františkánskom námestí v Bratislave.

Nech vo všetkom, čo práve prežívaš, zavládne Kristov pokoj. V tichu, keď máš pocit, že už nevládzeš, stojí pri tebe. V bolesti, ktorej nerozumieš, ti dáva silu ísť ďalej. A aj keď sa tvoja cesta zdá byť prídlhá, príliš náročná, každý krok s ním má zmysel. Snažia sa ťa v túto nočnú chvíľku povzbudiť bratia Saletíni, ale aj hudobník, už pripravený oprieť sa zvučne do strún. K spevnému slovu sa opäť rád dostáva pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan, známy pod hudobným pseudonymom Andres. Pri práci na svojom treťom pokračovaní albumu Piesne knihy, inšpirovanou Bibliou, mu hudobnícky sekundujú Andrew Thiessen s Randy Gnepom. Spoločne stoja aj za piesňou Eden, ktorej fandíte už pekných 7 týždňov. Aktuálne 198 bodmi. Takto Andresa pozývate na 7. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády.

pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan s piesňou Eden rozčaril gospel parádu. A čo chvíľa na šiestu priečku vystúpia ďalší muzikanti združení okolo brata kapucína Felixa Jána Tkáča. Kým sa pripravia, nedá mi nespomenúť aspoň jedno z jedinečných májových hudobných podujatí, ktoré by vám nemuseli uísť. Určite rada upozorňujem na premiéru diela slovenského hudobného skladateľa Mariana Kittnera. Pod jeho taktovkou zaznejú žalmy a hymny Pavla Orsága Hviezdoslava v podaní speváckeho zboru Magnificat Bratislava. Spoluúčinkuje mezosopranistka Alena Grach, baritonista Daniel Čapkovič, umeleckým prednesom Ida Rapajičová aj Mucha Kvartet. Premiéra sa udeje v Bratislave v piatok 16. mája o 19. v Dome svätého Martina a tiež v sobotu 17. mája o 17. v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch. Pokiaľ má

Gorbár a rozvinuli muzikanti ako Jaro Žigo mladší za bicími, pri klavíri originálne František Báleš, v gitarovom sole Peter Zajaček a vokálom aj Ferko Petriska. Pieseň Chuť medu otextovala Eva Žilineková a našli by ste ju na albume Stále nechápem. Na vlnách Rádia Lumen jej dnes patrí 6. príčka gospel parády.

Niekedy si myslíme, že zlo prichádza náhle, ako čin, ktorý nás šokuje. No pravda býva tichšia a oveľa nenápadnejšia. Všetko sa totižto začína vo vnútri, v malej myšlienke, ktorú si dovolíme nechať rásť bez odporu. A práve tam, v tom tichu medzi pochybnosťou a súhlasom, sa rozhoduje viac, než si chceme priznať. Pristavujem sa pri myšlienke Saleziána Líbora v Šetulu a už periférne zrakom aj zaostrujem na ďalších aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény, ktorí do gospel parády vstupujú.

Ujú. Na hlbinu sa pokúsia piesňou Zuzky Frídeckej zatiahnuť členovia kapely Chananel, čo v preklade z hebrejčiny značí Boh je milostivý. Hrávajú najmä na svätých omšiach v rámci zboru farnosti Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Autorský repertoár sa im nedávno podarilo vydať vďaka produkčnému týmu Healing Grooves Production na albume Cesta s vročením 2026. A jednej z jeho piesní ste už 5. týždeň 220 bodmi potvrdili, že vyznanie Ďakujem za život chcete počuť z 5. priečky gospel parády. Hrá a spieva Chananel.

0: Za život v piesni Zuzky Frideckej takto ďakovali členovia martinskej hudobnej skupiny Chananel. A čo chvíľa si pri mikrofóne posledný krát s piesňou V oblakoch urobia pohodlí aj ďalší dvaja spriaznení interpreti, ktorí pôsobia v Bratislave. Vytrvalých 15 týždňov ste ich hlasovaním podporovali a dnes ich odprevádzate 222 bodmi zo 4. priečky 16. tohtoročného rebríčka Gospel Parády Rádia Lumen. Koho vlastne? Petra Bosáka, známeho pod reperským menom Voice, ktorý sa spojil s Evkou Hreškovou, speváčkou chvál a uctievania známou z projektov Godzone, z aktivít spoločenstva Martindom a tiež šikovnou kaučkou, ktorá mladé ženy inšpiruje, ako žiť v súlade so sebou a objaviť svoje talenty. Obaja ďakujú za vašu priazeň. Voice so speváčkou Evkou V oblakoch.
1: Stratený v oblakoch otázok, 100% dôkazov aj do...

Pokojné májové nočné chvíle pri počúvaní, priatelia. Na vlnách Rádia Lumen práve počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostrosledovaných piesní aktuálnej gospel parády, za ktorú môžete týždeň čo týždeň hlasovať. Vďaka, že s nami tento pestrý hudobný terén sluchom sledujete a mnohí aj aktívne bodovaním vytrvalo podporujete. Svedčí o tom aj sympatické napätie medzi tromi najsledovanejšími piesňami dnešného rebríčka. Ich poradie skutočne oddeluje len pár bodov. Konkrétne 335 bodmi na bronzovú tretiu priečku dnes pozývate hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod taktovkou Renáty Štefančíkovej sa už po desiaty krát zvučne pripomenú piesňou Boží dotyk z tvorby gitaristu Martina Rusnáka.

Pohľad na kríž nie je len pohľadom na utrpenie, ale predovšetkým na nekonečnú lásku, ktorá víťazí nad strachom a pýchou. Ako nám už po 9. krát v súťažnom rebríčku Gospel Parády, lebo ste pripísali výdatných 338 bodov, pripomenú Terézia Knašinská s Jurajom Gočom. A to piesňou, ktorá vznikla v pôste počas tichého rozjímania nad Ježišovou obetou a čerpá tiež z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani, mystičky kríža, ktorá hovorievala: kríž je kniha, v ktorej sa učíme láske. Strieborná druhá priečka Gospel Parády dnes patrí piesni Kríž, čo zmenil svet. Spievajú ju dvaja v Bohu z Fintíc pri Prešove, zo skupenie Duo Indeo, ku ktorému sa huslovým partom po 9. krát u nás v hre pripája aj Ján Komišák.

Pane, daj, aby som s pokojom v duši prijal všetko, čo mi prinesie nadchádzajúci deň. Daj, aby som sa úplne odovzdal Tvojej svätej vôli. Po celý deň ma vo všetkom veď a posilňuj. Nech by som dostal v priebehu dňa akékoľvek správy. Nauč ma prijať ich s pokojnou dušou a pevným presvedčením, že nad všetkým je Tvoja svätá vôľa. Vo všetkých mojich skutkoch a slovách veď moje myšlienky a zmysly. Vo všetkých nepredvídaných situáciách mi nedaj zabudnúť, že všetko je zoslané od Teba. Nauč ma priamo a rozumne konať s každým členom mojej rodiny, aby som nikoho nezarmúcoval a neroztrpčoval. Pane, daj mi silu prenášať sa cez útrapy prichádzajúceho dňa a cez všetky udalosti, ktoré prinesie. Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, dúfať v Teba, odpúšťať a milovať. Amen. Touto modlitbou optínskych starcov si vo finále rebríčka kresťanskej muziky na vlnách Rádia Lumen hľadám aj mladé uši fanúšikov, ktorí už 7. týždeň upevňujú u nás zázemie zboru a kapele Symigium zo Smižian. Z víťaznej priečky sa vám piesňou Miesta radi spevne pripomenú konkrétne hlasy. Autorka Zuzana Beregházy, ale aj Veronika Ondrušová, Ondrej Beregházy, Daniel Rerko, Magda Dzurňáková, Zuzana Rusňáková. S akustickou gitarou Silvia Pavlíková, s basgitarou Matúš Ondruš, spoza klaviatúry Mária Převor, za bicími Igor Vaverčák. Príjemné počúvanie. Hrá a spieva Symigium zo Smižian. Thank you.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou sme sa pokúsili zmapovať ponuku súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Ukázať, že je táto predovšetkým amatérska hudobná scéna celkovo pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a usiluje sa tiež o uveriteľnú, autentickú výpoveď duše veriaceho hudobníka či textára. Pokiaľ ste s nami zotrvali dosiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 16. tohtoročnej gospel parády. Pokiaľ by ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdeľte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to v čase od štvrtkovej premiéry relácie do stredajšej polnočnej uzávierky, teda do 13. mája 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť, a to na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

0: Čo si dáme na záver nočnej 90 minútovky? Čo by ste povedali na pozvanie do divadla Poprad? V piatok 8. mája 2026 o 19. by ste v tomto architektonicky krásnom priestore mohli zažiť netradičné prepojenie dvoch hudobných svetov. Koncert nazvaný Libertas in Infinitate – Sloboda v nekonečne. Tento program nápadito a prekvapivo harmonicky prepája hudbu starú tisíce rokov s hudbou dneška. Stredoveký gregoriánsky chorál v podaní Marka Kleina, súznejúci so zvukmi a výrazovými prostriedkami súčasnosti, vyľudzovaný hudobnými nástrojmi, na ktoré hrá slovenský multiinštrumentalista Michal Smetanka. Ako k spolupráci hudobníkov a tejto fúzii dvoch hudobných svetov došlo? To som sa už oboch opýtala telefonicky.
1: Celý projekt v podstate vymyslel Michal Smetanka. Možno sme ho trošku inšpirovali tým, že sme ho pozvali na spoluprácu na jednom z našich pravidelných podujatí, ktorým hovoríme Kompatorium Casavienza. Tam si pozývame niekedy hosti, ktorí nám tam účinkujú hudobne a pokúšame sa aj nejakým spôsobom prepojiť naše vystúpenia. Tam nám prišiel zahrať a trošku sme sa pokúsili aj skombinovať vlastne gregoriánsky chorál, jeho hru. Tak možno, že tam vznikla taká inšpirácia pre neho do toho projektu. On ma potom oslovil a ja som sa dal nahovoriť.
0: Osvetľuje zámer Marek Klein, umelecký vedúci košického vokálneho zoskupenia Gregoriana. Zaujímalo ma tiež, ako sa na toto krehké prepojenie dvoch vzdialených hudobných svetov pozerá. V čom vidí obohatenie? Predsa len prepojenie sakrálneho Gregoriánu so svetským inštrumentárom je skôr rizikom a môže dopadnúť lacno. Ale môže dopadnúť aj dobre a želanie počiarknúť duchovnú hlbinu z iného uhla pohľadu.
1: V rámci našich tých spomínaných kompletórií robíme takéto veci, ale stále je to riziko. Musím tým muzikantom dôverovať, keď sa do niečoho takého pustím. Pekne ste to sformulovali, že to môže dopadnúť zle, môže to byť necitlivé. Je to veľmi háklivé na to, áno, súhlasím. Ale tak ako poznám Michala Smetanku a už vlastne počas tej prípravy sme v koncerte blízko, takže už mám predstavu, ako to bude vyzerať, tak myslím, že to stojí za to. Ja teda som presvedčený, že ten chorál je svojbytný, že nepotrebujem. Ako ja si viem vychutnať chorál najlepšie, keď sa spieva čisto chorál, ale nedá sa to úplne zovšeobecniť. Tým, že sa pridá nejaká harmonia, ktorá ako keby ho podporovala, tak sa to môže pokaziť, ale môže vzniknúť niečo nové, niečo hodnotné, niečo obohacujúce. Myslím, že sa nám to môže podariť. Michal je veľmi šikovný muzikant, je multiinstrumentalista, v podstate na čo siahne, tak to hrá. Ale rozhodujúce pre mňa je to muzikantská, ale tá osobnosť. On je veľmi skromný človek a citlivý. Ale jeho citlivosť je tomto rozhodujúca pre mňa, že proste reaguje na podnety z okolia a podnety partnera, tak to keď budeme vo dvojici, tak je to cítiť, že tá spolupráca funguje. To je podľa mňa rozhodujúce.
0: Projekt Sloboda v nekonečne takto komentuje Marek Klein, spevák a umelecký vedúci vokálneho zoskupenia Gregoriana. Aký je pohľad multiinštrumentalistu Michala Smetanku?
2: Kontext takéhoto hrania alebo takejto hudby ten vo mne zrel z dlhšie, ale až vďaka vlastne Marekovi Kleinovi, Gregoriane a týmto aktivitám, ktorí títo vzácni ľudia robia, tak to vo mne nejak dozrelo, že konečne už od nejakých takých úletov v noci by som si mohol sadnúť k hudobným nástrojom a začať koncepčne rozmýšľať a tvoriť a navrhovať. No a tak to vlastne celé vzniklo. Pravda je aj to, že sme mali nejakú spoluprácu s Gregorianom a s Markom Kleinom práve v rámci jeho projektov a cítil som sa v tom veľmi dobre, veľmi komfortne, veľmi slobodne. A tak to vlastne postupne vznikalo. No Mareka ja považujem za jedného fenomenálneho, vzdelaného a úžasného hudobníka a človeka. Ja sa nebojím povedať, že lepšieho interpreta starých chorálov na Slovensku ja osobne nepoznám. Tak som s malou dušičkou raz za ním prišiel s takýmto návrhom, že či by si vedel predstaviť niečo také. No a on mi na to kývol, takže ja som bol naozaj veľmi šťastný. No tak sme sa pustili do spoločnej práce. Celý kontext vlastne slobody v nekonečnosti tohto programu spočíva v dvoch nezávislých líniách. Jedna línia je úplne slobodná, samostatná, to si predstavte Mareka a predstavte si chorál. Jasne definovaný kánon, dá sa povedať. Ten si ide ako keby svojim životom. A potom si predstavte ďalšieho hudobníka, to ako ja, ktorý má nejaké hudobné nástroje a hrá nejakú zase inú hudbu, ktorá je síce na stredovekých nástrojoch, ale aj na modernejších nástrojoch a hrá muziku, ktorá je úplne samostatná. A teraz si predstavte, že tieto dve línie postavíte paralelne popri sebe. Tieto línie sa niekedy stretávajú, niekedy sa oddelujú, ale stále vzbudzujú dojem súzvuku a harmonie. Čo sa dá povedať, že presne vystihuje ten názov, že je to sloboda v nekonečne, v nekonečných možnostiach. Ale aj sloboda vlastne v nekonečne z hľadiska historického alebo dobového, ak chceme.
0: A čo by Michal Smetanka zaželal práve vám, ktorý na koncert Sloboda v nekonečne do divadla Poprad v piatok 8. mája o 19. prídete?
2: Napadá mi v tejto chvíli jediné slovo pokoj. Aby zažili chvíľu pokoja a chvíľu nejaké harmónie a splynutia. Aby nemuseli nič riešiť, ani duchovné, ani intelektuálne, ani nie myšlienkové, len aby sa dali pohltiť tým, čo budú počuť. Vidíte, že tam u toho veľa nebudú, pretože napriek tomu, že je tam veľa nástrojov a bude tam vlastne taká zaujímavá kulisa, ale aká bude, to nechám na premiéru, na prekvapenie. Ale jednoducho, tak ako keď si predstavíte, že sa ponoríte do príjemnej, teplej vody a necháte svoje telo aj mysel len tak skrátka splývať tým, čo je okolo vás. Tak to by som im zaprial, pretože to je našim zámerom.
0: Tak teda neváhajte a doprajte duši aj telu osviežujúci hudobný kúpeľ. Slobodu v nekonečne v podaní Marka Kleina a Michala Smetanku. V piatok 8. mája vás do divadla Poprad tiež jedným dychom pozývame. A ďakujeme za dnešnú poslucháckú priazeň a naďalej nech vás sprevádza pokoj a dobro. To z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen praje vysielací tím Gospel Parády. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

0: Už 10 rokov pôsobí v Banskej Bystrici Centrum včasnej intervencie. Za tento čas pomohlo 550 rodinám, momentálne podporuje vyše 150 rodín. Tým centra tvoria sociálne pracovníčky, psychologičky, špeciálne a liečebné pedagogičky. Okrem Banskej Bystrice má elokované pracoviská v Žiari nad Hronom a vo Zvolene. Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia pripravilo Centrum včasnej intervencie tento rok viacero podujatí a aktivít, ktoré vyvrcholia špeciálnym programom pre odborníkov i laickú verejnosť v piatok 15. mája v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Komu pomáha a akým spôsobom? O tom sa budeme vo svetle nádeje rozprávať s riaditeľkou Centra včasnej intervencie Evou Mrenicovou. Nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová z hudobnej redakcie, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Jana Ondrejková.
1: Úlohou Centra včasnej intervencie je vlastne poskytovať sociálnu službu včasnej intervencie, ktorá je v zákone o sociálnych službách a je určená pre rodiny, ktoré majú dieťatko so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikom vo vývine. Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov, kedy už tieto detičky vlastne idú do školy a akoby ich preberá ten školský systém. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom, alebo dieťa bude mať nejaké problémy. Aj takéto mami môžu nás osloviť a môžu vlastne si prejsť s odborníkom niečo, čo ich trápi, majú z niečo strach, alebo potrebujú nejaké veci s niekým prebrať, porozprávať sa a vlastne dostať takú podporu v takejto situácii.
0: Ako inak sa k vám môžu tí ľudia dostať, tieto rodinky? Posiela ich buď všeobecný lekár, alebo nejaký pedagog zo škôlky, prípadne môžu aj rodičia sami vyhľadať vás. Teda už ste spomenuli, že sa vám stalo, že aj pred narodením dieťatka vás vyhľadali, ale niekedy všetky testy vyjdú v poriadku, zo začiatku vyzerá, že všetko je s dieťatkom v poriadku, je zdravé a potom zrazu prídu tie problémy, tak aj vtedy už môžu rodičia zareagovať sami, že nepotrebujú v úvodzovkách výmenný lístok alebo nejaké odporúčanie.
1: Áno, presne to je tak, že voláme sa včasná intervencia. Čiže také jedno veľké plus tejto služby je a je to aj dôležité, aby rodina alebo dieťa dostalo podporu včas. Dostalo podporu v čase, kedy ešte je napríklad dôležitá stimulácia vývinu dieťatka v tom rannom období. Ako sa k nám rodiny dostávajú, tak je to rôzne. Spolupracujeme s neonatológiou. V Banskej Bystrici je klinika neonatológie a ja tam chodievam raz za 2 týždne, alebo vtedy, keď sú hospitalizované maminy a už tam dostávajú informáciu, že existuje takéto centrum a môžu sa na nás obrátiť. Ďalším takým zdrojom sú pediatri, ktorí majú vlastne v svojich regiónoch, hej, ktoré majú na starosti rodiny, a ak pediater pri pravidelných screeningoch, ktoré robia, vidia, že je u dieťaťa oneskorenie psychomotorického vývinu, čiže oneskorenie v motorike, oneskorenie v reči, v sociálnych zručnostiach, hej, to je hlavne u detí s autistickým spektrom, tak je dobré, aby poskytli rodičom informáciu, že existuje centrum včasnej intervencie, aby tá rodina a dieťa dostali informácie, ktoré potrebujú na podporu svojho dieťaťa včas. Veľmi často sa k nám dostávajú deti aj od iných odborníkov, napríklad od klinických logopédov alebo klinických psychológov, a často na nás nasmerujú napríklad aj už materské škôlky, hej, kedy dieťatko vlastne bolo doma, nemali informáciu o službe, hej, nemali žiadnu podporu, dieťa sa dostane do škôlky a vtedy vlastne vznikne problém, že napríklad sa dieťatko nevie adaptovať alebo nevedia pani učiteľky pracovať s ním, lebo má nejaké špecifika. Ale už v tomto období, kedy už sú detičky zaškolené, tak my veľmi úzko spolupracujeme potom aj s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva, lebo tam vlastne prebieha diagnostika detí.
0: Ako konkrétne vyzerá tá vaša pomoc?
1: V každej rodine je to trošku iné. Tá služba je napasovaná na potreby rodín. Sú také možno základné činnosti, ktoré robíme v každej rodine, lebo jednou činnosťou, ktorú máme zo zákona, je komplexná stimulácia vývinu dieťaťa. A tým, že táto služba je viac menej terénna, čiže my chodíme do rodín, pracujeme aj v ambulancii, lebo je ambulantná, ale z väčšej časti je v teréne a teda poskytujeme informácie rodičom, zvyšujeme rodičovskú kompetenciu rodiča, ktorý má dieťa so zdravotným znevýhodnením, akým spôsobom môže stimulovať vývin v domácom prostredí. Druhou takou oblasťou, ktorú často v rodinách riešime, je, keďže dieťatko má zdravotné znevýhodnenie, napríklad maminka sa nemôže zamestnať, potrebujú rôzne sociálne služby iné, hej, sociálne kompenzácie, predĺženie rodičovskej dovolenky alebo v 6 rokoch príspevok na opatrovanie. Čiže takéto informácie poskytujeme rodine, aby si nemuseli to vyhľadávať sami, pomáhame im vybaviť aj nejaké veci. A potom je to vždy také trochu iné, lebo každá rodina žije iný príbeh. Každé dieťatko je jedinečné a sprevádzame tie rodiny s rôznymi témami, ktoré prichádzajú. Niekde to je o tom, že sa rodina potrebuje oboznámiť viacej s tým, čo to znamená, hej, tá diagnóza dieťaťa. Niekde napríklad pracujeme s tým, že v rodine sú aj súrodenci a potrebuje tá mama nejakým spôsobom alebo tí rodičia si rozložiť ten čas aj pre súrodencov. Niekde hľadáme takú podpornú sieť a to teda robíme väčšinou pri všetkých rodinách, že sa hľadá podporná sieť pre tú rodinu tak, aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť, aby mali odborníkov, aby vedeli, akých odborníkov majú v regióne, na ktorých sa môžu obrátiť. Ale nie len odborníkov, ale napríklad aj priateľov, rodina, ako zmanéžovať tú situáciu tak, aby mohla tá rodina fungovať čo najlepšie.

0: My sa dnes vo Svetle nádeje rozprávame s riaditeľkou Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici pani Evou Mrenicovou. Toto centrum oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia a vy ste nedávno premietali film Tá druhá a ten sa zameriaval na problematiku súrodencov detí so zdravotným znevýhodnením. Prečo práve takáto téma? S čím sa stretávajú súrodenci detí, ktoré majú nejaký problém a ktorým sa musia rodičia viac venovať?
1: Film Tá druhá hovorí o problematike sklenených detí, a to sú teda súrodenci detí so zdravotným znevýhodnením. Ten film je natočený veľmi pekne, veľmi citlivo a rozhodli sme sa, že ho teda premietneme a urobíme diskusiu na túto tému. Chceli sme vlastne citlivo rozprávať o tom, čo sa môže diať v rodine, lebo to je veľmi vážna a veľmi citlivá a zraňujúca téma, hej, pretože každý rodič by chcel pre každé jedno svoje dieťa to najlepšie, ale ak prídu do života okolnosti, ktoré prinesú niečo do rodiny, čo je ťažké, tak ani nevieme, ako môže sa stať, že niekto v tej rodine zostane možno taký menej všimnutý. Ja z mojej praxe si myslím, že je najdôležitejšie o týchto veciach hovoriť. My nevieme tie veci zmeniť, ale keď sa o veciach hovorí, keď môžeme zrazu otvoriť to, že možno sa aj necítim dobre, alebo chcel by som byť viacej videný, alebo možno tá mama povie, že neviem viac dávať, hej, lebo momentálne som napríklad strašne unavená, tak keď sa o tom začne hovoriť, tak zrazu ako keby to ťažké, čo v tom je, tak sa mi zdá, že sa to tak môže trošičku ako keby rozplynúť a žije sa s tým ľahšie. A to bol aj cieľ toho, keď my sme o tom ten film premietali, aj tá diskusia bola veľmi pekná. Mali sme v diskusii maminku, ktorá má troch synov, z toho jeden je zdravotne znevýhodnený a rozprávala vlastne o tom, ako prešla si s tým, že áno, že mala obdobie, kedy možno menej vnímala tie staršie deti, pretože tie veci zdravotné, napríklad problémy toho najmladšieho syna, boli veľmi vážne a všetku tú pozornosť venovala jemu. Zároveň ako prešla napríklad aj tým, že mala pocit viny, ako sa s ním akoby vysporiadala, ako napríklad o tom aj spoločne so synmi hovoria. A mali sme v diskusii aj jedného súrodenca, ktorý videl ten film prvýkrát práve tam a veľmi pekne o tom hovoril, že ako sa ho to dotklo, ako aj on napríklad pociťoval to, že nechcel otravovať rodičov, pretože videl, že majú s tým synom, ktorý má zdravotné znevýhodnenie, veľa práce, ale zároveň sme vlastne aj upozornili na to, že všetko má bielu aj čiernu stranu, rúb a líc, a že zároveň, keď rozprávame o niečom, keď to, že žijem niečo, čo je náročné pre mňa, a keď o tom rozprávam, keď to nejakým spôsobom spracovávam, tak vlastne mi to môže pomôcť rásť. Aj sme sa ho pýtali, či napríklad vidí, že vďaka tomu, čo žil, a že proste vďaka tomu, že má napríklad zdravotne znevýhodneného súrodenca, či on má nejaké super schopnosti. Ja povedal, že áno, že myslí si, že je oveľa viac pokorný napríklad ako jeho rovesníci, že je trpezlivejší, má väčšiu empatiu. Cieľom toho premietania bolo vlastne tú tému otvoriť a trošku ju preskúmať, ako to každý z nás máme. Pretože ten pocit toho skleneného môžeme mať aj vtedy, keď napríklad nie len keď máme zdravotne znevýhodneného súrodenca, ale napríklad aj keď máme rodiča, ktorý je napríklad chorý, alebo ja neviem, sa rodičia musia starať o svojich rodičov. Hej, že sú v živote rôzne situácie, kedy toto môžeme prežívať.
0: My sme už spomínali, že budete oslavovať 10. výročie. Kedy konkrétne? A môžu sa prísť pozrieť aj ľudia, široká verejnosť?
1: Okrem toho premietania filmu, ešte kolegynky robili také inkluzívne čítanie v materských škôlkach. To bolo tiež jedna z tých akcií, ktoré sme v rámci tej osvety o službe včasnej intervencie chceli robiť. A taká hlavná oslava bude 15. mája v Robotníckom dome a bude mať také dve časti. Do obeda chceme pozvať našich podporovateľov, spolupracovníkov a tých, ktorí vlastne robia tú sieť podpory s nami pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a chceme vlastne spraviť také stretnutie, povedať o službe a o tom, čo sme robili a vlastne vytvoriť priestor, aby sa stretli odborníci, podporovatelia s nami a možno aj sa prepojili pre tú ďalšiu odbornú prax. A po obede sme vytvorili taký priestor tiež v robotníckom dome pre stretnutie rodín, takže o tretej pozývame naše rodiny, s ktorými sme teraz v spolupráci, ale s ktorými sme aj spolupracovali tých 10 rokov. Ak budú mať chuť, tak môžu prísť a stretnúť a budeme robiť koncert, také interaktívne čítanie pre deti. Volá sa Dievča bez hranostaja, kapela Družina nám urobí koncert a budú tam také stánky našich spolupracovníkov zo Spossy Banská Bystrica, z KIDA, z IPčka, z rôznych iných organizácií a vlastne vytvorí sa taký komunitný priestor, kde zase budú mať možnosť rodiny sa stretnúť aj s nami, aj navzájom a trošku vlastne osláviť to, že 10 rokov sme nejakým spôsobom boli pre seba dôležití.

0: Mojou hostkou vo Svetle nádeje je Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Pripravujete nejaké aktivity pre napríklad študentov sociálnej práce alebo pre niekoho, kto sa chce zapojiť ako dobrovoľník, pomáhať vám? Je tu taká možnosť?
1: Ako centrum spolupracujeme s Univerzitou Mateja Bela rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že chodia k nám na prax študenti. Dlhodobo sme mali program Opri sa o mňa. Študenti chodili do našich rodín a robili vlastne takých kamarátov, buď súrodencom, alebo aj deťom so zdravotným znevýhodnením. A veľakrát nás z univerzity pozývajú vlastne na niektoré predmety rozprávať o službe, o tom, akým spôsobom vlastne podporujeme rodinu. A veľa ľudí, ktorí pracuje u nás, tak boli práve buď nejakí dobrovoľníci u nás, alebo boli u nás na praxi a vyskúšali si túto prácu a potom aj zostali pracovať v Centre včasnej intervencie.
0: Keby ste mali zhodnotiť tých 10 rokov, čo fungujete, čo sa vám podarilo? Určite ste sa stretávali na začiatku s rôznymi ťažkosťami, možno sa s nimi stretávate aj v súčasnosti, ale určite tam vidíte aj nejaký posun k lepšiemu. Takže čo považujete za taký úspech centra?
1: Ja si veľmi vážim to, že táto služba by nemohla existovať bez podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, pretože služba je v zákone a BBSK vlastne má plán rozvoja sociálnych služieb, kde s touto službou počíta, berie ju vážne a okrem teda nášho centra máme v Banskobystrickom kraji centrum v Lučenci, v Hnušti, v Brezne a vďaka podpore Banskobystrického kraja my sme mohli vlastne vytvoriť elokované pracovisko v Žiari v roku 2022 a lokované pracovisko vo Zvolene. Čiže toto je niečo, čo sa nám podarilo a je to dôležité kvôli tomu, že rodina, ktorá má dieťa so zdravotným znevýhodnením, žije v nejakom regióne. A tie podmienky pre tie rodiny sú, aj keď to nie je ďaleko, hej, možno to je 50 kilometrov od Bystrice, ale vždy sú tam rôzne. Tie rodiny majú napríklad rôzne možnosti chodiť k odborníkom. Hej, majú rôzne možnosti dať dieťa do materskej školy alebo do školy. A preto je veľmi dobre, keď máme tie lokované pracoviská, že vlastne ľudia, ktorí sú tam, jednak sa môžu ľahšie sieťovať s inými odborníkmi, ktorí sú v tom mikroregióne, ale zároveň aj v tom regióne podporovať tie veci, ktoré sú dôležité pre tie rodiny robiť. Napríklad v Žiari sa nám podarilo stretnúť

0: stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú z centra pedagogicko-psychologického poradenstva z mesta a rieši sa tam napríklad aj vďaka našemu iniciovaniu situácia s tým, že je potrebné, aby tam bolo vytvorené napríklad viacej miest pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských škôlkach. Čiže to som rada, že máme tie lokované pracoviská, že sme bližšie ako keby k tým rodinám, hej, bližšie ku komunite, ktorá tam je. A takisto som rada, že sme tým, ktorý tvorí momentálne 12 odborníkov. Keby nás bolo viacej, tak máme čo robiť, ale že sa môžeme vzdelávať, že odborne rastieme, tak to sú veci, ktoré si vážim a že tí ľudia, ktorí tu robia, tá robota nie je ľahká, ale že sú loajálni k centru a spoločne vytvárame nejaké hodnoty pre rodiny, aj pre komunitu, si myslím.
1: Aké sú vaše plány do tej blízkej budúcnosti alebo možno taká vízia, že kde by ste centrum chceli vidieť o 10 rokov?
0: Určite pre mňa je taká vízia, aby sme udržali službu, udržali ju v takej kvalite, aká najviac môže byť. Čiže aby včasná intervencia bola takou prirodzenou súčasťou systému podpory rodín, lebo napriek tomu, že už fungujeme 10 rokov, tak sa nám niekedy stane, že od nás ľudia nevedia, alebo nevedia, akým spôsobom pracujeme. Takže ďalších 10 rokov budeme pracovať na tom, aby proste každý pediater bude vedieť, že môže poslať dieťa, aj keď napríklad ešte nemá diagnózu, ale má len narušený alebo oneskorený vývin, že je dôležité, aby sa vlastne s detičkami z tej stimulácii pracovalo čo najskôr a že je dôležité, aby ten rodič dostal podporu čo najskôr, pretože ak ju dostane, tak dieťa sa môže rozvíjať adekvátne, rodič nevyhorí, pretože nebude mať pocit, že ja vlastne neviem, ako mám so svojím dieťatkom pracovať, ako sa s ním mám hrať, že mi to nejako nejde a že vlastne takýmto spôsobom tie rodiny a rodičia budú podporení.
1: Hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová, ktorá nám robila spoločnosť Vo svetle nádeje. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme príjemný deň z Rádiom Lumen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám
2: na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše,

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastier

0: Vierom podľa tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen. Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Učaroval mi ruženec. Podľa návodu bieleho kvetu, môjho spovedníka, som vkladala aktuálne prosby, napríklad Ježiš, ktorý nech žehná svätého otca, alebo Ježiš, ktorý nech chráni mojich drahých doma, a podobne. To som praktizovala, kadiaľ som chodila, s prestávkami, keď bolo treba premýšľať. Môj život bol a je krásny. Malé ťažkosti trvali, len kým som sa neprepracovala k riešeniu. Vždy mi pomohla láska k Ježišovi, ako predsavzatie. Napríklad výpisky. Nestaraj sa príliš o seba. Vedenie zver na mňa. Prosmelo, ak chceš niečo dostať. Prečo obmedzuješ svoje žiadosti? Či som ťa vždy nevyslyšal? Prečo teda neprosíš? Všetko mi povedz. Nenamáhaj sa predvídať budúce veci. Ja myslím za teba. Ponechám ti vonkajšie chyby, aby som ukryl svoje dary. V živote každého človeka príde deň, ktorý od neho vyžaduje hrdinstvo. Keď budeš trpezlivo znášať drobné ťažkosti dňa, dostaneš milosť v tomto hrdinstve. Buď voči mne vždy jednoduchá ako v rodine. Priznaj sa mi, že ti nie je dlhý ten deň, ktorý mi zasvetíš. Ty si bola celkom pod mojím vedením. Nič sa nedeje náhodou. Vnútorná prísnosť, vonkajšia radosť. Je to tvoja úbohosť, čo ma k tebe priťahuje. Nenájdeš opustenejšieho odo mňa. Moja izbička susedí s kaplnkou. Tiež sa ma to netýka. Pane, tu som. Ste slobodné bytosti. Prečo sa, Janička, nechopíš iniciatívy v prejavoch nežnosti voči môjmu trpiacemu srdcu? Nevidí chyby tam, kde je iba slabosť prirodzenosti. Stĺpy, modlitba, eucharistia, spytovanie, čítanie. Drž sa toho a vytrváš. Sebastian, keď to teraz opisujem z poznámok, prichádza mi na um, či som normálna. No, bolo to tak. Je to môj pravdivý román o láske. Vydávam sa na pospas. Ale veď to sme chceli, nie? Povedať, že láska medzi človekom a Bohom má svoje pády a zarady, ale predovšetkým svoje čaro, krásu, svoju silu, mnohotvárnosť, svoje hrdinstvo, svoju bolesť, svoju vznešenosť, ale hlavne odpustenie, jedinečnosť a trvanie. A že predstihuje každú ľudskú lásku. A všetko, čo môžeme nazvať láskou, pramení tu. Viem, je to úbohé vyjadrenie, lebo už teraz sa Boh ukáže zostúpiť dovnútra. A zažívaš to, čo na ľudské srdce nevstúpilo. V jedinečných prípadoch. To papier neznesie a písmena na to nie sú. Duch nám dáva tušiť ako svätému Pavlovi. A tak teda ešte pokračujem. Moje predsavzatia podľa potreby a dispozície vnútra. Prosím o vieru ako horčičné zrnko. Prosím o nádej. Môj osud je v tvojich rukách a nikto ma z tvojich rúk nevytrhne. Zbav ma puntičkárstva, pretvárky, ľudských ohľadov, aby som nedávala prednosť vonkajším veciam, ktoré budia efekt. Boh sa pozerá dovnútra. Chráň ma pred zmetkami a zlými vplyvmi. Bielý kvet, ten ti porúčam. Naše vzťahy. Mária, Ján evangelista, svätý arský farár, Tóno, Sebastián a ďalší. Paľo, moji kňazi. Milka a ostatné biele kvety. Naše farnosti, spevácky zbor, naše mladé rodiny, Duch svätý, láska, najvyššia inštancia. Tánička s rakovinou, sestra Markéta, Mirek, Ľudmilka, dušičky. Sestrička Leopolda, ostatné, zázemie, Tomáš. Mama,
ostatní príbuzní, svetlo, bludné lásky, Vítek, Alois, Kája, Košút, Tomáš a iní. Kolenová záležitosť, metanoia, pripravenosť odpúšťať. Apoštol, veriť v poslanie. Uvedomelý úsmev, úsmev radostného dieťaťa. Seba úcta a vnútorné hodnoty. Princezná na mučidlách, vzplanie vernosťou. Spytovanie podľa Tedeum. Čistota srdca, vrúcnosť, horúca. Necúvnuť v osobnom ideáli. Veriť v silu modlitby. Obeta. Sacrum facere. Robiť niečo svätým. Dar z lásky. Byť k dispozícii. Láska podľa prvého listu svätého Pavla Apoštola Korinťanom 13. V tom je môj heroizmus. Inú možnosť nemám. Pokora, nikdy sa neuraziť, umývanie nôh. Kvas, byť kvasom, to znamená dvíhať kvalitou, pevnosť, pružnosť. Úloha, byť krvou v mystickom tele Kristovom, zdravou, transfúzia kňazom, cirkvi, kongregácii, svetu. Len skrze Krista, jeho krv vo mne, Eucharistia. Predpisy našej rehole príjmať aktívne. Privádza ma to ku Kristovi? Osoží to spoločnosti? Čo sa ma negatívne dotkne, predebatovávať s Ježišom. Ďakovať, keď sa spamätám pri závisti, žiarlivosti, márnivosti, pri závisti, žiarlivosti, márnivosti, cti žiadosti a podobne. Ďakovať za dary a za snahu. Prosím, o pretrvávajúcu silu pre svoje slovo dňa. Na život a na smrť, život s Ježišom. Mám v srdci pre neho kaplnku, ale usilujem sa o katedrálu. Sebarealizácia? Pýtať sa, čo Boh chce. Čo mi dávalo slovo dňa? Každý deň len jedno slovo. Na toto slovo som upla svoju snahu a modlitbu. Vždy som hľadala jeho obsah. A Duch Svätý videl moju snahu, veľmi mi pomáhal a modlil sa vo mne. Bolo to ľahké. Môj život bol krásny. Ponad to sa zosilňovala viera. Čo mi bolo ťažké, bolestné, nepríjemné, stalo sa predmetom otázok. Posiela mi to Boh? Áno. Pretože nič sa nedeje náhodou. Moja úloha? Postaviť sa voči tomu, ako radostné Božie dieťa a vyťažiť, čo sa dá. Všetko to nepríjemné trpieť a znášať s Ježišom. A skoro som sa tešila tej intimite s ním. Za to som prežívala veľa lásky a radosti z príjemných a krásnych zážitkov. Jún 1979. Som, slovo dňa, zamilovaná. Takto je môj život krásny. Možno žijem nereálne, ale nech. Nech bude vytriezvenie seba bolestnejšie, nech. Stojí za to takto žiť. Človek nemôže byť bez ideálov. Otecko, toto je snáď tá jediná, pravá, reálna cesta. Cesta lásky, svätý Pavol. Chcem byť svetu niečo platná. Aký je človek bezmocný, svojim trápeniam neutečie. Treba všetko podniknúť na záchranu, lebo odlúčenie od lásky je nepredstaviteľné utrpenie. Každý deň sa chcem nanovo odovzdávať, každý deň sa rozhodovať. Len jeden kvet je krásny, keď vylúčia ostatné. Dňa 4. septembra 1979. Slovo dňa, majetok. Môj majetok, Ježiš.
Bože, to bohatstvo, ktoré v sebe nosím, to treba rozdávať. Nie, nedám sa vyprovokovať, neukážem sa na mosúrená. A smiala som sa, lebo Ježiš mi zakazuje byť urazená. Inokedy by som zúrila. Bože, len nepovoliť, aké ťažké je byť kvasom. Spoločnosť dvíhať kvalitou. Nemilá príhoda, vysmievajú sa mi. Mala by ma iba blažiť, lebo raz sa i ja tak vysmejem svetu, ako sa on teraz vysmieva mne. A to ešte taký, od ktorých som čakala podporu. Už nič neočakávam, ale dávať ešte môžem. A čo dám, to mi nemôže byť ukradnuté. Mirek zomrel. Príčina? Drogy.

Bol dobrý, ten by sa mi nesmiel. Pane, príjmi ho k sebe. Veď to drogovanie bol iba krik po tebe. Zlostím sa, že som taká citlivá. Toľko sa natrápim. Ale s pomocou Ducha Svätého sa snažím radovať, lebo je to vlastne schopnosť trpieť. Dňa 28. septembra 1979 je to hrozné, keď myslím na duše v očistci, ako trpia túžbou po Bohu. Teraz to chápem.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Roz, aby nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
2: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Predstavil Pannu Máriu ako vzor a matku cirkvi a veriacich vyzval, aby svoju vieru žili s pokornou dôverou a vernosťou Kristovi.
0: Hospitalizovaný Ignácio z jubilea mladých prišiel oznámiť pápežovi, že sa uzdravil.
1: Kardinál Fernández varuje lefebristov. Vysviacky bez mandátu pápeža by boli schizmatickým aktom.
0: Zajtra Leo XIV. Navštívi Rímsku univerzitu La Sapienza.
1: V stredu 13. mája, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Fatimskej, vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Rábek. Vatikán. Na dnešnej generálnej audiencii pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil Pannu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere, podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
1: Počas jazdy papamobilom na generálnu audienciu sa pápež Leo XIV. Zastavil na mieste atentátu na svätého Jána Pavla II. Na námestí svätého Petra. Presne pred 45 rokmi, 13. mája 1981, tam zazneli výstrely, ktoré otriasli svetom. Svätý otec Leo XIV. Sa pri pamätnom mieste krátko zastavil a pokľakol v tichej modlitbe. Ani na dnešnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Do Vatikánu pricestovalo viac ako 60 veriacich z Prešova a okolia a zvyšných ružbách.
0: Úvodom ku katechéze bolo čítanie zo skutkov apoštolov. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filipa Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: Il Concilio Vaticano II.
0: Druhý Vatikánsky koncil chcel venovať poslednú kapitolu dogmatickej konštitúcie o cirkvi Panne Márii. Ona sa je uctievá ako najvynikajúcejšia a celkom jedinečná súčasť cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Tieto slová nás vyzývajú, aby sme pochopili, ako v Márii, ktorá vďaka pôsobeniu Ducha Svätého prijala a porodila Božieho Syna, ktorý prišiel v tele, môžeme rozpoznať nielen vzor, ale aj vynikajúcu súčasť a matku celého cirkevného spoločenstva.
1: Keď sa Mária nechala formovať pôsobením milosti, ktorá sa v nej naplnila, a prijala dar najvyššieho svojou vierou a panenskou láskou, stala sa dokonalým vzorom toho, čím je povolaná byť celá cirkev, stvorením, ktoré žije z Pánovho slova, a matkou Božích detí, zrodených v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Keďže je veriacou par excellence, v ktorej sa nám ponúka dokonalá forma bezpodmienečnej otvorenosti voči božskému tajomstvu v spoločenstve svätého Božieho ľudu, Mária je

0: vnútorné vyvolenie zo strany Boha, ako aj slobodný súhlas viery v Neho. Mária je teda ženou, ikonou tajomstva, teda Božieho plánu spásy, kedysi skrytého a v plnosti zjaveného v Ježišovi Kristovi.
1: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvätejšia matka však nijako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna od večnosti spolu s vtelením slova predurčená za Božiu matku spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
0: Pane Márii sa odráža aj tajomstvo cirkvi. Neboží ľud nachádza svoj pôvod, svoj vzor a svoju vlasť. V Pánovej matke cirkev kontempluje svoje vlastné tajomstvo. Nielen preto, že v nej nachádza vzor panenskej viery, materskej lásky a snúbeneckého spojenia, ku ktorému je povolaná, ale aj predovšetkým preto, že v nej spoznáva svoj prototyp, ideálny obraz toho, čím je povolaná byť. Ako vidíme, úvahy o panenskej matke zhromaždené v Lumen Gentium nás učia milovať cirkev a slúžiť v nej naplneniu Božieho kráľovstva, ktoré prichádza a ktoré sa plne uskutoční v sláve.
1: Nechajme sa teda osloviť týmto vznešeným vzorom, ktorým je Mária, Panna a Matka, a prosme ju, aby nám svojim príhovorom pomohla odpovedať na to, čo sa od nás žiada prostredníctvom jej príkladu. Žijem svoju príslušnosť k cirkvi s pokornou a aktívnou vierou? Uznávam v nej spoločenstvo zmluvy, ktoré mi Boh daroval, aby som odpovedal na jeho nekonečnú lásku? Cítim sa ako živá súčasť cirkvi v poslušnosti pastierom, ktorých mi dal Boh? Hľadím na Máriu ako na vzor, vynikajúcu súčasť a matku cirkvi a prosím ju, aby mi pomohla byť verným učeníkom jej syna?
0: Sestri a bratia, nech nám Duch Svätý, ktorý zostúpil na Panu Máriu a ktorého s pokorou a dôverou vzývame, daruje, aby sme plne prežívali tieto úžasné skutočnosti. A potom, čo sme sa hlbšie zaoberali konštitúciou Lumen Gentium, prosme Panu Máriu, aby nám vyprosila tento dar. Vo všetkých z nás nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi. Nech sa tak stane.
2: L'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Bratstvo svätého Pia X napriek opakovaným výzvam svätej stolice oznámilo, že v júli plánuje vysvetiť nových biskupov bez mandátu pápeža. Prefekt dikastéria pre náuku viery, kardinál Viktor Manuel Fernández, preto zverejnil nové vyhlásenie, v ktorom upozorňuje, že takýto krok by predstavoval schizmatický akt. Pápež Leo XIV. Zároveň pokračuje v modlitbe za návrat lefebristov k plnému spoločenstvu s katolíckou cirkvou.
0: Napätie medzi Svetou stolicou a Bratstvom svätého Pia X sa opäť vyostrilo. Skupina založená francúzskym arcibiskupom Marcelom Lefebvrom totiž avizovala úmysel vysvetiť ďalších biskupov bez pápežského poverenia. Vatikán reagoval novým vyhlásením prefekta dikastéria pre náuku viery kardinála Viktora Manuela Fernándeza, ktorý pripomenul, že takéto vysviacky sú v rozpore s cirkevným právom a zasahujú samotnú jednotu cirkvi.
1: Vysviacky biskupov, oznámené Bratstvom svätého Pia X, nemajú príslušný pontifikálny mandát. Tento čin bude predstavovať schizmatický akt, uvádza sa vo vyhlásení prefekta dikastéria. Kardinál Fernández zároveň pripomína slová svätého Jána Pavla II. Z motu proprio Ecclesia Dei, podľa ktorých formálne pridanie sa k schizme predstavuje vážnu urážku Boha a prináša exkomunikáciu stanovenú právom cirkvi.
0: Vyhlásenie bolo zverejnené potom, ako sa podľa Vatikánu objavili viaceré otázky a nejasnosti v súvislosti s plánovanými vysviackami. Kardinál Fernández zároveň uviedol, že o texte informoval pápeža Leva XIV., ktorý si želal zdôrazniť svoju neustálu modlitbu za členov bratstva.
1: Svätý Otec sa naďalej modlí k Duchu Svätému, aby osvietil predstaviteľov bratstva svätého Pia X a aby prehodnotili svoje veľmi vážne rozhodnutie, uvádza sa v závere dokumentu.
0: Súčasná situácia nadväzuje na udalosti z roku 1988, keď arcibiskup Marcel Lefebvre bez súhlasu pápeža vysvetil štyroch biskupov. Tento krok viedol k exkomunikácii a k vytvoreniu

0: riešeniu hlbokého konfliktu medzi bratstvom svätého Pia X a svätou stolicou.
1: Hoci v nasledujúcich desaťročiach došlo k viacerým pokusom o zmierenie a dialóg, kanonický status bratstva zostáva nevyjasnený. Pápeži Benedikt XVI, František aj dnes Leo XIV sa usilovali udržiavať otvorené komunikačné kanály, no zároveň opakovane zdôrazňovali, že jednota cirkvi nemôže existovať bez spoločenstva s Petrovým nástupcom.
0: Plánované júlové vysviacky preto Vatikán nevníma iba ako disciplinárny problém, ale ako otázku samotného chápania cirkevnej autority a jednoty.
1: V katolíckej tradícii nie je biskupská vysviacka len organizačným aktom. Každý nový biskup vstupuje do spoločenstva celej cirkvi prostredníctvom jednoty s rímskym biskupom. Preto sa vysviacky bez mandátu pápeža chápu ako verejné narušenie tejto jednoty.
0: Castel Gandolfo. V dave pred vilou Barberini v Castel Gandolfe, ktorý vo včerajší útorok zdravil pápeža pred jeho návratom do Ríma, bola prítomná aj rodina 15-ročného Španiela Ignácia, ktorý bol minulé leto uprostred jubilea mládeže hospitalizovaný s lymfómom. Leo XIV. Vtedy požiadal o modlitby za neho počas stretnutia s mladými na Tor Vergate a navštívil ho v vatikánskej nemocnici Bambino Gesù. Po mesiacoch liečby a utrpenia, ale aj vlne solidarity a modlitieb sa chlapec má dobre a v útorok večer to prišiel povedať pápežovi, ktorý ho pozdravil a objal.
1: Povedal som mu, že som sa vyliečil, že vďaka Bohu sa mám dobre a že ho čakám v Madride, uviedol Ignácio pre vatikánske médiá. Pápež bol veľmi rád, objal ma a ja som ho mohol pozdraviť. Bol to krátky, ale krásny moment. Vďaka Bohu a vďaka pápežovi.
0: 15-ročný Španiel bol minulé leto hospitalizovaný v nemocnici Bambino Gesù len pár dní potom, čo pricestoval do Ríma so svojim bratom a sestrou, aby sa zúčastnil na podujatí v rámci jubilea mládeže. To, čo lekári opísali ako výbuch v hrudi, ho priviedlo na hranicu života. Išlo o agresívny lymfóm dýchacích ciest. Pápež, ktorý sa o tomto príbehu dozvedel prostredníctvom spoločných priateľov, požiadal o modlitby za mladíka z pódia v Tor Vergate a večer 4. augusta osobne nečakane navštívil oddelenie intenzívnej starostlivosti, aby pozdravil aj jeho rodičov a súrodencov. Vďaka pozornosti pápeža Leva XIV. Sa tento príbeh, plný utrpenia, ale aj nádeje a pevnej viery, dostal do popredia medzinárodných správ, čo vyvolalo vlnu modlitieb, solidarity a blízkosti voči tejto rodine, ktorá sa z jedného dňa na druhý ocitla katapultovaná zo španielskej Mursie do Talianska.
1: Chcel som povedať pápežovi, že som už vyliečený. Včera som dostal tú správu. Lekári mi povedali, že je všetko v poriadku, že som ukončil liečbu a že lymfóm už nie je prítomný. Teraz zvažujeme, kedy sa vrátiť. Pravdepodobne 20., ale ešte presne nevieme. Povedal Ignácio uprostred davu na chodníku pred Villa Barberini po boku svojej mamy.
0: Rodina sa modlila za uzdravenie Ignácia k rozličným svätým, okrem iného aj k svätému Šarbelovi. Ako uviedli pápež, ktorý koncom roka navštívil Libanon a modlil sa tam pri hrobe svätého Šarbela, priniesol do nemocnice Bambino Gesù jeho relikviu na jednotku intenzívnej starostlivosti.
1: Okrem duchovnej pomoci je matka Carmen Gloria svedkom mnohých materiálnych prejavov pomoci. Hovorí, bolo to obdobie milosti. Vieme, že to bola milosť, lebo to nebolo možné zvládnuť vlastnými silami. V krajine, ktorú nepoznáme, s jazykom, ktorému nerozumieme, s chorobou, ktorá sa hneď javila ako vážna. Zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Veľmi sme trpeli, ale Boh nás aj hlboko utešil konkrétnymi skutkami. Skutočne to bola prozreteľnosť. Boli tu ľudia, ktorí opustili svoj dom, aby sme v ňom mohli bývať my.
0: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na stránke zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
1: To je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči, pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Od všetkých s túžbou žiadaný, zasvitol nám deň posvetný, keď Kristus nádej sveta Boh k výšinám neba vystúpil.
2: Keď vládcu sveta premohol a v boji hriechy pozrážal, Otcovi rany žiarivé na svojom tele ukázal.
4: Znáša sa v svetlom oblaku, už nádej nám tmy nezničia, hľa otvára nám raj ten, čo zavreli prví rodičia.
2: O veľká radosť pre všetkých, Syn z čistej Panny zrodený, v okrutých mukách slávne je, velebou Otca odený.
4: Vzdávajme teda vďaky dnes Kristovi, že nás vykúpil, že s telom ako naše je, do neba slávne vystúpil.
2: S občanmi neba plesajme a spolu s nimi tešme sa, že Kristus neopustil nás, aj keď je s nimi v nebesiach.
4: Ježišu, král náš víťazný, srdcia nám k sebe pritiahni, z neba nám zošli Otcovho i svojho Ducha Svätého. Amen. Mužovia galilejskí, čo hladíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás zatý do neba, opäť príde. Aleluja.
1: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
4: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
4: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
4: Na svojom lôžku myslím na Teba. Po Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal. A pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
4: Moja duša sa vynie k Tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Mužovia galilejskí, čo hľadíte do neba, tento Ježiš, ktorý bol od vás zatý do neba, opäť príde. Aleluja.
3: Velebte kráľa kráľov a spievajte hymnus Bohu. Aleluja.
1: Velebte Pána všetky jeho diela.
4: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
4: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
4: Velebte Pána dáždi rosa. Velebte Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
4: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
4: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
4: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
4: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
4: Velebte Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
5: Velepte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velepte Pána svätý a pokorný srdcom.
6: Velepte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
7: Velebme Otca i Syna so Svätým Duchom.
8: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
9: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe.
10: Hoden chváli a slávy na veky.
11: Velepte kráľa kráľov a spievajte hymnus Bohu. Aleluja.
12: Pred ich očami sa vzniesol a oblak ho vzal do neba. Aleluja.
13: Spievajte Pánovi pieseň novú.
14: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
15: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa.
16: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
17: Nech oslavujú jeho menotáncom.
18: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
19: Lebo Pán miluje svoj ľud.
20: A tichých venčí víťazstvom.
21: Nech svätí jasajú v sláve.
22: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
23: Oslavu Boha nech majú na perách.
24: A v rukách meč dvojsečný.
25: Aby sa pomstili na pohanoch.
26: A potrestali národy.
27: Aby ich kráľom nasadili putá.
28: A ich veľmožom železné okovy.
29: A aby ich súdili podľa písaného práva.
30: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
31: Sláva Otcu i Synu.
32: I Duchu Svätému.
33: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
34: I na veky vekov. Amen.
35: Pred ich očami sa vzniesol a oblak ho vzal do neba. Aleluja.
12: Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Do výšav Kristus vystúpil, aleluja, aleluja.
36: Do výšav Kristus vystúpil, aleluja, aleluja.
12: So sebou vzal zajatcov,
36: aleluja, aleluja.
12: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
36: Do výšav Kristus vystúpil, aleluja, aleluja.
12: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu

0: vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Aleluja.
1: S jasotom vzývajme Pána, ktorý je vyzdvihnutý od zeme a všetkých priťahuje k sebe, a volajme.
2: Kriste, Ty si král slávy.
0: Kriste, Ty si král slávy.
2: Pane Ježišu, král slávy, Ty si priniesol jedinú obetu za hriechy a potom si ako víťaz vystúpil na pravicu Otca. Navždy posväť tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
0: Kriste, Ty si král slávy.
2: Večný kňaz a prostredník novej zmluvy, Ty žije stále, aby si sa za nás prihováral. Spas svoj ľud, ktorý sa modlí spojený s Tebou v Duchu Svetom.
0: Kriste, Ty si král slávy.
2: Po svojom učení si sa 40 dní zjavoval učeníkom a poskytol si mnoho dôkazov, že žiješ. Posilňuj nás dnes a vždy vo viere.
0: Kriste, Ty si král slávy.
2: Ty si dnes apoštolom prislúbil Ducha Svetého, aby Ti boli svedkami až do končín zeme. Mocou Ducha Svetého daj silu nášmu svedectvu.
0: Kriste, Ty si král slávy.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, naplň nás svetou radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj našim víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my, ako údy Jeho tela, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel On, naša hlava. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Polícia aj ozbrojené sily kontrolujú situáciu na našej východnej hranici. Ukrajinské hlavné mesto Kiev čelilo intenzívnemu ruskému útoku. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Polícia aj ozbrojené sily sú v stave zvýšenej pohotovosti po masívnych ruských útokoch na západnú časť Ukrajiny. Hraničné priechody boli včera popoludní z bezpečnostných dôvodov na necelé 2 hodiny uzavreté. Momentálne je však situácia na východnej hranici pokojná. Naša armáda nepretržite monitoruje vzdušný priestor v úzkej koordinácii so spojencami z NATO. Vojna na Ukrajine momentálne nemá krátkodobé vojenské riešenie. Po samite krajín Bukureštskej deviatky v Rumunsku to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Podľa jeho slov sa na tom zhodli spojenci aj samotný Volodymyr Zelenský, ktorý partnerov informoval o náročnej situácii na fronte.
4: A mali sme hlavne veľmi zaujímavý obed, veľmi neformálny a veľmi priamy, kedy pán prezident nás informoval o aktuálnej situácii na frontovej línii, o tom, ako sa vyvíja tá situácia v rámci vojenského konfliktu, o tom, ako sa nasadzujú najmodernejšie technológie, ako sa totálne mení spôsob boja, aké výrazné sú straty v rámci bojovej línie, hlavne na strane Ruskej federácie.
2: Ukrajinský prezident zároveň ocenil súčasné vzťahy so slovenskou vládou. Pellegrini v diskusii podporil návrh, aby Európska únia začala priamo rokovať s Ruskou federáciou o miery a nečakala len na dohodu veľmocí. Lídri zároveň upierajú zrak k Washingtonu. Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump zintenzívni diplomáciu. Ukrajinské hlavné mesto Kiev čelilo v noci intenzívnemu ruskému útoku. Podľa starostu Vitalia Klička útočilo Rusko na mesto pomocou dronov a balistických rakiet. V Kieve bol vyhlásený stav pohotovosti a obyvatelia dostali výzvu, aby sa okamžite presunuli do krytov. Ukrajinské letectvo informovalo, že rakety smerovali okrem Kieva aj na mesta Kremenčuk, Jahotín a Čerkasy. Nad Sumskou oblasťou zaznamenali skupiny dronov letiace na západ. Informácie o prípadných obetiach alebo rozsahu škôd zatiaľ nie sú známe. Národná diaľničná spoločnosť včera večer plne sprejazdnila diaľničný tunel Višňové. Krátko po 21. hodine obnovila premávku aj v pravej tunelovej rúre smerom do Košíc. Motoristi tak môžu opäť využívať najdlhší slovenský diaľničný tunel bez obmedzení. Na údržbe sa podielalo viac ako 150 pracovníkov, desiatky mechanizmov aj viacerí špecialisti. Slovenský rybársky zväz vyhral súdny spor o areál rybníkov v Považskej Bystrici. Okresný súd rozhodol, že majetok patrí zväzu a žalovaná spoločnosť Mint Solution musí uhradiť trovy konania. Pokračuje právny zástupca zväzu Matúš Košara.
5: Tak súd rozhodol v prospech Slovenského rybárskeho zväzu. Rozsudok hodnotíme pozitívne, že od roku 2019 sa prípad na prvom stupni konečne rozhodol v prospech Slovenského rybárskeho zväzu tak, ako mal byť rozhodnutý. Predpokladáme, že druhá strana žalovaný bude podávať vo veci odvolanie a že konečné rozhodnutie bude mať, predpokladám, odvolací súd.
2: Kauza sa ťahá od roku 2018, kedy rybári za predaj areálu v hodnote viac ako 3 milióny eur nedostali zaplatené. Dôvodom mali byť dodatky s nesplniteľnými podmienkami, ktoré do zmluvy pribudli bez súhlasu Rady zväzu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Vatikánska komisia na ochranu maloletých pripravuje dôležité medzinárodné stretnutie. V decembri sa v Ríme zídu odborníci a cirkevní predstavitelia, aby diskutovali o prevencii zneužívania v prostredí reholí a zasveteného života. Cieľom konferencie je posilniť kultúru zodpovednosti, zdieľať osvedčené postupy a zhodnotiť doterajšie skúsenosti v boji proti zneužívaniu v rámci cirkvi. Futbalisti Interu Miláno získali 10-krát taliansky pohár. Vo finále zvíťazili nad domácim Láciom Rím 2-0. V tejto sezóne tak môžu oslavovať double. Už 3 kolá pred koncom série A si zabezpečili titul talianského majstra.
3: Počasie.
2: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Dopravná nehoda sa stala za Sabinovom smerom na Ražňany, kde skončilo osobné auto mimo cesty, výraznejšie sa ale nezdržíte. V kolóne si už počkáte zhruba 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Dnes, v deň slávnosti na nebovstúpenia pána, sa nám ponúka niečo, čo sme si možno nikdy predtým nevedeli predstaviť, a to je slovo spásy. Pán Ježiš nielenže vstal z mŕtvych, porazil smrť a hriech, ale bol aj vzatý do Božej slávy. O slávnosti na nebovstúpenia pána budeme hovoriť v dnešnej Lumenáde. Je 14. máj, 6 hodín, 6 minút a požehnané sviatočné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, príjemné ráno. Slávnosť na nebo vstúpenia Pána nám pripomína božský vrchol ľudského života Pána Ježiša. Jeho oslava sa začala vzkriesením, ale vrcholí na nebo vstúpením. Po svojom umučení poskytol apoštolom mnoho dôkazov o tom, že je živý. 40 dní sa im zjavoval a hovoril s nimi o Božom kráľovstve. Zatiaľ, čo pred jeho umučením spočívala jeho činnosť prednostne v hlásaní náuky a v poučení. Po jeho vzkriesení to bolo skôr o odovzdávaní moci apoštolom. Po 40 dňoch Pán vystupuje do neba. Pán Ježiš v tajomstve dnešného sviatku zjavuje nové bytie. Toto nové bytie sa nám udeľuje v Duchu Svetom. V kresťanstve nejde len o prijatie novej náuky, ale o moc, ktorá spočíva v príjmaní Krista.

Rádio Lumen je s vami aj počas 14. májového dňa. Ráno a predpoludnie vám spríjemníme lumenádou. Ani dnes nebude chýbať priamy prenos svätej omše o 8:30 z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Po 11:00 budú znieť slová z príhovorov monsňora Jozefa Halka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Od 13. do 17. bude s vami Martin Šajgalík v Lumenfore. Spravodajský infolumen pripraví na 17. hodinu 30. minútu Julia Kavecká. Potom vás pozveme na svätú omšu do kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Dávid Sklárčík, vicerektor kňazského seminára. O talianskom renesančnom sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi Michelangelovi Buonarrotim bude dnešná História a my o 20:10. Mária Čigášová sa porozpráva s docentom Ľuboslavom Hromiakom. Gospelová hudba bude znieť od 21:30 v gospelbaráde. Verím, že prežijete sviatočný deň s Rádiom Lumen. O 6:16 vám prajem požehnané ráno.

téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu téma@lumen.sk, prípadne na SMS čísla

snaha o dodržiavanie Božích prikázaní. Čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť? Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre môžete písať k dnešnej rannej téme na facebookovej stránke Rádia Lumen. V závere Lumenády aj dnes jedného z vás odmeníme a môžete získať knihu s názvom Obeť spovedného tajomstva.

0: Historický kalendár.
1: V roku 649 zomrel pápež Teodor I. Krátko pred smrťou zvolal Lateránsku synodu. Otvoril ju až jeho nástupca Martin I. Odsúdili na nej monoteletizmus. V roku 964 zomrel pápež Ján XII. Vlastným menom Oktavián, bol jedným z najmladších pápežov v histórii cirkvi. Úradu sa ujal ako 18-ročný. Pred 710 rokmi sa narodil český kráľ a nemecký cisár Karol IV. Z dynastie Luxemburgovcov. Usiloval sa o zriadenie pražského arcibiskupstva a založenie univerzity. Začal výstavbu katedrály svätého Víta, nechal postaviť kamenný most, prestaval Pražský hrad a vybudoval hrad Karlštejn. Podporoval budovanie kostolov a kláštorov. V roku 1658 zomrel jezuita František Serkely, pravdepodobný spoluautor trigonometrických tabuliek. Britský lekár Edward Jenner pred 230 rokmi prvý raz očkoval proti kiahňam a začal tým éru vakcinácie. Pred 145 rokmi zomrela svätá Mária Dominika Mazzarellová, talianská reholníčka, spoluzakladateľka kongregácie Dcér Márie Pomocnice kresťanov Salesiánok. Pápež Pavol VI. Vydal pred 55 rokmi apoštolský list Octogesima Novarum k 80. výročiu vydania pápežskej encykliky Rerum Novarum. V roku 1990 zakladateľka kongregácie Dcér kresťanskej lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier, matka Teresa, navštívila Čadcu.

Dnes oslavujeme slávnosť Pánovho na nebo vstúpenia. Pán Ježiš fyzicky odchádza od svojich učeníkov a vracia sa tam, odkiaľ prišiel, do neba. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to udalosť plná lúčenia, že majster opúšťa svojich žiakov. V skutočnosti však Ježiš učeníkov neopúšťa, preto sa s nimi nelúči. Veď sám hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Je to čas, keď učeníci preberajú zodpovednosť za všetko, čo sa od svojho majstra počas 3 rokov naučili, čo im zanechal, aby to plnili. Sami preberajú úlohu pokračovať v budovaní cirkvi. Preberajú poslanie hlásania evanjelia, uzdravovania chorých a kriesenia mŕtvych a vydávania svedectva o Kristovi až po vyliatie krvi. Jasne o tom svedčí Ježišov príkaz: choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám povedal. A toto všetko majú učiť a zachovávať vo vzájomnej láske a s pomocou Ducha Svätého. Od tejto chvíle je Ježiš Kristus večne prítomný medzi svojimi učeníkmi a teda v cirkvi. Ježiš hovorí ich ústami a koná cez ich ruky. Dnešná slávnosť nám teda pripomína, že aj my patríme do cirkvi a sme Ježišovi učeníci. Preto jeho príkaz po 2000 rokoch platí aj pre nás. Aj my, učeníci 21. storočia, máme zodpovednosť za cirkev, za jej budovanie, hlásanie evanjelia a vydávanie svedectva o viere. Aj nás Kristus uisťuje, že je prítomný v spoločenstve cirkvi a v nás. Cez sviatosti, cez Božie slovo a cez lásku, o ktorú by sme sa medzi sebou mali usilovať. Nič z toho sa nám však nebude skutočne dariť, pokiaľ nebudeme napojení na neho ako ratolesti na vinič. Keď sa o to nebudeme usilovať s pomocou Ducha Svätého.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 5 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné sviatočné ráno.

0: Informácie o tom, čo je naplánované na dnešný 14. májový deň, nám o 6.39 minúte prináša kolegyňa zo spravodajstva Monika Majerová. Krásne ráno.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Kresťansko-demokratické hnutie dnes predstaví návrh na ochranu maloletých na sociálnych sieťach. Župán Juraj Droba predstaví jednu z najväčších investícií v histórii Bratislavského samosprávneho kraja, a to kampus zdravia a športu. Dnes slavíme sviatok na nebo vstúpenia pána, ktorý je prikázaným sviatkom. Veriaci si v tento deň spomínajú na udalosť, keď sa Ježiš na 40. deň po svojom zmrtvých staní posledný raz stretol so svojimi učeníkmi ako ľudská bytosť. Pápež Lev XIV. Dnes v rámci pastoračnej návštevy zavíta na Rímsku univerzitu La Sapienza. Stretnutie bude venované modlitbe v univerzitnej kaplnke, rozhovoru s vedením univerzity aj dialógu s profesormi a študentmi. Predseda Národnej rady Richard Raši dnes pokračuje v návšteve Azerbajdžanu. Prezident USA Donald Trump je na návšteve Číny, rokuje s tamojším prezidentom Xi Jinpingom, no a ich stretnutie je zamerané na obchod a geopolitiku. V Moldavsku sa bude konať zasadnutie výboru ministrov Rady Európy, na ktorom sa stretnú ministri zahraničných vecí 46 členských štátov tejto organizácie. No a bývalému prezidentovi Európskej centrálnej banky Máriovi Dragimu odovzdajú dnes medzinárodnú cenu Karola Veľkého za rok 2025.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vec.

0: Michelangelo zažil obrovské podrazy pod pásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete dnes o 20:10.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne 1460. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na koncerty aj na sviatok na nebo vstúpenia Pána. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
5: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
4: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstva miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
7: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďaky vzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
6: Ďakovnú svetu omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10:00.

Svätý Matej sa spomína vo Svätom písme iba v súvislosti s jeho voľbou na miesto apoštola Judáša. Skutky apoštolov uvádzajú, že to bolo po nanebovstúpení pána Ježiša. Matej teda patril medzi verných Ježišových učeníkov a bol s apoštolmi po celý čas Kristovho účinkovania až po jeho nanebovstúpenie. A tak mohol byť spolu s apoštolmi svedkom jeho vzkriesenia. O Matejovom ďalšom živote a pôsobení nevieme nič isté. Niektorí starí cirkevní spisovatelia kladú jeho apoštolskú činnosť do Palestíny, kde ho údajne zabili kameňovaním a sťatím sekerov. Iní zas uvádzajú, že účinkoval v Etiópii a tam bol aj umučený. No nechýbajú ani hlasy, podľa ktorých Matej zomrel prirodzenou smrťou. Relikvie svätého apoštola Mateja sa uctievajú v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a v Trevírskej katedrále v západnom Nemecku. No ťažko sa dá overiť ich pravosť. Svätý Matej sa uctieva ako patron mesiarov. Pravdepodobne v súvislosti s mučeníckou smrťou zabitých sekerov a stavebných remeselníkov.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníka Izidora. Jeho meno má grécky pôvod a znamená dar egyptskej bohyne slnka Isis. Izidor je mučeníkom z ostrova Chios v Egejskom mori. Pravdepodobne zomrel v čase vlády cisára Diokleciána. Podľa životopisnej legendy bol vojakom v armáde cisára Décia a bol kuchárom. Keď sa s flotilou preplavil z Alexandrie na ostrov Chios, tam ho pre jeho kresťanskú vieru popravili. V 6. storočí na ostrove Chios postavili nad jeho hrobom baziliku. Tá sa stala centrom Izidorovho kultu. Svetec sa tu tešil mimoriadnej úcte. Ďalšiu kaplnku svätého Izidora v chráme svätej Ireny v Konštantínopole vystával svätý Marcián okolo roku 460. Jeho pozostatky v 12. storočí preniesli kupci do baziliky svätého Marka v Benátkach. Od 14. storočia sa v chráme nachádza kaplnka svätého Izidora, v ktorej uchovávajú jeho pozostatky. Časť relikvií je aj v Martorelli v Španielsku. Svätý Izidor je patrónom ostrova Chios, Benátok a námorníkov.

Náboženskí redaktori Jan Krupa a Jan Sabol nám priblížili svetcov, ktorých nám dnes, 14. mája, dávajú do pozornosti cirkevné kalendáre, konkrétne svätého Mateja Apoštola a mučeníka Izidora. Je 6 hodín 55 minút. Prajem vám požehnané sviatočné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Slovensko čaká najväčšia inventúra zanedbaných budov a areálov v histórii. Americký a čínsky prezident sa stretli vo Veľkej sále ľudu v Pekingu. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Slovenský obranný priemysel boduje v zahraničí. Prezident Peter Pellegrini v Bukurešti podporil projekt obrneného vozidla Vlach, ktoré vyvinula slovenská spoločnosť pre rumunskú armádu. Podľa hlavy štátu ide o dôležitý príklad exportu nášho know-how.
6: Vraciame sa ako keby k našej československej histórii. Sme priemyselnou krajinou, ktorá dokáže vyrábať takéto veci. A tu sa ukazuje, že funguje veľmi dobrý príklad, kedy Slovensko sa nesnaží byť len obyčajným výrobcom a potom predajcom svojich výrobkov, tak ako je to možno pri automobiloch, ale že vytvára spoluprácu s druhými krajinami a presúva napríklad know-how do druhej krajiny, ale samotná výroba už bude vykonávaná v inej krajine.
4: Vozidlo je postavené na základoch obrneného vozidla Gerlach, ktoré sa v súčasnosti úspešne testuje v našich ozbrojených silách. Špecifikom tohto obchodu je, že hoci vývoj prebehol u nás, výroba sa presúva priamo do Rumunska. Slovenská advokátska komora otvorila svoje zrekonštruované sídlo na Kolárskej ulici v Bratislave. Komplexná obnova budovy z roku 1992 bola nevyhnutná pre obrovský nárast počtu advokátov, ktorých je dnes 20-krát viac než pri vzniku komory. Podľa jej predsedu Tomáša Kamenca má obnovené sídlo slúžiť nielen advokátom, ale aj ako miesto pre odborný dialog a zlepšovanie právneho štátu. Projekt komora financovala z vlastných zdrojov a úveru. Slovensko čaká najväčšia inventúra zanedbaných budov a areálov v histórii. Minister investícií Samuel Migal včera vo Svite informoval o spustení systematického mapovania tzv. Brownfieldov. Cieľom je vytvoriť prvý centrálny register a mapový portál, ktorý prepojí opustené objekty s budúcimi investormi.
7: Je to našim dedičstvom, častokrát sú to aj technické pamiatky a možno mnohé z nich aj kultúrne pamiatky. Mnohé sú zase naopak na úplnom okraji záujmu a boli by ľudia radi, keby tam niečo také ani vôbec nebolo. A spája sa to aj s častokrát s veľkou environmentálnou záťažou. Ale pokiaľ to chceme múdro využiť a možno aj postaviť na tom, čo v minulosti vybudovali naši rodičia, tak toto je jedna z aktivít, ktorá naozaj dáva zmysel.
4: Štát sa inšpiroval v Česku a chce, aby sa na miesto výstavby na zelených lúkach prednostne revitalizovali schátrané priemyselné či historické zóny. Databáza by mala byť hotová koncom roka. Katolícka univerzita v Ružomberku pozná meno svojho budúceho lídra. Volebné zhromaždenie včera v prvom kole tajného hlasovania rozhodlo, že kandidátom na post rektora pre obdobie 2026 až 2030 sa stal profesor Tomáš Jablonský. Vo voľbe získal podporu 19 členov zhromaždenia a porazil tak druhého uchádzača profesora Ľubomíra Pekarčíka. Americký prezident Donald Trump sa dnes v Pekingu stretol s čínskym lídrom Xi Jinpingom. Po slavnostnom privítaní s vojenskými poctami na námestí Nebeského pokoja začali lídri bilaterálne rokovania. Podľa očakávaní budú témou nielen vzájomné obchodné dohody, ale aj predaj amerických zbraní Tajvanu či čínsky vplyv na ukončenie konfliktu s Iránom. Donald Trump po privítaní vyhlásil, že obe krajiny čaká fantastická budúcnosť. Izrael a Spojené arabské emiráty sa sporia o údajnú tajnú návštevu Benjamina Netanyahua v Perskom zálive. Kým úrad izraelského premiéra hovorí o historickom prelome a marcovom stretnutí s prezidentom emirátov, rezort diplomácie emirátov tieto informácie označil za úplne nepodložené. Podľa izraelských zdrojov však mala schôdzka trvať niekoľko hodín a sprevádzali ju kráľovské pocty. Napätie v regióne počiarkuje aj fakt, že Izrael mal počas vojny s Iránom poskytnúť Emirátom systémy protivzdušnej obrany. Futbalisti Mallorky v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom prehrali v 36. kole španielskej La Ligy na pôde Getafe 1-3. V neúplnej tabuľke figurujú na 17. mieste o skore pred Levante a Chironou. O prekvapenie sa postaralo Deportivo Alaves, ktoré zdolalo už istého majstra FC Barcelonu 1-0. Dôležité 3 body v boji o záchranu vybojoval Espanyol, ktorý si poradil s Atletikom Bilbao 2-0.
8: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Počasie.
4: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
8: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
5: Dopravný servis.
4: Dopravná nehoda sa stala pred kuchyňou smerom z Rohožníka. Radary vás merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na Azúrovú, v Bratislave na konci Ivanskej cesty smerom na Vrakunskú cestu, na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca, na vjazde do Kotešovej z Veľkého Rovného, na vjazde do Krupiny zo Zvolena, vo Zvolenie na Strážskej ceste smerom na Rákoš, takisto v Prešove na Petrovianskej smerom do centra a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Keď svätý Augustín uvažoval nad tajomstvom dnešného sviatku, tak povedal: dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba, nech s ním vystúpi aj naše srdce. Podobne ako apoštoli sme dnes zahľadení na nebo aj my a v rannej téme sa s nami môžete podeliť, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť. Príjemné sviatočné ráno vám o 7 hodine 7 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 11 minút. Príjemné ráno. Dnes je slávnosť na nebo vstúpenia Pána.
2: 40. deň po Veľkej noci sa Pán vracia Otcovi. Ale ešte sa neuzatvára veľkonočné obdobie.
1: Na nebo vstúpenie Pána upriamime vašu pozornosť aj v nasledujúcich minútach. Máme pripravený kalendár prírody a dozvieme sa aj informácie o počasí. A na dnešnú slávnosť je zameraná aj ranná téma. Napíšte nám, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť. Dávame priestor vašim prvým odpovediam, ktoré k nám prišli. Uvedomujem si, že som hriešna. Nie som dokonalá, ale snažím sa plniť Božiu vôľu. Pristupujem k sviatostiam, keď som v milosti posvedzujúcej, tak pristupujem k Eucharistii. A zachovávanie desatora je pre mňa nadovšetko. Žiť v prítomnosti Božej sa usilujem od môjho skutočného obrátenia, píše pani Jana. Božia vôľa je všade. Odpoviem na všetky otázky príbehom. Čistila som škrabkou zeleninu, odpad z nej dávam do kuka nádoby. Tentokrát som si povedala, budem ho dávať do kompostu, lebo sú tam len kriaky zo stromov. Dala som sáčok bokom. Na druhý deň hľadám škrabku, niet jej. Premýšľam, čo som robila. Do kuka nádoby nejdem hrabať sa medzi odpad. V tom mi svitlo, že tam mám sáčok s odpadom do kompostu. A fakt, škrabka tam bola. Toto bol jasný dôkaz Božej vôle. Vyhodená škrabka ma prinútila k pohybu. Všemohúci si povedal, musí sa prejsť a stalo sa. Ešte mi je súdené tu byť, píše pani Katarína. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre môžete písať na facebookovej stránke Rádia Lumen k dnešnej rannej téme.

0: Sú 3 minúty po štvrť na 8, príjemné ráno. Dnes slávi celý kresťanský svet slávnosť na nebo vstúpenia pána. V katolíckej cirkvi je to prikázaný sviatok. Na niektorých miestach vo svete sa však jeho slávenie z pastoračných dôvodov môže konať aj v nasledujúcu nedeľu. K tomuto rozhodnutiu pristúpili niektoré biskupské konferencie po tom, čo daný sviatok v rozličných krajinách už nie je štátnym sviatkom. U nás, napriek tomu, že ho ako štátny sviatok nemáme, zostalo tradičné liturgické slávenie vo štvrtok, teda na 40. deň po Veľkej noci. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že deň na nebo vstúpenia pána stále ako štátny sviatok majú napríklad v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, na Islande, v Luxembursku, Norsku, Holandsku, Švédsku či Švajčiarsku. V minulosti existovala v cirkvi tradícia sláviť po tomto sviatku aj oktávu, tá však neskôr od čias pápeža Leva 13. ustúpila novéne pred slávnosťou Ducha Svätého. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Slávnosť na nebostúpenia pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami s oslaním Ducha Svätého, hovorí trnavský arcibiskup Ján Oroš.
2: 40. deň po Veľkej noci sa pán vracia otcovi. Ale ešte sa neuzatvára veľkonočné obdobie. To trvá až do Turíc, to znamená, keď na 50. deň pán zoslal Ducha Svätého na apoštolov. O 10 dní budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého Turíce a tým sa ten veľkonočný okruh uzatvára. Samozrejme, že my všetci ešte musíme ďalej prežívať, zvlášť teraz, ale aj potom, tú radosť zmrtvých stania víťazného spasiteľa. To nám dáva sílu aj v ťažkostiach, dáva nám nádej a oduševnenie žiť

0: zapísala do pamäti prvých učeníkov. Opis pánovho na nebostúpenia nachádzame najmä v Evanjeliu podľa Lukáša a v Skutkoch apoštolov. Dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík.
1: Je 40. deň po Kristovom zmŕtvychvstaní a cirkev nás pozýva k tomu úžasnému tajomstvu, ktoré chceme osláviť, a to je Ježišovo vystúpenie do neba. V dnešných Skutkoch apoštolov budeme počuť, že Ježiš im zrazu zmizol spred očí, oblak ho zalhalil a odišiel. Ale častokrát ich predtým pripravoval a dal aj prísľub: ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
0: Viac o dnešnej slávnosti hovorí aj liturgista Štefan Fábry, farár farnosti Žili na Závodie.
2: Liturgické texty dnešnej slávnosti obsahujú niekoľko aspektov Ježišovho na nebo vstúpenia. Zdôrazňujú Ježišov druhý príchod. Znova príde tak, ako teraz vystúpil. Je tu aj aspekt trvalej Ježišovej prítomnosti medzi nami: ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Modlitba dňa vidí v Ježišovom vystúpení do neba povýšenie každého človeka, ktorý má už teraz na zemi v Božej milosti dvíhať myseľ k nebesiam, ako zas uvádza modlitba nad obetnými darmi, a túžiť po živote s Kristom. To zas dopĺňa modlitba po príjmaní.
0: Zajtra sa v mnohých farnostiach na Slovensku začína deviatník k Duchu Svätému ako príprava na Turíce.
3: Nešťastné začiatky, no šťastné konce, srdcia tie pevné sú ako ocele.

0: vlastnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Príbeh o spoľahlivej ochrane proti dažďu i jastrabom číta Alfred Svan.
1: Pozdĺž rieky Revúčanky roztrúsené dreveničky ohradené drevenými plotmi, ktorých hladky počas jary a leta okrášľovali a zároveň jedinečným spôsobom aj konzervovali kompótové fľašky. Tieto predstavovali tiež originálny ochranný prostriedok, ktorý oslepoval oči dravých vtákov a bránil im tak vo výhľade na hydinu, popásajúcu sa na dvore alebo v priľahlej záhradke. Nás, dedinských šarvancov, ktorí nosievali všade so sebou v jednom vrecku nohavíc v pohotovosti gumopušku a v druhom skalky do nej, zvádzali blišťavé fľašky na plotoch k hriešnému pokušeniu nielen skúšobne si na ne zacieliť, lež i naostro vystreliť. Občas, samozrejme, keď nás nikto z dospelých alebo detských žalobáb nevidel, sme týmto čertovským zvodom aj podľahli. Aby som toto veľké previnenie nielen voči tetuškám, lež i proti samotnému Pánu Bohu nezovšeobecňoval, priznávam sa, aj po rokoch niekoľko takýchto hriešných skutkov som popáchal i ja sám, a to bez navádzania staršími kamarátmi, za čo ma však od rodičov, starých rodičov či totky, žovky čakalo prísne pokarhanie a následne aj patričné pokánie, zodpovedajúce svojou veľkosťou popáchaným huncúctvam v podobe dlhej, odprosujúcej modlitby. Túto som musel nahlas odriekať pokľačiačky na ostrej poniete, z ktorej ma nielen bolestivo omínali kolená, lež ma potom, hoci s odstupom času, aj poriadne hrízlo svedomie, čo bolo z hľadiska pozitívneho formovania bujarej detskej duše oveľa dôležitejšie. Spomienky na neznesiteľné kolenovo-hlavovo-srdcové muky, ktoré som podstupoval na nepohodlnom ostrom kľačadle, zostávali v mojej pamäti, ešte nezahltenej škodlivými vírusmi z okolitého prostredia, nadlho a dostatočne ostro i náležite zrozumiteľne zapísané. Účinky tohto výchovného prostriedku, preventívne brániace vykonať nejaký ďalší hriešný skutok, mávali u mňa samozrejme popri vylátaní remeňom najdlhšiu dobu trvanlivosti.
2: O tom, aké nádherné sú diela Stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Posledný z ľadových mužov nám priniesol asi také najchladnejšie ráno za ostatné dni.
2: No, to ani sa to tak veľmi nedá povedať. Myslím, že včerajšie ráno bolo chladnejšie, najmä v horských oblastiach, kde teplota sem tam lokálne išla až pod nulu. Teraz môžeme povedať, že na Orave je tak okolo 5, Poprad 7 stupňov. Telgard, ten bol včera chladnejší ako dnes, teraz hlásia 3 stupne. No, a na juhu Dudince sú také háklivé na takéto ranné ochladenie, 5 stupňov je tam, no celku v pohode. Na východe sa nájdú miesta, kde dokonca až jasno, okolo Prešova jasno, teplota 5 stupňov a je tam bez vetre, takže v celku fajn. No Košice, tam je to skôr s takým, že sa tam tvorí hmla a 7 stupňov, takže na východe najchladnejšie niekde okolo Stropkova necelé 4 stupne. No, takže nedá sa povedať, že by to bolo studené a ešte západné Slovensko musím pridať, takže Piešťany vyše 10 a na Záhorí vyše 11 stupňov, Bratislava tiež asi okolo 10. To Záhorie je zaujímavejšie, pretože na západnom Slovensku je síce zamračené, ale je to oblačnosť, ktorá prichádza od západu, juhozápadu, z Rakúska, Južnej Moravy. A čiže práve v tejto časti Slovenska na Záhorí je taká najmohutnejšia oblačnosť a už tam hlasia dážď. No takže dnes bude treba rátať zase s daždivým počasím, takže ľadoví muži budú aj dnes viac menej zmoknutí.
1: Na celom území Slovenska to tak bude?
2: No predpokladám, že toto zrážkové pásmo sa naozaj bude presúvať cez naše územie ďalej smerom na východ. Lenže je tu ešte jedna komplikácia navyše a to je tlaková niž, ktorá sa nachádza nad Talianskom. A tá bude robiť väčšie problémy a nielen, že v priebehu možno nie ešte dnešného dňa, ale od zajtra. A bude tu niekoľko dní, ja by som povedal, že nás čaká takých 6, možno až 7 dní, že bude treba nosiť so sebou dážnik, že bude pršať. Takže máme sa na čo tešiť.
1: A teploty budú aké?
2: Teploty, no tak vyzerá to tak, že dnešný deň teda nebude nejaký príjemný, teplý. Rátam s tým, že by teplota mala byť, no možno len tak do 20 stupňov. No. Včerajší deň bol trošku lepší, jednak to, že bolo menej oblakov a že sme ešte boli viac menej v takom pásme vyššieho tlaku, takže včerajší deň sa celkom vydaril. Ale dnes teda maximálne na juhu 20, možno 21, sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť len asi tak 12-13 stupňov. Zatiaľ fúka južný vietor, to je vcelku v pohode, ale keď sa tá tlaková niž bude presúvať viac na smerom k Balkánu, tak sa bude meniť vietor na severný. A to už bude naozaj problém. Dnes je to zatiaľ dobré, treba aj na horách, pretože treba aj Chopok hlási, že má minus 3 stupne, ale fúka tam južný vietor. Takže naozaj môžeme povedať, že je to zatiaľ akože teplejší vzduch. A ten vietor dosahuje v nárazoch na Chopku asi tak 50, možno až 60 km za hodinu, takže dosť takto veterno. Ale je to stále južný vietor, takže tá zmena by mala potom prísť v priebehu piatka, že sa začne meniť na severný, severozápadný. A to by malo byť zatiaľ, môžeme povedať, tak 30, možno do 40 km za hodinu. Ale na západnom Slovensku už sa bude aj vietor prejavovať, aj v nárazoch bude výraznejší. Na sobotu to vyzerá naďalej zamračené s dažďom a samozrejme na hrebeňoch Tatier sú teploty pod nulou, takže tam bude snežiť a teploty, tie nočné už pod nulu by nemali ísť, ale na juhu ráno asi tak 10-11 alebo aj viac môže byť a na severe 5-6 stupňov a cez deň na juhu. Možno východné Slovensko, Košický kraj bude na tom trošku lepšie, tam by to mohlo byť nad 20, ale inak to bude možno len tak od 10 do 15, možno 16 stupňov. Takže nič príjemné na tie ďalšie dni. Ako som povedal, vyzerá to na takých 6 až 7 dní s dažďom a s dažníkom, asi tak.
1: A tak ten dažď bol potrebný na území Slovenska už teraz. Pridáte aj nejaké zaujímavosti?
2: Tak dnes máme v kalendári Bonifáca. Treba povedať, že Bonifácov je viac a v nemecky hovoriacich krajinách majú, budú mať Bonifáca ešte aj 5. júna, ale to už je iný Bonifác. Tento, čo ho máme teraz, tak patrí teda k tým zamrznutým, ľadovým a prekliatým mužom. A na rozdiel napríklad od Pankráca, ktorý keď bol popravený, tak má 14 rokov, ale Bonifác, ten dopadol ešte horšie. Ten bol v Turecku, išiel tam zachraňovať ľudí, ktorí boli ako kresťania, a tam ho hodili do vriacej smoly. No, takže aj takéto veci sa robili kedysi. To bolo v roku 380, sa mi zdá. No, takže môžeme povedať, že pranostikej hovoria, že Pankrát servác Bonifác si raňajky mrazom varia, alebo že na Pankráce, serváce a Bonifáce býva chladno na polné práce. No, takže aj to sa dá súhlasiť. Samozrejme, tých pranostík je viac. Ešte jednu česku dajme. Pršili na železné muže, bude pršeť po mnoho dnú. No, aj to môže byť pravda. Nemecké, polské a ruské si nechám na popoludne. Teraz ešte chcem spomenúť jedno zaujímavé meno. Gabriel Daniel Fahrenheit. No, to meno u nás, alebo teda väčšinou, nedá sa povedať, že by bolo nejaké známe, alebo si ľudia vedeli vysvetliť, keď sa hovorí, že v Amerike, že je 100 stupňov Fahrenheita, alebo tam majú práve Fahrenheitovú stupnicu. My máme Celziovú, oni majú Fahrenheitovú, či už je to v USA, alebo v Kanade. A tá Fahrenheitová vznikla skôr. Takže môžeme povedať, že mala veľké šance sa viac prejaviť, ale nepodarilo sa. Takže Fahrenheitová je známa od roku 1724, kdežto Celziová až od roku 1742. No. No ten Fahrenheit je teda známy tým, že on sa narodil v Gdansku, v nemeckej rodine. V tom čase, keď sa tam narodil, čo bolo teda v tom období 1686, práve 14. mája, tak vtedy ešte Gdansk patril ako Nemecku, nemeckému územiu. Tak preto tam hovoríme teda, že sa narodil v nemeckej rodine. Ale oni sa potom presťahovali do Amsterdamu a tam teda žil a dožil sa v podstate len 50 rokov. No a tam tie jednotlivé krajiny postupne prechádzali z juliánskeho na gregoriánsky kalendár, takže jedna skôr, jedna neskôr. No ale pre nás je zaujímavé najmä to teda, že Fahrenheit vytvoril teplomernú stupnicu. Najprv to boli alkoholové teplomerné stupnice, ale potom prešiel a začal používať ortuť. No a dokonca môžem povedať, že bol aj vynálezcom ďalších meteorologických prístrojov, hygrometer na meranie relatívnej vlhkosti, a zistil, že každá tekutina má rozdielný bod varu, ktorý sa mení aj od atmosférického tlaku. No. A na záver ešte teda spomeniem, že aký rozdiel medzi, alebo ako sa vytvorila táto Fahrenheitová stupnica, tak na rozdiel od Celziovej, kde máme len 2 stupne, 0 stupňov Celzia a 100 stupňov, tak Fahrenheitová má 3. A to znamená 0 stupňov Fahrenheita, to znamená, že to je teplota zmesi ľadu, vody a kuchynskej soli. Potom je 32 stupňov Fahrenheita, to je teplota zmesi ľadu a vody. To je to, čo my máme ako 0 stupňov Celzia. A ešte sa spomína teplota ľudského tela, ktorá sa predpokladala, že je asi 96 stupňov Fahrenheita. No, takže je to vcelku pestré a ja sa aj čudujem, že v Amerike ešte neprešli na Celziové stupnice.
1: Tak asi im to je nejaké bližšie, kto vie. Ďakujem za všetky informácie a prajem vám príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, pozrieme sa na presný čas. Je 7 hodín 41 minút. Príjemné sviatočné ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Michelangelo zažil obrovské podrazy podpásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete dnes o 20:10.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne 1460. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na koncerty aj na sviatok na nebo vstúpenia pána. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 naladte reláciu Gospel Parade.
3: V roku 1950 komunistický režim zasiahol voči rehoľným sestrám v rámci akcie R. Hoci salesianky už mali zakázanú činnosť, akcii R sa nevyhli.
4: Po zrušení komunít nasledovalo násilné premiestňovanie sestier do tzv. Sústreďovacích kláštorov. Pre salesianky sa obdobie po roku 1950 stalo doslova krížovou cestou naprieč celým Československom.
3: Ďalšie súvislosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: V najbližšej relácii Od ucha k duchu bude našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Spoločne budeme hovoriť o 60. svetovom dni spoločenských komunikačných prostriedkov, ale aj o prvom roku pontifikátu pápeža Leva XIV. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

Dnes oslavujeme slávnosť Pánovho na nebo vstúpenia. Pán Ježiš fyzicky odchádza od svojich učeníkov a vracia sa tam, odkiaľ prišiel, do neba. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to udalosť plná lúčenia, že majster opúšťa svojich žiakov. V skutočnosti však Ježiš učeníkov neopúšťa, preto sa s nimi nelúči. Veď sám hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Je to čas, keď učeníci preberajú zodpovednosť za všetko, čo sa od svojho majstra počas 3 rokov naučili, čo im zanechal, aby to plnili. Sami preberajú úlohu pokračovať v budovaní cirkvi. Preberajú poslanie hlásania evanjelia, uzdravovania chorých a kriesenia mŕtvych a vydávania svedectva o Kristovi až po vyliatie krvi. Jasne o tom svedčí Ježišov príkaz: choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám povedal. A toto všetko majú učiť a zachovávať vo vzájomnej láske a s pomocou Ducha Svätého. Od tejto chvíle je Ježiš Kristus večne prítomný medzi svojimi učeníkmi a teda v cirkvi. Ježiš hovorí ich ústami a koná cez ich ruky. Dnešná slávnosť nám teda pripomína, že aj my patríme do cirkvi a sme Ježišovi učeníci. Preto jeho príkaz po 2000 rokoch platí aj pre nás. Aj my, učeníci 21. storočia, máme zodpovednosť za cirkev, za jej budovanie, hlásanie evanjelia a vydávanie svedectva o viere. Aj nás Kristus uisťuje, že je prítomný v spoločenstve cirkvi a v nás. Cez sviatosti, cez Božie slovo a cez lásku, o ktorú by sme sa medzi sebou mali usilovať. Nič z toho sa nám však nebude skutočne dariť, pokiaľ nebudeme napojení na neho ako ratolesti na vinič. Keď sa o to nebudeme usilovať s pomocou Ducha Svätého.

Zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7:55 vám prajem príjemné ráno.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Kresťania dnes slávia prikázaný sviatok nanebovstúpenia Pána. Kyjev čelil masívnemu dronovému a raketovému útoku. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Kresťania na celom svete dnes slavia prikázaný sviatok nanebovstúpenia Pána. Pripomíname si ho 40 dní po Ježišovom zmrtvých vstaní. Sviatok má však veľký význam aj pre evanjelikov augsburského vyznania. Slávnosťou vstúpenia Krista Pána na nebo sa začína tzv. Svetodušný kruh cirkevného roka. V chrámoch vtedy prevláda biela farba, ktorá symbolizuje víťazstvo a radosť z duchovného spojenia s Kristom, ktoré jeho odchodom do neba nezaniklo, ale nadobudlo nový rozmer. Skupina 18 nezávislých kandidátov predstavila iniciatívu pod názvom Tým zvolen. Ohlasy voličov sa budú uchádzať v jesenných voľbách do mestského zastupiteľstva. Jednou z tvári týmu je aj odborník na školstvo Juraj Hipš.
7: Nás je 18, sú to ľudia, ktorí už majú skúsenosti z komunálnej politiky, ale sú to aj ľudia, ktorí sú nové tváre, ktorí chcú vlastne pomáhať mestu. To, čo sa ja veľmi teším, tak polovička z toho týmu sú ženy. Lebo ja si myslím, že naozaj dôležité, aby aj ten ženský pohľad bol zastúpený v tom verejnom priestore a vyjadrovali sa k tým veciam verejným.
5: Medzi kandidátmi sú súčasní poslanci aj viceprimátor. Vlastného kandidáta na primátora síce nepostavia, no sú pripravení rokovať o podpore s tými, ktorí sa stotožnia s ich programom v oblasti školstva, bývania či cyklodopravy. Medzi mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň otvorili náučný chodník Babka. Trasa dlhá 5 kilometrov ponúka 12 zastávok zameraných na históriu, baníctvo, vinárstvo, ale aj miestnu faunu a flóru. Riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
8: Podarilo sa nám tu vytvoriť ucelený okruh 4,8 kilometra, ktorý vlastne vytvára také zázemie pre návštevníkov, pre turistov, pre cyklistov, ktorí tu môžu stráviť príjemné popoludnie napríklad. A podarilo sa vyznačiť 12 lokalít, kde sú označené rôzne, či už flora, fauna, nachádzajú sa tu v regióne Baníctvo, mesto Veľký Krtíš, história regiónu.
5: Projekt za 55 000 eur zároveň zvyšuje bezpečnosť, keďže chodci a cyklisti sa už medzi oboma mestami nebudú musieť presúvať po hlavnej ceste. Ukrajinská metropola Kyjeva čelila masívnemu dronovému a raketovému útoku, ktorý si vyžiadal jednu obeť a najmenej 16 zranených. Miestne úrady hlásia poškodenie obytných domov a civilnej infraštruktúry v 6 mestských častiach. V jednej zo štvrtí sa zrútila časť bytovky, spod ktorej trosiek záchranári vytiahli 10 ľudí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského ide o súčasť koordinovanej ofenzívy, pred ktorou varovali spravodajské služby. Spojené štáty nečakane zastavili nasadenie bojovej brigády v Európe. Viac ako 4 tisíc vojakov malo v rámci pravidelnej rotácie zamieriť do Poľska, no Pentagon ich misiu na poslednú chvíľu zrušil. Rozhodnutie podľa denníka Wall Street Journal zaskočilo aj armádnych predstaviteľov, keďže časť techniky už bola na ceste. Tento krok pritom prichádza krátko po tom, čo americký minister obrany Pete Hegseth oznámil stiahnutie 5 tisíc vojakov z Nemecka. Hokejisti Colorada sú prvými finalistami západnej konferencie NHL. V piatom dueli druhého kola playoff zvíťazili doma nad Minnesotou 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V konferenčnom finále sa stretnú s úspešnejším zo súboja Vegas-Anaheim.
9: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
10: Počasie.
5: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
9: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
6: Dopravný servis.
5: Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope. Nezdržíte sa. V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na most Lafranconi je blokovaný ľavý jazdný pruh. Je tam nehoda. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela ľavý pruh aj v tuneli Sitina v smere na most Lafranconi. Zdržíte sa asi 50 minút. Na obchádzke cez Zahorskú Bystricu a Lamač stratíte pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Pozor si dajte na dobrzďovanie do krátkej kolóny. No a pozor na nehodu aj v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri firme Hela. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a dopravná nehoda sa stala aj pred Zvolenom smerom z Krupiny. Takisto si počkáte 10 minút. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
11: Keď sme dnes spolu s apoštolmi, svedkami na nebo vstúpenia nášho Spasiteľa, zreteľne si uvedomujeme, že tento sviatok nám pripomína, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. A ak nás spája láska k Ježišovi, tak nás rovnako spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto večného domova. K tomu smeruje naše duchovné snaženie. Dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť. Je 8 hodín, 6,5 minúty a príjemné sviatočné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 10 minút, príjemné ráno. Cirkevný historik je presvedčený, že Taliansko instrumentalizuje svätého Františka z Assisi. Podrobnosti odznejú v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. A dnešná ranná téma je o slávnosti na nebo vstúpenia pána, hovorí teológ profesor Anton Fabian.
2: Ďalšie miesto o tom, že Ježiš nie je od nás oddelený, hovorí a vysvetľuje Augustín, rozoberá mystické telo Kristovo. On je naša hlava, my sme jeho údy. A Augustín píše, ak Ježiš vystúpil a pritom od nás neodišiel, tak sme aj my tam už s ním. Hoci sa to ešte neuskutočnilo, lebo je to iba v prísľube. Ježiš tým, že presiahol do inej dimenzie, tak je aj tam a je aj s nami. My sme na zemi, ale vo viere a láske sme s ním. Čiže on je s nami skrze svoje božstvo a lásku a my sme s ním skrze vieru a úctu k nemu. Ak sa Ježiš stal človekom, narodil sa v Betleheme ako dieťa, v tom čase nevyprázdnil nebo a neskôr ani zem sa nestala prázdnou od Ježiša, keď odišiel do neba. Lebo je v inej dimenzii, pre ktorú sme my otvorení. Ale ešte o nej dosť nevieme. Sviatok na nebo vystúpenia pána nám pripomína zachovať si práve túto ľudskú vlastnosť. Mať nádej, cieľ, mať plán, počítať s nebom a konať v duchu tej cesty, ktorá vedie k nebu.
1: A pripájame aj ďalšie vaše odpovede, ktoré ste nám k dnešnej ranej téme poslali a napísali. Plniť Božiu vôľu pre mňa znamená žiť každý deň podľa Božích prikázaní a svojim životom ukazovať ľuďom, že Boh je živý a že Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Uvedomujem si to takmer stále, aj spolu s manželom. To, že žijeme pre večnosť, si ešte viac uvedomujem od smrti mojej maminy. Ešte neprešiel ani rok od jej odchodu, veľmi mi chýba, ale verím, že je v Božích rukách a raz sa opäť stretneme. Táto nádej mi dáva silu a pokoj, napísala pani Petronela z Bratislavy a podelila sa s nami aj pani Anna, ktorá píše: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, hovorí pán Ježiš. Nech sa deje čokoľvek v našom živote, máme si byť vedomí, že Ježiš je s nami, že nie sme nikdy na zvládnutie ťažkostí sami. Máme si byť vedomí, že náš život je v Ježišových rukách. Každý jeden deň by sme mali prežiť s vedomím, že Ježiš je s nami, neustále žiť v Božej prítomnosti. Vo svojich blížnych, v ľuďoch, ktorých stretáme, máme vidieť Krista a tak žiť hlavné prikázanie lásky. Pomocou druhým, keď im venujeme svoj čas, keď poslúžime ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. V ľuďoch, ktorým poslúžime, máme vidieť Ježiša. Ježiš aj nás pozýva ako učeníkov, aby sme všade, kde sme šírili evanjelium, aby sme žili podľa jeho prikázaní. Najhlavnejšie a najdôležitejšie prikázanie je láska, z ktorej raz budeme aj pred Božou tvárou zodpovedať. Ježiš hovorí, milovaní, milujte sa navzájom. Raz vo večnosti sa nás Pán života a smrti opýta, koľko lásky sme dali blížnemu, čo sme mohli urobiť a neurobili sme. Každý jeden deň si uvedomujem, že žijem pre večnosť. Máme prežívať všetky dni svojho života, ako keby bol náš posledný a snažiť sa žiť v plnení Božej vôle podľa prikázaní, aby sme všade, kde sme šírili lásku, milovali všetkých ľudí bez rozdielu, lebo len tak si raz môžeme zaslúžiť večný život. Naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha a dodržiavanie Božích prikázaní. Čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 18 minút. V dnešnom ďalekohľade bude reč o Taliansku a svätom Františkovi z Assisi. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Cirkevný historik je presvedčený, že Taliansko instrumentalizuje svätého Františka z Assisi. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Evanjelický cirkevný historik Volker Lepin vidí v aktuálnom uctievaní svätého Františka v Taliansku politickú instrumentalizáciu tohto obľúbeného svätca z Assisi. Profesor Volker Lepin vyučuje na Yaleovej univerzite v USA. V článku pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung Lepin poukazuje na to, že premiérka Giorgia Meloniová robí zo svätého Františka identifikačnú postavu talianskej jednoty. Zavedenie 4. októbra ako oficiálneho sviatku je jedným z pilierov pokusu Giorgie Meloniovej zjednotiť krajinu za sebou. Lepin pri svojom vyjadrení ťahá priamu historickú líniu k talianskému fašizmu. Meloniová podľa Lepina jemne nadväzuje aj na to, že Benito Mussolini prezentoval Františka pri príležitosti 700. výročia jeho smrti ako národnú ikonu po boku Danteho, Kolumba a Leonarda da Vinciho. Aj vyhlásenie Františka za národného patróna Talianska v roku 1939 bolo podľa Lepina sprevádzané tlakom fašistov. Lepin zároveň opisuje súčasný obraz svätého Františka ako postavu, ktorá prešla mnohými premenami. Tento svetec sa dnes javí ako apoštol mieru, ochranca životného prostredia a milovník zvierat. Z historického hľadiska je však tento obraz výrazne protirečivejší. František hádzal na svojich blížnych Boží hrozby s neutíchajúcou prudkosťou. Moderné predstavy o dialógu sa na Františka dajú preniesť len obmedzene. Lepin naznačuje, že práve historická neostrosť tradície umožňuje stále nové interpretácie tohto svetca. O Františkovi vieme dosť málo na to, aby nebol priestor pre vznik mnohých interpretácií a dosť veľa na to, aby tieto interpretácie mali aspoň nejakú oporu. Lepin zdôrazňuje, že na Františka sa po stáročia odvolávali najrozmanitejšie skupiny. Od talianských nacionalistov cez ekologické hnutia až po hippisácku kultúru 60. rokov. Pri pohľade na politické zneužívanie Lepin poukazuje aj na varovanie pápeža Pia XI. Z roku 1926.

0: ekológie. Medzi rokmi 1209 až 1220 založil František rehoľu františkánov. Okrem tohto prvého rádu založil ešte dva ďalšie. Klarisky ako ženskú vetvu a tretí rád pre laikov. V 16. storočí vznikli v dôsledku reforiem minoriti a kapucíni. Dnes františkánska rodina celosvetovo zahŕňa okolo 650 tisíc členov v laických hnutiach, bratstvách i kláštorných spoločenstvách. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Chvála Bohu, že som se narodil, že jsem těch svých

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na slávnosť na nebo vstúpenia pána vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 213 a 214. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry tu v Banskobystrickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen, spoločne sa schádzame na slávení našej rozhlasovej svätej omše na slávnosť na nebovstúpenia Pána. 40 dní po Veľkej noci slávime túto starobilú slávnosť. Pán Ježiš vystúpil do neba, aby nám šiel pripraviť miesto. Na úvod svätej omše sa chceme pozrieť do svojho vnútra, aby sme ju mohli sláviť čistým srdcom. Vyznávam, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A zhromaždení sa ho pýtali: Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal: Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým úprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé knížatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Počuli sme Božie slovo.

Jedenácti učeníci odišli do Galileji na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Drahí bratia a sestry, tu v Banskobystrickej katedrále, drahá veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen, ktorá sa spája prostredníctvom vysielania našej katolíckej rozhlasovej stanice. Americký jezuita John Powell píše: "Túžim, aby som bol plne človekom, aby som prežíval naplnený život. Najviac sa obávam toho, že by som túto nádhernú príležitosť premárnil. Jednu modlitbu nevynechám ani jeden deň. Bože môj Oče, nedaj, aby som zomrel bez toho, že by som skutočne žil a skutočne miloval." Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, a ako je to s nami? V čom vidíme my plno svojho života? O čo sa modlíme a o čo prosíme? V dnešnom Božom slove apoštol Pavol prosí o to rozhodujúce. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania. Skutočne žiť znamená rásť v poznaní Boha a v láske. V Jánovom evanjeliu Pán Ježiš hovorí: "Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." A vo svojom liste evanjelista Ján zase píše: "Kto nemiluje, zostáva smrti." My dnes slávime slávnosť na nebostúpenia Pána. Táto slávnosť nás vedie k tomu, aby sme sa my všetci spoločne pozreli na náš skutočný domov, domov, ku ktorému ideme. Tým domom je dom nášho nebeského Otca. Ježiš Kristus nepostavil žiadny dom tu na zemi, ale celý život bol pútnikom. Putoval k tomu, od ktorého prišiel. A vďaka na nebostúpeniu Pána aj náš život má hodnotu a zmysel. Kristus povedal, prečo žijeme. On povedal, že cieľom nášho života je nebo. Je to život vo večnosti spolu s ním. Matúš evanjelista nám pripomína slova Pána Ježiša krátko pred svojim odchodom z tohto sveta: "A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." Pred 40 dňami sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. O 10 dní budeme sláviť Turíce, slávnosť zoslania Ducha Svätého. Ale dnes si pripomíname udalosť, ktorú nám opisujú skutky apoštolov, keď sa Pán Ježiš na hore rozlúči s apoštolmi a vracia sa k Otcovi. Na nebostúpením Ježiš Kristus, večné slovo, sa vracia Otcovi, s ktorým však ani na chvíľu nepretrhol kontakt za čas, keď sa stal nám podobným vo všetkom, okrem hriechu. Dnes si pripomíname ukončenie Kristovho diela tu na zemi. Návratom k Otcovi sa splnili jeho slová: "Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy." Pán Ježiš skôr, ako odišiel k Otcovi, prislúbil apoštolom, ale i nám, čo sme uverili v jeho učenie, posilu Ducha Svätého, tretiu božskú osobu, ktorá až do konca čias bude cirkev riadiť cez viditeľných ľudí, cez každého z nás na určitom mieste a v určitom poslaní. Ježiš odišiel od nás ako človek, ale príde už nie ako náš vykupiteľ, ale aj ako náš sudca. Za ten veľký prejav lásky voči nám ľuďom, keď Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, má teda aj právo nás trestať, ale aj odmeňovať. Podľa toho, ako prežijeme svoj život tu na zemi, plnení toho, čo nám prikázal. Pán Ježiš nám prislúbil, že toho, kto vytrvá, odmení tak, že oko nevidelo, ucho nepočulo, srdce nepocítilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že v tajomstve Tvojho na nebo stúpenia smieme prežívať najkrajšie tajomstvo svojho života, najkrajšiu nádej, to podstatné, čo potrebujeme poznať. Nedaj, aby sme premárnili nádhernú príležitosť skutočne žiť. Nedaj, aby sme zomreli bez toho, že by sme ťa naozaj poznali a skutočne milovali. Drahí bratia a sestry, nech je v našich srdciach stále prítomná tá radosná zvesť, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych a teraz,
že vystúpil na nebesia a o 10 dní, že nám zoslal Ducha Svätého. Lebo vďaka jeho na nebo stúpeniu aj my staneme z mŕtvych a budeme s ním žiť vo večnosti. Lebo nebo, to je navždy byť s Ježišom. Teraz neviditeľne, ale po smrti viditeľným spôsobom.

0: Bratia a sestry, a teraz spoločne vyznajme vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, pochovaný, zostúpil, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a v život večný. Bratia a sestry, pozdvihnime svoj duchovný zrak Ježišovi, ktorý vystúpil do neba a sedí po pravici Otca. Volajme, Ježišu, kráľ slávy, vyslíš naše prosby.
1: Pane Ježišu, posilni svojim duchom všetkých veriacich, aby slovom i životom svedčili o Tebe.
0: Ježišu, kráľ slávy, vyslíš naše prosby.
1: Pane Ježišu, žehnaj všetkých biskupov a kňazov, ktorí ohlasujú Tvoje evanjelium a krstia tých, ktorí uverili.
0: Ježišu, kráľ slávy, vyslíš naše prosby.
1: Pane Ježišu, osvieť všetky národy, aby spoznali Tvoju lásku a Tvoj pokoj.
0: Ježišu, kráľ slávy,
1: Pane Ježišu, naplň útechou a silou Ducha Svätého všetkých, ktorí trpia na tele alebo na duši.
0: Ježišu, kráľ slávy,
1: Pane Ježišu, udeľ našim prvopríjmajúcim deťom milosť trvalej lásky a vernosti. Pane Ježišu, dovol nám všetkým uzrieť po smrti slávu neba, do ktorej si Ty slávne vystúpil. Pane Ježišu, vypočuj úmysly tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelého manžela Milana Halana.
0: Ježišu, kráľ slávy, vyslíš naše prosby.
1: Za darcov a patrónov Rádia Lumen.
0: Ježišu, kráľ slávy, Ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostáva s nami až do skončenia sveta. Vypočuj naše prosby a daj, aby nás nič neodlúčilo od Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, drahí bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Večný Bože, na slávnosť na nebo stúpenia Tvojho Syna,

0: Mysel na nebo skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Pán Ježiš, Král slávy, víťaz nad hriechom a smrťou, vystúpil dnes na nebesia za obdivu anielov, ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a Pán mocností. Vrátil sa k Tebe, nie aby nás nechal v našom biednom položení, ale aby sme mali pevnú nádej, že Ho ako Jeho tajomné telo budeme nasledovať do nebeskej vlasti, kam nás predišiel On, naša hlava a pôvodca našej spásy. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sám.
0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna, jeho slávneho zmŕtvychvstania na nebostúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Xaverským a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého šedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa teraz modlíme s veľkou dôverou.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj. Pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

Modlitba duchovného príjmania podľa pápeža Františka. K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, už na zemi nám umožňuješ prežívať božské tajomstvá. Prosíme ťa, naplň naše srdcia,

Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov. Nové ľudstvo spožne žije. Všetkým vám prajem požehnaný deň, slávnosť na nebovstúpenia Pána. Zajtra budeme mať opäť svätú omšu z našej rozhlasovej kaplnky kvôli generálnej údržbe orgánu a veríme, že už koncom mája budeme aj tento nástroj počuť pri našich rozhlasových svätých omšiach. Prijmite požehnanie.

0: Milí poslucháči, na slávnosť na nebo vstúpenia pána sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svätá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Lumenáda s rádiom Lumen.
7: Je 9 hodín 19 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
6: Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno. Cez deň od juhozápadu pribudne oblačnosť a popoludní aj dážď alebo prehánky. Cez deň bude najviac 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor, v nárazoch lokálne okolo 14 metrov za sekundu.
6: Dopravný servis.
7: Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope. Nezdržíte sa. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Zdržíte sa 10 minút. Ďalšia dopravná nehoda je pred Zvolenom smerom z Krupiny. Tu sa výrazne nezdržíte. V kolóne si ale počkáte v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra 25 minút. V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfrancony 50 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 25 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj na ceste 1. triedy číslo 16 pri Drienovci smerom do Turnie nad Bodvou, v Košiciach na Vodconovej smerom na Festivalové námestie a v Košiciach na Herlianskej smerom do centra. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: V Bratislave predstavili knihy o živote a svedectve človeka, ktorý prežil atomové peklo v Nagasaki.
8: Zároveň sme chceli poukázať aj na ohromné svedectvo viery a nezlomnosti toho hlavného hrdinu alebo autora Takashiho Nagaya, ktorý vlastne napriek tomu, že sa mal leukémiu, zažil výbuch atomovej bomby, tak pomáhal ľuďom, ktorí podobne ako on tento výbuch prežili.
7: Chcete vedieť viac? Zostaňte naďalej s nami a dozviete sa. Povieme vám aj o zaujímavej atrakcii.
9: Je to taková zvláštnosť Spolkové republiky Saska, kde je v provozu jich ještě celá řada, a to i v regulérním provozu.
7: Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete

0: Na dnešnú slávnosť na nebo vstúpenia pána je zameraná ranná téma. Viac nám o tejto slávnosti povie Gabriel Rákaj, farár v Tornali, biskupský vikár pre pastoráciu maďarských hovoriacich veriacich na území Rožňavskej diecézy.
1: S vďačnosťou hľadieť do minulosti, áno, aj na mnohé krásne príklady a osobnosti z dejín našej diecézy. A povzbudený s novou chuťou a nádejou vykročiť do budúcnosti. Veď genealógia, skúmanie našej minulosti, nášho pôvodu, to nie je len jalové zhrňanie faktov, ale je to aj záväznosť, aby sme dobré, pekné, šľachetné a čnostné zachovali a zveľaďovali. Z chýb minulosti sa poučiť.

0: A tak, ako Božie deti múdro žili tu na zemi, raz mohli spočinúť v blaženej večnosti u Otca, drahí bratia a sestry, kam nás, ako si to pripomíname v tieto hodiny, predišiel Pán Ježiš, naša hlava, ktorý vstal z mŕtvych a slávne vystúpil do neba.
1: A v rannej téme sa pýtame, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť. Tu sú ďalšie vaše odpovede. Viem, že ak nám Boh dal prikázania, je to ako zákony, ktoré nám dáva štát. Len rozdiel je v tom, že Boh nám dal slobodnú vôľu, ale keď niekto nechápe svetské predpisy a zákony, ako môžeme očakávať, že by prijali Božie? Ak sa zamyslím ako nehodná služobnica Pána, čo by mal človek, ak by z Božej milosti nemal to, čo má, aj keď nik z nás nie je dokonalý, len koľký to nechcú prijať a sami sa označujú, že sú dobré duše. Ja ďakujem Bohu, že mi pomáha aj za tie ťažké skúšky, ktoré mi dával, aj za tie, ktoré ma ešte čakajú, lebo On vie, čo je pre nás dobré a každý deň nás poučuje. Lepší je jeden deň prežitý s Pánom ako s najlepším priateľom, ako deň prežitý bez neho s ľuďmi, ktorí vás ani nepovzbudia, ale skôr ublížia a ohovoria, podelila sa pani Lina. Ďalšia odpoveď od pani Tatiany, ktorá píše: snažím sa hlavne zachovávať prvé tri prikázania z desatora, pretože som presvedčená, že ak je vzťah k Bohu plný lásky, úcty, oddanosti, tak sa to odrazí aj na vzťahu k sebe, k ľuďom, prírode. Plniť Božiu vôľu znamená pre mňa formovať si svedomie podľa morálky, ktorú nám dal Boh cez Ježiša Krista a jeho cirkev, a konať podľa tohto svedomia. A to, že žijem pre večnosť, si uvedomujem najviac v ťažkých životných situáciách. Ešte stále nám môžete napísať a v ranej téme sa s nami dnes podeliť, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Pomoc blížnemu môže mať rôznu podobu. Jeden konkrétny príklad vám dáme do pozornosti v nasledujúcich minútach.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: V blízkosti baziliky svätého Petra v Ríme pôsobia misionárky lásky. Rehoľa založená matkou Terezou. Sestry tam prevádzkujú vývarovňu pre chudobných. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, drzo si vypýtal balíček s obedom. A čo urobila ona? Jednoducho odišla a o chvíľu sa vrátila s balíčkom jedla. Bezdomovec ho zobral bez slova a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo aj niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Toho zastavilo. Vrátil sa späť, tentoraz spokojne zazvonil a povedal: Sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, čo si zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde ju nikto nečaká. Ježiš to vyjadril veľmi jasne. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. To nové nie je v tom, že máme milovať. To nové je, ako milovať. Ježiš nám nedáva len niečo zo seba. On nám dáva seba samého. Sám hovorí, ako to čítame v Markovom evanjeliu. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život za mnohých. A ide ešte ďalej, evanjelista Matúš píše. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. To znamená, každý človek, ktorého stretávam, je miestom stretnutia s Kristom. Keď niekomu prejavím úctu, prejavujem ju Kristovi. Keď ju odmietnem, odmietam ju aj Kristovi. A práve preto kresťanská láska nie je teória. Je konkrétna, praktická, viditeľná. Možno si to zapamätať veľmi jednoducho. Láska znamená pridať tú čokoládu navyše. Niečo, čo nie je povinné. Niečo, čo nikto nevyžaduje. Niečo, čo vychádza zo srdca. Darovať veľkoryso, bez čakania na vďaku. A nielen niečo dať, ale dať aj kúsok seba. A keď sa darujeme celý, vtedy naplňame Ježišove slová. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Táto logika darovania sa premieta aj do konkrétnych životných ciest. Prvou je manželstvo. Muž a žena sa navzájom darujú. Naplno a natrvalo. Druhou je celibát pre Božie kráľovstvo. Človek sa rozhodne darovať celý svoj život Kristovi. Na prvý pohľad sú to rozdielne cesty. Ale jadro je rovnaké. Darovať sa bez výhrad. Milovať tak, ako miloval Kristus.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.
1: Takashi Nagai, meno, ktoré sa stalo symbolom nezlomnej viery a nádeje uprostred atómového pekla v Nagasaki. Od zhodenia bomby uplynie čoskoro 80 rokov, no jeho odkaz je dnes možno aktuálnejší než kedykoľvek predtým. V bratislavskom dome Quo Vadis sa včera konal večer venovaný tomuto japonskému Gandhimu, na ktorom boli predstavené dve nové knihy o jeho živote a svedectve. Viac už povie Ľudovít Malík.
2: Lekár, vedec a neskôr hlboko veriaci katolík. Takashi Nagai prežil výbuch v Nagasaki v bezprostrednej blízkosti epicentra. Hoci sám trpel leukémiou a prišiel o manželku, do posledných síl slúžil iným. Martina Grochálová zo Spolku svätého Vojtecha vysvetľuje, prečo sa rozhodli vydať jeho autentické svedectvo zvony Nagasaki práve v tomto období.
3: V prvom rade tým, že sú to témy, ktoré žiaľ sú opäť aktuálne alebo ktoré sú stále aktuálne, aj keď vidíme hrôzy, aké tieto jadrové zbrane spôsobujú, tak stále je to téma aj po 80 rokoch. Takže preto sme chceli na to poukázať, ale zároveň sme chceli poukázať aj na ohromné svedectvo viery a nezlomnosti toho hlavného hrdinu alebo autora, Takashiho Nagaja, ktorý vlastne napriek tomu, že sám mal leukémiu, zažil výbuch atomovej bomby, tak pomáhal ľuďom, ktorí podobne ako on tento výbuch prežili.
2: Cesta Takashiho Nagaja k viere však nebola priamočiara. Vychádzal z ateizmu a odpovede na otázky o zmysle života našiel až v katolíckej viere, inšpirovaný aj históriou prenasledovaných kresťanov v Japonsku. Mária Košťálová z vydavateľstva Nové mesto, ktoré prináša jeho životopis Pieseň pre Nagasaki, zdôrazňuje kľúčový moment jeho postoja k utrpeniu.
4: By som povedala, že takým jeho hlavným posolstvom je to, že utrpenie nie je niečo, čomu sa vždycky vieme v živote vyhnúť, ale vždy je na nás, ako sa v tej situácii rozhodneme. Že či sa rozhodneme zatrpknúť a prechovávať si v srdci tú nenávisť a snahu alebo túžbu po odplate, alebo sa rozhodneme odpustiť a šíriť toto posolstvo dobra, lásky, nádeje druhým.
2: Odkaz Takashiho Nagaja v Japonsku stále žije a rezonuje aj v práci slovenských misionárov, ktorí v krajine vychádzajúceho slnka zanechali hlbokú stopu. Martina Grochálová, ktorá nedávno Japonsko navštívila, opisuje atmosféru v Nagasaki.
3: Podarilo sa mi urobiť rozhovor s arcibiskupom Nagasaki, ktorá vlastne Nagasaki je najvýznamnejšia japonská diecéza a musím povedať, že táto téma atomovej bomby je tam naozaj veľmi živá. A bola to téma, na ktorej sa lámali hlasy tým zúčastneným. Okrem toho teda, že je tam mnoho pamätníkov a podobne, tak vlastne touto témou žije aj cirkev. Čo sa týka slovenských misionárov, tí tam zanechali obrovskú stopu. Podarilo sa nám navštíviť hroby slovenských saleziánov, Jozefa Figuru, Štefána Foltina a Ľudovita Suchána.
2: Život Takashiho Nagaja je dôkazom, že nádej sa nerodí z absencie bolesti, ale z odvahy premeniť ju na dar pre druhých. V roku 2021 bol začatý proces jeho blahorečenia spoločne s manželkou Midori. Do neba.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko, nasledoval by Smer a Republika. Ukrajinský protikorupčný súd nariadil zatknutie Andrija Jermaka. Pekné predpoludnie, 10 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Podľa najnovších dát agentúry Focus by májové voľby vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom cez 18%. Len o 0,2 za ním nasleduje Smer. Tretiu priečku obsadilo Hnutie Republika. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas, KDH, SAS. Brány Národnej rady by tesne prekročili aj Demokrati. Naopak, pred bránami by zostala vládna SNS. Agentúra prieskum realizovala od 5. do 11. mája na vzorke 1017 respondentov. Slovensko bojuje s masívnymi daňovými únikmi. Kontrolóri len v minulom roku preverili takmer 20 000 prevádzok, pričom porušenie zákona zistili v každom treťom prípade, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Finančná správa pokračuje v intenzívnych kontrolách evidencie tržieb a v boji proti šedej ekonomike. Podľa analýzy spoločnosti EY bolo na Slovensku v šedej ekonomike približne 17 miliard eur. Podľa interných analýz finančnej správy Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom práve v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb. Len v troch najrizikovejších oblastiach gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo dosahujú odhadované ročné priznané tržby takmer miliardu eur.
2: Najčastejším prehreškom zostáva nevydávanie pokladničných dokladov. Finančná správa avizuje, že sa v týchto dňoch zameriava na remeselníkov aj zdravotnícke ambulancie. Zvolen pozná prvého oficiálneho kandidáta na primátora v nadchádzajúcich spojených voľbách. Svoju kandidatúru ohlásil súčasný podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja a mestský poslanec Jan Beliak.
5: Tým, že som vicežupán pre eurofondy, som obraze aj v tom, kde sa nachádzajú projekty vo Zvolene. Úplne prvé budeme musieť ísť nie až tak ďaleko odtiaľto, a to je na druhú stranu zámku, záchytné parkovisko Hlbiny, ktoré treba dokončiť majetkoprávne vysporiadanie. Táto istá situácia aj s cyklotrasami, čiže úplne prvé bude vyhnúť si rukávy a urobiť maximum preto, aby sme mali tie projekty, ktoré boli rozpracované, aby sme ich dotiahli dokončiť, aby sme stihli financovanie z tohto eurofondového obdobia.
2: Kandiduje za širokú koalíciu pravicových a stredových strán vrátane KDH. Medzi jeho hlavné priority patrí vybudovanie chýbajúceho mestského domova sociálnych služieb, rozvoj cyklotrás aj dokončenie novej plavárne. Táto nedeľa bude v cirkvi patriť komunikácii a médiám. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský pozýva veriacich na oslavu Svetového dňa spoločných komunikačných prostriedkov. Tohtoročnou témou je výzva, ktorej čelíme všetci – umelá inteligencia. Podľa arcibiskupa je v digitálnej ére našou povinnosťou chrániť dôstojnosť človeka pred dezinformáciami. Ukrajinský protikorupčný súd nariadil zatknutie Andrija Jermaka, bývalého šéfa prezidentskej kancelárie a blízkeho spojenca Volodymyra Zelenského. Jermak čelí obvineniam z prania špinavých peňazí v hodnote takmer 10 miliónov eur pri výstavbe luxusných nehnuteľností. Súd určil kauciu vo výške 3 miliónov eur. Jermak obvinenia odmieta a plánuje sa odvolať. Hoci podľa analytikov kauza neohrozuje pozíciu prezidenta Zelenského, môže výrazne poškodiť jeho reputáciu. Ukrajina čelila jednej z najmasívnejších vzdušných ofenzív od začiatku vojny. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Rusko v noci vyslalo vyše 670 dronov a 56 rakiet rôzneho typu. Hlavným terčom bol Kiev, kde útoky zasiahli obytné budovy, školu aj veterinárnu kliniku. Zelenský v reakcii na eskaláciu vyzval medzinárodných partnerov, aby nezostali ticho a urýchlene poskytli systémy na ochranu vzdušného priestoru pred balistickými raketami. Basketbalisti Clevelandu sú krok od postupu do finále východnej konferencie zámorskej NBA. V noci vyhrali v piatom zápase na palubovke Detroitu 117-113 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 3-2.
3: Počasie.
2: Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, cez deň od juhozápadu postupné pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, výraznejšie sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa asi 15 minút, pozor si dajte na dobrzďovanie do kolóny. V kolónach si počkáte zhruba 20 minút, na obchádzke po Hodonínskej aj popri Volkswagene, na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, tam sa zdržíte 50 minút, no a do 25 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Radary vás zmerajú na ceste 1/16 v Krasnohorskom Podhradí smerom na Rožňavu, na diaľnici D1 pri Bertotovciach smerom na Poprad a v Prešove na konci Švábskej smerom na Košicku. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Boží anjeli nás dnes, podobne ako apoštolov, musia vytrhnúť z našich zbožných meditácií a upozorniť nás na to, že do neba sa dostávame nie zbožným premýšľaním a rozjímaním, ale činorodým životom. V ranej téme nám naďalej môžete napísať, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť. O 10. hodine 6. minúte vám príjemné sviatočné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Rádiom Lumen.
1: Prevažne chladné bolo dnešné ráno a ako bude cez deň a v ďalších májových dňoch, dozviete sa o chvíľu. Panna Mária je vzorom a matkou cirkvi, pripomenul svätý otec Leo XIV. Podrobnosti odznejú vo svetle sveta. Potom spolu s nami môžete prelistovať kresťanskú tlač a tiež dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Dnes je zameraná na slávnosť na nebo vstúpenia pána, vysvetľuje Patrik Taraj, špirituál kňazského seminára na Spiši.
2: Drahí bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, slávime dnes slávnosť na nebo vstúpenia pána. Cirkev prežíva veľkú radosť. Pokračujeme v tej veľkonočnej radosti, ale nechceme byť smutní, nechceme ako apoštoli smutne pozerať do neba, lebo už to máme vysvetlené, vieme, čo sa udialo, vieme, prečo Ježiš sedí po pravý otci otca a ako to ďalej teda pokračuje aj s nami, s cirkvou, ktorá tu ostala, ktorú Ježiš založil. Tak s takou radosťou slávame aj túto dnešnú slávnosť, túto dnešnú Eucharistiu, nechajme sa naplniť Božím duchom a môžeme spoločne sa modliť za potreby univerzálnej cirkvi a takisto aj za naše osobné potreby.
1: A ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami, v akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní, čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu a kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť.
3: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Počas najbližších dní budeme potrebovať dáždniky. Od západu sa približuje oblačnosť, ale ešte niečo ovplyvní počasie na Slovensku, vysvetľuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Srážkové pásmo sa naozaj bude presúvať cez naše územie ďalej smerom na východ. Lenže je tu ešte jedna komplikácia navyše, a to je tlaková niž, ktorá sa nachádza nad Talianskom. A tá bude robiť väčšie problémy, a nielen, že v priebehu, možno nie ešte dnešného dňa, ale od zajtra. A bude tu niekoľko dní, ja by som povedal, že nás čaká takých 6, možno až 7 dní, že bude treba nosiť so sebou dážnik, že bude pršať. Takže máme sa na čo tešiť.
1: A teploty budú aké?
2: Vyzerá to tak, že dnešný deň teda nebude nejaký príjemný, teplý. Rátam s tým, že by teplota mala byť možno len tak do 20 stupňov. Na juhu 20, možno 21. Sever bude samozrejme chladnejší, tam to môže byť len asi tak 12-13 stupňov. Zatiaľ fúka južný vietor, to je vcelku v pohode, ale keď sa tá tlaková niž bude presúvať viac na smerom k Balkánu, tak sa bude meniť vietor na severný. A to by malo byť zatiaľ, môžeme povedať, tak 30, možno do 40 km za hodinu. Ale na západnom Slovensku už sa bude aj vietor prejavovať, aj v nárazoch bude výraznejší. Na sobotu to vyzerá naďalej zamračené s dažďom a samozrejme na hrebeňoch Tatier sú teploty pod nulou, takže tam bude snežiť. A teploty, tie nočné už pod nulu by nemali ísť, ale na juhu ráno asi tak 10-11 alebo aj viac môže byť, a na severe 5-6 stupňov a cez deň na juhu. Možno východné Slovensko, Košický kraj bude na tom trošku lepšie, tam by to mohlo byť nad 20, ale inak to bude možno len tak od 10 do 15, možno 16 stupňov.
3: This is not the first time that your back has been against the wall. But you gotta remember that the same God that brought you out the last time, he can do it again. God, would you give us an encore?

dealing with so much.

0: akou odpovedala Mária na Božie volanie. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga. Pekné sviatočné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie aj tebe, aj všetkým poslucháčom. Pápež katechéze povedal. Druhý Vatikánsky koncil chcel venovať poslednú kapitolu dogmatickej konštitúcie o cirkvi Pane Márii. Ona sa aj uctievá ako najvynikajúcejšia a celkom jedinečná súčasť cirkvi, ako jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Tieto slová nás vyzývajú, aby sme pochopili, ako v Márii, ktorá vďaka pôsobeniu Ducha Svätého prijala a porodila Božieho Syna, ktorý prišiel v tele, môžeme rozpoznať nielen vzor, ale aj vynikajúcu súčasť a matku celého cirkevného spoločenstva. Keď sa Mária nechala formovať pôsobením milosti, ktorá sa v nej naplnila a prijala dar najvyššieho svojou vierou a panenskou láskou, stala sa dokonalým vzorom toho, čím je povolaná byť celá cirkev, stvorením, ktoré žije z Pánovho slova, matkou Božích detí zrodených v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Keďže je veriacou par excellence, ktorej sa nám ponúka dokonalá forma bezpodmienečnej otvorenosti voči božskému tajomstvu v spoločenstve svätého Božieho ľudu, Mária je vynikajúcou súčasťou cirkevného spoločenstva. A napokon, keďže plodí deti v synovi, milované vo večnom milovanom, ktorý prišiel medzi nás, Mária je matkou cirkvi, ktorá sa na ňu môže obrátiť s detskou dôverou v istote, že bude vypočutá, chránená a milovaná. Sestri a bratia, povedal na záver pápež, nech nám Duch Svätý, ktorý zostúpil na Máriu a ktorého s pokorou a dôverou vzývame, daruje, aby sme plne prežívali tieto úžasné skutočnosti a potom, čo sme sa hĺbšie zaoberali konštitúciou Lumen Gentium, prosme panu Máriu, aby nám vyprosila tento dar vo všetkých z nás, nech rastie láska k Svätej Matke Cirkvi. Nech sa tak stane.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
1: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
0: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Je 10 hodín 31 minút a môžete spolu s nami prelistovať kresťanskú tlač.

Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 14. májový deň. V tento deň v roku 1990 založili katolícky časopis pre deti Rebrík. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú umelej inteligencii. Napríklad aj tomu, či môže pomôcť pri pastorácii. Umelá inteligencia môže dať informáciu alebo formuláciu, ale nie múdrosť ani duchovné rozhodnutie, hovorí morálny teológ Milan Urbančok z Trnavskej univerzity. Rozprávajú sa so Stanislavou Lupovou, ktorá vyučuje študentov žurnalistiky, ako pri novinárskej práci využívať umelú inteligenciu. Niektoré redakcie majú napríklad pozíciu AI editora, ktorého úlohou je skontrolovať, čo stroj vyprodukoval. AI sa totiž vyznačuje tým, že halucinuje. S veľkou istotou produkuje vierohodne znejúce informácie, ktoré jednoducho nie sú pravda, hovorí Stanislava Lupová. Odborník na moderné technológie Ondrej Macko v katolíckych novinách vysvetľuje, ako rozpoznávať diela vytvorené umelou inteligenciou. Pri hĺbšom obsahu, napríklad pri komplexnom texte alebo dlhšej argumentácii, sa ešte dá zachytiť určitá všeobecnosť alebo absencia osobnej skúsenosti. Ale čoraz častejšie je jedinou spoľahlivou cestou overenie zdroja, poznamenáva Ondrej Macko. V profile sa dočítate o Jurajovi Vidékim, vďaka ktorému si už vyše 20 rokov môžete liturgiu hodín čítať aj v online podobe. S projektom internetového breviára začal po skončení vysokej školy. V roku 1999 som nastúpil na civilnú vojenskú službu. Keďže som mal dosť voľného času, začalo mi vrtať v hlave, ako by som mohol sprístupniť breviár na internete, približuje Juraj Vidéky. V rubrike Rodina katolícke noviny píšu o vzťahu detí k moderným technológiám. Našou úlohou nie je technológiu deťom zakazovať, ale učiť ich byť jej vedomými vodičmi, nielen pasívnymi pasažiermi, hovorí mama troch detí Alexandra Gutman, ktorá je lektorkou vzdelávacej organizácie Rodič ľavou zadnou. Májový časopis Posol je tu. Čo sa v ňom ukrýva? Jezuita Jozef Bartkoviak píše o tvári mariánskeho ctiteľa. Jeho spolubrat Milan Hromník zasa rozoberá čistotu v rečiach. Slovenský historik Robert Letz píše o biskupovi z Podtatier monsignorovi Štefanovi Barnášovi. Františkán Karol Miroslav Švarc zasa rozoberá svätého Františka a pannu Máriu. O čom je stretnutie Kána pre manželov, rozoberá Slávka a Rado. Modlitba za správny pohľad na dar chleba. Aj to je téma májového čísla časopisu Posol. Ľubomír Kaľavský zasa rozoberá erby našich miest a obcí a ich kresťanskú symboliku. Peter Majerník posiela pozdrav zo srdca Tanzánie. Nechýbajú ani zaujímavosti zo života cirkvi v pravidelnej rubrike Letom svetom. Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok svätého Vojtecha i v katolíckych kostoloch. Predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.sk. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Jan Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

V akých konkrétnych situáciách sa najviac prejavuje vaša snaha o dodržiavanie Božích prikázaní? Čo pre vás znamená plniť Božiu vôľu? A kedy si najviac uvedomujete, že žijeme pre večnosť? To sú otázky dnešnej rannej témy a teraz dávame priestor ďalším vašim odpovediam. Pani Hermína píše: každý deň si uvedomujem, že dary každodenné sú od nášho Pána. Bez nich sa nedá žiť. Ďakujem Bohu za všetko. Pani Anna sa podelila takto: plniť Božiu vôľu pre mňa znamená žiť podľa Evanjelia a taktiež aj sa správať k svojim blížnym slušne. Podelil sa aj Ivan, ktorý píše: ak sa dokážem podeliť s blížnym nielen o chlieb, ale hlavne ak som ochotný vypočuť si jeho aktuálne starosti a pomôcť mu ich prekonať a najmä prosiť nášho Otca o vyriešenie situácie, ako povedal aj Ježiš: o čokoľvek budete prosiť v mojom mene od Otca, dávam to. A pani Terézia sa tiež s nami podelila a napísala: Božie prikázanie je treba najviac zo všetkého dodržiavať. Mám už viac rokov a vďaka Pánu Bohu viem rozoznávať, čo je dobré a čo zlé. Držme sa Božích prikázaní. Aspoň toľko z vašich odpovedí v rámci dnešnej rannej témy a cenou je dnes kniha s názvom Obeť spovedného tajomstva, ktorú získava pani Lina.

0: Michelangelo zažil obrovské podrazy pod pásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete dnes o 20:10.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne 1460. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na koncerty aj na sviatok na nebo vstúpenia pána. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
5: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
4: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstva miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Boh čaká na každého jedného z nás a spôsobov, akými sa nás Boh dotýka, je nespočetné množstvo.
7: Boh si veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi.
6: Viac nám povie salezián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu výnimočne o 14:00.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Lumenáda sa blíži k záveru a chcete určite vedieť, čo vás bude čakať vo vysielaní po jej skončení. Po 11. budú znieť slová z príbehov s príhovorou monsignora Jozefa Halka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. O 12:30 aj dnes bude pokračovať projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. A krátko po 13:00 sa vám prihovorí Martin Šajgalík v dnešnom Lumenfóre a prezradí teraz, čo bude popoludní vo vysielaní. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prichádzam aj s nádielkou informácií a s takou pozvánkou, aby ste dnešné popoludnie venovali počúvaniu Rádia Lumen. Určite sa to oplatí, jednak budeme praktickí, pretože po 13:00 ponúkneme aj aktualizovanú predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom, nevynecháme rubriku Ďalekohľad, v ktorej sa pozrieme do zahraničnej tlače. No a po 14:00 nás čakajú potulky po Slovensku. Dnešné potulky po Slovensku budú venované otvoreniu ďalšej sezóny na Barborskej ceste.
3: O Barborskú cestu je stále väčší záujem, stále viac sa dostáva do povedomia. Teraz je to 13. ročník, ktorý už Barborská cesta funguje. Je dlhá zhruba 190 kilometrov, je natrasovaná v podstate na 9 dní, s tým, že po každom dni sa dá niekde ubytovať alebo nejakou dopravou dostať sa naspäť.
2: No a samozrejme, o Barborskej ceste vám povieme viac v našom vysielaní dnes po 14. hodine. O 14.30 nás čaká cestovanie, konkrétne kolega Jozef Pikula nás zoberie a predstaví nám Brugy. No a potom o 15.00 čakáme vo vysielaní aj spolu s vami na hodinu Božieho milosrdenstva, pomodlíme sa korunku Božieho milosrdenstva, pridáme ďalšiu časť čítania na pokračovanie a po 16. hodine aktuálne informácie aj z cirkevného diania. Včera sa v Ružomberku konalo slávnostné tedeum na Katolíckej univerzite ako poďakovanie na konci ďalšieho akademického roka. Okrem toho svoje funkčné obdobie končí aktuálny rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko, ktorému poďakoval aj veľký kancelár Katolíckej univerzity arcibiskup Bernard Bober.
4: Chvála Bohu, že sme dokázali prežiť po všetkých tých starostiach, ktoré máme. Prvé obdobie bolo poznačené covidom a to ďalšie následkami toho všetkého a hlavne vojnami a zlou situáciou, možno že nielen politickou, morálnou vo svete, aj tu v našom svete. Takže toto všetko je korisa a v nej je treba vždy tvoriť tak, aby sme nezišli z tej cesty. Myslím, že sa mu to podarilo, ja som to aj tak nazval v poďakovaní, že ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi.
2: Jaroslav Demko ako doterajší rektor Katolíckej univerzity končí svoje funkčné obdobie. Včera sa v Ružomberku konala aj voľba nového rektora Katolíckej univerzity. Kto sa ním stal, to vám povieme dnes po 16:00 v našom vysielaní.
1: A z ďalšieho programu ešte pripomeniem, že spravodajský infolumen dnes pripraví na 17. hodinu 30. minútu Julia Kavecká a potom vás pozveme na svätú omšu do kaplnky svätého Jana Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať bude Dávid Sklarčík, vicerektor kňazského seminára. Požehnaný sviatočný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Z bezpečnostných dôvodov zostáva až do odvolania uzatvorená naša východná hranica. V Maďarsku sa skončil stav núdze, ktorý trval s prestávkou takmer 6 rokov. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Opäť počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Právy Rádia Lumen.
3: Slovensko reaguje na včerajšie masívne útoky v tesnej blízkosti našich hraníc. Prezident Peter Pellegrini vyzval politické strany na urýchlenú zmenu legislatívy, ktorá by umožnila ozbrojeným silám efektívne zasahovať proti narušiteľom vzdušného priestoru aj v čase mieru. Reagoval tak na prelet ruských dronov len 50 kilometrov od slovenskej hranice. Z bezpečnostných dôvodov zostávajú až do odvolania uzatvorené všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Poprad spúšťa svoju najväčšiu investičnú akciu za posledné roky. Začína sa komplexná rekonštrukcia námestia svätého Egídia. Projekt je spolufinancovaný s eurofondov prostredníctvom programu Slovensko. Pokračuje minister investícií Samuel Migaľ.
5: Toto sú reálne použité, reálne peniaze, ktoré dávajú zmysel a pocítia ich všetci obyvatelia Popradu na vlastnej koži, a nielen obyvatelia Popradu, ale aj všetci tí, ktorí prichádzajú do Vysokých Tatier, pretože ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehanbili, práve naopak, aby sme na ne mohli byť hrdí.
3: Projekt v hodnote takmer 12 miliónov eur premení súčasný priestor na modernú a ekologickú zónu. Dominantou bude 30-metrová interaktívna fontána v priestore pred evanjelickým kostolom. Dubnica nad Váhom pokračuje v zelených investíciách. Na strechách 7 mestských budov pribudne takmer 700 nových fotovoltických panelov. Samospráva na tento účel získala z eurofondov viac ako 1 milión eur. Primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
6: Bude môcť opäť zaradiť do investícií, investičných akcií, prípadne do prípravy ďalších projektových dokumentácií, aby sme sa opäť mohli uchádzať o ďalšie nenávratné finančné príspevky a šetriť tak rozpočtové zdroje a financovať originálne kompetencie mesta a financovať investičné akcie a splácať modernizačný dlh.
3: Slnečná energia bude napájať školy, zariadenie pre seniorov či stanicu mestskej polície. Mesto očakáva, že vďaka tomuto kroku ušetrí na nákladoch za elektrinu 30-40%. V Maďarsku sa dnešným dňom skončil stav núdze, ktorý v krajine s krátkou prestávkou trval 6 rokov. Mimoriadny režim, zavedený počas pandémie a neskôr predlžovaný pre vojnu na Ukrajine, umožňoval vláde Viktora Orbána vládnuť pomocou dekrétov. Hoci sa stav núdze končí, nové zloženie parlamentu už do trvalej legislatívy zakotvilo viaceré opatrenia, vrátane stropov na ceny pohonných látok či odkladov splátok pre poľnohospodárov. Lotyšská premiérka Evika Siliňová dnes oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Budúcnosť Európy z pohľadu cirkvi. To bola hlavná téma výročného zasadnutia generálnych sekretárov biskupských konferencií členských štátov Únie, ktoré sa konalo v Bruseli. Cirkevní predstavitelia hľadali odpovede na to, ako prinavrátiť európskemu projektu jeho pôvodnú dynamiku a blízkosť k ľuďom. Stretnutie zastrešovala Rada biskupských konferencií Európskej únie. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Olíviou Nicholsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA v Paríži. V pozícii druhej nasadenej dvojice zvíťazili vo štvrťfinále nad japonsko-tajvanským párom hladko 6-1 a 6-2.
4: Počasie.
3: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu postupné pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Fúkať má slabý, cez deň južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody, ktoré sa stali pred Zvolenom smerom z Krupiny, za Bidovcami smerom na diaľnicu D1 pri čerpacej stanici Shell, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. To skončilo v priekope, jazdí sa striedavo. V kolóne si počkáte do 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a aj na trase zo Šarišských Michalian, kde sa zdržíte pri cestároch 15 minút. Radary vás zmerajú na výjazde z Veľkého Rovného na Bytču, na ceste 1/16 pri Drienovci smerom do Turne nad Bodvou, na diaľnici D1 pri Bertotovciach smerom na Poprad a v Strážskom na hlavnom ťahu smerom z Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Požehnané štvrtkové predpoludnie, milí poslucháči. Vitajte pri rozhlasovom seriáli, ktorý je vytvorený s príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa. Ten na svojom facebookovom profile napísal: Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Máj nazývame mesiacom lásky. Mnohí si tento citát vyberajú aj na svadobné oznámenia a nie náhodou. Skutočná láska totiž nie je len o pekných chvíľach, emóciách a úsmevoch. Je aj o vernosti, odpustení, trpezlivosti a ochote niesť jeden druhého aj v ťažších dňoch. Kríž v láske neznamená koniec, znamená hĺbku. Znamená rozhodnutie milovať aj vtedy, keď to nie je jednoduché. A práve vtedy sa ukazuje, či je láska skutočná. Lebo láska bez obety zostáva na povrchu a kríž bez lásky sa stáva bremenom. Nech je tento mesiac pripomienkou, že najkrajšia láska nie je dokonalá, ale verná. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Všetko tu a teraz naplno. V nasledujúcich minútach ponúkame motivačný príhovor z kostola svätého Ladislava, ktorý 4. mája tohto roku povedal monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup.
1: Milí bratia a sestry, keď mám možnosť, pýtam sa Birmovancov, prečo ste si zvolili práve takéto meno. A jeden z Birmovancov hovorí, ja som si zvolil meno Anton, lebo Anton je patronom stratených vecí. A čakal som, že potom povie, že ja často strácam veci, ale to, čo potom povedal, ma, by som povedal, takmer šokovalo, lebo síce povedal, že áno, svätý Anton je patronom stratených vecí, ale potom tú vetu dokončil a nechcem stratiť sám seba. Nestratiť sám seba. To je naozaj krásny životný program a krásny motív zvoliť si svätca, ktorý naozaj bol patronom a je patronom stratených vecí. Ježiš nám dnes hovorí, tebe aj mne, že nedovolí, aby sme sa stratili. Že nedovolí, aby sme stratili sami seba. Ale dôležité je to, aby sme to dokázali prijať, čo hovorí v poslednej vete, lebo tam je tá pointa toho, čo treba prijať, pochopiť, uznať a žiť, aby sme nestratili seba. Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Na prvé počutie by sa nám mohlo zdať, že tu je reč o tom, že to, čo bolo povedané pred 2000 rokmi, nám Duch Svätý dá pochopiť. Že je to o pochopení nauky, že je to o pochopení posolstva. A je v tom, keby sme to len takto chápali, skrytý taký sklon, taká tendencia, ktorá sa veľmi ľahko vkráda do našej duše, že vlastne my si len spomíname na to, čo kedysi dávno bolo. A že my sme vlastne také spoločenstvo spomínajúcich ľudí na nádherné, krásne veci. Tak skúsme si to ešte raz prečítať. Naučí vás všetko a pripomene vám všetko, čo som vám povedal. To nie je o nauke, to nie je o teológii, to nie je o vyučovaní. To je o prítomnom okamihu, o prítomnej chvíli. Vždy, keď sa nachádzam v nejakej situácii, môže to byť rozhovor, môže to byť kríza, môže to byť nejaká okolnosť, nejaká situácia, sme pod neustálým signálom Svätého Ducha. Tak trošku ako slnečnice. Slnečnica, to je aj botanický zázrak, je tak postavená rastlina, že sa natáča za slnkom, že chytá svetlo a podľa toho svetla sa správa. To svetlo priamo, online by sme povedali, ovplyvňuje polohu toho kvetu. Slnko ovplyvňuje, ako sa správa kvet na zemi. Slnko mnohom svetelných rokov vzdialené ovplyvňuje správanie malej rastliny na zemi v porovnaní s ním. Aj nám by sa mohlo zdať, že ako taký veľký, vznešený, mystický, absolútny Boh by mohol svietiť na nás. No, keby sme si uvedomili, čo sa stalo našim krstom, že vtedy sme boli napojení na ten svetelný lúč, tak by sme to prijali s veľkou radosťou. Áno, veľký, mystický, absolútny, všetko v byti udržujúci Boh má o teba osobný záujem. Naučí vás všetko. Čo je toto všetko v existenciálnom zmysle slova? Všetko, v plnosti všetko je prítomný okamih. Čo bude, je len predstava. Čo bolo, je len spomienka. Ale so skúsenosťou z minulosti a z odovzdanosti do budúcnosti všetko je prítomný okamih. A preto nikdy nestačí, nikdy nebude dosť opakovať, že ak chceme pevne kráčať našim životom, nesmieme dovoliť, aby nám budúcnosť a minulosť ukradli prítomnú chvíľu. Lebo to, čo je najreálnejšie, to všetko v plnom zmysle slova je prítomná chvíľa. A v tej duch nás učí robiť naplno, čo práve robíme. Buď kde si, rob, čo robíš, a čo robíš, rob s najväčšou láskou. Alebo slovami matky Terezy, malé veci s veľkou láskou. To, že robíme veľké veci, ešte nemusí znamenať, že ich robíme s veľkou láskou. Čo to znamená? Ako sa mám nastaviť tomuto signálu ducha, ktorý mám od momentu nášho krstu? Tak samozrejme, že je dôležité ten signál neustále očisťovať. To znamená, rozhrešenie je úžasný moment očistenia tých kontaktov. Keď vypadne prúd, tak prvé, čo sa kontroluje, je, či niekde nie sú prerušené kontakty a je tma a nie je svetlo. Myslím, že ten symbolizmus ani nemusím vysvetľovať. A keď sa nájde, kde sú kontakty prerušené a sa očistia a spoja, zase je svetlo. A toto platí aj v duchovnom mysle slova. Ďalej, čítanie Svätého písma bolo napísané z ducha. Ja ho čítam z ducha, ináč by ma nezaujímalo. Keby som nemal ducha, tak by ma písmo nemohlo zaujímať. To, že ma zaujíma, to, že prichádzate sem počúvať Božie slovo, rozjímať, spočívať, túžite po Eucharistii, urobili ste si čas pri miliónoch ďalších alternatív, je pôsobenie ducha. To všetko prítomnej chvíle je aj táto prítomná chvíľa. Tieto okamhy, ktoré spoločne prežívame. Čítať Sväté písmo pod vanutím ducha, napísané z ducha, znamená stále viac a viac sa vpíjať, vnárať do Ježišovej lásky, do Ježišovej mentality, do Ježišovho spôsobu myslenia, ktorému nás chce naučiť Duch Svätý. Čítame to v Novom zákone. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je Pán, ale nie na deklaratívnej, ale na praktickej úrovni, vykonávacej úrovni. Nikto nemôže žiť, že Ježiš Kristus je Pán iba zo Svätého Ducha. Čiže už naša samotná prítomnosť, naša aktuálna viera a náš zmysel pre duchovné veci, to sme si nie my vygenerovali, to nie je čiste nejaká kultúrna zotrvačnosť, to nie je čiste len výsledok nejakého prostredia, do ktorého sme sa narodili. To všetko by sme veľmi ľahko stratili, ak by duch neházal iskru. V aute, veľmi zjednodušene povedané, sú dve zložky. Zotrvačnosť, auto ide zotrvačnosťou, a iskra, aktuálna, ktorá stále skáče, aby sa auto nezastavilo. Aj my máme určitú duchovnú zotrvačnosť, a to je v poriadku, ale zastavili by sme sa, keby duch neházal iskry. Teda prepáčte za prirovnanie. Obrovskou iskrou je počúvanie Božieho slova, obrovskou iskrou je podanie ruky pri znaku pokoja, keď vytvoríme veľmi špeciálnym spôsobom spoločenstvo radosti, z ktorej Boh sa teší, keď si podávame ruky, ako veľmi sa teší Ježiš, Boh Otec, Panna Mária, že jej deti si podávajú ruky. Keď sa deti majú radi a vyjadrujú si jednotu, tak rodičia majú z toho obrovskú radosť. No a potom samozrejme nehovorím o eucharistickom prijímaní. Z moci ducha sa premení chlieva víno, z moci ducha ty sem pristúpiš, a z moci ducha vieš povedať to amen pri svetom prijímaní. To by som nevedel, nevedel by si to povedať, keby si nemal ducha. Čiže to, že sme tu, je dôkazom toho, že duch nás naučil všetko pre túto prítomnú chvíľu a pripomína nám, oživuje, aktualizuje, realizuje, uživotňuje všetko, čo nám Ježiš povedal. Čiže sa to deje tu, deje sa to teraz, nie je to len, nie sme v múzeu, skanzene, obrazárni, nejakej výstavnej sieni, ale v živom priestore, živej komunikácie s Bohom. Takže ešte je pár chvíľ do toho amen, ktoré poviete pri svetom príjmaní, všetko dovtedy bude očisťovanie tých kontaktov, aby keď sa to stretne, aby to poriadne duchovne zaiskrilo a my sme vyšli ako ľudia s entuziazmom, ktorým o niečo ide. Lebo my sa neskrývame v kostole. My sme prišli do kostola sa nadýchnuť Ježiša, vstrebať do našej krvi jeho krv, do našej lásky jeho lásku, aby keď vyjdeme von a po bohoslužbe slova a Eucharistie vonku bude pokračovať bohoslužba každodennej reality, každodennej človečiny, každodenného života, tak tam sa nás Ježiš opýta, o čom je tvoja viera. Lebo aj vonku ťa chce naučiť všetko. Len mi dovol, aby som vstúpil do tvojej prítomnosti. Nevysúvaj ma do budúcnosti. Nevysúvaj ma do minulosti. Príjmi ma v prítomnej chvíli, tak ako ma za chvíľu príjmeš v Eucharistii v tejto svätej omši.

0: Zdravá zna Titaniku. Toto je kázeň na nanebovzatie Panny Márie z Pustého kostola, ktorá odznela 17. augusta roku 2025. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí bratia a sestry, včera som s veľkým záujmom navštívil výstavu a volá sa Titanic. Na konci tej výstavy je fotografia huslí s informáciou, že boli pred niekoľkými rokmi vydražené za 900 000 libier, pretože ten kapelník, ktorý na Titaniku, na potápajúcej sa lodi, v momentoch, keď sa potápala, hral na tých husliach, už keď videl, že je všetkému koniec, priviazal si ich k telu a takto našli jeho a jeho hudobný nástroj, ktorý potom sa ukázal ako veľmi vzácny a žiadaný. V duchovnom zmysle slova ale tieto husle sú hodnotné, majú tú nažitú skúsenosť, že v posledných chvíľach života mnohých ľudí, ktorí ich počuli, hrali pieseň Blíž k tebe, Bože môj. Pretože kapelník, ktorý to hral, mal už v sebe presvedčenie, že chce, aby na jeho pohrebe tiež zahrali túto pieseň. Keď si to predstavíme, mnohí ľudia sú v záchranných člnoch, ale mnohí ľudia sa tam nedostali, 1500 ľudí, a mnohí z nich v tom laboratóriu smrti, keď vedia, že končia, počujú slova Blíž k tebe, Bože môj, len k tebe blíž. Nebol to jediný náboženský duchovný podnet na potápajúcom sa Titaniku. Je všeobecne známou skutočnosťou, že medzi pasažiermi boli aj traja kňazi katolícky. Títo traja katolícky kňazi poskytovali službu svätej spovede, chodili od kajuty ku kajute a krížom požehnávali tých, ktorí tam čakali na istú smrť alebo hore na palube. A jeden z nich sa s ľuďmi modlil ruženec. A opäť, keď si to predstavíme, kým znela pieseň Blíž k tebe, Bože môj, mnohí sa u kňaza združili a svedectva hovoria, že to neboli len veriaci ľudia, ale všetci, ktorí hľadali nejaký typ útechy a modlili sa: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Len zvláštnosťou tej modlitby v tejto situácii bolo, že to teraz a hodina našej smrti sa zlialo do jednej dramatickej, údesnej skutočnosti. Ale určite mnohí práve cez tie slova Blíž k tebe, Bože môj, práve cez tie slova adresované Panne Márii, aby ona orodovala, aby sme boli bližšie k nášmu Bohu teraz i v hodinu našej smrti, boli pre nich veľkou duchovnou vzpruhou, ako to dotvrdili, potvrdili mnohí z tých, ktorí prežili. Ako deti, ktoré nasadili do člnov, ale vzdialujúc sa od lode, všetko toto videli a počuli. A my dnes chceme s veľkou vďačnosťou rozjímať nad nanebovzatím Panny Márie, pretože čo iné sa dozvedáme z tohto posolstva, ako to, že možno byť blízko Boha, že možno prísť domov, že možno prosiť niekoho, aby nám ten návrat domov do Božej blízkosti, aby nám pritom pomohol, aby nás pritom sprevádzal. Napokon, čo ste vy dnes zažili ráno? Každý jeden bez výnimky. Rozhodli ste sa prísť sem.

A keď ste vyšli z vášho domu a išli alebo pešo, alebo autom, tak ste naozaj boli putníkmi nádeje a svoje kroky ste usmernili smerom sem. Chceli ste prísť sem a podľa toho ste konali, keď ste vyšli z vášho domu. Niekto šiel doprava, niekto doľava, niekto rovno, niekto nasadol do auta a šoferoval tak, aby sa sem dostal. Blíž k tebe, Bože môj, blíž k tvojmu kostolu, blíž k tvojej matke, blíž k tej, ktorá už v Káne Galilejskej jasne povedala, ako sa možno dostať do Ježišovej blízkosti. Urobte všetko, čo vám povie. Verte, že hoci chýba víno, má zmysel naplňať žbány vodou, kvapkami každodenných činností, každodenných impulzov, z ktorých sa vyskladáva potom tých niekoľko žbánov, ktoré Ježiš premieňa na víno veľkého požehnania. Ale určite ste prišli sem aj preto, že cítite symbolický význam tohto prostredia. A vždy to prežívam, keď idem autom, napríklad keď idem navštíviť priateľov kapucínov do Pezinka alebo do Jura, ďalších priateľov. Vždy, keď idem tadiaľ, to viem, že hoci je tu diaľnica, alebo keď idem na bicykli alebo pešo po cyklotrase, aj na ceste autom, aj na ceste bicyklom viem, že je tu pustý kostolík, osvetlený, pevný vzťažný bod. A môžem sa v aute prežehnať alebo na bicykli a povedať, Pane, pozdravujem ťa, chválim ťa, velebím ťa, oslavujem ťa. Panna Mária, buď so mnou a veď mu k svojmu synovi. Ak to trošku vyjadríme filozoficky, je to priestor, kde sa celkom osobitným spôsobom vyjadruje tá skutočnosť, že dynamika potrebuje stabilitu. Že cesta potrebuje pevný bod, pevný cieľ, pevné východisko a pevné prežívanie toho teraz. To je úplne zásadná vec, že my v jednom ruženci 50 krát zopakujeme pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Povedzme si veľmi úprimne, chceme byť blízko Bohu, chceme sa modliť a sústrediť, ale niekedy si klademe otázku, Pane, prečo sa nesústredím? Prečo myslím na iné? Prečo len moje ústa hovoria, čo srdce neprežíva a mysel sa nesústredí? Prečo je to tak? Tajomstvo je v tomto slove teraz. Ak by som si uvedomil, že teraz, tu a teraz, naozaj, v túto nedeľu, približne o 11. predpoludním, som pod signálom ducha ako pokrstený človek, že som sem neprišiel zo zotrvačnosti, zo zvyku, pretože išli iní, alebo pretože čo už iné budem robiť doma, ale pretože ma sem doviedol Svätý Duch teraz, v túto nedeľu 2025, že Boh teraz vanie, teraz pôsobí, teraz je v hĺbke mojho srdca lúčom svojho Svätého Ducha. Keby som si vedel uvedomiť, že poviem zdravá Mária a v tej sekunde ma Panna Mária vníma, počúva, vypočúva, hneď by to bolo o niečom úplne inom. Najmä keď človek ide na bicykli a má naplánovanú trasu, je to trošku taká skúška. Skúška správnosti a možno aj skúška štýlu celého života. Keď idem na bicykli, zabrzdím, zosadnem, poklaknem pred eucharistickým Ježišom. Lebo to treba urobiť, zabrzdiť, zosadnúť, poklaknúť. Všimate si, aké je to symbolické, že najprv som ja ten, ktorý riadím. Mám brzdy v rukách, nohy na pedáloch, nastavujem si rýchlosť, zosadnem, už neriadím, už sa neponáhlam, už nenapredujem a poklaknem. Ježišu môj, ty riadiš všetko.
Ty si motor, bez ktorého nemôžeme prežiť. Ty si ten, ktorý nám dávaš silu chodiť po našich cestách, napredovať po našich cestách. A preto som s veľkým vnútorným zadosťučinením po prečítaní Evanjelia, tú knihu toho evanjeliára zdvihol a vás požehnal, pretože je to živé slovo. Živý pozdrav Panny Márie. Aj ona prežívala svoju súčasnosť. A jej stretnutie s Alžbetou bola určitá konkrétna, prítomná, konkrétna, reálna chvíľa pred 2000 rokmi v hornatom kraji, kam Mária tiež putovala, prekonávajúc nielen vzdialenosť, ale aj výšku. A všimnite si, a to je niečo, čo musíme vzťahovať aj na seba, čo spôsobil jej pozdrav. Čo teda spôsobuje a malo by spôsobiť v nás, keď Máriu kontaktujeme, zdravá Mária, milosti plná, berieme si do úst slova anjela, berieme si do úst slova Alžbety, berieme do úst biblické slova, už tým sa čistíme, ale to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejší je dotykový rozhovor, v dotyku viery. Čo sa stalo, keď Mária pozdravila Alžbetu? Čo to znamená, že v Alžbete sa zachvelo dieťa? Hneď ako si ma pozdravila, hovorí Alžbeta Pane Márii, zachvelo sa vo mne dieťa. Ako by sme to dekódovali? Čo to znamená? Prečo sa po pozdrave Panny Márie v Alžbete zachvelo dieťa? Opakujem, v konkrétnej, reálnej chvíli nejakého dňa pred 2000 rokmi. Odpoveď je jednoduchá. V tom momente Alžbeta prežila plnosť svojej identity Božej céry a matky, ktorou sa stala za zázračných, zvláštnych okolností z Božieho dotyku. A čo ti teda dáva Mária, keď si s ňou v dotyku? Tebe, modernému človeku, ktorý žiješ v realite roku 2025. Čo ti dáva mariánska úcta, ktorá je vždy kristocentrická, ktorá vždy vedie k Ježišovi, ktorá aj tebe dáva silu zabrzdiť, prestať pedalovať, zosadnúť a poklaknúť? Ak dovolíš, aby ti duch otvoril srdce, ak dovolíš, aby aj v tvojich ušiach zaznel Máriin hlas, tak precítiš, kto si. Kto si pred sebou, kto si medzi ľuďmi a kto si pred Bohom. Kto si pred Bohom, kto si medzi ľuďmi a kto si pred sebou. Už kto viac ako matka, Božia matka, Ježišova matka, a teda naša matka, ktorú sme dostali od Ježiša z kríža, by nám lepšie vedel otvoriť srdce, aby nám povedal: Ježiš s tebou počíta. Ježiš ťa dokonale pozná, presne vie, v ktorej fáze svojho životného putovania sa nachádzaš. Presne vieš, čím bojuješ a čomu sa tešíš. Presne vie, čoho sa bojíš a v čom sa cítiš istý. Ježiš s tebou počíta, že poniesieš ten záchvev, to uvedomenie si, kto si, ako dar pre ľudí, ktorých stretneš zajtra v práci alebo kdekoľvek inde. Blíž k tebe, Bože môj, aby som potom mohol aj druhým sprostredkovať, aby boli blízko k Bohu, aby v Bohu našli, kto sú, svoje súradnice, svoju navigáciu na životných cestách. Bude v tomto našom slávení jeden moment, veľmi dôležitý, zásadný moment, kde vy poviete amen po tejto meditácii. Bude to vaše amen, ktorým to zabodkujete. Lebo blíž k tebe, Bože môj, kedy to bude v dnešnom slávení úplne osobitným spôsobom reálne. Pro za nás hriešných teraz, to sa ako uskutoční dnes? No za chvíľu vám ako kňazi zdvihneme pred oči niekoľko gramov nekvaseného chleba a povieme ti: telo Kristovo, stojíš niekoľko centimetrov predo mnou
A ja ti môžem povedať ako kňaz, a vtedy prežívam úplne osobitne do hĺbky radosť z toho, že som kňaz, lebo ti môžem povedať, že to je Ježiš, ktorý je blízko teba. A ty povieš tak krásne, mariansky, smerom k Ježišovi. Amen. To sa nedá robiť zo zvyku, z automatizmu. To nie je verbálna žuvačka. Už nemá ani chuť, len žujeme, žujeme, žujeme. To je živé slovo. Boh tebe prehovoril cez živé slovo Evanjelia a ty Bohu odpovedáš. A Pane Mári, živým slovom v realite, v konkrétnej chvíli tvojho života. Ale vieš, čo to znamená o tebe, že môžeš povedať po slovách telo Kristovo amen? Veď za chvíľu poviete, nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej cirkvi. Si v tom, si účastný. Nie ste diváci, ste účastní. Sme jedno spoločenstvo, zomknuté okolo oltára. A áno, kňaz pozdvihne kalich, pozdvihne paténu a Ježiš sa sprítomní a ty mu potom povieš amen. A tak sa všetky siločiari zbiehajú do tej jednej chvíle svätého prijímania. Preto odporúčam, vezmite to úplne slobodne, keď sa vrátite späť na svoje miesto, tých niekoľko sekúnd hlbokej, osobnej, vnútornej adorácie Ježiša, ďakujem, že si do mňa vstúpil, otváram ti stavidla svojho srdca, aj 13. komnaty, do ktorých sa aj ja bojím nahliadnúť, ale tebe to, Pane, otváram. Akú veľkú radosť robíme na nebo vzatej Pane Márii, lebo sa na chvíľu dvíhame do neba. Nebo prišlo k nám a my sa dvíhame do neba. Moment svätého prijímania je pred krmom, pred chuťou neba, lebo prijímame Pána Ježiša. A keď nesieme Eucharistiu tým, ktorí naozaj už to teraz je aj hodina ich smrti, voláme to viatikum, teda pokrm na cestu. Ale v tomto kontexte medzi diaľnicou a cyklotrasou stojí pevný kostol, nehybný, v ňom je pevný bohostánok, nehybný, a v ňom je Ježiš, pilier, skala, sťažeň, maják, pevný, ktorý je jedinou oporou, jedinou istotou nášho života, a Panna Mária nič iné nechce, ako to, aby sme to prijali. A keďže žijeme v nejakom konkrétnom kontexte, tak je dôležité vždy myslieť na to, že Ježiš je ten, ktorý je istým oporným bodom. O čokoľvek zápasíme. Prečo napríklad chceme a túžime potom, aby to mariánske, čo je v cirkvi, a to sú školy, školy, ktoré pokladáme za premietnutie mariánskej úcty do konkrétneho života, keď Ježiša najrôznejším spôsobom ponúkame deťom na cirkevných školách, kam ich dali ich veriaci rodičia, tak je samozrejme, že túžime a nastojíme na tom, aby cirkevná škola zostala cirkevnou školou so všetkým, čo k tomu patrí. A je dôležité preto urobiť všetko, čo je len možné. Alebo keď nás zneistí aký názor, nejaká osoba, čokoľvek, je to Ježiš, koho sa pýtame, je to jeho evanjelium, ktoré konzultujeme, je to jeho pravda, za ktorú musíme aj zomrieť. Stoj, čo stoj. Nech to stojí naozaj čokoľvek. S hlbokým vnútorným pokojom a vždy a zásadne s udržaním postoja lásky voči komukoľvek, lebo Ježiš už vyhral. Ježiš už je víťaz. A my sme jeho synovia a céry. Jeho céry a synovia. Čiže nech sa deje čokoľvek okolo nás, je dôležité, aby sme dôsledne a so všetkou úctou voči jadnej pravde tú pravdu chránili, vždy udržiavajúc zásadný postoj lásky voči komukoľvek, s kým sa pritom stretneme. Pane Ježišu, odovzdávam ti naše dnešné slávenie, odovzdávam ti každú sestru a každého brata, odovzdávam ti spolubratov kňazov, ktorí sa rozhodli ti slúžiť každým svojim dňom. Odovzdávam ti bratov a sestry ako nositeľov krstného kňazstva, ktoré v každodennom živote rozmieňajú na drobné, v tej drobnokresbe každodenného aj najprofánnejšieho života a najprofánnejšej činnosti. A prosíme ťa, v momente svätého prijímania daj nám silu
vytrvať s tebou a pri tebe. Blíž k tebe, Ježišu, blíž k tebe, Bože môj. Vždy, všade a za každých okolností. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

V uplynulých minútach sme ponúkli slová z príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré ponúkneme aj opäť o týždeň. Požehnaný čas spoločnosti našej katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga. Do počutia.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia. Dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa ako poďakovanie za 60 rokov života pre Teréziu. Za zdravie, Božie požehnanie pre syna Miroslava a Tibora s rodinou. Za Božie požehnanie a milosti pre dcéru Dominiku, Tomáša a vnúčky. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet.

0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nech vám Boh dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Dnes na sviatok na nebo vstúpenia Pána uvažujeme nad Ježišovým víťazstvom nad smrťou. Pozdvihujeme si srdcia k obrazu Ježiša, ktorý vystupuje za hlaholú polnice do neba a zasadá v sláve po pravici Otca. Ak hľadáš spôsob, ako by si si mohol aj ty pozdvihnúť srdce, najlepšie to urobíš tak, že si pripomenieš pravdy hlásané v dnešnom prvom čítaní. Ježiš zasadol po pravici Boha v nebi. Pravica sa zvyčajne chápala ako pozícia kráľovskej moci a veľkého vplyvu. Ježišu, ty vládni zo svojho trónu božskej slávy nad celým svetom. On je vyvýšený nad každé kniežatstvo, mocno, silu a panstvo. Nik a nič nie je mocnejší ako Ježiš. On je nad všetkými a nad všetkým. Pane, ty si vyvýšený nad všetkým, ty máš posledné slovo. Všetko mu bolo položené pod nohy. Kristovi bolo podrobené všetko, dokonca aj hriech a smrť. Ježišu, ty si porazil každú mocnosť, ktorá sa stavia proti tebe. A nám si dal podiel na tomto víťazstve. Otec ho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi. On je tou najvyššou autoritou, ktorá stojí nad veriacimi. Ježišu, ty stále držíš, posilňuješ a brániš svoju cirkev. Vďaka tvojej moci máme silu pokračovať. On naplňa všetko vo všetkom. Jeho prítomnosť naplňa každú časť vesmíru. Je stále s nami. Ježišu, ty si s nami vždy a všade, na veky. Čo robiť s týmto krásnym poznaním? Môžeme napodobniť prvých učeníkov, ktorí s pohľadom upretým k nebu sledovali Ježišovo na nebo vstúpenie. No môžeme tiež naplňať jeho príkaz dnešného evanjelia. Choďte a získavajte učeníkov vo všetkých národoch. Ježišu, daj, nech vidím, ako vystupuješ do nebeskej slávy. Nech ma tento pohľad nadchne zvestovať ťa celému svetu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Michelangelo zažil obrovské podrazy pod pásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete dnes o 20:10.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne 1460. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na koncerty aj na sviatok na nebo vstúpenia pána. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 nalaďte reláciu Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
5: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
4: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplník. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Boh čaká na každého jedného z nás a spôsobov, akými sa nás Boh dotýka, je nespočetné množstvo.
7: Boh si veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi.
6: Viac nám povie salezián Don Peter Bučány v relácii Viera do vrecka v sobotu výnimočne o 14:00.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 134. deň. Dnes si prečítame 16. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Taktiež budeme čítať 21. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 15. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes si vypočujeme 16. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 21. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa 15. žalm. 2. kniha Samuelova, 16. kapitola. Keď Dávid zašiel trocha za kopec, išiel mu naproti Mifibosetov sluha Siba s párom osedlaných oslov, na ktorých bolo 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov, 100 fík a meh vína. Kráľ sa opýtal Sibu: "Čo s tým chceš?" Siba odpovedal: "Osly sú pre kráľovskú rodinu na jazdenie, chlieb a figy sú jedlo pre služobníkov a víno bude nápoj pre tých, čo ustanú na púšti." Kráľ sa spýtal: "Kde je syn tvojho pána?" Siba odpovedal Dávidovi: "Sedí v Jeruzaleme, lebo hovorí, dnes mi Izraelov dom vráti kráľovstvo môjho otca." A kráľ povedal Sibovi: "Všetko, čo mal Mifiboset, je tvoje." Siba odpovedal: "Klaniam sa. Našiel som milosť v očiach svojho kráľovského pána." Keď kráľ došiel až k Bahurim, práve vychádzal odtiaľ muž z príbuzenstva Šaulovho domu, Gérov syn menom Semej. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráľa Dávida, hoci mu všetok ľud a všetci hrdinovia išli po pravej i ľavej strane. Semej hovoril takto, keď preklínal: "Von, von, krvavý muž, muž Beliálov. Pán vrátil na teba všetku krv Šaulovho domu, miesto ktorého kráľuješ, a kráľovstvo dal do ruky tvojho syna Absolóna. Teraz si v nešťastí, lebo si krvavý muž." Na to Abisaj, syn Sarvie, vravel kráľovi: "Čo má tento zdochnutý pes preklínať môjho kráľovského pána? Prejdem a zrazím mu hlavu." Ale Dávid povedal: "Nestarajte sa do toho, synovia Sarvie. Nech preklína. Lebo ak mu pán povedal, preklínaj Dávida, k tomu povie, prečo to robíš." Potom povedal Dávid Abisajovi a všetkým svojim sluhom: "Hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život. Nuž o čo skôr to môže tento Benjamínec? Nechajte ho preklínať, lebo mu to pán prikázal. Azda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie." Potom išiel kráľ a jeho sluhovia po ceste. Semej však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestajne preklínal, hádzal doň kamene a metal prach. Kráľ a všetok ľud, ktorý bol s ním, došiel unavený k Jordánu a tam sa občerstvil. Absalón a všetci izraelskí muži došli do Jeruzalema. Aj Achitofel bol s nimi. Keď prišiel Dávidov priateľ, Arachita Husaj k Absalónovi, vravel Husaj Absalónovi: "Nech žije kráľ, nech žije kráľ." Absalón povedal Husajmu: "Toto je tvoja láska k priateľovi. Prečo si nešiel so svojim priateľom?" Husaj povedal Absalónovi: "Nie, patrím tomu a s tým chcem ostať, koho si vyvolil pán, tento ľud a všetci Izraeliti. A po druhé, komuže ja budem slúžiť, či nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť tebe." Potom povedal Absalón Achitofelovi: "Predlož svoju radu, čo máme robiť?" Achitofel povedal Absalónovi: "Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré zanechal strážiť palác. Keď celý Izrael uvidí, že si sa zošklívil svojmu otcovi, dostanú smelosť všetci, čo sú s tebou." Na to postavil Absolónovi na streche stan a Absolón vošiel pred očami celého Izraela k vedľajším ženám svojho otca. Achitofelova rada, ktorú v tie dni dával, bola totiž, ako keď sa niekto dopytuje Boha. Tak platila Achitofelova rada aj u Dávida, aj u Absolóna. Prvá kniha Kroník, 21. kapitola. I povstal Satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov. A Dávid povedal Joabovi a kniežatám ľudu. Choďte, spočítajte Izrael od Bersabe až po Dan a podajte mi správu, chcem vedieť ich počet. Ale Joab povedal. Nech pán rozmnoží svoj ľud 100 raz tak, ako ho je. Či sú nie všetci, môj kráľovský pane, tvojimi sluhami? Prečo si môj pán žiada túto vec? Prečo chce byť vinníkom Izraela? Ale kráľ trval na svojom rozkaze Joabovi a Joab sa vydal na cestu. Pochodil po celom Izraeli a prišiel do Jeruzalema. A Joab odovzdal výsledok sčítania ľudu Dávidovi. V celom Izraeli bolo 1 100 000 mužov, ktorí tasia meč. Júdovcov však bolo 480 000 mužov, ktorí tasia meč. Levitov a Benjamínovcov nepočítal medzi nich, lebo Joabovi bol Dávidov rozkaz odporný. Ani Bohu sa táto vec nepáčila a potrestal Izraelitov. Vtedy Dávid hovoril Bohu. Veľmi som zhrešil, keď som sa dopustil tej veci. Teraz však odpusť hriech svojho sluhu, lebo som konal veľmi nerozumne. Na to pán oslovil Dávidovho vidca Gada. Choď a povedz Dávidovi. Toto hovorí pán. Predkladám ti 3 veci. Vyber si z nich jednu, tú na teba dopustím. Gad išiel k Dávidovi a povedal mu. Toto hovorí pán. Vyber si. Buď trojročný hlad, alebo že budeš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi tak, že ťa bude stíhať meč tvojich protivníkov, alebo že bude v krajine 3 dni meč pánov, mor, a pánov anjel bude ničiť po celom území Izraela. Teraz teda uváž, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. Dávid povedal Gadovi. Som vo veľkej úzkosti, no nech padnem do pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Ale do ruky človeka nechcem padnúť. Tak pán dopustil mor na Izrael, takže z Izraelitov padlo 70 000 mužov. Potom Boh poslal anjela do Jeruzalema, aby ho ničil. Ale keď ničil, pán zhliadol, zľutoval sa nad nešťastím a povedal anjelovi, ktorý ničil. Dosť už, teraz už spusť ruku. Pánov anjel stál pri humne Jebuzejca Ornana. Keď Dávid zdvihol zrak, videl pánovho anjela stáť medzi zemou a nebom s vytaseným mečom v ruke, ktorú mal vystretú nad Jeruzalem. Na to Dávid a starší, poobliekaní do vrecovín, padli na tvár a Dávid hovoril Bohu. Nerozkázal som ja spočítať ľud. Ja som teda zhrešil, ja som spáchal zlo. Ale tieto ovečky čože urobili? Pane, môj Bože, zdvihni svoju ruku na hubenie proti mne a proti domu môjho otca, nie však proti svojmu ľudu. A pánov anjel poveril Gada povedať Dávidovi, aby šiel hore a aby na humne Jebuzejca Ornana postavil pánovi oltár. Dávid teda šiel hore podľa slova, ktoré mu v pánovom mene povedal Gad. Keď sa Ornan obrátil, videl anjela a jeho 4 synovia, ktorí boli s ním, sa schovali. Ornan práve mlátil pšenicu. Dávid išiel k Ornanovi. Keď sa Ornan pozrel a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa Dávidovi tvárou až po zem. Tu Dávid povedal Ornanovi. Daj mi miesto, kde máš humno, chcem na ňom postaviť pánovi oltár. Daj mi ho za plnú cenu, potom sa rana vzdiali od ľudu. Ornan povedal Dávidovi. Vezmi si ho a nech môj kráľovský pán urobí, čo uzná za dobré. Pozri, hovedá dám na celopal, mláťačku na drevo a pšenicu na nekrvavú obetu. To všetko dávam. Ale kráľ Dávid odpovedal Ornanovi. Nie, chcem to od teba kúpiť za plnú cenu. Nevezmem predsa pre pána to, čo je tvoje a neobetujem celopal zadarmo. A tak dal Dávid Ornanovi za to miesto zlato o váhe 600 šeklov. Potom tam Dávid postavil pánovi oltár, obetoval celopaly a pokojné obety a vzýval pána, ktorý odpovedal ohňom z neba, ktorý zoslal na oltár zápalných obetí. Na to dal pán anjelovi rozkaz a on dal svoj meč naspäť do pošvy. V tom čase, keď Dávid videl, že ho pán vypočul na humne Jebuzejca Ornana, prinášal tam obety. Pánov príbytok, ktorý dal postaviť Mojžiš na pustatine a oltár zápalných obetí, bol v tom čase na výšine v Gabaone. Ale Dávid nemohol ísť k nemu, aby tam uprosoval Boha, lebo ho naplňal hrôzou meč pánovho anjela. Žalm 15. Pane, Kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svetom vrchu? Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojim jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti. Nebeský Otče, ďakujeme Ti a chválime Ťa. Tebe patrí všetká sláva, úcta a česť. Pane, keď sledujeme príbeh Dávida, prosíme Ťa, pomôž nám rozpoznať v našich srdciach, kde potrebujeme byť usvedčení z hriechu. Pomôž nám vidieť, kde nás voláš k nevinnosti, kde k pokore, kde nás chceš pozdvihnúť a posilniť, kde máme prijať povzbudenie a kde máme byť otvorení napomenutiu. Pane, pomôž nám byť múdrymi v tom, ktoré hlasy máme počúvať a ktorým venovať pozornosť. Zo všetkých hlasov, ktoré počas dňa počujeme, nech je ten Tvoj najhlasnejší a najjasnejší. A nech preniká priamo do našich srdc. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dobre, páni moji, poďme na pár rýchlych postrehov k Dávidovi. Ako som už spomenul, druhá kniha Samuelova nám tieto udalosti predstavuje akoby v reálnom čase. Vidíme Dávida na úteku pred Absalónom. Na druhej strane prvá kniha Kroník ide iným smerom. Preskakuje celý tento príbeh. Vôbec sa tam nespomína Dávidov hriech a to, že zabil Hetejca Uriáša. Nespomínajú sa ani jeho deti, ani to, že jeho vlastný syn Absalón viedol vzburu a rozpútal občiansku vojnu. Ale spomeňme si prečo. Kronikár sa nesnaží zakryť Dávidove hriechy a slabosti. Rozpráva jednoducho iný príbeh. Príbeh, ktorý smeruje k Mesiášovi, ktorý príde po Dávidovi. A zároveň zdôrazňuje uctievanie Boha. O tomu ide. Majme to teda na pamäti. Teraz sa vráťme späť do druhej knihy Samuelovej. Čo vidíme v 16. kapitole? Vidíme niekoľko postáv. A aj niekoľko podvodov. Máme tu Mifiboseta, syna Jonatána, a jeho sluhu Sibu. Siba príde za Dávidom a tvrdí, že Mifiboset zostal v Jeruzaleme, pretože čaká, ako dopadne boj medzi Dávidom a Absalónom a chce z toho nejako vyťažiť. Lenže, ako neskôr zistíme v 19. kapitole, nie je to pravda. Siba v tejto chvíli klame. Na teraz si teda zapamätajme, že Mifiboset Dávida nezrádza. Nechcem prezrádzať dopredu, ale uvidíte, že veci nie sú také, ako sa na prvý pohľad zdajú. A potom prichádza veľmi silná scéna. Semej, ktorý je z príbuzenstva Šaulovho domu, začne preklínať Dávida. Nezabudnime aj na toto. V písme čítame, že Dávid je obklopený svojimi mužmi a udatnými hrdinami po pravej i ľavej strane a Semej po nich hádže kamene, sype prach a pritom ho preklína. Jeden z najbližších Dávidových veliteľov, Abisaj, hovorí kráľovi: "Dovol mi odčať mu hlavu." Dávid mu však odpovedá s hlbokou pokorou. Hovorí: "Môj vlastný syn sa ma snaží zabiť. Čo môže byť horšie? Že ma tento človek Semej preklína? No a čo?" Akoby naznačuje, že už nemá byť na čo hrdý. Nechce sa nad nikoho povyšovať. Pripúšťa, že Semej má možno dokonca pravdu. Možno mu Boh dovolil, aby ho preklínal. Uvedomuje si, že nežil tak, že by bol nedotknuteľný voči kliatbám a že nie je taký dobrý ani taký nevinný. Zdá sa mu, že Semej hovorí pravdu. Dávid sa tu opäť stáva pre nás príkladom pokánia. Možno nás niekto kritizuje, alebo o nás hovorí zlé veci. A možno to ani nie je úplne pravda, ale môžeme si povedať, to nie je ani polovica. Keby ten človek vedel, čo sa odohráva v mojom srdci, keby vedel, ako veľmi niekedy zápasím s Bohom, možno by povedal ešte viac. Veď aj Dávid hovorí: "Môj vlastný syn sa ma snaží zabiť." A to ešte nie je všetko. Bude to ešte ťažšie. Dávid si pamätá svoj hriech. Pamätá si aj proroctvo, že raz bude verejne zahambený. Ty si to urobil v tme, ale niečo hrozné sa ti stane na svetle. Teraz sa to naplňa. Do popredia vstupuje Achitofel, kedysi Dávidov radca, ktorého si veľmi vážil. Momentálne ale stojí na strane Absalóna a aj ten si jeho rady vysoko cení. Keď sa ho Absalón pýta, čo má urobiť, Achitofel mu dá šokujúcu radu. Vstup k vedľajším ženám svojho otca. Inými slovami mu radí, aby mal s nimi intímny vzťah. A nie len to. Má to urobiť verejne, pred očami všetkých ľudí. Nemá to robiť v skrytosti. Má tým potvrdiť svoju moc, upevniť svoje postavenie a zároveň hlboko ponížiť svojho otca. Verejne ho pred očami ľudu zneúctiť. A presne toto je jeho zámer. V tejto súvislosti chcem povedať ešte niečo o ukrižovaní. Je to naozaj strašná smrť. Áno, zmyslom ukrižovania je zabiť človeka. No to nie je jeho podstata, ale skôr konečný dôsledok. Ide o to zabiť ho spôsobom, ktorý je hanebný, spôsobom, ktorý ho hlboko ponižuje. A niečo podobné vidíme aj tu. Absalón robí tento skutok, aby potvrdil svoju moc nad otcom, no robí to spôsobom, ktorý je ponižujúci a hanebný. Nejde len o moc, ide o zahanbenie. A keď sa na to pozeráme, nemôžeme si nevšimnúť aj širší obraz. Ohavnosť hriechu, násilia a napokon aj vojny. Dobre, ešte jedna krátka poznámka k prvej knihe Kroník. Máme tu príbeh, ku ktorému sa dostaneme aj v druhej knihe Samuelovej, Dávidovo ščítanie ľudu. Joab, jeho veliteľ a pravá ruka, cíti, že to nie je dobrý nápad. Dávid však trvá na svojom. Na prvý pohľad sa pýtame, prečo je to problém? Veď aj kniha Numeri obsahuje ščítanie ľudu. Rozdiel je však zásadný. V knihe Numeri je dôraz na Božie dielo. Na začiatku vidíme ľud, ktorý Boh vyslobodil z Egypta. Na konci ľud, ktorý Boh verne zachoval nažive počas putovania púšťou. Inými slovami, tam ščítanie ukazuje na Božiu vernosť a moc. Tu je to iné. V 21. kapitole 1. knihy Kroník a neskôr v 2. knihe Samuelovej vidíme, že Dávid posúva dôraz. Už nejde o Boží ľud, ale akoby o môj ľud. Preberá nad nimi vlastníctvo. Počíta ho ako niečo, čo patrí jemu. Namiesto toho, aby povedal, áno, toto je Boží ľud, Boh urobil niečo veľké, tak viac menej hovorí, za koho som zodpovedný. Hlavný rozdiel je teda v motíve sčítania. Dávid si akoby privlastňuje Boží ľud, a to je nesprávne. Môže prevziať zodpovednosť za Boží ľud, môže byť jeho správcom, ale nie jeho vlastníkom. Keď Dávid dáva spočítať ľud, robí niečo, čo je v pánových očiach zlé, pretože tým upriamuje pozornosť viac na seba, než na Boha. Dúfam, že to dáva zmysel. O tejto motivácii si ešte povieme, keď budeme o tom čítať v 2. knihe Samuelovej. Vráťme sa však k nášmu dnešnému príbehu, kde zatiaľ stále prebieha občianska vojna. Zajtra budeme pokračovať v 17. kapitole 2. knihy Samuelovej a v 22. kapitole 1. knihy Kroník. Dnes však zostávame pri jednom obraze, pri Dávidovom pokorení. Vidíme jeho poníženie. Vidíme, ako Absalón zneužíva jeho vedľajšie ženy a ako ničivý je hriech. Vidíme rozklad, ktorý prináša vojna. Vidíme, ako sa v našom svete môže šíriť zlo, keď sa odmietame pýtať pána, aký je môj ďalší krok. Keď si povieme, chcem to, čo chcem ja a nezáleží mi na tom, čo chce Boh. A keďže toto je niečo, čo je v každom z nás, čo sa nachádza v srdci každého človeka, potrebujeme modlitbu. Potrebujeme Božiu milosť, pretože si môžeme úprimne priznať a povedať, Bože, aj ja by som mohol byť tým, kto prinesie zlo a skazu do životov ľudí. A tak ťa prosím, nedovoľ, aby som bol nástrojom skazy, ale urob ma nástrojom dobra. Pomôž mi úplne ti patriť. Preto sa za vás modlím, aby ste zostali verní Bohu. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, aby som bol verný aj ja. Modlíme sa jeden za druhého. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Slovensko-ukrajinské hranice zostávajú až do odvolania uzatvorené. Pápež ostro kritizoval rekordné výdavky Európy na zbrojenie. Pekné popoludnie, 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Slovensko reaguje na nálet dronov v bezprostrednej blízkosti našich hraníc. Prezident Peter Pellegrini vyzval politické strany na urýchlenú zmenu legislatívy, ktorá by umožnila ozbrojeným silám efektívne zasahovať proti narušiteľom vzdušného priestoru aj v čase mieru. Hovorkyňa kancelárie prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
6: Preto prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pevne verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná a pevne verí, že poslanci pripravia zmenu legislatívy čo najskôr.
4: Šéf diplomacie Juraj Blanár zdôraznil, že nočné útoky zasiahli aj Zakarpatskú oblasť v tesnej blízkosti našich hraníc, kde žije početná slovenská menšina. Podľa ministra takáto eskalácia, prichádzajúca po krátkom prímeri, výrazne obmedzuje priestor pre mierový dialog. Z bezpečnostných dôvodov zostávajú slovensko-ukrajinské hranice až do odvolania uzatvorené. Opozičné KDH chce zakázať deťom do 16 rokov vstup na sociálne siete. Do parlamentu predložilo návrh zákona, ktorý zavádza tzv. Tvrdý zákaz bez možnosti rodičovskej výnimky. Pokračuje jeden z predkladateľov Peter Stachura.
7: Na to existujú jasné dáta, že nadužívanie sociálnych sietí v mladom veku do 16 rokov spôsobuje vážne problémy, ktoré som, ako spomínal, sa môžu prejaviť ako úzkosť, depresia, porucha spánku, porucha koncentrácie, samopoškodzovanie a všetko ďalšie.
4: Návrh počíta aj s povinnými bezpečnostnými prvkami pre mládež do 18 rokov, ako je zákaz profilovanej reklamy či jednoduchšie nahlasovanie kyberšikany. Finančná správa pripravuje zmeny v zákone o evidencii tržieb. Reaguje tak na medializovaný prípad pokuty 1500 eur pre predajcu langošov za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom doklade. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša je súčasný zákon z roku 2008 príliš komplikovaný a nepozná primeranosť.
8: Strašné množstvo výnimiek, ktoré máme v daňovom poriadku, strašné množstvo rôznych kritérií, na základe ktorých majú naši kontrolóri vyhodnocovať skutkový stav, ktorý zistia u daného subjektu, je veľmi zložité, veľmi komplikované. O to vieme všetci veľmi dobre. Ja som rád, že tá diskusia s ministerstvom financií beží a že nejakým spôsobom hľadáme za posledné 3 roky riešenie, ako toto zjednodušiť.
4: Novela by mala priniesť jasnejšie pravidlá a spravodlivejšie pokuty, ktoré by lepšie rozlišovali medzi formálnou chybou na bloku a úmyselným nepriznaním tržby. Pápež Lev XIV. Ostro kritizoval rekordné výdavky Európy na zbrojenie. Počas návštevy Rímskej univerzity Sapienza vyhlásil, že hromadenie zbraní je zradou dôvery v diplomáciu. Svätý Otec upozornil, že peniaze investované do armád chýbajú v zdravotníctve a školstve. Zároveň vystríhal pred zapojením umelej inteligencie do vojnových konfliktov a vyzval študentov, aby sa stali tvorcami skutočného mieru, ktorý prekračuje hranice štátov aj ideológií. Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Xi Jinping sa počas dnešného rokovania v Pekingu zhodli na tom, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre medzinárodnú dopravu. Zároveň potvrdili spoločný postoj, že Irán nesmie nikdy vlastniť jadrovú zbraň. Prieliv je kľúčovou trasou pre svetové dodávky ropy a plynu, ktorú Irán blokuje od vypuknutia konfliktu koncom februára. 4 dni po škandále v derby, bez dvoch vyradených hráčov a pred prázdnymi tribúnami si futbalisti Slavie Praha zaistili 23. titul v najvyššej súťaži. Vo včerajšom dueli dominovali a hostujúci Jablonec rozstrieľali 5-1. Z titulu sa tak tešia aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop, aj obranca Dominik Javorček.
5: Počasie.
4: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočná teplota poklesne na 11 až 6, na severe a východe ojedinele okolo 4 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 13 do 21 stupňov. Fúkať má prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
5: Dopravný servis.
4: Pred Dojčom smerom zo Senice pri firme OMS sa zrazili 3 vozidlá. Prechádzajte tadiaľ so zvýšenou opatrnosťou. V kolónach si počkáte 15 minút na vjazde do Senice z Lopašova. Do 10 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 aj na trase zo Žiliny do Čadce. Radar vás meria na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru, kde meria rýchlosť čierne BMW. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Aj všetko podstatné z ciest, aj predpoveď počasia, aj niečo z domáceho diania, takisto pohľad do zahraničia. Toto všetko sumarizujú naše krátke správy, ktoré pred malou chvíľou otvorili po 13. naše dnešné štvrtkové Lumen Fórum. V kalendári máme 14. máj a dnešný deň môžete prežiť v spoločnosti Rádia Lumen. My vám budeme robiť program, a to od teraz až do 17. pod hlavičkou práve Lumen Fóra. No a v Lumen Fóre toho tiež nájdete dosť. Nielen spravodajstvo, nielen informácie, ale aj hudbu, povzbudenie, takisto aj napríklad nejakú tú kultúru, máme pripravené nejaké pozvánky a toto všetko zaobalíme krásne pod hlavičku Lumenfóra, ktoré pre vás vo štvrtok 14. mája vysiela Martin Šajgalík. Pohodlne sa usadte, práve začíname.

0: Toto bola pieseň Vernosť, čo nemá hraníc. Skupina BCC Worship a Richard Daniel otvorili hudobne naše dnešné Lumen Fórum. Vo štvrtok je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Zaujíma vás, aké počasie budeme mať cez víkend? Áno, ja viem, je štvrtok, ale predsa len vyhliadky na víkend, možno už robíte nejaké plány, možno si vymýšľate nejaký program a je dobré vedieť, ako sa zariadiť, čo všetko si môžete pripraviť, s čím počítať, s čím nepočítať. Určite aj víkendovému počasiu sa budeme venovať s meteorológom Petrom Jurčovičom v najbližších minútach nášho vysielania. No okrem toho máme pre vás pripravenú pútavú pozvánku na hudobné spracovanie cyklu Žalmy a hymny od nášho velikána Pavla Orsága Hviezdoslava. A toto unikátne dielo zhudobnil skladateľ Marián Kittner.
2: V podaní speváckeho zboru Magnificat Bratislava spoluúčinkuje mezosopranistka Alena Grach, baritonista Daniel Čapkovič, umeleckým prednesom Ida Rapajčová aj Mucha Kvartet.
0: Celkom silná zostava, čo poviete však. No a kde môžete týchto umelcov vidieť naživo? Kde si môžete vychutnať tento kultúrny program? Kedy a okolkej? Toto všetko vám povieme v dnešnom Rádiorelaxe ešte pred 14. hodinou. No predtým, ako sa budeme venovať počasiu, predtým, ako pridáme túto kultúrnu pozvánku, tak ešte predtým nás čaká vážna téma, pretože na Slovensku každoročne predčasne zomrie viac ako 21 tisíc ľudí na ochorenia, ktorým by sa dalo predísť, a to prevenciou alebo včasnou liečbou. Odborníci spolu s Ministerstvom zdravotníctva preto predstavili iniciatívu Zdravšie Slovensko 2030. My vám ju predstavíme tiež. Podrobnosti o nej vám povieme už po pesničke.

0: Na Slovensku každoročne predčasne zomrie viac ako 21 tisíc ľudí, a to na ochorenia, ktorým by sa dalo predísť, či už prevenciou alebo včasnou liečbou. Odborníci spolu s Ministerstvom zdravotníctva preto predstavili iniciatívu Zdravšie Slovensko 2030. Má znížiť počet infarktov, mozgových príhod aj odvrátiteľných úmrtí. Viac informácií povie Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Na Slovensku sú srdcovo-cievne ochorenia stále najčastejšou príčinou úmrtí. Odborníci preto predstavili plán, ktorý má situáciu do roku 2030 zmeniť. Monika, čo je jeho cieľom?
2: Ako sme už spomínali, iniciatíva Zdravšie Slovensko 2030 sa zameriava najmä na prevenciu, skorší záchyt ochorení a lepšiu kontrolu vysokého krvného tlaku či cholesterolu. Cieľom je, aby boli pacienti diagnostikovaní včas a ich ochorenia boli dlhodobo pod kontrolou, pokračuje viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.
3: Celý akčný plán má veľmi jednoduchých 10 bodov, kde sa to začína včasným záchytom rizikových faktorov pacientov, čiže my nechceme manažovať iba tých pacientov, ktorí už majú ochorenie, ale chceme sa sústrediť aj na tých, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo aj o ňom vedia a neliečia si ho správne. Následne tých, ktorým diagnostikujeme nejaké ochorenie, čiže je to vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, tieto rizikové faktory dostať pod kontrolu, aby sa znížilo rizika progresie týchto ochorení do komplikácií.
0: Monika, ako chcú odborníci tento cieľ dosiahnuť?
2: Plán počíta s posilnením preventívnych prehliadok, pravidelným meraním krvného tlaku, cholesterolu aj glykémie a tiež s aktívnym vyhľadávaním rizikových pacientov. Väčšiu úlohu majú zohrávať všeobecní lekári, zdravotné sestry, farmaceuti aj špecialisti. Dôraz sa kladie samozrejme aj na osvetu a motivovanie pacientov, aby liečbu dodržiavali. Opäť Anna Vachulová.
3: Vieme veľmi dobre, že to, čo títo pacienti s hypertenziou a hypercholesterolmi potrebujú, je to komplexná liečba, ktorá spočíva v zmene životného štýlu a štandardnej farmakologickej liečby, čiže to je veľmi, veľmi jasne dané. A čo je v tomto prípade veľmi, veľmi dôležité, posilniť tú úlohu tej primárnej starostlivosti. Robíme to doteraz, ale ešte chceme ďalej posilniť kompetencie všeobecných lekárov, aby mohli lepšie manažovať tieto chronické nebolestivé ochorenia vo svojich ambulanciách. Využívať dáta zo zdravotných poisťovní je bod číslo 5, čiže zapojenie zdravotných poisťovní, pretože spolupráca so zdravotnými poisťovňami je nevyhnutná.
0: Odborníci ale upozorňujú najmä na vysoký počet pacientov s hypertenziou. Aká je situácia na Slovensku?
2: Vysokým krvným tlakom trpí podľa odborníkov viac ako 2 milióny ľudí. Diagnostikovaných a liečených je približne 1,3 milióna pacientov. Viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová upozornila, že hypertenzia často nebolí a preto pacienti liečbu podceňujú alebo ju prerušujú. Neliečený vysoký tlak pritom patrí medzi hlavné príčiny infarktov aj mozgových príhod.
3: Tieto ochorenia nie sú problémom iba všeobecných lekárov, iba kardiológov, izolovanie, iba internistov. Je to problém, ktorý sa týka všetkých odborných spoločností, všetkých špecialistov, najmä všeobecných lekárov pre dospelých, ale je to problém celospoločenský. A takisto zapájame aktívne farmaceutov a zdravotné sestry, pretože v manažmente pacientov majú veľmi dôležitú úlohu, ako v edukácii, tak aj vlastne v posilňovaní adherencie.
0: Aké výsledky by mal plán, o ktorom teraz hovoríme, priniesť?
2: Podľa odborníkov by sa do roku 2030 mohol počet infarktov a mozgových príhod znížiť minimálne o 30%. Zároveň by sa mal zvýšiť počet pacientov s kontrolovaným krvným tlakom až na 70%. Opäť Anna Vachulová.
3: To, čo chceme a na čom súčasne pracujeme, je zlepšenie osvety a edukácie verejnosti. A keď tento bod 9 ukončíme, tak určite sa dostaneme k bodu 10, ktorým sú merateľné ciele do roku 2030. Tak ako som povedala, znížiť počet infarktov a mozgových príhod minimálne o 30% a zvýšiť počet pacientov s kontrolovanou hypertenziou na úroveň 70% a znížiť mieru odvrátiteľných úmrtí na Slovensku. To je to, čo chceme, aby naši ľudia žili zdravšie, žili lepšie, kvalitnejšie a najmä, aby žili dlhšie.
2: Odborníci pripomínajú, že prevencia by výrazne odbremenila aj zdravotníctvo a verejné financie, keďže liečba akutných infarktov a mozgových príhod stojí ročne stovky miliónov eur.
0: Toto bola redaktorka Monika Majerová. Ja doplním ešte aktuálny čas. Je 13 hodín 22 minút.
4: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: Dospieval nám Bystrík, Prajem si. Možno si mnohí prajete, aby bolo pekné počasie, bez dažďa, slniečko, aby sa dalo ísť niekam na výlet cez víkend. Splní sa vám toto prianie? Alebo si prajete skôr, aby vám pokropilo záhradku? Splní sa vám toto prianie?
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke máme o 13.26 minúte meteorológa Petra Jurčoviča. Prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: A ešte predtým, ako sa dostaneme možno aj k tým víkendovým dňom, poďme chronologicky pekne po poriadku, začneme aktuálnou situáciou. Vo štvrtok po obede, čo máme nové?
2: Tak môžeme povedať, že to pekné, teplé počasie, ktoré bolo ešte tak na začiatku mája a v apríli, to už je dávno za nami. Teraz, keď sa pozriete do kalendára, tak je jasné, že aké počasie môžeme očakávať. Pankrát, Cervát, dnes už dokonca Bonifáza, ešte máme pred sebou Žofiu a ešte tam potom o 10 dní bude aj Urban, aj Téme občas prináša horšie počasie, takže z tohto hľadiska ani dnešný deň nepatrí medzi nejaké výrazne teplé. A väčšinou na Slovensku by sme mohli povedať, že prevažuje skôr také oblačné počasie bez zrážok, ale zrážková činnosť už prichádza. Prichádza od západu, je to rozsiahla frontálna oblačnosť a prší nielen v Rakúsku na Morave, ale už aj od Záhoria a Bratislavy smerom k Žiline. A postupne by to malo ešte pokračovať viac menej do Poľska, že až tak veľmi sa to neponáhla na stredné východné Slovensko. Lenže máme tu ešte jednu komplikáciu navyše a to je druhá tlaková niž, ktorá sa prehlbuje nad Talianskom a Jadranom a tá pôjde bližšie a bližšie k nášmu územiu. Takže pokiaľ tie dnešné zrážky budú spojené ešte s tým studeným frontom, ktorý až také výrazné zhoršenie počasia neprináša, aj teploty sú vcelku príjemné, môžeme vrať väčšinou od 16 do 20, na juhu strednosť Slovenska až 21 stupňov, snáď to ešte 1 stupeň urobí. Takže zatiaľ ako tak dobre, ale je to najhoršie, ešte len príde, môžete sa tešiť.
0: Máme sa tešiť už v najbližších hodinách, alebo v najbližších dňoch, alebo keď to preženiem, až v najbližších týždňoch?
2: Nie, to vyzerá to tak, že tá tlaková niž od Talianska, od Jadranu, pôjde bližšie k Maďarsku a bude sa presúvať nad Balkán a potom k Čiernemu moru. A čiže južná polovica Slovenska bude mať horšie počasie ako severná polovica Slovenska. Ale ide to v podstate zatiaľ od juhu, tento vlhký vzduch, takže nejaké veľké zmeny, veľké ochladenie tam pravdepodobne nebude, takže môžeme ale rátať s teplotou aspoň na hranici 20 stupňov. To znamená, že keď je veľa oblačnosti a ešte k tomu od juhu, tak ani tie nočné teploty už by nemali byť také, ako to bolo ešte včera predvčerom, že v horských dolinách sme mali aj teploty pod nulou. Takže už pomaličky sa to dvíha, ale v každom prípade treba rátať s tým, že bude pršať a v tom daždi nejaké výrazné oteplovanie pravdepodobne nebude. No, ale tak môžem vás optimisticky, hlavne tých, ktorí čakajú, že kedy poriadne naprší, tak optimisticky môžem povedať, že najbližších asi 6 dní bude každý deň na Slovensku pršať. No, netvrdím, že všade a hlavne prvé 3, možno 4 dni budú viac daždivé ako tie ostatné. Ale treba rátať s tým, že ľadoví muži tohto roku nie sú ľadoví, ale skôr taký zmoknutý a bude to pokračovať.
0: Tým pádom situácia na najbližšie dni je jasná. Pridáme aj nejaké tie teploty?
2: Tak môžeme povedať, že nejaké výrazné zmeny nebudú. Aj keď od juhu prúdi teplý vzduch, ale tým, že je zamračené v daždi, tak stále by to malo byť asi tak od 16 do 20 stupňov. Na juhu prípadne ešte 1-2 stupne v priebehu tých najbližších 5-6 dní. Ale nejaké vyššie teploty to pravdepodobne nebudú. Takže ľadoví muži tohto roku z tohto hľadiska nie sú až takí nebezpeční.

0: ale môžem pridať nejakú pranostiky, tak hovorí sa, že ak pominú zmrzláci, tak pominú aj mrazíci. To je jedna z českých pranostík. Z tých našich sa dá spomenú, že Pankrát Servat Bonifácii ráno nejakým mrazom varia. Ráno boli tie mrazíky, včera aj predvčerom, ale už by to malo byť bez tých mrazíkov, takže z tohto hľadiska celku fajn. A ešte jedna pranostika česká hovorí, že v polovici kvietna po mrazech je už veta, čiže už by nemali sa vyskytovať. A podobne to hovoria treba aj nemecké, poľské pranostiky. Jedna taká nemecká hovorí, že pred Bonifácom žiadne leto, po Žofí žiadny mráz. Alebo v Poľsku ešte môžem pridať, tam sa hovorí, Pankrát Servat a Bonifácio sú veľmi výstrední páni a zlí chlapici pre záhrady. No, takže ako každý rok je to inak, ale také tie extrémy, aké to bývalo v minulosti, keď vznikali pranostiky, tak to už je dávno. To bolo výrazne, sa to prejavovalo ešte pred rokom 1840, teraz to už nie je také divoké.
1: Pranostikami uzavrieme našu dnešnú predpoveď, alebo predsa len pozrieme ešte aj do nejakej minulosti a pridáme niekoho významného, kto sa nejakým spôsobom spája so 14. májom.
0: Tých významných ľudí sme mali včera, predvčerom dosť. Teraz by som spomenul takú zaujímavosť, ktorá sa udiala práve takto na 14. mája. Bolo to v roku 1144. Taký jeden záznam v kronikách sa nachádza, je to z českého prostredia, ale keď je to stredná Európa, to už je v podstate jedno. Tak v kronike sa píše, že tento deň, samý deň letníc, strašná a za našich časov neslýchaná vec sa stala nedaleko bývania kniežaťa Ota, ktorý sám, ako aj mnoho iných veľmožov a nesčíselné množstvo ľudí, sledovali veľmi zaujímavý jav na oblohe. Objavil sa totiž pri jasnej oblohe naraz čierny stĺp, ktorý vystupoval od zeme až k oblakom a v jeho kruhu sa točil aj prudký vír. Skrátka vzniklo nejaké také, teraz by sme povedali, že tornádo. A nebolo jediné, po nejakej jednej, dvoch hodinách prišlo ešte ďalšie a ešte horšie. A v kronikách sa píše, že niektorí rytieri si trúfali sa k tomu priblížiť, že však teda sú ako nejakí schopní chlapi, lenže museli to hneď nechať, pretože v tom veternom víre sa točili mnohé drobné čiastočky, kamienky, piesok a tak z toho nakoniec nebolo nič. No. Ale máme aj opačný extrém, môžem spomenúť, napríklad v Lani sme mali 14. mája v podunajskej nižine teplotu vyše 22 stupňov. No. A ešte opačný extrém pridám, keď v roku 2009, takto 14. mája na Orave bol mráz minus 2 stupne a o 10 rokov neskôr v roku 2019 na Orave napadlo v prebehu dňa až 8 cm snehu. Hej, takže je vidieť, že v minulosti to bývalo všelijaké a buďme radi, že je to v tohto roku také celkom príjemné.
1: My sme radi, že si môžeme takto porozprávať sa o počasí aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen a tým pádom máme prehľad, čo nás čaká a čo nás neminie. Ďakujeme aj dnes za informácie a za predpoveď. Želám ešte pekný deň. Do počutia.
0: Ďakujem. Áno, do počutia.
1: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Je 13 hodín 34 minút.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Milí priatelia, pozývame vás na výnimočnú duchovnú a kultúrnu udalosť v bratislavskej arcidiecéze. Poprvýkrát po 130 rokoch zaznie kompletné hudobné spracovanie cyklu Žalmy a hymny od velikána Pavla Orszaga Hviezdoslava. Toto unikátne dielo zhudobnil skladateľ Marian Kittner. No a my sa o ňom porozprávame s našou hudobnou dramaturgičkou Rádia Lumen Dianou Rauchovou. Na čo teda pozývame?
2: Premiéru diela slovenského hudobného skladateľa Mariana Kittnera. Pod jeho taktovkou zaznejú žalmy a hymny Pavla Orszaga Hviezdoslava v podaní speváckeho zboru Magnificat Bratislava. Spoluúčinkuje mezosopranistka Alena Grach, baritonista Daniel Čapkovič, umeleckým prednesom Ida Rapajčová aj Mucha Kvartet. Premiéra sa udeje v Bratislave tento piatok 16. mája o 19. v Dome svätého Martina a tiež v sobotu 17. mája o 17. v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch. Pokiaľ máte čas a príležitosť, príďte, bude to zážitok.
1: Tak aj vy sa môžete takto stať svedkami výnimočného okamihu, na ktorý sme čakali viac ako 130 rokov, teda zažiť slávnostnú svetovú premiéru diela Žalmy a hymny, vôbec prvé kompletné hudobné spracovanie básnického cyklu Pavla Orszaga Hviezdoslava, a to pri príležitosti 105. výročia básnikovho úmrtia. Takto ožívajú jeho nadčasové verše v monumentálnej ucelenej podobe. Autorom hudby je hudobný skladateľ a dirigent Marian Kittner. Vo svojej autorskej tvorbe sa snaží o hlboký ponor do témy a zrozumiteľnosť pre bežného poslucháča. Kittnerove skladby vynikajú silným emocionálnym nábojom a majstrovským spracovaním rôznych štýlov, čo potvrdil úspech jeho monumentálnych diel Requiem z roku 2021 či Oratórium Stabat Mater z roku 2025. Pravidelne spolupracuje s elitnými telesami ako Slovenská filharmónia, Orchester Slovenského národného divadla alebo aj Orchester Slovenského rozhlasu, Lúčnica či Mucha Kvartet. Okrem svojej autorskej cesty je Marian Kittner vyhľadávaný aj ako orchestrálny aranžér prestížnych projektov, napríklad Vianoce v Bratislave či Symfónia umenia. Ešte raz teda opakujeme pozvánku na termíny 16. mája o 19. hodine Dom svätého Martina v Bratislave a deň na to 17. mája o 17. hodine v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch, takisto teda v Bratislave. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportál alebo priamo na mieste pred koncertom. Všetci ste srdečne pozvaní.

Veronika Haluzová, ktorá vám práve spievala na vlnách Rádia Lumen, o sebe hovorí, že hudba a spev si ju získali už od útleho detstva. A to najmä vďaka rodine a ockovi, ktorý je hudobník. Približne od 13 rokov začala písať prvé texty a to neskôr viedlo k prvým piesňam. Vy ste z Rádia Lumen práve počuli pieseň Môj Boh je mocný.

0: A po piesni od Veroniky Haluzovej pokračujeme v našom programe ďalej aj tou informačnou časťou. Blíži sa nám pomaly 14. hodina, konkrétne je 13.49. Tak si dáme ďalekohľad.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Cirkevný historik je presvedčený, že Taliansko inštrumentalizuje svätého Františka z Assisi. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Evanjelický cirkevný historik Volker Lepin vidí v aktuálnom uctievaní svätého Františka v Taliansku politickú inštrumentalizáciu tohto obľúbeného svetca z Assisi. Profesor Volker Lepin vyučuje na Yaleovej univerzite v USA. V článku pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung Lepin poukazuje na to, že premiérka Giorgia Meloniová robí zo svätého Františka identifikačnú postavu talianskej jednoty. Zavedenie 4. októbra ako oficiálneho sviatku je jedným z pilierov pokusu Giorgie Meloniovej zjednotiť krajinu za sebou. Lepin pri svojom vyjadrení ťahá priamu historickú líniu k talianskému fašizmu. Meloniová podľa Lepina jemne nadväzuje aj na to, že Benito Mussolini prezentoval Františka pri príležitosti 700. výročia jeho smrti ako národnú ikonu po boku Danteho, Kolumba a Leonarda da Vinciho. Aj vyhlásenie Františka za národného patróna Talianska v roku 1939 bolo podľa Lepina sprevádzané tlakom fašistov. Lepin zároveň opisuje súčasný obraz svätého Františka ako postavu, ktorá prešla mnohými premenami. Tento svetec sa dnes javí ako apoštol mieru, ochranca životného prostredia a milovník zvierat. Z historického hľadiska je však tento obraz výrazne protirečivejší. František hádzal na svojich blížnych Božie hrozby s neutíchajúcou prudkosťou. Moderné predstavy o dialógu sa na Františka dajú preniesť len obmedzene. Lepin naznačuje, že práve historická neostrosť tradície umožňuje stále nové interpretácie tohto svetca. O Františkovi vieme dosť málo na to, aby nebol priestor pre vznik mnohých interpretácií a dosť veľa na to, aby tieto interpretácie mali aspoň nejakú oporu. Lepin zdôrazňuje, že na Františka sa po stáročia odvolávali najrozmanitejšie skupiny. Od talianských nacionalistov cez ekologické hnutia až po hippisácku kultúru 60. rokov. Pri pohľade na politické zneužívanie Lepin poukazuje aj na varovanie pápeža Pia XI. Z roku 1926. Pius XI. Vyzýval, aby sa František nezneužíval na prehnanú lásku k vlastnému národu. Taliansko si v tomto roku pripomína 800. výročie Františkovej smrti. V katolíckej cirkvi je František uctievaný ako patrón chudobných, slepých, chromých, väzňov, sociálnych pracovníkov a stroskotancov. Okrem toho je považovaný za sprostredkovateľa medzi náboženstvami. Pápež Ján Pavol II. Ho v roku 1980 vyhlásil za patróna ochrany životného prostredia a ekológie. Medzi rokmi 1209 až 1220 založil František rehoľu františkánov. Okrem tohto prvého rádu založil ešte dva ďalšie. Klarisky ako ženskú vetvu a tretí rád pre laikov. V 16. storočí vznikli v dôsledku reforiem minoriti a kapucíni. Dnes františkánska rodina celosvetovo zahrňa okolo 650 tisíc členov v laických hnutiach, bratstvách i kláštorných spoločenstvách. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Školy a škôlky dostanú viac pedagogických asistentov. Rusko zaútočilo na vozidlo OSN v Chersone. Pekné popoludnie, 14 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Školy a škôlky dostanú viac pedagogických asistentov. Minister školstva Tomáš Drucker predstavil nový systém ich financovania, ktorý má priniesť väčšiu stabilitu a menej byrokracie.
7: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách, potom na základných školách. A samozrejme, čím sú staršie, prechádzame z toho takého objemového počtu bez potreby diagnostiky na individuálne diagnostikovanie.
5: Od nového školského roka pribudne 750 nových úväzkov, pričom prioritu budú mať materské školy a prvé ročníky základných škôl. Nový model mení aj filozofiu. Asistent už nemá byť iba tieňom jedného žiaka, ale pomocníkom učiteľa pri práci s celou triedou. Policajt Juraj Svítok vyhral súdny spor s ministerstvom vnútra. Súd rozhodol v jeho prospech v otázke preradenia z úradu inšpekčnej služby na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Podľa jeho advokáta Petra Kubinu ide o plné víťazstvo podobné prípadu vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Hoci policajt na teraz zostáva v Bánovciach, po zrušení posledného rozhodnutia sa má vrátiť na pôvodné pracovisko na inšpekcii. Čadca získala miliónovú investíciu do ekológie. Vďaka dotácii z eurofondov vo výške viac ako 3 milióny eur radnica vybuduje 120 nových stoísk na odpad. Cieľom je zaviesť spravodlivý množstvový zber, pri ktorom budú obyvatelia platiť iba za to, čo reálne vyhodia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
8: Do tohto mesta poputuje subvencia, ktorá pomôže absolútne zmodernizovať odpadové hospodárstvo. Vznikne tu viac ako 120 stoisk, to znamená takých polopodzemných kontajnerov pre odpad, tak aby ľudia naozaj platili iba za to, čo reálne vytvoria.
5: Mesto uspelo aj so žiadosťou o dotáciu 475 tisíc eur na zníženie energetickej náročnosti materskej školy Fraňa Kráľa. Práce na budove by sa mali začať v najbližšom období. V Košickom kraji sa pred voľbami do vyšších územných celkov spája opozícia. Kandidát Progresívneho Slovenska Viktor Porvažník získal najnovšie podporu Hnutia Slovensko. Pridal sa tak k stranám SAS a Za ľudí, ktoré jeho nomináciu podporili už skôr.
9: Dnešná tlačová konferencia je pre mňa veľmi dôležitá, pretože je to jasný signál, že keď príde na budúcnosť Košického samosprávneho kraja, politické strany sa dokážu spájať a spolupracovať. Zmena, ktorú tu potrebujeme, a tento úspech Košického kraja si bude vyžadovať celého človeka. Preto aj z tohto miesta chcem rovno povedať, že v prípade, že sa mi podarí uspieť vo voľbách a stanem sa županom Košického samosprávneho kraja, nebudem v roku 2027 kandidovať za žiadnu stranu do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože táto práca si bude vyžadovať celého jedného človeka.
5: O tom, či bude spoločným kandidátom širokej koalície siedmich strán práve on alebo Karel Hirman zo strany Demokrati, rozhodnú výsledky prieskumov verejnej mienky koncom mája. V meste Cherson na juhu Ukrajiny sa pod palbu ruských dronov dostalo aj vozidlo OSN. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o úmyselný útok na humanitárnu misiu, v ktorej sa nachádzalo 9 osôb. Nikto z personálu OSN neutrpel zranenia. Zelenský zároveň potvrdil, že počet obetí masívneho nočného útoku na Kiev stúpol na 5 mŕtvych a desiatky zranených. Celkovo Rusko počas noci vyslalo na Ukrajinu rekordných viac ako 670 dronov a 56 rakiet. Bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi si v nemeckom Achene prevzal prestížnú medzinárodnú cenu Karola Veľkého. Ocenenie získal za mimoriadne zásluhy o európsku jednotu a stabilizáciu spoločnej meny euro v čase hlbokej krízy. Nemecký kancelár Friedrich Merz vo svojom príhovore vyzdvihol Draghiho odvahu a jeho víziu pre európsku konkurencieschopnosť, ktorá je pre kontinent kľúčová aj v súčasnosti. Kanadský útočník Brad Ritchie sa stal novou posilou extraligového klubu Vlci Žilina. 32-ročný krídelník má na konte 401 duelov v zámorskej NHL. V minulosti už v slovenskej najvyššej súťaži pôsobil, a to v drese Nitry.
6: Počasie.
5: Zajtra bude oblačno až zamračené na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Nočná teplota poklesne na 11 až 6, na severe a východe ojedinele okolo 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 13 do 21. Fúkať má prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia nad pásmom lesa očakávajte búrlivý vietor až výchricu.
6: Dopravný servis.
5: Ešte tu máme aj informácie o dopravných radaroch. Tie sa pohybujú medzi Plešivcom a Vidovou v oboch smeroch. V Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. Na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom do Maďarska. Jazdite opatrne.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Najskôr od roku 1997 bol kaplánom v Bardejove. Potom neskôr bol administrátorom farnosti Havaj. Od 2001. bol farárom v Ľutine a takisto bol aj farárom v Davidove, neskôr farárom v Remeninách. Viete, o kom hovorím? Hovorím o vicerektorovi kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiša v Prešove. No a prečo spomínam vicerektora? Pretože by sme sa s ním v najbližších minútach v nejakom príspevku, v nejakej nahrávke rozprávali. Nie úplne, aj keď neboli by ste ďaleko od pravdy. Kto sa skrýva za touto charakteristikou? Je to Peter Milenky. A Peter Milenky, spomínam ho preto, lebo hneď na začiatku tejto vysielacej hodiny po 14. si dáme jeho pieseň Prameň. Tak pevne verím, že aj táto sa vám bude dobre počúvať.

0: Toto bol Peter Milenky v jeho piesni Prameň. A vy, poslucháči Rádia Lumen, ho možno poznáte práve viac takto, po tej takej hudobnej, hudobníckej stránke, ako autora piesní, speváka, muzikanta, Peter Milenky. No ale samozrejme, neodmysliteľne k tomu patrí aj tá kňazská stránka života. A ako som pred piesňou spomínal, tak myslím si, že bohoslovci v Prešove ho poznajú najmä ako vicerektora tamojšieho kňazského seminára. No aj k nášmu vysielaniu neodmysliteľne patria aj ďalšie stránky, no a vo štvrtok po 14. to býva najmä cestovanie. Ste pripravení? Pretože Lumen Fórum s Martinom Šajgalíkom pokračuje ďalej.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: A budeme cestovať. Dnes vás po 14.30 zoberieme do významného belgického mesta, ktoré si zachovalo stredoveký ráz. Patrí k tým najkrajším v Európe. Nachádzajú sa tu vzácne historické a sakrálne pamiatky, napríklad relikvia Kristovej krvi. A môžete tu ochutnať lahodnú belgickú čokoládu, alebo sa plaviť po kanáloch. A možno tak teraz rozmýšľate, že o čom to hovoríme, ktoré mesto máme na mysli. No, dozviete sa napríklad aj to, že aké zviera je typické pre belgické mesto Brugy a čo by ste rozhodne nemali pri potulkách po tomto meste obísť. Aj o tom sa porozprávala Jana Ondrejková s Jozefom Pikulom a my vám ich rozhovor ponúkneme v cestovaní po 14.30. No ešte predtým sa budeme túlať po Slovensku, konkrétne sa pôjdeme pozrieť na Barborskú cestu.
2: O Barborskú cestu je stále väčší záujem, stále viac sa dostáva do povedomia. Teraz je to 13. ročník, ktorý už Barborská cesta funguje. Je dlhá zhruba 190 kilometrov, je natrasovaná v podstate na 9 dní, s tým, že po každom dni sa dá niekde ubytovať alebo nejakou dopravou dostať sa naspäť.
0: Ísť môžete aj vy, spolu s nami. Vyrážame už po pesničke.
3: Nesmelo.

0: na potulkách po Slovensku.
1: 193 kilometrov dlhá trasa, ktorá vedie cez Staré hory, cez kláštor premenenia pána v Sampore, ale aj cez Banskoštiavnickú kalváriu, má symbolický názov Barborská cesta. Pomenovaná je podľa svätej Barbory, patronky banníkov, keďže spomínaná cesta mapuje naše najvýznamnejšie banícke mestá. Časť náučno-poznávacej trasy si prešla aj redaktorka Monika Majerová.
2: Letnú turistickú sezónu otvorili na Barborskej ceste prechodom cez nenáročnú 12-kilometrovú trasu z Hájovne nad Banskou Štiavnicou cez Repište s koncom v Sklených Tepliciach. Trasa bola určená pre rodiny s deťmi aj seniorov so zaujímavým sprievodným programom. Viac povie Marek Fajnor, člen týmu Barborskej cesty a po ňom turisti.
3: Je to vlastne taký štvorhodinový program, čo sa týka putovania. Je pripravená pre deti hra Bornov odkaz, hra o stanovištia, o histórii tohto kraja, cez ktorý Barborská cesta prechádza. Barborská cesta má aj cyklistickú verziu, ktorá sa v niektorých častiach trochu líši od tej pešej turistiky. Dokonca v minulosti to spravila jedna pani aj na kolobežke takej horskej. Takže sú rôzne cesty, aj trailoví bežci to robia za kratší čas.
4: Som už senior, takže som sa rozhodla, že ten voľný čas budem venovať príjemnému koničku a teda turistika je môjim snom.
2: Túto trasu idete prvýkrát, alebo ste boli viackrát?
4: Idem ju prvýkrát. Čítala som len o Barborskej ceste a keďže sme boli včera na jednom stretnutí a tam sa spomenulo, že sa ide dneska na Barborskú cestu, takže ja som taká akčná, tak som sa hneď na toto podujala.
5: Výborne sa mi páči, je toto skvelé, dobre zorganizované a prístupné aj pre neturistov ako ja. Toto konkrétne nás motivovalo na túto cestu to, že syn robil prácu v škole o turistickom značení a jedna z trás, ktorú si vybral, bola Barborská cesta, takže sme našli na stránke pozvánku a prišli sme sa pozrieť na vlastné oči.
2: Barborská cesta začína v Banskej Bystrici pri kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pokračuje pod hrebeňom Kremnických vrchov cez Banský Studenec a Svätý Anton a končí opäť v meste pod Urpínom. Trasa sa dá prejsť za 9 dní. Jednotlivé etapy sú zostavené tak, že sa striedajú kratšie a dlhšie trasy. Pokračuje Marta Mlichová, pracovníčka Turisticko-informačného centra v Banskej Bystrici.
6: O Barborskú cestu je stále väčší záujem, stále viac sa dostáva do povedomia. Teraz je to 13. ročník, ktorý už Barborská cesta funguje. Je dlhá zhruba 190 kilometrov, je natrasovaná v podstate na 9 dní, s tým, že po každom dni sa dá niekde ubytovať alebo nejakou dopravou dostať sa naspäť. A samozrejme nemusíte ju prejsť celú naraz. Veľa zahraničných turistov k nám chodí, hlavne teda nemeckí, maďarskí, poľskí, Češi. Tu to je naozaj veľká skupina turistov, ktorí túto trasu absolvujú. Celá táto trasa je inšpirovaná aj Kamínom v Španielsku. Barborskú cestu treba každý rok obnovovať značenie, ale snažíme sa zdokonalovať služby práve na tejto trase, aby mali ľudia kde sa ubytovať, kde niečo zjesť, občerstviť sa, prípadne si vyprať, vyžehliť, vysušiť veci. A preto pripravujeme albergy. To sú také jednoduché turistické ubytovania na jednu noc, kde si človek, respektíve ten pútnik, turista, môže večer vyprať, vyžehliť, vysušiť, uvariť volačo a na druhý deň pokračuje ďalej. Už máme takýto alberg v Ostrej Luke napríklad, chystá sa v septembri pravdepodobne v Kremnici otvoriť ďalší a ďalšie dva sú momentálne v príprave.
2: Okrem prírody sa snaží turistom priblížiť bohatstvo kultúrneho dedičstva našich banských miest. Pokračuje Roman Neradný, predseda občianskeho združenia Barborská cesta Terra Montane.
7: Máme taký rozvojový plán rozšíriť Barborskú cestu o ďalšie stredoslovenské banské mestá, ako je Nová Baňa, Pukanec, Ľubietová a vlastne natiahnuť Barborskú cestu a vytvoriť vlastne korunu týchto stredoslovenských banských miest. Potom by mohla mať Barborská cesta možno aj cez 300 km, okolo 350 km a potom by sa dala prejsť vlastne za 2 týždne. To sú také magické čísla kvôli tomu, že ľudia si tak berú dovolenku. Na začiatku nechodilo tých pútnikov veľa. Paradoxne nám pomohla korona kríza, kedy ľudia nemohli cestovať a začali sa viac obzerať po tom, ako tráviť dovolenky. Vtedy vlastne objavili Barborskú cestu. My možno nie sme tak známi ako Cesta hrdinov SNP a aj kvôli tomu sme vlastne hľadali partnerov v zahraničí. Stali sme sa členmi Európskej federácie banických ciest Svätej Barbory, kde máme vlastne v Európe ďalších partnerov a všetci títo partneri majú nejaké podobné cesty, podobné projekty ako my a v spolupráci s nimi vlastne tohto roku kandidujeme ako federácia na zápis našich ciest na zoznam európskych kultúrnych ciest. Takéto európske kultúrne cesty s takouto témou ako putovania máme len 3 na Slovensku: Svetojakubskú, Svetomariánskú a Cyrilometodskú. A Barborská cesta by mohla byť vlastne ďalšia, štvrtá, ktorá by sa pridala na zoznam.
2: Na jednotlivých miestach Barborskej cesty si môže turista nechať opečiatkovať aj pas pútnika. Na základe neho potom získa certifikát o absolvovaní ako spomienku na putovanie.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny píšu o umelej inteligencii, o jej prínose a využívaní aj pri pastoračnej činnosti. Rozprávajú sa so Stanislavou Lupovou, ktorá vyučuje študentov žurnalistiky, ako pri novinárskej práci využívať umelú inteligenciu.
0: Katolícke noviny.
1: Odborník na moderné technológie Ondrej Macko vysvetľuje, ako rozpoznávať diela vytvorené umelou inteligenciou. V profile sa dočítate o Jurajovi Vidékym, vďaka ktorému si už vyše 20 rokov môžete breviár prezerať aj v online podobe. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Dnes vás zoberieme do významného belgického mesta, ktoré si zachovalo stredoveký ráz. Patrí k tým najkrajším v Európe. Nachádzajú sa tu vzácne historické i sakrálne pamiatky, napríklad relikvia Kristovej krvi. Môžete tu ochutnať lahodnú belgickú čokoládu alebo sa plaviť po kanáloch. Viac povie Jana Ondrejková.
3: Cestovanie a svet.
4: Dnes sa budeme rozprávať o jednom nádhernom meste, ktoré môžete nájsť v Európe, konkrétne v Belgicku, pár kilometrov od hlavného mesta Brusel, a pôjdeme do mesta Brugy. Toto mesto navštívil náš kolega Jožko Pikula prednedávnom, takže prichádza plný dojmov. Jožko, prečo práve Brugy si si vybral ako cieľ svojho cestovania po Belgicku?
5: Asi preto, že to bola úplne najodporúčanejšia vec, či už mojimi kolegami, okruhom známych, ktorých mám, alebo takisto aj novinármi, ktorí boli so mnou v Bruseli, čomu predchádzala táto moja cesta predtým, než som teda išiel do Brúk. Brugy od Bruselu sú približne nejakých 100 kilometrov severozápadne. Najlepšie sa tam dá dostať vlakom. Je to z Bruselu hodinka vlakom, čiže ubehne vám to rýchlo, ten vlak je naozaj pekný. A je toto mesto považované za najkrajšie v Belgicku. Tu uvediem, že si vyniesli prezývku Benátky severu. Prečo, to sa ešte dozviete v našom rozprávaní trošku ďalej. Je to významné prístavné mesto, s morom ho spája rieka, z čoho vlastne to mesto profitovalo už v 11. a 14. storočí, vtedy bolo jedno z najbohatších miest Severnej Európy, obchodníci sem prichádzali, a to kvôli vlneným súknám. Od 15. storočia ale to mesto zažilo úpadok a všimli si ho opäť až v 20. storočí, zaujala ich tá architektúra, ktorá v meste bola. Ak ste turista a prídete do Brúk, tak mám dobrú správu, dajú sa prejsť v pohode za deň, ale teda vedzte, že prejdete nejakých 15 až 20 kilometrov a naozaj tie nohy vám to dajú pocítiť potom v závere dňa, že už sa vám trošku ťažšie chodí. Z tej vlakovej stanice vlastne prejdeme asi 15 minút pešo do absolútneho centra a už vlastne ako ideme do toho centra, tak počujeme zvony. Ja som nevedel, keď som tam bol, odkiaľ tie zvony vlastne počuť, lebo tých veží vidíte niekoľko. Takže musíte prísť potom až na námestie Markt, ktoré je centrom tých Brúk, bolo založené niekedy v 10. storočí a nájdete tam dominantu Brúk. Je to 83 metrov vysoká veža Belfried ešte z 13. storočia a ja musím povedať, že mne na úvod pripomenula hneď tú, ktorú máme tu na Banskobystrickom námestí. My ju voláme, že šikmá veža, pretože ja som si urobil fotku a pozerám, že nesedí mi trošku to, že ten foťák mám proste v rovine, že tá fotka má byť rovná, ale je to krivé. Vychyľuje sa o 87 cm zo svojej osy, takže naozaj pripomína v mnohom aj tú, ktorá je tuto nedaleko nášho rádia. No a v tejto veži nájdete zvonkohru, ktorú sme cestou počuli, no a je v nej 47 zvonov. Tie hrajú vždy 3 minúty pred celou, aby vlastne príchod celej hodiny potom oznámili veľké zvony.
4: Tak to je podobné ako v Banskej Bystrici. A ja som sa dočítala, že Brugy sú zapísané aj do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čiže to historické jadro musí byť nádherné.
5: Je to naozaj nádherné, to námestie Markt, tam sú samozrejme aj trhy, takže vidíte tam hneď veľké množstvo stánkov, kde sa samozrejme môžete tiež zastaviť. A je tam veľké množstvo nádherných budov, ale vlastne hneď neďaleko sa rozprestiera druhé dôležité námestie, ktoré sa volá Burg, a na ňom nájdete napríklad justičný palác z 18. storočia alebo o 4 storočia staršiu radnicu, ale keď sa pozriete úplne do rohu, tak tam nájdete takú veľmi zaujímavú vyzerajúcu stavbu, pretože je tam 8 alebo 9 zlatých sôch, na priečeli a je to asi najzaujímavejšia stavba, Bazilika Svätej Krvi. Tu postavili v 12. storočí pôvodne ako kaplnku flámskeho kniežaťa. No a dnes stráži jednu z najcennejších relikvií na svete, preto by ste mali rozhodne ako praktizujúci veriaci prísť do brúk, pretože je to jedna z najcennejších relikvií na svete, kryštáľová fľaštička s Kristovou krvou.

0: Pred pesničkou sa Jana Ondrejková s Jozefom Pikulom rozprávali o bazilike Svätej krvi v Brugách, kde sa nachádza vzácna relikvia Kristovej krvi. Aké ďalšie pamiatky treba v tomto belgickom mestečku navštíviť, povedia v nasledujúcich minútach.
1: Cestovanie a svet.
2: Máme pred sebou takú malú sošku Panny Márie a malého Ježiška a tu si priniesol cieľenie. Prečo?
3: Pretože je to dielo od Michelangela a je to jedna z mála sôch, ktorú nájdete mimo územia Talianska. Sú štyri a jedna z nich sa nachádza v Brugách. No a to konkrétne v gotickom kostole Panny Márie z 13. storočia. Ten tiež nemôžete prehliadnuť, pretože s viac ako 115 metrov vysokou tehlovou vežou je jednou z najvyšších stavieb v Belgicku. No a dočítal som sa, že tá veža je vlastne tretia najvyššia na svete. Tie dve, ktoré sú pred ňou, sú v Nemecku. A vo vnútri nájdete nádherný oltár. Naozaj odporúčam sa zastaviť v tomto kostole. Dominantou toho oltára priamo v strede je tam naozaj cenná socha Madony s dieťaťom od Michelangela, ktorú vytesal ešte pred svojou 30-tkou, čo je teda zaujímavé. Vlastne keď sa pozrieš na mňa, tak v podobnom veku ako som ja, 28, čiže v tom čase naozaj niekedy Michelangelo pracoval na tej soche a je jedna zo štyroch, ktorú nájdeme mimo Talianska. Je vytesaná do povestného mramoru z talianskej Carrary. Meria približne 128 cm, tá naša tu na stole je samozrejme trošku menšia a váži 800 kg. Takže je to naozaj poriadne dielo. No a je zaujímavá tým, že Michelangelo nezobrazil matku, ako láskavo drží svoje dieťa v náručí, ale vlastne Ježiša umiestnil medzi kolená svojej matky a keď sa na tú sochu pozeráme, tak vlastne nadobúdame pocit, že ako by sa chcel od nej odtrhnúť, vieš, že je taký neposedný, aktívny, je to proste to typické batoľa, o ktoré sa mama stará. A spomenul som tých 800 kg, to je veľmi dôležité. Socha si totiž zažila svoje počas histórie. Bola veľká francúzska revolúcia, krátko vtedy bola aj vo Francúzsku. Až do teda Napoleónovej porážky pri Waterloo, potom na začiatku 19. storočia sa vrátila naspäť do Brúk. Tam prežila asi ďalších 100 rokov, no a počas druhej svetovej vojny ju ukradli Nemci a uchovávali ju v solnej bani v rakúskom Altauzee, kde ju potom po oslobodení našli americkí vojaci a vrátila sa do Brúk. Takže toto 800-kilové dielo nájdete opäť na oltári gotického kostola Panny Márie a každoročne ju sem chodí obdivovať 300 tisíc ľudí.
2: Je to naozaj fantastické. Jožko, my sa teraz rozprávame o belgickom meste Brugy a ty si mi prezradil, že má prezývku Benátky severu.
3: Tak je to hlavne kvôli tomu, že pamätihodnosti Brúk si môžete pozrieť aj z úplne inej perspektívy, a to teda z vody. Je tam množstvo lodiek, ktoré teda vám urobia prehliadku po Brúkach. Prostredníctvom tých kanálov, tie chodia asi každých 15 alebo 20 minút, takže naozaj nie je ťažké nastúpiť na takúto loďku, nájsť ju a previesť sa po Brúkach. Mesto sa totiž píši sieťou riečných kanálov, ktoré dodávajú historickému centru tú svoju atmosféru. No a práve preto teda Brúky dostali tú prezývku Benátky severu. Po ceste, keď pôjdete v tej loďke, tak vidíte rôzne farebné fasády starých domov, ktoré sa krásne odrážajú vo vode, rôzne historické mosty, ale aj starobilé pamiatky. Napríklad spomeniem nemocnicu svätého Jána, jednu z najstarších nemocníc v Európe. Môžem povedať, že je tam nádherné múzeum, venované jednak aj tomu, ako sa vtedy rehoľné sestry starali o pacientov. Čiže odporúčam opäť ísť si to tam pozrieť, lebo je tam jednak nádherná prehliadka ďalších rôznych umeleckých diel, ale takisto aj to, ako vtedy napríklad vyzerali krabičky od liekov, ako vyzerali tie veci, na ktorých to podávali tým pacientom. Je to naozaj veľmi zaujímavé, odporúčam to. A takisto uvidíte ružencové nábrežie, samozrejme. Pravdepodobne asi najfotografovanejšie miesto v celých Brugách spolu s Bonifácovým mostom, takže rozhodne odporúčam si zobrať aj loďku na prehliadku.

0: Viete, aké zviera je typické pre belgické mesto Brugy? A čo by ste rozhodne nemali pri potulkách po tomto meste obísť? Aj na to sa Jozefa Pikulu pýtala Jana Ondrejková.
1: Cestovanie a svet.
2: Nielen teda sa budú ľudia pozerať, predpokladám, že budú chcieť aj niečo ochutnať. Je niečo také typické, nejaká fajnotka, ktorú by si mali ľudia dať, keď do tých Brúk prídu?
3: V tých Brúkach je veľké množstvo reštaurácií, takže určite netrafíte vedľa. Podotýkam, ak máte dostatok času na tie Brúky samozrejme, tak sa môžete zastaviť, pretože sú naozaj po meste aj reštaurácie, kde vyslovene nájdete tie miestne špeciality, ktoré tam podávajú. Ja osobne som neodolal, môj sladký jazyk ma zaviedol jednoducho do čokoládovne. Je ich tam tiež niekoľko. Keď ste v Belgicku, tak je samozrejme, že teda čokoláda jeden z hlavných belgických vývozných artiklov. Sú to také menšie prevádzky, kde vlastne vôjdeš dovnútra a vidíš obrovské množstvo čokolády. Pozrel som sa do výkladu a tam bolo asi 50 rôznych radov s druhmi rôznymi praliniek. To bolo úžasné. A teraz prišiel som dovnútra a ten pán bol veľmi ochotný, aj sa so mnou porozprával a povedal mi, že vlastne tam vzadu mal normálne otvorené dvere a ty si videla vyslovene až do kuchyne. Takže mohli ste si pozrieť to, ako tam tí ľudia pracujú, ako vyrábajú túto čokoládu a bol to naozaj pekný pohľad, takže myslím, že budete mať problém si vybrať, ak sa zastavíte, že čo si zoberiete domov.
2: Treba prísť aj viackrát. Jožko, spomenul si kanály, spomenul si nádherné historické centrum, čo nejaká mestská zeleň, parky, záhrady. Je tam niečo také, čo si môžeme ísť pozrieť ako návštevníci?
3: Určite áno. Je tam štvrť Magdalena Kvartír. Tá sa nachádza len kúsok od centra a tam nájdete krásny rozľahlý park Königin Astrid s veľkým množstvom zelenie. Je tam jazierko, fontána, lavičky, takže naozaj ten relax je tam úžasný. Môžete si sadnúť a naozaj sa pokochať. A zaujme určite aj park Minnewater, ktorý je známy aj ako park pri jazere Lásky. A je to tiež taký kúsok zelenie obklopený vodou, tam navyše po ktorej plávajú labute. Nádherný zážitok a nádherný pohľad. A keď sme pri Brúkach, tak sa ma spýta Janka, že prečo je medveď symbolom Brúk?
2: No tak povedz prečo.
3: No, to sa dostávame k erbu mesta Brugy. Ten existuje už vyše 700 rokov. Čiže je to naozaj veľmi staré. No a na tom erbe uvidíte vľavo leva. Ten symbolizuje Flámsko, súčasťou ktorého teda je aj mesto Brugy. No a napravo uvidíte medveďa so striebornou stuhou okolo krku. Ten je známy ako brugský medveď. No a prečo? Tak je teda známa legenda, ktorá hovorí, že prvý flámsky gróf, potom čo teda Baldvin I uniesol Juditu, tak sa vrátili spolu do Flámska. No a keď sa blížili k Brugám, tak vlastne Baldvina, Juditu a celý ten ich sprievod prekvapil uprostred lesa veľký hnedý medveď. Tak mnohí z toho sprievodu samozrejme utekali, čo im sily stačili, ale predstavte si, že Baldvin sa nebojacne pustil do boja s medveďom, ten sa pokúsil odraziť od stromu, ale Baldvin sa bránil a prebodol medveďa kopijou. No a tak vznikla prezývka pre tohto prvého flámskeho grófa Baldvina I. Baldvin železná ruka. Toho mŕtvého medveďa priniesli do Brúk ako trofej. Baldvin a Judita boli obyvateľmi Brúk srdečne privítaní, no a krátko na to sa na ich počesť konal veľký rytierský turnaj, ktorý je známy ako Heyselsip von de Biere, alebo spoločnosť či spoločenstvo medveďa, tak by sa to dalo z flámčiny, alebo teda z holandčiny, ktorou sa rozpráva v Brugách, preložiť do slovenčiny. No a medveď sa tak spolu s levom stal oficiálnym symbolom erbu Brúk. No a keď sa do tých Brúk vyberiete, tak na toho malého medveďa sú obyvatelia dodnes mimoriadne hrdí, takže ho tam nájdete vlastne na každom kroku, na každej druhej budove, spoločne aj s tým levom.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
4: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
3: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
3: Viac než len recepty.
5: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za Martinka, aby nikdy nestratil vieru. Za spásu duše syna aj mamky. Za oslobodenie od nevhodného priateľa pre dcéru a za jej obrátenie. Za obrátenie manžela. Za zbavenie sa strachu a bojazlivosti, zdravie, Božie požehnanie pre mamku.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď boli jeho učeníci zase vnútri, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
1: Milosrdný Spasiteľ, spolu so svätou sestrou Faustínou prichádzame k Tebe, zomierajúcemu na kríži. Je to okamih, v ktorom s neprekonateľnou hojnosťou rozdávaš svoje milosrdenstvo. Pane, keď bol Tvoj bok prebodnutý kopijou, hneď vyšla krv a voda. Po zmrtvých vstaní, keď Tvoje rany boli už oslávené a stali sa symbolom prežitého utrpenia, pre nás sa stali súčasne aj prameňom nesmiernych milostí. Preto ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme si ťa vždy volili za svojho Pána a Boha. Daj, aby sme s väčšou dôverou prijímali aj sviatosti cirkvi, zvlášť sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. Správ, aby sme nikdy nepochybovali o Tvojej milosti, ktorou si tak štedro obdaroval prvých svedkov svojho zmrtvých vstania. Pomôž nám, Pane, svedčiť našim životom o Tvojom zmrtvých vstaní. Nech sa v nás a cez nás oslavuje Tvoje milosrdenstvo. Ježišu náš, s dôverou sa obraciame na Teba a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme. Za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby sme vytrvalo vyprosovali svojou modlitbou i utrpením milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo Tvoje požehnanie i dary Ducha Svätého. Za každého z nás, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto aj sami zakúsili Božie odpustenie. Za všetky rodiny na svete, aby v nich vládla Božia láska a dokázali obetavo slúžiť blížnym. Za trpiacich, aby sa svojím utrpením prežívaným v spojení s Tebou príčiňovali o spásu bratov a sestier. Za zomierajúcich, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Pane, prednášame Ti aj naše osobné prosby. Vypočuj ich podľa svojej vôle. Všetky úmysly tých, ktorí sa modlia s nami, ako aj úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva, chceme zahrnúť do modlitby korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za dielo spásy, za posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré si nám odozdal prostredníctvom svätej sestry Faustíny a ktoré je zdrojom nádeje pre každého z nás. Zvelebujeme Ťa za Tvoju prítomnosť medzi nami a za všetky vypočuté prosby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Z Rádia Lumen vám znela pieseň Počkám v podaní Jany Zubajovej. Momentálne je 15 hodín 20 minút, príjemné popoludnie pri počúvaní dnešného Lumenfóra vám od mikrofónu praje Martin Šajgalík.
1: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
0: V ďalšej časti nášho vysielania máme pripravené čítanie na pokračovanie, ale aj aktuálny pohľad na slovenské cesty a predpoveď počasia.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
1: Počasie.
0: Prebehneme si Slovensko, začíname v Bratislave, 18 stupňov takmer zamračené. Piešťany rovnako 18 stupňov, ale oblačno. Takmer jasno je v Hurbanove pri 22 stupňoch. Dudince hlásia 19 a oblačno, na juhu Slovenska Boľkovce 18 stupňov a oblačno. V Sliači by ste namerali 17 stupňov, takmer zamračené. Keď sa pozrieme na sever, Žilina 16, Liesek rovnako 16, takmer zamračené. V Poprade je oblačno pri 15 stupňoch Celzia. V Rožňave 18, v Košiciach 17 a oblačno. Prešov hlási polooblačno 17 stupňov a v Kamenici nad Cirochou je takmer 19 stupňov a oblačné počasie. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele, dážď alebo prehánky. Očakávame ojedinele aj búrky. Nočná teplota bude od 11 po 6, na severe a východe ojedinele okolo 4 stupne Celzia. Zajtra denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia a nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
2: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
1: Dopravný servis.
0: Upozorňujeme na dopravné nehody. Jednu máme na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu. Ďalšia nehoda je v Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu. V križovatke sa zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Martina sa zdržíte asi 25 minút. A do tretice nehoda je v Zubrohlave, na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej. Krátko sa zdržíte. S kolónami počítajte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Zdržanie 10 minút. V Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch zdržanie 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 20 minút. Na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom zdržanie 20 minút. Na trase zo Žiliny do Rajca si pripravte 10 minút a zo Žiliny do Čadce 30 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 30 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Pozor na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec. Na 60. kilometri je pokazené vozidlo. O niečo ďalej na kilometri 56,5 je odstavené ešte jedno vozidlo. No a pozor na ceste prvej triedy číslo 16. Tam bude nakrátko uzatvorená odbočka do Jablonova nad Turňou pre prevoz ťažkej techniky. Na záver ešte pridávame merania rýchlosti. Radary sú na vjazde do Starej Ľubovne smerom z Hniezdneho, pred Malou Idou smerom zo Šemše, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a na diaľnici D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery.

Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Láska. Aké obsažné slovo. A ja ho tak všedne žijem. Pozerám na srdce Ježišovo. Dlho. Nepozeraj na mňa, lebo sa zbláznim. Cítim, ako veľmi som stvorená k láske. Myslím si, že ju nemám. V skutočnosti ju mám veľmi veľkú, lebo som bez ľudskej lásky tak dlho vydržala žiť. Žiť len pre tú jedinú lásku. Už chápem, že Boha nikto nikdy nevidel. Veď by musel zomrieť. Bože, keď ma takto naplňaš, som veľmi šťastná. Je to kúštik neba na zemi? Čo v sebe máš? Že ma to tak živelne k tebe tiahne. Veru, pre mňa niet šťastia bez teba. Modlím sa úprimne. Dňa 12. júla 1980. Moje slová dňa z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom sa už dávnejšie skončili. Dostala som Te Deum, zas každý deň jedno slovo. Dnes mám narodeniny 55 rokov. A aké mám slová dňa? 11 a 12, sanguine redemisti, krv a vykúpenie. Bože, ak sa nič nedeje náhodou, tak si mi práve dal úlohu. Som Božie dieťa, milujem cirkev, som údom toho mystického Kristovho tela. Akým údom? Čím som? Musím sa niekde nájsť. A slovo dňa mi dáva odpoveď. Hoci krv nie je úd, v tele je nutná. Ja chcem byť krvou v tomto tele. Čo to znamená, to nedokážem ani domyslieť. Úplne ma to uchvátilo. Chodím ako opitá. Otvárajú sa mi nové obzory. A to ešte nie je všetko. Veľmi zriedka sa nám dostane sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. No dnes sa konalo. A ešte pri prednáške kňaz spomenul transfúziu. Pane, príliš veľa lásky, očakávania a šťastia na mňa nakladáš. Blažené ticho. Dolieha na nás neistota doby. Ale ja sa nedám mýliť. Krásny Ježiš, môj osud je v tvojich rukách. Modlitba. Keď zo sna precitnem, zašeptám hneď z rána. Pozdravujem si ťa, mamka milovaná. Ďakujem, že mám kde položiť si hlavu. Nový deň začínať chcem na Božiu slávu. Ach, pritúľ ma k sebe, poboskaj mi líčka. Zotri detské slzy, pofúkaj, mamička. Aj do srdca nazri, všimni si jeho stav. Všetky škvrny, kazy, rukou matky oprav. Milovaná mama, prikrášli ma celú, podľa svojho vkusu, lásku mi daj vrelú. Ježišova túžba po mne je tak veľká, kiež som krásna jak ty, moja učiteľka. Čo radostné dieťa Otca Nebeského, chcem radosťou žiariť do sveta celého. Nepriateľstvo na smrť jediné chcem nosiť voči satanovi a pokorne prosiť, by som čistá bytím, hodná toho mena, bola ti podobná, ó nepoškvrnená. A v svojom konaní vždy ochotná bola plniť, čo si praje múdra Božia vôľa. Statočne a verne chcem žiť povinnosti, s pohľadom na Pána, skromne a v tichosti. Vezmi ma za ruku. A veď ako ináč? Nalaď srdca struny, nasmeruj príjimač. A predstav ma krásnym očiam Ježišovým, s dýchom zatajeným, vzťahom lásky novým. Ó, blažená chvíľa, keď ma k sebe vinie, lebo vidí na mne rysy Máriine.
Jeho krásne oči tie ma fascinujú. Srdce i telo ťa, Bože môj, milujú. Láska moja prvá, dávaš mi sám seba. I ja na tom svete som tu len pre teba. Vďaka, krásny Ježiš, že ti patrím celá. V tajomnom spojení, v odovzdaní smelá. V tom lásky objatí vovádzaš ma, Pane, v svojho božstva taje, v čaro nevídané. Zjavuješ mi Otca, Abba, šeptám s tebou, hoď je zahalený nesmiernou velebou. Zapáčilo sa ti tak ma obdarovať, že si ako dieťa Otca smiem milovať. To je pravé šťastie. A čo krásy na tom, že si Otca ľúbim s tebou v Duchu Svetom. Ó, Svetá Trojica, blažená jednota, vťahuješ ma nežne do svojho života. Dovoľ mi spočívať vo svojom náručí. Od teba nech ma nič nikdy neodlúči. Nedaj sa mi nikdy z náručia vymaniť, lebo ešte musím v tom svete zápasiť. Každý deň niesť svoj kríž tak, ako sa patrí. Iskru lásky rozžať v plameň veľkej vatry. Božský utešiteľ v údolí slz, bôľu, necítim tú ťarchu, keď kráčame spolu skúškami života, ako je každý deň. Ty sa modlíš vo mne a ja len milujem. Naozaj milujem. Veď lásku necítim. Veď ťa, krásny Ježiš, v tom svete nevidím. Ale i v temnotách hľadám si ťa, Pána, kde bývaš ty, láska málo milovaná. Oh, nie si ďaleko, v srdci mi prebývaš a vo svetostánku v hostii sa skrývaš. Tu si, krásny Ježiš, pre mňa vo dne v noci, poklad môjho srdca, čo ma drží v moci. A tu na kolenách, keď je všetko čierne, v tichej oddanosti, vytrvávam verne. Tu prednášam túžby, obavy a bôle, najmä v svätej omši na obetnom stole. Bo tu je riešenie, úzlov rozmotanie, ešte i v zúfalstve bezpečné dúfanie. Tu si so mnou jedno v radosti i žiali, veď sme si raz navždy vernosť prisahali. Hojivým žiarením svojej prítomnosti prenikáš ma celkom do hĺbky bytosti. Tu moja úloha hodnotu získava. Transfúziou krvi pre cirkev sa stáva. O to vrúcne prosím, aby si práve tu, v odmietaní sveta, u mňa mal istotu. Krásny Ježiš, pomôž vyšvihnúť sa znova, veď len tvojou silou nedám sa doslova gniaviť nepriateľom, čo sa tak namáha. Obrať ma o radosť, ktorú mi Boh dáva. A v srdci sa deje zázračná premena. Už sa cítim silná, na boj pripravená. Veď zo svetostánku počujem jasný hlas. Janička, s tebou som teraz i v každý čas. Ježiš, láska moja, neopúšť ma ani v tej chvíli poslednej v mojom umieraní. Potom, ó, mamička, zavzdychaj pre mňa. Ach, lebo ani chvíľku nechcem byť v temnotách. Amen. Spoločenstvo. Je nutné žiť v spoločenstve, mať človeka na zdieľanie. Žena vraj nevydrží byť sama. Tu oponujem, ja som veľmi rada sama. A zdieľať sa je mi ťažké, ešte tak spovedníkovi a tiež nie každému. Ó, môj krásny Ježiš, úplne mi stačíš. Alebo je to čosi negatívne? Nenechaj ma v blude, nech nie som čudáčka. Dňa 18. marca 1981 sa nám pri autohavárii zabil Tóno. Mama dokázala Bohu ďakovať.
z presvedčenia, že Pán Boh to dopustil, lebo to bolo nevyhnutné a najlepšie z Božieho hľadiska. Možno by sa bol popsul. Lepšie, že zomrel. Ja som to od nej prijala, ale bolesť bola nesmierna. Čo to ono pre nás znamenalo? Dňa 21. júla 1981, 4 mesiace od jeho pohrebu. Všetko prebolí. Otecko, každý deň chcem intenzívne myslieť na transfúziu, spájať sa s Ježišom, aby vo mne prúdila jeho krv a skrze mňa v mystickom tele Krista. Drahocenná krv, bohaté platidlo. Najväčšia skutočnosť – Boh. Najväčší hriech – popretie Boha. To ono mi obdivuhodne pomáha. Prosím ho a všetko sa mi darí. Chodiť s Bohom napríklad, hľadať ho v ľuďoch. Bože, doveď ma týmto utrpením tam, kam mieniš. Chcem pomáhať blížnym, podržať za ruku a včas pustiť. Niekedy bolestné, Bohu k dispozícii v každom okamihu. Marcelka Státeníc sa mi zverila. Otecko zomrel. Jej plač. Mama nepekne nadávala. Marcelka nevie, čo je pohľadkanie. Taká by bola šťastná, keby som jej bola mamou. Odkázala som ju na Pannu Máriu a slúbila, že jej tu na zemi budem srdcom mamou. Zverila sa mi so vzťahom k chlapcom. Správne dievča. Napokon mama odišla od otca a detí, sú tomu 2 mesiace. A teraz smrť otca. Mária Panna, mamička moja, ale i Marcelky a súrodencov, daj mi svoje srdce, svoje ústa, svoje ruky na pomoc tým deťom. To ono mi strašne chýba. Je dobre, že som k dispozícii. Som celkom zamestnaná, lebo aj môj spovedník komunikuje so mnou len o tom najnutnejšom. Keď láska bola malá, tak sa väčšia nevyžobre. Dobre, vďaka mojej hrdosti. Bože dobrý, ty si ale sila. Môj stav, nikto mi nechýba. Som s tebou. A je to krásne. Otecko, keď si mi vzal to, čo mi bolo najdrahšie, iste si ma chceš pritiahnuť k sebe ešte bližšie, do náručia.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Vysielaním Rádia Lumen vás sprevádzame dnešným dňom, štvrtkom 14. májom. Áno, vo štvrtok 14. mája máme pre vás pripraveného toho oveľa viac. Lumenáda tu už máme za sebou. Takisto aj príhovory monsňora Jozefa Halka alebo projekt Biblia za rok. Momentálne počúvate Lumen Fórum, ktoré je tu pre vás až do 17. Po 17. ponúkneme hudobnú bodku s Dianou, potom o 17.30 to bude hlavný spravodajský sumár. Infolumen dnes vysiela Julia Kavecká. 18. hodina tam upriamujem vašu pozornosť na priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Svätú omšu bude celebrovať dôstojný pán Dávid Sklarčík, vicerektor kňazského seminára. Večer o 20. rozprávka na dobrú noc a potom o 20. hodine 10. minúte relácia História a my o talianskom renesančnom sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi Michelangelovi Buonarrotim. Druhé pokračovanie tohto rozhovoru vám ponúkame dnes večer v relácii História a my. A nezabudnite, že Diana Rauchová pripravila ďalšie aktuálne kolo gospel parády. To vysielame dnes večer o 21.30. Tak čo, pridáte sa?

0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
5: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
4: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
4: Viac než len recepty.
6: Nemecký kancelár Friedrich Merz podľa PS nepríde na návštevu Slovenska. Maďarsko si v súvislosti s útokmi v Zakarpatsku predvolalo ruského veľvyslanca. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, hoci ju plánoval. Tvrdí to Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Rozhodnutie podľa neho prišlo potom, ako sa premiér Robert Fico v Moskve stretol s Vladimírom Putinom. Nie je zatiaľ jasné, odkiaľ má túto informáciu. Merz mal na Slovensko podľa predstaviteľov Smeru prísť 29. mája. Poslanci za KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú ním napríklad presadiť vekový limit pre vstup detí na siete a zaviesť funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
8: Si uvedomujeme, že na to, aby sme chránili naše deti, musíme urobiť synergický tlak na národné a európskej úrovni tak, aby sociálne siete tiež prebrali svoju zodpovednosť a svoj diel zodpovednosti za to, aby chránili bezpečnosť a duševné zdravie našich detí.
6: Pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy Rímskej univerzity Sapienza kritizoval rastúce výdavky na obranu v Európe. Vyhlásil, že zbrojenie je zradou dôvery v diplomáciu. Študentov vyzval, aby sa neuzatvárali do ideológií a štátnych hraníc. Povzbudil ich, aby spolu s ním a s mnohými bratmi a sestrami boli tvorcami skutočného mieru. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Pétera Maďara. Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Českí vládni poslanci dnes chválili uznesenie, ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Zároveň vyzvali organizátorov, aby od akcie upustili. Tí však už vopred avizovali, že zjazd sa uskutoční bez ohľadu na výsledok rokovania poslaneckej snemovne. Opozícia sa na protest proti uzneseniu na mimoriadnej schôdzi nezúčastnila. Celú situáciu považuje za vytváranie neexistujúceho problému. Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší povedal, že práca s hráčmi ako Stanislav Lobotka, Dávid Hancko či Milan Škriniar je pre neho výzvou. Viceprezident Slovenského futbalového zväzu pre štátnu reprezentáciu Karol Belánik dnes informoval, že skúsený kormidelník podpísal zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na ďalšie obdobie. Prezident zväzu Ján Kováčik zároveň oznámil, že s reprezentačnou kariérou sa definitívne rozlúči Peter Pekarík.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
7: Počasie.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele očakávame aj búrky. Nočná teplota klesne na 11 až 6, na severe a východe ojedinele na 4 stupne. Cez deň sa oteplí na 13 až 21 stupňov. Fúkať má prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
0: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
7: Dopravný servis.
6: A pozdravujeme aj na cesty. V obci Lúč na ostrove sa zrazili dve autá. Na ceste je rozliata kvapalina, premávku riadi polícia. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Martina sa zdržíte asi 25 minút. A nehoda je aj v Zubrohlave na križovatke hlavnej a novej Bobrovskej. Krátko sa tam zdržíte. Kolóna je aj v Bratislave, Mlynskej doline smerom na Patronku. Tam budete čakať 15 minút. Podobne aj v Bratislave a Rusovciach smerom z Petržalky, v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 je zdržanie 40 minút. 15 minút si pripravte v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne, na trase zo Žiliny do Rajca, na trase zo Žiliny do Čadce je zdržanie 20 až 30 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej budete čakať pol hodinu, z Ivachnovej stratíte 10 minút. Dajte si pozor aj na zjazde z R1 do Galanty, je tam odstavený kamión. A radary ste videli na viazde do Starej Ľubovne smerom z Hniezdného, pred Malou Idou smerom zo Šemše, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5,5 minúty.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Ako ste počuli, pápež bol na univerzite La Sapienza. Informovali sme o tom pred chvíľou v krátkych správach. Dokonca použil slova sme túžbou, nie algoritmom. Pápež sa prihovoril mladým, hovoril o tlaku na výkon, o úzkosti, o vojnovej retorike, o zbrojení, ale aj o umelej inteligencii. Študentov povzbudil, aby nepokoj nepremenili na rezignáciu, ale na proroctvo a odvahu konať. Študovať, myslieť kriticky a stať sa tvorcami pravého pokoja. Každý jeden z nás, nielen študenti, sa môžeme stať tvorcami pravého pokoja tam, kde sa práve nachádzame. Pevne verím, že aj naše vysielanie na vlnách Rádia Lumen, takto vo štvrtok popoludní k tomu prispeje. Tak teda, pekné popoludnie.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 10 minút. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Všetkých vás, milí priatelia, pozývame túto sobotu do Rožňavy spoločne ďakovať za 250 rokov rožňavskej diecézy. Program slávenia sa začína o 9. hodine modlitbou posvetného ruženca. O 10. hodine je potom slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli. Túto svätú omšu prinesieme aj my na vlnách Rádia Lumen v priamom prenose. Popoludní potom pokračuje program o 13. hodine 30. minúte koncertom Simi Magušinovej. Organizátori sú pripravení aj na možné daždivé počasie a zrážky, ktoré naša zem tak veľmi potrebuje. Účastníci slávnosti totiž budú chránení celtovými stanmi, takže aj keď si neprinesiete vlastný dážnik, tak budete v suchu, pretože organizátori pripravia takéto prestrešenie celtovými stanmi. Organizátori sa tešia na stretnutie so všetkými pútnikmi v Rožňave v sobotu dopoludnia, aby spoločne takto poďakovali za 250 rokov diecézy. My vám ponúkame aktuálne informácie z cirkevného diania a konkrétne teda sa pôjdeme pozrieť o chvíľu do Ružomberka, pretože tam sa konalo včera slávnostné tedeum na záver tohto akademického roka. No a samozrejme, popri tom sa dejú aj tie ďalšie také oficiálne udalosti na Katolíckej univerzite. Doterajší rektor Jaroslav Demko končí svoje funkčné obdobie. Poďakoval mu aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, arcibiskup Bernard Bober.
2: Chvála Bohu, že sme dokázali prežiť po všetkých tých starostiach, ktoré máme. Prvé obdobie bolo poznačené covidom a to ďalšie následkami toho všetkého a hlavne vojnami a zlou situáciou, možno že nielen politickou, morálnou vo svete, aj tu v našom svete. Takže toto všetko je korisa a v nej je treba vždy tvoriť tak, aby sme nezišli z tej cesty. Myslím, že sa mu to podarilo, ja som to aj tak nazval v poďakovaní, že ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi.
0: Kto bude viesť Katolícku univerzitu v Ružomberku v ďalšom období ako jej rektor, to vám povieme už po pesničke.

0: Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom akademický senát univerzity vo včerajšom tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí kandidátov. Voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober. Pokračuje Julia Kavecká.
1: Cirkev dnes.
2: Posledných 8 rokov stál na čele Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. Napriek tomu, že boli poznačené covidom, energetickou krízou či vojnou na Ukrajine, podľa neho sa univerzite podarilo úspešne napredovať.
3: Sme sa zase posunuli kvalite našej činnosti, či hlavne pedagogická, teda výchovno vzdelávacia, ale vedecko-výskumná. Dosiahli sme v tých rôznych hodnoteniach veľmi dobré ratingy, čo sa týka teda ako kvality hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti, umeleckej činnosti a tak ďalej. Hodne sme sa posunuli aj v internacionalizácii. Máme nové študijné programy v anglickom jazyku, dokonca aj s inými univerzitami.
2: Jaroslav Demko zároveň poďakoval Pánu Bohu, rodine i spolupracovníkom, že mu pomohli zvládnuť jeho neľahkú misiu.
3: Nebolo to ľahké rozhodnutie prijať túto rolu, že poď kandidovať za rektora a potom slúž univerzite, pretože je to jeden veľký celok, dokonca kolos. Máme ako 5300 študentov, to sú klienti, 450 zamestnancov, to je veľký podnik. A každý človek, to je osud, každý má svoj problém. Chcel je to tak, akože proste držať tej jednote, aby to napredovalo a tých ľudí presvedčiť, že je to dobré dielo. A tak je to zložité a tých výziev to máte. Nikdy nemáte čistý stôl, viete, iba chvíľu, že máte problém, že vyriešený, ale zase už čakáte, čo ide sa vyčudiť, lebo takto to nechom funguje.
2: Jaroslavovi Demkovi poďakoval aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober.
4: Chvála Bohu, že sme dokázali prežiť po všetkých tých starostiach, ktoré máme. Prvé obdobie bolo poznačené covidom a to ďalšie následkami toho všetkého a hlavne vojnami a zlou situáciou, možno že nielen politickou, morálnou vo svete, aj tu v našom svete. Takže toto všetko je korisa a v nej je treba vždy tvoriť tak, aby sme nezišli z tej cesty. Myslím, že sa mu to podarilo, ja som to aj tak nazval v poďakovaní, že ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi, takže ja mu aj ďakujem a zároveň len prajem, aby mal dobrý pocit z toho všetkého, čo urobil pre univerzitu.
2: Nielen za pôsobenie Jaroslava Demka, ale za celý končiaci akademický rok ďakovali včera študenti, pedagógovia, členovia akademickej obce aj verejnosť na slávnostnej svätej omši v univerzitnom kostole svätej rodiny v Rybárpoli. Arcibiskup Bernard Bober ich v homílii povzbudil, aby moderné technológie nenahradili stretnutia a dialog s ľuďmi.
5: Náš životný príbeh často píše iba nejaký algoritmus. Žijeme potom akoby v bublinách, neprepustných voči sebe navzájom a vyostrujeme vzájomné konflikty, strach či násilie. Toto sú najväčšie rizika dnešnej doby. Ak sa z nás vytratí ochota spolu hovoriť a spolu hľadať pravdu, utopíme sa v predsudkoch i nenávisti, nebudeme vedieť dobre rozlišovať.
2: Po svätej omši si žilinský biskup Tomáš Galis prevzal čestný titul doktor honoris causa. Prvý veľký kancelár Katolíckej univerzity všetkým zaželal, aby jeden druhého dvíhali.
6: Toho chaosu je naozaj dosť a my aby sme boli tí, ktorí aj vidia, ktorí naozaj ako si prinášajú pokoj a ktorí prinášajú aj to, čo v tejto dobe tiež málo chýba, to je odpustenie.
2: V následnej voľbe bol za nového rektora Katolíckej univerzity zvolený Tomáš Jablonský. Od akademického senátu získal 19 hlasov, jeho protikandidát Ľubomír Pekarčík 11. Voľbu ešte musí potvrdiť arcibiskup Bernard Bober. Do úradu by mal nový rektor nastúpiť 27. augusta na štvorročné funkčné obdobie.

0: Pápež Leo XIV. Dnes dopoludne navštívil rímsku univerzitu La Sapienza, jedno z najstarších a najväčších akademických centier Európy. Pastoračná návšteva sa začala modlitbou v univerzitnej kaplnke Božej múdrosti a vyvrcholila príhovorom vo veľkej aule, kde ho počúvali študenti a pedagógovia. Návštevu sledoval náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Cirkev dnes.
2: La Sapienza patrí medzi najstaršie talianske univerzity. Jej história siaha do roku 1303, keď ju založil pápež Bonifác VIII. Po 7 storočí bola úzko prepojená s dejinami Ríma aj samotnej cirkvi. Najprv ako pápežské Ateneum, neskôr ako autonómne Studium Urbis. Dnes ide o jedno z najväčších univerzitných centier kontinentu, ktoré sa v medzinárodných rebríčkoch radí na popredné miesta medzi talianskými vysokými školami. Práve sem zavítal svätý otec na svoju prvú návštevu rímskej akademickej obce. Program sa začal symbolicky v univerzitnej kaplnke zasvetenej Božej múdrosti, kde pápež v stručnom príhovore vysvetlil zmysel svojej prítomnosti.
3: Chcel som túto návštevu začať dnes ráno tu, v kaplnke. Tento krásny kostol je miestom stretnutia s pánom, pretože moja dnešná návšteva je predovšetkým pastoračná. Spoznať trochu univerzitu, spoznať vás, môcť pozdraviť a zdieľať krátky moment vo viere.
4: Breve momento nella fede.
2: Po prehliadke výstavy Sapienza a pá...

0: Máme ani náhodne poskladanou hmotou nejakého nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom.
1: Z osobnej výzvy mladým prešiel pápež k širším otázkam mieru a zodpovednosti dospelých. Pripomenul rast vojenských výdavkov v Európe i prepojenie umelej inteligencie s vojenským priemyslom. Vyzval, aby štúdium a výskum smerovali opačným smerom.
0: Nech sa obranou nenazýva ozbrojovanie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, oberá investície vo vzdelávanie a zdravotníctve, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre nezáleží. Treba tiež dbať na vývoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovali zodpovednosti ľudské rozhodnutia a nezhoršovali tragiku konfliktov.
1: Návšteva pápeža Leva 14. na La Sapience trvala približne 2,5 hodiny a Svätý Otec ju označil za znamenie novej výchovnej aliancie medzi Rímskou cirkvou a univerzitou, ktorá v jej lone vznikla. Pre školu založenú pred viac ako 700 rokmi pápežským dekrétom, tak ide o ďalšiu kapitolu dlhého dialógu medzi vierou a vedou.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029. Presný čas je 16 hodín 31 minút.
3: Počasie.
2: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky. Ojedinele očakávame aj búrky. Nočná teplota klesne na 11 až 6, na severe a východe ojedinele okolo 4 stupňov Celzia. Denná teplota vystúpi na 13 až 21 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne južný vietor, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a dopoludnia nad pásmom lesa taktiež búrlivý vietor až výchrica.
3: Dopravný servis.
2: Dopravnú nehodu máme nahlásenú v Košiciach. Na Stodolovej smerom do centra pri autobusovej zastávke sa zrazila motorka s autom, ale nezdržíte sa. Počítajte však s kolónami. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek zdržanie 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzavrie

0: uzatvára tunel v tomto smere. Na trase zo Záhorskej Bystrice do Bratislavy Lamača sa zdržíte 10 minút, v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku 15 minút, v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky 10 minút, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura sa v kolóne stojí 20 minút. V Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch stojíte 15 minút, kolóna je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte až 40 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom z Kráľovej nad Váhom 25 minút, v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra 10 minút, na trase zo Žiliny do Čadce 20 až 30 minút, stojí sa aj na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom, hlásite 15-minútové zdržanie. Na vjazde do Zvolena, na moste pod Pustým hradom rátajte s 15 minútami navyše a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút. Pozor, na zjazde z diaľnice R1 do Galanty je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť na diaľnici R1 aj za Žiarom nad Hronom, smerom na Žarnovicu. Na 120. kilometri je v pravom pruhu železná tyč, prechádzajte opatrne. Nahlásený máme jeden radar, merajú v Hrabovke smer na hlavnom ťahu obojsmerne. No a tým pádom, týmto sme uzavreli informácie z ciest, takže už len prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Michelangelo zažil obrovské podrazy pod pásovky zo strany slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil a čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí.
1: Druhé pokračovanie rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi, ktorým bol Michelangelo Buonarroti, si vypočujete dnes o 20:10.
2: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to naznačí aktuálne 1460. vydanie 15-piesňového súťažného rebríčka, za ktorý ste hlasovali. Popri muzike zaostríme na koncerty aj na sviatok na nebo vstúpenia pána. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si už dnes večer o 21:30 naladte reláciu Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Hľadáte miesto, kde sa história Zeme stretáva s tichom prírody? Pozývame vás do Smolníka, niekdajšej perly baníctva, ktorá dnes odkrýva svoje duchovné bohatstvo.
5: V podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňavskej diecéze. Pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaplník.
4: Vystúpte s nami na unikátnu duchovnú cestu. Spoznajte tajomstvá miestneho múzea a staňte sa súčasťou príbehu záchrany historických kaplniek. Naladte si pútnický víkend už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: V roku 1950 komunistický režim zasiahol voči rehoľným sestrám v rámci akcie R. Hoci salesianky už mali zakázanú činnosť, akcii R sa nevyhli.
7: Po zrušení komunít nasledovalo násilné premiestňovanie sestier do tzv. Sústreďovacích kláštorov. Pre salesianky sa obdobie po roku 1950 stalo doslova krížovou cestou naprieč celým Československom.
6: Ďalšie súvislosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
8: Rožňavská diecéza bude v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave oslavovať 250. výročie založenia tejto inštitúcie. Slovo má monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
9: Naša rožňavská diecéza má narodeniny. A tak by som bol veľmi rád, keby ste prijali moje i naše pozvanie a prišli všetci do Rožňavy 16. mája v tomto roku, kde sa stretneme na spoločnom vďakyvzdávaní za dar našej diecézy a hlavne spoločne sa uvidíme, potešíme a iste odnesieme si odtiaľto veľmi veľa krásnych zážitkov.
8: Ďakovnú svetu omšu bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Buďte pritom aj vy prostredníctvom nášho vysielania v sobotu od 10. hodiny.
6: Boh čaká na každého jedného z nás a spôsobov, akými sa nás Boh dotýka, je nespočetné množstvo.
10: Boh si veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi.
6: Viac nám povie salesián Don Peter Bučány v relácii Viera do Vrecka v sobotu výnimočne o 14:00.

Dnes oslavujeme slávnosť Pánovho na nebo vstúpenia. Pán Ježiš fyzicky odchádza od svojich učeníkov a vracia sa tam, odkiaľ prišiel, do neba. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to udalosť plná lúčenia, že majster opúšťa svojich žiakov. V skutočnosti však Ježiš učeníkov neopúšťa. Preto sa s nimi nelúči. Veď sám hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Je to čas, keď učeníci preberajú zodpovednosť za všetko, čo sa od svojho majstra počas 3 rokov naučili, čo im zanechal, aby to plnili. Sami preberajú úlohu pokračovať v budovaní cirkvi. Preberajú poslanie hlásania evanjelia, uzdravovania chorých a kriesenia mŕtvych a vydávania svedectva o Kristovi až po vyliatie krvi. Jasne o tom svedčí Ježišov príkaz: choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám povedal. A toto všetko majú učiť a zachovávať vo vzájomnej láske a s pomocou Ducha Svätého. Od tejto chvíle je Ježiš Kristus večne prítomný medzi svojimi učeníkmi a teda v cirkvi. Ježiš hovorí ich ústami a koná cez ich ruky. Dnešná slávnosť nám teda pripomína, že aj my patríme do cirkvi a sme Ježišovi učeníci. Preto jeho príkaz po 2000 rokoch platí aj pre nás. Aj my, učeníci 21. storočia, máme zodpovednosť za cirkev, za jej budovanie, hlásanie evanjelia a vydávanie svedectva o viere. Aj nás Kristus uisťuje, že je prítomný v spoločenstve cirkvi a v nás. Cez sviatosti, cez Božie slovo a cez lásku, o ktorú by sme sa medzi sebou mali usilovať. Nič z toho sa nám však nebude skutočne dariť, pokiaľ nebudeme napojení na neho ako ratolesti na vinič. Keď sa o to nebudeme usilovať s pomocou Ducha Svätého.

Autorom dnešného zamyslenia na vlnách Rádia Lumen, ktoré ste si práve vypočuli, je Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Momentálne je 16 hodín 49 minút. My vám prajeme krásne popoludnie v spoločnosti Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen, blížime sa do záveru dnešného Lumenfóra, ale na čo ešte máme čas? To je pozrieť sa na dnešné hlavné témy, ktorým dáme priestor v spravodajstve o 17.30. Infolumen pripravuje a bude vysielať Julia Kavecká. Julka, vitaj.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Čo sú hlavné témy, čomu sa dnes budeme venovať?
1: Tak my sa budeme venovať tomu, čo v podstate do istej miery v úvodzovkách, keď tak poviem, baví Slovensko už od včera. A síce je to problém, ktorý nastal v Kvetoslavove, keď miestna prevádzka na Langoše dostala pokutu 1500 eur údajne za to, že jej chýbali na bločku diakritika. Aspoň teda tak je to prezentované. Dnes sa k tejto problematike vyjadril aj šéf finančnej správy Štefan Kiš, ktorý teda obhajoval konanie kontrolorov a vysvetlil, že aj oni budú žiadať zmenu zákona.
2: Naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur.
1: Opozícia ale je veľmi kritická k tomuto postupu kontrolórov, ale aj k vláde, ktorá by teda podľa nej mala upraviť ten zákon, aby k takýmto veciam nedochádzalo. Upozornil na to aj Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Začínate chodiť a chodíte tak ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú. Ako ich tlačíte do toho, aby čo najviac pokút rozdali.
1: Budeme sa venovať aj prípadu, na ktorý dnes upozornil denník N a týka sa problému v Prešovskej nemocnici, kde údajne veľmi nepekne nakladali s telami mŕtvych pacientov, keďže došlo k zbúraniu doteraz k patológie, ktorá doteraz fungovala a teraz už teda nefunguje. Strana Za ľudí chce v tejto veci podať aj trestné oznámenie, takže aj to bude jedna z našich tém. Ale napríklad prinesieme aj rozhovor s zrejme budúcim rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, Tomášom Jablonským, ktorého včera zvolil akademický senát, ale vo funkcii ho musí ešte potvrdiť veľký kancelár Katolíckej univerzity, ktorým je predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
0: Aj toto sú témy, o ktorých sa dozviete viac, keď si naladíte Rádio Lumen dnes o 17.30. Budete počúvať Infolumen, pri mikrofóne bude Julia Kavecká.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Presný čas bolo 17 hodín.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Počasie.
3: Z Rádia Lumen pripájame predpoveď počasia na noc a na zajtra. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele, dážď alebo prehánky. Ojedinele očakávame aj búrky. Nočná teplota bude od 11 po 6, na severe a východe ojedinele okolo 4 stupne Celzia. Denná teplota zajtra vystúpi na 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia a taktiež nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
4: Dopravný servis.
3: Staršia dopravná nehoda je v Košiciach na Stodolovej smerom do centra. Pri autobusovej zastávke sa zrazila motorka s autom. Nezdržíte sa. S kolónami naďalej počítajte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Pripravte si 10 minút. V Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky sa stojí 15 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura máme kolónu na 10 minút. V Senici na hlavnom ťahu smerom z Jablonice 25 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 40 minút. V kolóne stojíte v Šali na hlavnom ťahu smerom z Kráľovej nad Váhom 20 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce 20 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom 10 minút. Na vjazde do Zvolena na moste pod Pustým hradom je zdržanie 15 minút. No a na vjazde do Ružomberka z Hubovej máme hlásené zdržanie 20 minút, na vjazde z Ivachnovej 10 minút. V Prešove sa stojí na Sabinovskej smerom von z mesta, pripravte si 10 minút. Pozor si dávajte na diaľnici R1. Za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu na 120. kilometri je v pravom pruhu železná tyč. Prechádzajte opatrne. A ešte pridávame radary. Merajú v Hrabkove na hlavnom ťahu obojsmerne a radary pribudli na vjazde do Košíc, Šatce z Čečejoviec a taktiež v Ličartovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Diana Rauchová už netrpezlivo čaká s hudobnou bodkou, ale ešte predtým, ako ju pustím k slovu, predsa len zo pár slov stratím aj tak o tom ďalšom programe. 17.30, to je jasné, to je Infolumen s Juliou Kaveckou. 18. hodina bude patriť priamému prenosu svätej omše z kaplnky v kňazskom seminári v Spišskej kapitule. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Dávid Sklarčík, vicerektor kňazského seminára. Večer o 20. vysielame rozprávku na Dobrú noc a o 20.10 zase reláciu História a my o talianskom renesančnom sochárovi, maliarovi a staviteľovi Michelangelovi Buonarrotim. Tak si to vychutnajte. Inak podrobný program je na stránke lumen.sk. Od 13. bol s vami Martin Šajgalík. Želám pekný deň. Do počutia.
5: Hudobná bodka s Dianou.
6: Hudobné pódia brázdil už od svojich 11. Neuveriteľne cíti akúkoľvek muziku. Z množstva jeho hitov dýcha soul, jazz, R&B, hravé funky. Usmieta tvár v čiernych okuliaroch, sediac za klaviatúrou, s ústnou harmonikou pod prstami, multiinštrumentalista, spevák, skladateľ, producent. Jeden z najkreatívnejších a možno aj najobľúbenejších amerických hudobníkov konca 20. storočia, Stevie Wonder, včera oslávil 76. narodeniny. Verím, že vás repertoár jeho hitov občerství radosťou tvorivého ducha. Všetko najlepšie však k dnešným narodeninám. Veľa zdravia, lásky, radosti, inšpirácie aj speváckych príležitostí želáme nielen zázračnému Steveovi, ale aj našej dáme s nezameniteľným hlasom, ktorá pekných 40 rokov obohacuje slovenskú hudobnú scénu. Týmto pierkom pravdy z dielne Vaša Patejdla a Ľuboša Zemana sa spevne pripomenie jubilantka so zrelosťou i mladou iskrou v hlase Beata Dubasová.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Nech vám Boh dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Dnes na sviatok na nebo vstúpenia Pána uvažujeme nad Ježišovým víťazstvom nad smrťou. Pozdvihujeme si srdcia k obrazu Ježiša, ktorý vystupuje za hlaholu polnice do neba a zasadá v sláve po pravici Otca. Ak hľadáš spôsob, ako by si si mohol aj ty pozdvihnúť srdce, najlepšie to urobíš tak, že si pripomenieš pravdy hlásané v dnešnom prvom čítaní. Ježiš zasadol po pravici Boha v nebi. Pravica sa zvyčajne chápala ako pozícia kráľovskej moci a veľkého vplyvu. Ježišu, ty vládni zo svojho trónu božskej slávy nad celým svetom. On je vyvýšený nad každé kniežatstvo, mocno, silu a panstvo. Nik a nič nie je mocnejší ako Ježiš. On je nad všetkým a nad všetkým. Pane, ty si vyvýšený nad všetkým, ty máš posledné slovo. Všetko mu bolo položené pod nohy. Kristovi bolo podrobené všetko, dokonca aj hriech a smrť. Ježišu, ty si porazil každú mocnosť, ktorá sa stavia proti tebe. A nám si dal podiel na tomto víťazstve. Otec ho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi. On je tou najvyššou autoritou, ktorá stojí nad veriacimi. Ježišu, ty stále držíš, posilňuješ a brániš svoju cirkev. Vďaka tvojej moci máme silu pokračovať. On naplňa všetko vo všetkom. Jeho prítomnosť naplňa každú časť vesmíru. Je stále s nami. Ježišu, ty si s nami vždy a všade, na veky. Čo robiť s týmto krásnym poznaním? Môžeme napodobniť prvých učeníkov, ktorí s pohľadom upretým k nebu sledovali Ježišovo na nebo vstúpenie. No môžeme tiež naplňať jeho príkaz dnešného evanjelia. Choďte a získavajte učeníkov vo všetkých národoch. Ježišu, daj, nech vidím, ako vystupuješ do nebeskej slávy. Nech ma tento pohľad nadchne zvestovať ťa celému svetu.

0: Ľudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Po kauze Langošov Svetoslavova chce finančná správa meniť zákon. Xi Jinping prijal v Pekingu Donalda Trumpa, zhodli sa na otvorení Hormuzského prielivu. Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský.
4: Počúvate Infolumen.
3: Dnes ho pripravili a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Prezident Jozef Kiš pripomenul, že súčasné nastavenie je platné už od roku 2008. Zmeny by mali priniesť primeranejšie pokuty, jasnejšie pravidlá a lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. Aj aktuálny medializovaný príklad pokuty pre predajcu langošov v Svetoslavove ukázal podľa neho nedokonalosť zákona.
5: Strašné množstvo výnimiek, ktoré máme v daňovom poriadku, strašné množstvo rôznych kritérií, na základe ktorých majú naši kontrolóri vyhodnocovať skutkový stav, ktorý zistia u daného subjektu, je veľmi zložité, veľmi komplikovaný. O to vieme všetci veľmi dobre. Ja som rád, že tá diskusia s ministerstvom financií beží a že nejakým spôsobom hľadáme za posledné 3 roky riešenie, ako toto zjednodušiť.
3: Jozef Kiš zároveň zdôraznil, že kontrolovaný subjekt Kvetoslavove, ktorý dostal pokutu 1500 eur, určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nespĺňal viaceré náležitosti požadované zákonom.
5: Tento prípad takisto neberieme na ľahkú váhu. My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. To znamená, že toto sú dôležité veci, o ktorých treba hovoriť.
3: Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko označil vystúpenie šéfa finančnej správy za výsmech všetkým poctivo pracujúcim ľuďom a vyzval ho, aby odstúpil z funkcie. Zároveň odmietol tvrdenia, že problémom v tomto prípade boli aj podozrenia z daňových únikov či nesprávnych sadzieb dane z pridanej hodnoty.
6: Keď prišli kontrolóri na kontrolu prevádzky, vypýtali si bloček. Dlho rozmýšľali nad tým, akú pokutu udeliť. Viete prečo, pán šéf finančnej správy? Kvôli tomu, že tých kontrolórov tlačíte do toho, aby vyberali čo najviac pokut.

0: a aby u každého niečo našli. Preto hovoríme, že začínate chodiť a chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú. Ako ich tlačíte do toho, aby čo najviac pokút rozdali.
1: Opozícia tvrdí, že vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, hoci ju plánoval. Tvrdí to Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Rozhodnutie podľa neho prišlo potom, ako sa premiér Robert Fico v Moskve stretol s Vladimírom Putinom. Nie je zatiaľ jasné, odkiaľ má túto informáciu.
2: Z avizovanej návštevy spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku nebude nič. Táto návšteva sa konať nebude. A chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
1: Robert Fico v apríli uviedol, že Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája. Predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia Jan Richter potom ako termín pripravovanej návštevy Merza na Slovensku označil 29. mája. Merz cez víkend kritizoval prítomnosť slovenského premiéra v Moskve na oslavách Dňa víťazstva.
3: Krátko z domova.
1: Podľa prieskumu agentúry Focus by voľby vyhralo Progresívne Slovensko s viac ako 18%. Na druhom mieste je Smer, ktorý by volilo len o 0,2 opýtaných menej. Hnutie Republika by získalo takmer 10%. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas, KDH, SAS aj Demokrati. Bývalý zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie Juraj Svítok vyhral spor s ministerstvom vnútra. Správny súd zrušil rozhodnutia o jeho odvolaní a preložení na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Ide o ďalší vyhratý spor odstavených policajtov okolo Jana Čurilu. Inflácia na Slovensku sa v apríli zrýchlila na 3,9% z marcových 3,5%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla druhú najvyššiu hodnotu v tomto roku. Ovplyvnili ju výrazne drahšie pohonné látky aj zvýšenie cien bývania. Zdraženie pohonných hmôt bolo najprudšie za takmer 3,5 roka. Pozitívom bolo spomalenie tempa rastu cien potravín. Poslanci za KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú ním napríklad presadiť vekový limit pre vstup detí na siete a zaviesť funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu. Denník N dnes upozornil na nedôstojnú situáciu s telami mŕtvych v nemocnici v Prešove. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Opozičná strana Za ľudí preto podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Predsedníčka strany Veronika Remišová.
4: Občania Slovenskej republiky si naozaj nezaslúžia, aby tela ich príbuzných a blízkych boli vystavené nedôstojnému a hrubému zaobchádzaniu len preto, lebo v tejto krajine sa zo strany niektorých predstaviteľov štátu slušnosť a úcta poklada za slabosť. Podávame na generálnu prokuratúru trestné oznámenie a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
1: Kritiku postupu nemocnice vyslovil aj poslanec Národnej rady a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko, ktorý vyzval na vyvodenie zodpovednosti. Tvrdí, že telá zosnulých mali byť po smrti prevážané do miestnosti určenej na pitvy namiesto do chladiacich boxov.
5: A čo je však hrozné, došlo naozaj k otrasnému, som povedal, hygienickému zlyhaniu, že samozrejme v týchto priestoroch nemôže byť zabezpečená teplota okolo nuly alebo blízko k nule. A tým pádom tam dochádzalo k rozkladu týchto tiel. A na fotografiách je dokonca vidieť akési tekutiny, ktoré stekajú dole do tej kanalizácie. A pracovníci, ktorí narábali s týmito telami, tak boli natoľko zhrození a znechutení, že podali tieto informácie aj denníku N, odkiaľ sú aj použité tieto zábery.
1: Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre denník N odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami.
3: Z cirkvi.
1: Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom Akademický senát univerzity vo včerajšom tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí kandidátov. Voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober.
6: Posledných 8 rokov stál na čele Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. Napriek tomu, že boli poznačené covidom, energetickou krízou či vojnou na Ukrajine, podľa neho sa univerzite podarilo úspešne napredovať. Zároveň poďakoval pánu Bohu, rodine i spolupracovníkom, že mu pomohli zvládnuť jeho neľahkú misiu.
7: Nebolo to ľahké rozhodnutie prijať túto rolu, že poď kandidovať za rektora a potom slúž univerzite, pretože je to jeden veľký celok, dokonca kolo. Máme ako 5300 študentov, to sú klienti, 450 zamestnancov, to je veľký podnik.
6: Jaroslavovi Demkovi poďakoval aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober.
8: Ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi, takže ja mu aj ďakujem a zároveň len prajem, aby mal dobrý pocit z toho všetkého, čo urobil pre univerzitu.
6: V následnej voľbe bol za nového rektora Katolíckej univerzity zvolený Tomáš Jablonský. Od Akademického senátu získal 19 hlasov, jeho protikandidát Ľubomír Pekarčík 11.
9: Napriek sa novenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách Katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity, cez oblasti vzdelávania, vedy výskumu, toho, čo síce možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
6: Voľbu ešte musí potvrdiť arcibiskup Bernard Bober. Do úradu by mal nový rektor nastúpiť 27. augusta na štvorročné funkčné obdobie.
1: V jednej z najväčších rómskych komunít na Slovensku v Jarovniciach dokončili stavbu materskej školy Márie Vardovej. Celý projekt zabezpečili rehoľné sestry z kongregácie o jazzu, ktoré v obci pôsobia už 15 rokov. Budova už stojí, no na to, aby v septembri privítala prvých 63 detí, potrebuje interiér naplniť životom a vybavením. Viac už Martin Ďurčo.
10: Keď pred 15 rokmi prišli sestry do Jarovníc, ich hlavným poslaním bolo byť prítomné a pomáhať rodinám v núdzi. Dnes je táto služba korunovaná konkrétnym výsledkom, modernou materskou školou pre 63 detí. Že ide o dielo, ktoré v komunite dlho chýbalo, potvrdzuje obrovský záujem rodičov o zápis.
11: Prišli sa k nám zapísať v tej dôvere, že u vás im bude dobre, lebo našu tú prácu poznajú, poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba.
10: Škôlka stojí na princípoch Márie Vardovej, teda na rozvoji charakteru, múdrosti a lásky. Nejde však o projekt zhora, ale o dielo, za ktorým stojí celá komunita. Do jeho prípravy sa zapájajú aj miestni mladí, dokonca aj tí, ktorí sami zápasia s nedostatkom. Sestry zdôrazňujú, že práve táto súdržnosť je pre nich svetlom nádeje, hovorí sestra Silvia.
11: Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, zdieľali, natočili video, čiže naozaj sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity.
10: Budova je síce skolaudovaná, no aby sa v septembri mohla začať prevádzka, sestry ešte čaká nákup kompletného vybavenia. Celý projekt tak zostáva otvoreným dielom, do ktorého môže vstúpiť každý. Aktuálne informácie sú zverejňované na sociálnych sieťach a na stránkach sestier Kongregácie Jezu.
1: V Bratislave si včera pripomenuli odkaz japonského lekára a katolíka Takashiho Nagaya. Prezentácia dvoch knižných noviniek priblížila jeho hrdinstvo po atómovom útoku na Nagasaki. Nahrával Ľudovít Malík.
12: Slovenský preklad Zvonov Nagasaki vychádza k 80. výročiu atómového bombardovania. Autorom je sám Takashi Nagai. Martina Grochálová zo Spolku svätého Vojtecha vysvetľuje načasovanie.
13: V prvom rade tým, že sú to témy, ktoré žiaľ sú opäť aktuálne alebo ktoré sú stále aktuálne, aj keď vidíme hrôzy, aké tieto jadrové zbrane spôsobujú, tak stále je to téma aj po 80 rokoch.
12: Druhá kniha Pieseň pre Nagasaki sleduje Nagajov životný príbeh, ako sa z ateistu stal katolíkom. Pri výbuchu stratil manželku, sám zomieral na leukémiu. Napriek tomu pomáhal druhým. Mária Košťálová z vydavateľstva Nové Mesto hovorí o jeho posolstve.
14: Utrpenie nie je niečo, čomu sa vždycky vieme v živote vyhnúť, ale vždy je na nás, ako sa v tej situácii rozhodneme. Či sa rozhodneme zatrpknúť a prechovávať si v srdci tú nenávisť a snahu alebo túžbu po odplate, alebo sa rozhodneme odpustiť a šíriť toto posolstvo dobrá lásky, nádeje druhým.
12: Súčasťou večera bolo aj svedectvo o slovenských misionároch v Japonsku. Martina Grochálová navštívila Nagasaki nedávno.
13: Čo sa týka slovenských misionárov, tí tam zanechali obrovskú stopu. Podarilo sa nám navštíviť hroby slovenských saleziánov, Jozefa Figuru, Štefána Foltína a Ľudovita Suchána.
12: Obe knihy už čitatelia nájdu na pultoch slovenských kníhkupectiev.
1: Pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy Rímskej univerzity Sapienza kritizoval rastúce výdavky na obranu v Európe. Vyhlásil, že zbrojenie je zradou dôvery v diplomáciu. Študentov vyzval, aby sa neuzatvárali do ideológií a štátnych hraníc. Povzbudil ich, aby spolu s ním a s mnohými bratmi a sestrami boli tvorcami skutočného mieru. Generálni sekretári biskupských konferencií Európskej únie sa tento týždeň zišli v Bruseli na svojom výročnom zasadnutí, ktoré organizovala Rada biskupských konferencií Európskej únie, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa cirkvi a Európskej únie. Súčasťou programu bolo stretnutie v Európskom parlamente s podpredsedníčkou Antonellou Zbernou, ako aj recepcia s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou. Účastníci zdôraznili záväzok cirkvi presadzovať prístup zameraný nielen na to, čo môže každá krajina získať od Európskej únie, ale aj na to, čím môže prispieť. Generálni sekretári tiež vyzdvihli kľúčovú úlohu, ktorú cirkev zohráva v podpore členských štátov pri riešení víziev v oblasti migrácie a azylu, ako aj širších sociálnych otázok.
3: Zahraničné spravodajstvo.
1: Čínsky prezident Xi Jinping dnes v Pekingu privítal prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Rokovania trvali vyše 2 hodiny. Diskutovali o obchode, Tajvane a ďalších nezhodách vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Po rokovaní vo Veľkej sále ľudu na námestí Nebeského pokoja sa lídri presunuli ku chrámu Oltár nebies. Návštevu sleduje Monika Majerová.
15: Donald Trump sa stretol s čínskym lídrom Xi Jinpingom pred prezidentským palácom v Pekingu. Stretnutie sprevádzala ceremónia spojená s prehliadkou armádnych jednotiek. Čínsky prezident šéfovi Bieleho domu povedal, že sa teší z jeho návštevy a že svet sa nachádza na križovatke. Trump odpovedal, že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Školáci v pestrofarebných kostýmoch mávali americkými a čínskymi vlajkami a skandovali "Vitajte, vitajte", keď sa prezidenti prechádzali okolo nich na námestí Nebeského pokoja. Trump vyhlásil, že sa mu dostalo pocty, akú zažil len málo kedy. Potom zamierili na bilaterálne rokovania. Podľa Bieleho domu sa zhodli, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Lídri riešili aj prehlbenie ekonomickej spolupráce, vrátanie rozšírenia prístupu amerických firiem na čínsky trh a čínskych investícií v amerických priemyselných odvetviach. Trump takisto hovoril o potrebe zastaviť dodávky tzv. Prekurzorov, teda chemických látok používaných na výrobu opioidu fentanylu do USA. Čínske štátne médiá uviedli, že za najdôležitejšiu otázku označil Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA sú jeho najvýraznejším podporovateľom a dodávajú mu zbrane. Skupina amerických zákonodarcov pred odletom vyzvala Donalda Trumpa, aby dal v Číne jasne najavo americkú podporu ostrova. Na štátnej večeri neskôr Donald Trump pozval Xi Jinpinga na návštevu Bieleho domu 24. septembra. Obaja lídri sa podľa čínskeho vodcu zhodli, že vzťah medzi USA a Čínou je najdôležitejší na svete.
1: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelilo masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov. Úrady hlásia 5 mŕtvych, vrátane 12-ročného dievčaťa a 40 zranených. Moskva tvrdí, že tieto útoky boli zamerané na podniky ukrajinského obranného priemyslu, vojenské lietadlá a zariadenia palivovej a dopravnej infraštruktúry. Aj Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila včera podvečer najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sú útoky dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie vojny, doplňa Ľudovít Malík.
12: Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo včera do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Shahid a Geran. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Útoky si nevyžiadali obete ani zranených. Roj dronov podľa zistení ukrajinskej armády smeroval aj na mesto Mukačevo. Na sociálnych sieťach koluje aj informácia o údajnom výbuchu v Užhorode. V noci zase Rusko podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zaútočilo viac ako 670 dronmi a 56 raketami. Hlavným cieľom útokov bola metropola Kyjev, kde podľa Zelenského nadalej prebiehajú záchranné práce, keďže ľudia pravdepodobne zostávajú uviaznutí pod troskami. Rusi pri nočnom útoku zasiahli aj prístavy a železnice v Odeskej oblasti a zranili tam dvoch ľudí. Ruské drony dnes podľa Zelenského zasiahli aj vozidlo úradu OSN pre humanitárne záležitosti v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne. Útoky odsúdil aj minister zahraničia Juraj Blanár. Takáto eskalácia podľa neho obmedzuje priestor na mierový dialóg. Pripomenul, že útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor na deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová útoky ostro odsúdila a predvolá si ruského veľvyslanca v Budapešti.
3: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinský protikorupčný súd dnes nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. Jermak zotrvá vo vyšetrovacej väzbe 60 dní, alebo po zaplatení kaucie 140 miliónov hrivien bude stíhaný na slobode. Prípad sa týka organizovanej skupiny zapojenej do legalizácie 460 miliónov hrivien prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kyjeva. Ruský prezident Vladimír Putin čoskoro navštívi Čínu a prípravy na túto cestu sú už dokončené, oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin a čínsky prezident Xi Jinping sa v priebehu rokov svojej vlády stretli už viac ako 40 krát. Naposledy viedli rozhovory v Pekingu v septembri minulého roka. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting bude dnes podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Lotyšská premiérka Evika Siliňová dnes oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Českí vládni poslanci dnes schválili uznesenie, ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Zároveň vyzvali organizátorov, aby od akcie upustili. Tí však už vopred avizovali, že zjazd sa uskutoční bez ohľadu na výsledok rokovania poslaneckej snemovne. Opozícia sa na protest proti uzneseniu na mimoriadnej schôdzi nezúčastnila. Celú situáciu považuje za vytváranie neexistujúceho problému. Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vajstarší podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na ďalšie obdobie. Povedal, že práca s hráčmi ako Stanislav Lobotka, David Hansko či Milan Škriniar je pre neho výzvou. Prvou výzvou bude od septembra tretia skupina C divízie Ligy národov, ktorej sa Slovensko stretne s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
16: Ja verím, že sa postupí aj na Euro zo skupiny, áno, ale musíme tvrdo pracovať, tí hráči budú musieť tvrdo pracovať. Musíme obnoviť motiváciu hráčov, pretože sa bohužiaľ nepostúpila na majstrovstvá sveta, to v tých hráčoch nechá nejakú jazvu. Čiže toto sú všetko detaily, ktoré reprezentačného trénera čakajú, áno. Ja viem, čo ma čaká. Viem, že Liga národov nie je atraktívna, áno, budeme hrať na iný štadión, nebude sa hrať v Bratislave, budeme hrať na menší štadión, ale v dobrých mestách, kde prídu vypredané štadióny, verím. Takže všetko musí mať nejaké rácie, aby sme urobili dobré, rozumné kroky na to, aby sme boli úspešní.
1: Prezident futbalového zväzu Jan Kováčik zároveň oznámil, že s reprezentačnou kariérou sa definitívne rozlúči Peter Pekarík. Futbalisti Interu Milano získali 10-krát taliansky pohár. Vo finále zvíťazili na stádio Olimpico nad domácim Láciom Rím 2-0. V tejto sezóne tak môžu oslavovať double. Už 3 kola pred koncom série A si zabezpečili titul talianského majstra. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 14. francúzsky titul. Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2-0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola ligy. Parížania ovládli domácu súťaž 5-krát za sebou. Futbalisti Majorky v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom prehrali v 36. kole španielskej La Ligy na pôde Getafe 1-3. V neúplnej tabulke figurujú na 17. mieste o skóre pred Levante a Gironou. O prekvapenie sa postaralo Deportivo Alaves, ktoré zdolalo už istého majstra FC Barcelona 1-0. Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. Vo včerajšom zápase 3. kola skupiny o titul vyhrali nad Jabloncom 5-1 a 2 kola pred koncom majú pred Spartou nedostihnutelný 7-bodový náskok. Z titulu sa tešia aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Kanaďan Todd Woodcroft sa stal novým kormidelníkom hokejistov HK Dukla Trenčín. Súčasný asistent v realizačnom týme slovenskej reprezentácie nahradil na poste Toda Bjorkstranda. 53-ročný Woodcroft takmer 20 rokov pôsobil v zámorskej NHL. Hokejisti Colorado Avalanche sú prvými finalistami západnej konferencie NHL. V piatom dueli druhého kola play-off zvíťazili nad Minnesota Wild 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V konferenčnom finále sa stretnú s úspešnejším zo súboja Vegas-Anaheim. Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny v zámorskej hokejovej NHL získal Matthew Schaefer z New York Islanders. O víťazovi rozhodla Asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Kanadského obrancu si Islanders vybrali z prvého miesta vlaňajšieho draftu. Okamžite sa zaradil k oporám týmu a v základnej časti prebiehajúcej sezóny odohral všetkých 82 zápasov, ktorých strelil 23 gólov a pridal 36 asistencií. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s 12. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Zároveň sa postaralo nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000. Americká tenistka Coco Gauffová sa stala prvou finalistkou dvojhry na Antukovom turnaji v Ríme. V semifinále si v pozícii turnajovej trojky zdolala 26. nasadenú Rumunku Soranu Cirsteovú 6-4, 6-3. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA v Paríži. V pozícii druhej nasadenej dvojice zvíťazili vo štvrťfinále nad japonsko-tajvanským párom Hozumiová Hu hladko 6-1, 6-2.
3: Počasie.
1: Zajtra už podľa Petra Jurčoviča opäť pribudnú mraky aj zrážky.
17: Tlaková niž od Talianska, od Jadranu, pôjde bližšie k Maďarsku a bude sa presúvať nad Balkán a potom k Čiernemu moru. A čiže južná polovica Slovenska bude mať horšie počasie ako severná polovica Slovenska. Ale ide to v podstate zatiaľ od juhu, tento vlhký vzduch. takže nejaké veľké zmeny, veľké ochladenie tam pravdepodobne nebude, takže môžeme ale rátať s teplotou aspoň na hranici 20 stupňov. To znamená, že keď je veľa oblačnosti a ešte k tomu od juhu, tak ani tie nočné teploty už by nemali byť také, ako to bolo ešte včera predvčerom, že v horských dolinách sme mali aj teploty pod nulou. Takže už pomaličky sa to dvíha. Ale v každom prípade treba rátať s tým, že bude pršať a v tom daždi nejaké výrazné oteplovanie pravdepodobne nebude. Stále by to malo byť tak od 16 do 20 stupňov na juhu, prípadne ešte 1-2 stupne v priebehu tých najbližších 5-6 dní, ale nejaké vyššie teploty to pravdepodobne nebudú.
1: Večer vám opäť ponúkneme pohľad do histórie. O 20. hodine 10. minúte štartuje relácia História a my. Dnes sa prenesieme do talianskej renesancie. Mária Čigášová s docentom Ľuboslavom Hromiakom priblížia druhú časť životného príbehu Michelangela Buonarrotiho. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, na slávnosť na nebostúpenia pána vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej Kapituly. Celebruje ju Dávid Sklárčík, vicerektor kňazského seminára. Na organe hrá Daniel Ďurica. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 213, 195 a 201. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia tu v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka, milí poslucháči Rádia Lumen, dnes vstupujeme do slávnosti na nebo vstúpenia Pána. A tak hneď v úvode tejto slávnosti pripravme svoje srdcia, aby sme mohli sláviť túto slávnosť čistým srdcom, pripodobniť sa tomu, ktorého budeme sláviť. Oľutujme svoje hriechy.

0: Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som veriacejším myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých
2: i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu náš.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

sa. Všemohúci Bože, naplň nás svetou radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj našim víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my,

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš urobil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ježiš krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. A v zhromaždení sa ho pýtali: Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal: Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Keď toto povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im vzal pred oči. A kým uprene hľadali k nebu, ako odchádza, zostali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli z neba odchádzať. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Počuli sme Božie slovo.

Jedenácti učeníci odišli do Galileji na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

Drahí bratia, posluchači Rádia Lumen, pred chvíľou sme počuli zakončenie evanjelia a dnes taktiež zakončujeme určitú etapu Veľkej noci. Prežívame slávnosť na nebovstúpenie Pána. Skrze Matúšovo evanjelium sme svedkami toho, ako z mŕtvych stály Ježiš vystupuje do neba. Lenže čo vlastne slávime, čo prežívame? Z evanjelií vieme, že učeníci boli vyučovaní Kristom 3 roky počas Kristovho verejného účinkovania. Mali možnosť zažívať úžasné rozhovory, počuť svedectvá ľudí, ako boli uzdravení. Mohli ich vidieť na vlastné oči. Mali možnosť vnímať nový zmysel života. Videli rozmnoženie, zázraky, Ježišovu moc. Je to príbeh veľkej radosti, veľkej školy, veľkého učeníctva. Veľká noc nás učí, že tento príbeh bol prerušený smrťou, no neskončil sa v ničote. Mal pokračovanie so zmŕtvych stalým Kristom. Opäť je tu nádhera. Opäť učeníci môžu pokračovať s Kristom v rozhovoroch, v učení, v zázrakoch. No dnešnou slávnosťou vidíme, že i toto pokračovanie má svoj zdanlivý koniec. Ďalší odchod. Slávime dnes to, že Ježiš odchádza. Čo na tom slávime, že Ježiš odchádza? Priznám sa, že radšej slávim narodenie Krista, teda jeho príchod na túto zem medzi nás, ako to, že odchádza. Prvoplánovo nemám z toho dobrý pocit. Z čoho by som mal mať dnes radosť pri tejto slávnosti? Z toho, že ho už neuvidím? Je to paradox, ale z odchodu Krista do neba máme možnosť zažívať radosť z jeho prítomnosti. To je jeden z paradoxov cirkvi, ktoré zažívame. Z jeho odchodu máme možnosť zažívať radosť z toho, že On je tu. Boh sa rozhodol ostať človekom. Nie s jedným, nie so skupinkou jeho učeníkov. Ale Boh túži kráčať po boku každého človeka. Nie formou, ktorú mali možnosť prežívať učeníci, ako to vidíme v evanjeliách, ale tajomným prebývaním, ako sme to mali možnosť počuť. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Veta, ktorá hovorí o tom, že Boh je s nami. Veta, ktorá hovorí o tom, že Boh je s tebou. Čo by sa stalo, keby sa Ježiš nerozhodol pre na nebo vstúpenie? Čo by sa stalo, keby sa Ježiš nerozhodol pre na nebo vstúpenie? Dovolte mi vám ponúknuť moju chabú predstavu, keďže Božie možnosti sú nevyčerpateľné, preto spomínam práve chabú predstavu. Myslím si, že by to bolo podobné ako s pápežstvom. Pravdepodobne by bol na jednom mieste, vysoko postavený, možno by sme ho z času na čas videli, počúvali by sme jeho príhovory, no ťažko by sme sa dostali k nemu, aby on počul náš príhovor každodennosti. Sice by bol prítomný spôsobom vo forme človeka medzi nami, no v tom istom okamihu by sa nám zdal vzdialený. Preto jeho odchod je prítomnosťou. Je to prejav lásky. Práve dnes môžeme uvažovať a vidieť, že Boh miluje osobne. A chcem ti to prizvukovať a chcem ti to apelovať. Boh ťa miluje takého, aký si. Celý tvoj komplet taký, aký si. Miluje ťa kvôli tebe. Pozná ťa po mene, pozná tvoje vnútro, tvoje dostatky i nedostatky, tvoje plné miesta i prázdne. Nemiluje ťa ako masu, ale miluje ťa ako osobu. A to je dôvod, prečo jeho odchod sa stáva prítomnosťou. Lebo túto lásku potvrdzuje svojou prítomnosťou, je pri tebe. Toto nám komunikuje dnešná slávnosť. Boh sa rozhodol ostať s každým.
Nie so skupinkou, s každým. O učeníkoch v dnešnom evanjeliu sa píše, že niektorí pochybovali. Napriek inej forme Kristovho prebývania medzi nami, buďme si istí, že Ježiš je tu prítomný. Že Ježiš je tu. Je vedľa teba. No táto pravda nech nám nestačí. Neuspokojme sa s vedomím, že Ježiš je vedľa nás. On sám nás v dnešnom evanjeliu vyzýva, aby sme išli a učili evanjelium. Konkrétne hovorí, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A toto je apel na nás. Aby sme mali túžbu deliť sa s prítomnosťou Pána, s našimi neveriacimi bratmi a sestrami. Evangelizácia v tomto zmysle je túžba ponoriť bratov do prítomnosti Boha. Sme pozvaní, aby sme nasledovali Krista. Jeho zdanlivý odchod nech je nám príkladom nebáť sa odísť zo svojho komfortu viery a vstúpiť do evangelizácie. Hovoriť o ňom. Poukazovať na to, že on je tu prítomný. Že je tu prítomný vďaka alebo kvôli jeho odchodu. Nakoľko som dnes použil zdanlivú predstavu o tom, čo by sa stalo, keby Ježiš nevystúpil do neba, dovolte mi pohrávať sa ešte jednou myšlienkou, ešte s jednou hypotézou. Taktiež bude chaba. No pomôže nám to pochopiť pointu. Čo by sa stalo, keby sa učeníci uspokojili s prítomnosťou Krista v ich živote a netúžili by, aby každý brat túto prítomnosť zažíval? Čo keby sa rozhodli žiť s novou formou prítomnosti Krista bez toho, aby o ňom hovorili druhým, bez evangelizácie? Čo keby? Som vďačný za to, že mali v sebe zápal ohlasovať toho, s ktorým žili. Som vďačný za to, že si ho nenechali len pre seba. Je to nádhera. Keď som študoval v Ríme, pamätám si na ten prvý pocit, keď som prvýkrát vstúpil do univerzitnej haly. Boli tam prítomní študenti zo všetkých kútov sveta. Okolo 130 národností navštevovalo univerzitu. Vtedy ma naplnila veľká vďaka za každého, kto mal v sebe túžbu ohlasovať Krista. Som bol vďačný za každého, kto si nenechal prítomnosť Krista iba pre seba, ale ponúkal ju ďalším. Brat a sestra, dnešná slávnosť je radosťou z prítomnosti Pána. Ale zároveň dnešná slávnosť je i záväzkom, aby túto radosť zažívali i tí, ktorí sú okolo nás. Slávnosť nás pozýva, aby sme napodobňovali pohyb, ktorý robí Boh. Výjsť zo svojho komfortu viery. A hovoriť o tom, ktorý s nami ostáva novou formou prítomnosti. A tak sa ťa chcem dnes opýtať, brada, sestra, práve na slávnosť na nebovstúpenia Pána. Otázku, ktorá by mala troška vyrušiť moje srdce, ale i to tvoje. Komu si dnes hovoril o Ježišovi?

0: Bratia a sestry, pozdvihnime svoj duchovný zrak k Ježišovi, ktorý vystúpil do neba a sedí po pravici Otca, a spoločne volajme: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, posilni svojim duchom všetkých veriacich, aby slovom i životom svedčili o Tebe.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, žehnaj všetkých biskupov a kňazov, ktorí ohlasujú Tvoje evanjelium a krstia tých, ktorí uverili.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, osvieť všetky národy, aby spoznali Tvoju lásku a Tvoj pokoj.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, naplň útechou a silou Ducha Svätého všetkých, ktorí trpia na tele alebo na duši.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, udel našim prvoprimajúcim deťom milosť trvalej lásky a vernosti.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, dovol nám všetkým uzrieť po smrti slávu neba, do ktorej si Ty slávne vystúpil.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, prosíme ťa za ľud farnosti Brezovica, aby program Mariinho života neklas do stredu seba, ale vytvárať priestor pre Boha bol aj programom ich života.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
2: Pane Ježišu, biskup Ján Vojtašák vynikal vernosťou v arcipastierskej službe. Oslav svojho služobníka na oltároch celej cirkvi.
1: Ježišu, kráľ slávy, vyslyš naše prosby.
0: Ježišu, kráľ slávy, Ty sedíš po pravici Otca a zároveň zostávaš s nami až do skončenia sveta. Vypočuj naše prosby a daj, aby nás nič neodlúčilo od Teba, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Teba teda, najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolickú cirkev v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolickú apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.
1: Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve so slávenou cirkvou slávime presvätý deň, keď náš Pán, tvoj jednorodený Syn, našu krehkú prirodzenosť, spojenú so svojim božstvom, povýšil po pravici tvojej slávy. A z úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale aj na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra, Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kleeta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.
0: Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána.

Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, my, Tvoji služobníci, aj Tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmŕtvychvstania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, vznešenému Bohu, dary z Tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich primi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu Tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na Tvoj nebeský oltár, pred tvár Tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv Tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.
1: Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia s pánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov. Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista.
0: Skrze Neho Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel po môj strechu,
0: ale povedz si dať slovo a dúfam, že aj tvoje.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, už na zemi nám umožňuješ prežívať božské tajomstva. Prosíme ťa, naplň naše srdcia vrúcnou túžbou žiť so sláveným Kristom, v ktorom naša ľudská prirodzenosť už prebýva u teba, skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pomodlíme sa modlitbu jubilea. Nebeský Oče,
2: zbierame úrodu našich predkov, za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjelium pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Milovaní bratia a sestry, dnes sme slávili prítomnosť Pána. Nech práve toto vedomie, že Pán je blízko, že Pán je tu, naplňa tú našu každodennosť. Nikde nemusíme cestovať, aby sme ho stretli, aby sme sa s ním rozprávali. Stačí si uvedomiť, že je vedľa mňa. Nechajme zakúsiť túto skúsenosť aj tým, ktorí žijú okolo nás a ešte ho nespoznali. Nech nás táto slávnosť vedie do vďaky, ale zároveň i do výzvy, aby sme boli dobrými evangelizátormi. K tomuto prijmite i záverečné požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach na slávnosť na nebostúpenia pána sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebroval ju Dávid Sklárčík, vicerektor kňazského seminára. Na organe hral Daniel Ďurica. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, pomoc a silu v chorobe a požehnanie v každodennom živote pre švagrínu Milku a švagra Janka. Za zdravie a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie Prestanku, za zdravie a Božie požehnanie pre dekana Jozefa Galoviča a pre duchovného otca Rolanda vyprosujú veriaci z ružencového spoločenstva z Hranovnice.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
3: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Ježišu, spása hriešnikov.
1: Ty láska, slnko našich dní, stvoriteľ ľudí vesmíru, ty človek časov posledných. Aká ťa láska premohla, že si na seba hriechy vzal a hroznú smrť si postúpil, ty si z nás kliatbu smrti sňal. Vnikol si do tmy podsvetia, vykúpiš svojich zajatých a ako víťaz zasadáš, pravi si Otca bohatý. Nech ťa cít láska pohýna, milosrdenstvu nad nami, premôž nás zlo a chráň si nás, tvár Tvoja nech nás podmaní. Radosťou našou buď len Ty, čo verným chceš byť odmenou, v Tebe nech naša sláva je, Kriste, čo žiješ od vekov. Amen.
0: Vstúpil na nebesia, seď po pravici Otca, aleluja. Pán povedal môjmu pánovi.
1: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojim nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Moc svojho žezla rozšíri pán zo silna. Pánuj uprostred svojich nepriateľov. Od dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvetnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedekovho. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu kráľov porazí. Cestou sa napije z potoka. A potom hlavu zvihne. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Vstúpil na nebesia, sedí po pravici Otca. Aleluja.

0: Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polnice. Aleluja. Tlieskajte rukami všetky národy.
1: Jasajte Bohu hlasom radosným, lebo Pán je najvyšší a hrozný. Nad celou zemou veľký kráľ, podmaňuje nám národy a pohanov nám kladie pod nohy. On pre nás vybral dedičstvo, slávu Jakuba, ktorého má rád. Za jasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlahol polnice. Spievajte Bohu, spievajte. Spievajte nášmu kráľovi, spievajte. Pretože Boh je kráľom celej zeme. Spievajte mu chválospev. Boh kráľuje nad národmi. Boh sedí na svojom svetom tróne. Kniežatá národov sa spolčujú. S národom Boha Abrahámovho. Veď Bohu patria mocný zeme. Tak veľmi je vyvýšený. Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlavou polnice. Aleluja.
0: Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. Aleluja. Vzdávame Ti vďaky.
1: Pane Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa objal v svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých. A tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. Aleluja.
2: Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Teraz vás zachraňuje krst. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a síly.
0: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. Aleluja, aleluja.
1: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. Aleluja, aleluja.
0: K môjmu Bohu a vášmu Bohu.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. Aleluja, aleluja.
0: Kráľ slávy, Pane zástupov, Dnes si triumfálne vystúpil po nás všetky nebesia. Nenechaj nás ako siroty, ale zošli na nás, čo Otec prisľúbil, Ducha pravdy. Aleluja. Velebí.
1: Moja duša Pána, a môj duch jasá, Bohu mojom spasiteľovi, lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocárov zosadil z trónu a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a mladých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Kráľ slávy, Pane zásluhou, dnes si triumfálne vystúpil po nás všetky nebesia. Nenechaj nás ako siroty, ale zošli na nás, čo Otec prisľúbil, Ducha pravdy. Aleluja.
0: S radosťou v duchu volajme Kristovi, ktorý sedí po pravici Otca. Kriste, Ty si kráľ slávy.
1: Kriste, Ty si kráľ slávy.
3: Kráľ slávy, Ty si so sebou vzal do neba a oslavil aj krehké ľudské telo. Odstráň z nás neprávosť starej viny a vráť nám dôstojnosť prvotného života.
1: Kriste, Ty si kráľ slávy.
3: Ty si k nám zostúpil cestou lásky. Daj, nech my tou istou cestou vystúpime k Tebe.
1: Kriste, Ty si kráľ slávy.
3: Sľúbil si, že všetkých pritiahneš k sebe. Nedovoľ, aby sa niekto z nás odlúčil od cirkvi, Tvojho tajomného tela.
1: Kriste, Ty si kráľ slávy.
3: Ty si nás predišiel, keď si vystúpil do slávy. Daj, nech kráčame za Tebou s odhodlanou mysľou i srdcom.
1: Kriste, Ty si kráľ slávy.
3: Teraz ťa očakávame ako pravého Boha a sudcu. Daj, nech ťa raz uvidíme spolu s našimi zosnulými v Tvojej sláve ako milosrdného Pána.
1: Kriste, Ty si kráľ slávy.
0: Modlíme sa slovami, ktoré máme od Krista nášho Pána.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Bože, naplň nás svetou radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj našim víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my ako údy Jeho tela vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel On, naša hlava. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate v slovenskej vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal pápež Leo XIV študentom Univerzity La Sapienza a vyzval ich, aby sa nebáli budovať budúcnosť založenú na pravde, spravodlivosti a pokoji.
0: Kristus je pre nás všetkým, zdôraznil Svätý Otec vo videoposolstve účastníkom medzinárodného stretnutia Príď Tvoje kráľovstvo 2026.
1: Pravda bez lásky môže byť zneužitá, pripomenul pápež Leo XIV vo svojom posolstve pri príležitosti 60. výročia Bolivijskej katolíckej univerzity.
0: V telegrame zaslanom účastníkom Turínskeho medzinárodného knižného veľtrhu Leo XIV pripomenul, že v čase poznačenom vojnou a ľahostajnosťou prinášajú deti spoločnosti nádej a nový pohľad na svet.
1: Vo štvrtok 14. mája na slávnosť nebovstúpenia pána vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Rím. Svätý Otec navštívil Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
1: S veľkou radosťou som prijal pozvanie stretnúť sa s akademickou obcou Univerzity La Sapienza, Univerzity v Ríme. Vaša univerzita sa vyznačuje ako významné centrum excelentnosti v rozličných disciplínach a zároveň svojim úsilím o podporu práva na vzdelanie, a to aj pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov a ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Veľmi si napríklad cením, že Rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Preto je pre mňa, ktorý som rímskym biskupom len niečo vyše roka, dôležité, že sa s vami môžem stretnúť. Ako pastier sa chcem najprv prihovoriť študentom a potom pedagógom.
0: Ale univerzitného mesta, ktorými som prešiel, aby som sem prišiel, denne krížujú mnohí mladí ľudia, naplnení protichodnými pocitmi. Predstavujem si vás niekedy bezstarostných, radujúcich sa zo svojej mladosti, ktorá vám aj vo svete zmietanom nepokojmi a poznačenom strašnými nespravodlivosťami umožňuje cítiť, že budúcnosť ešte len treba napísať a že vám ju nikto nemôže ukradnúť. Vtedy sa štúdium, ktorému sa venujete, priateľstva vznikajúce v týchto rokoch a stretnutia s rôznymi mysliteľmi stávajú prísľubom toho, čo môže k lepšiemu zmeniť najprv nás samých a až potom realitu okolo nás. Keď sa túžba po pravde premienia na hľadanie, naša odvaha študovať svedčí o nádeji na nový svet.
1: Viete, že som duchovne spätý so svätým Augustínom, ktorý bol nepokojným mladým človekom. Dopustil sa aj vážnych chýb, no nič z jeho vášne pre krásu a múdrosť nevyšlo na zmar. V tejto súvislosti ma potešilo, že som od vás dostal veľké množstvo otázok, stovky. Samozrejme, nie je možné odpovedať na všetky, ale nosím ich vo svojom srdci a želám každému z vás, aby hľadal ďalšie príležitosti na dialog. Aj preto existujú na univerzitách univerzitné pastorácie, kde sa viera stretáva s vašimi otázkami. Nepokoj však má aj smutnú tvár. Nesmieme si zatajiť, že mnohí mladí ľudia trpia. Pre každého prichádzajú ťažké obdobia. Niekto však môže nadobudnúť dojem, že sa nikdy neskončia. Dnes to čoraz viac spôsobuje bremeno očakávaní a tlak na výkon. Je to všade prítomná lož pokriveného systému, ktorý redukuje človeka na čísla, vyhrocuje súťaživosť a vrhá nás do špirály úzkosti. Práve táto duchovná nepohoda mnohých mladých nám pripomína, že nie sme súčtom toho, čo máme, ani náhodne poskladanou hmotou nemého vesmíru. Sme túžbou, nie algoritmom. Táto naša osobitná dôstojnosť ma vedie k tomu, aby som sa s vami podelil o dve otázky.
0: Vám, mladým, táto nepohoda kladie otázku. Kto si? Byť sám sebou je totiž charakteristickou úlohou života každého muža a každej ženy. Kto si je otázka, ktorú si navzájom kladieme, otázka, ktorú v tichosti predkladáme Bohu, otázka, na ktorú môžeme odpovedať iba my sami za seba, ale na ktorú nikdy nemôžeme odpovedať sami. Sme naše vzťahy, náš jazyk, naša kultúra. O to dôležitejšie je, aby roky na univerzite boli časom veľkých stretnutí.
1: Preto mladícka nepohoda kladie starším ďalšiu otázku. Aký svet zanechávame? Svet žiaľ pokrivený vojnami a vojnovou rétorikou. Ide o narušenie rozumu, ktoré z geopolitickej roviny preniká do všetkých spoločenských vzťahov. Zjednodušovanie, ktoré vytvára nepriateľov, treba preto korigovať. Osobitne na univerzitách, starostlivosťou o komplexnosť a múdrym pestovaním pamäti. Najmä dráma 20. storočia nesmie byť zabudnutá. Výkrik už nikdy vojnu mojich predchodcov, taký blízky odmietnutiu vojny zakotvenému v talianskej ústave, nás podnecuje k duchovnému spojenectvu so zmyslom pre spravodlivosť, ktorý prebýva v srdci mladých s ich povolaním neuzatvárať sa do ideológií a národných hraníc.
0: Napríklad v poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestínskych územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu, áno mladému životu, áno životu národov, ktoré volajú po mieri a spravodlivosti.
1: Druhou oblasťou spoločného úsilia je ekológia. Ako nám povedal pápež František v encyklike Laudato Si, existuje veľmi silný vedecký konsenzus, ktorý naznačuje, že čelíme znepokojujúcemu otepľovaniu klimatického systému. Odtedy uplynulo viac než 10 rokov a napriek dobrým úmyslom a niektorým krokom týmto smerom sa nezdá, že by sa situácia zlepšila.
0: V tomto kontexte povzbudzujem najmä vás, milí mladí, aby ste nepodľahli rezignácii, ale premieniali nepokoj na proroctvo. Najmä veriaci vedia, že dejiny neupadajú beznádejne do rúk smrti, ale sú vždy chránené Bohom, ktorý tvorí život z ničoho, ktorý dáva bez toho, aby bral, ktorý sa delí bez toho, aby spotrebovával. Dnes práve implózia vlastníckého a konzumného modelu uvoľňuje priestor niečomu novému, čo už klíči. Študujte, pestujte a chráňte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
1: Potrebná je všetka vaša inteligencia a odvaha. Práve vy totiž môžete pomôcť tým, ktorí vás predchádzali, znovu nastoliť autentický horizont zmyslu, aby sme sa nezastavili pri ďalšej rýchlej fotografii situácie, ktorej sa nachádzame. Treba prejsť od interpretácie k činu, hoci vám spoločnosť čoraz menším počtom detí venuje málo pozornosti. Svojim životom dosvedčujte, že ľudstvo je schopné budúcnosti, keď ju buduje s múdrosťou.
0: Vaša univerzita nesúca božské meno je miestom štúdia a priestorom experimentovania, ktoré už stáročia formuje ku kritickému mysleniu. Vy, pedagógovia, môžete osobitným spôsobom pestovať plodný kontakt s mysľou a srdcom mladých. Je to náročná, ale zároveň fascinujúca zodpovednosť. Je nesmierne dôležité veriť svojim študentom a študentkám. Preto sa často pýtajte sami seba. Dôverujem im.
1: Učiť je formou lásky rovnako, ako ňou musí byť pomoc migrantovi na mori, chudobnému na ulici či zúfalej ľudskej duši. Ide o to milovať ľudský život vždy a za každých okolností, vážiť si ho možnosti a tak hovoriť k srdcu mladých, nielen cieliť na ich vedomosti. Vyučovanie sa tak stáva svedectvom hodnôt vlastným životom. Je starostlivosťou o realitu, otvorenosťou voči tomu, čo ešte nechápeme a odvahou hovoriť pravdu. Aký zmysel by malo vychovať vedca či profesionála, ktorý však nerozvíja svoje svedomie, zmysel pre spravodlivosť a úctu k tomu, čo nemožno ani netreba ovládať.
0: Poznanie totiž neslúži iba na dosiahnutie pracovných cieľov, ale aj na rozlišovanie toho, kým človek je. Prostredníctvom prednášok, stáží, kontaktu s mestom, diplomových a doktorandských prác môže každý študent stále nachádzať nové motivácie a dávať do poriadku vzťah medzi štúdiom a životom, medzi prostriedkami a cieľmi.
1: Drahí priatelia, keď vás povzbudzujem k tomuto každodennému úsiliu, moja návšteva chce byť znakom novej vzdelávacej aliancie medzi cirkvou, ktorá je v Ríme, a vašou prestížnou univerzitou, ktorá sa práve v lone cirkvi zrodila a vyrástla. Všetkých vás uisťujem o svojej modlitbe a zo srdca vyprosujem celej komunite Univerzity La Sapienza Pánovo požehnanie. Ďakujem.
2: Di cuore invoco sull'intera comunità della Sapienza la benedizione del Signore.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Vo videoposolstve zverejnenom pri príležitosti ekumenického modlitbového stretnutia pri Tvoje kráľovstvo 2026 pápež Leo XIV pripomína, že človek túži po uzdravení, blízkosti Boha a nádeji pre rozdelený svet. Zdôrazňuje, že práve v Ježišovi Kristovi sa Boh človeku skutočne priblížil a zostáva prítomný vo svojej cirkvi.
1: Túžime, aby nás Boh zachránil od našich hriechov, našej nerozumnosti a od všetkého, čo nám môže uškodiť, hovorí pápež. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia túžia aj po uzdravení vnútorných zranení rozdeleného sveta. Hoci vieme, že Boh je všemohúci a transcendentný, máme odvahu prosiť ho, aby bol skutočne s nami, nie vzdialený, ale blízky.
0: Pápež vo svojom posolstve cituje aj svätého Augustína. Naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu, hovorí, a dodáva, že práve v Ježišovi sa Boh človeku skutočne priblížil. Ježiš je stále Boh s nami, povzbudzuje svätý otec. Pripomína pri tom, že ani Ježišovi najbližšího po zmrtvých vstaní nespoznali hneď. Aj Mária Magdaléna si najprv myslela, že vzkriesený pán je záhradník. Hoci ho okamžite nespoznali, on bol skutočne prítomný, uvádza rímsky biskup.
1: Kristus je pre nás všetkým, v ňom nachádzame plno života i jeho zmysel, pripomína pápež posolstve. Zároveň poukazuje na to, že Kristus zostáva prítomný vo svojej cirkvi prostredníctvom Ducha Svätého. O tom nemožno mlčať, je to niečo, čo treba odvážne ohlasovať, pretože je to naozaj radostná zvesť, dodáva Petrov nástupca.
0: Podľa pápeža sú dni novény pod názvom Prí tvoje kráľovstvo príležitosťou modliť sa za to, aby ďalší ľudia mohli stretnúť spásonosnú a oslobodzujúcu Božiu lásku zjavenú v Ježišovi.
1: Vatikán, Bolívia. Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomosti na moc či vylučovanie. A zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
0: Pápež Leo XIV v posolstve pripomína, že poslaním univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske, keď píše. Univerzita sa vo svojej najhlbšej identite neobmedzuje len na technické vzdelávanie, ani nie je iba priestorom na produkciu úžitkových poznatkov.
1: Pápež zároveň poukazuje na význam integrálnej formácie človeka. Citujúc slová svätého Jána Pavla II. Pripomína, že univerzita je predovšetkým akademickým spoločenstvom, ktoré prísnym a kritickým spôsobom prispieva k ochrane a rozvoju ľudskej dôstojnosti a kultúrneho dedičstva prostredníctvom výskumu, vyučovania a rôznych služieb poskytovaných miestnym, národným a medzinárodným spoločenstvám.
0: Osobitnú pozornosť rímsky biskup venuje heslu univerzity Veritas in Caritate, pravda v láske. Uvádza, v tomto svetle možno s osobitnou hĺbkou pochopiť heslo, ktoré charakterizuje vašu univerzitu. Hovoriť pravdu je totiž pre kresťana skutkom lásky, ktorý buduje, uzdravuje a vedie človeka k jeho plnosti.
1: Svätý otec zároveň upozorňuje na rizika dnešnej spoločnosti, ktoré označuje za fragmentáciu poznania, relativizmus a instrumentalizáciu vedomostí. Podľa pápeža uznanie, že pravda má osobnú tvár a vzťahový rozmer, chráni poznanie pred tým, aby sa stalo nástrojom nadvlády, vylučovania alebo čistej užitočnosti a naopak ho usmerňuje do služby spravodlivosti a dôstojnosti každého človeka, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen teraz pozdravujeme všetkých, ktorí sa už tešia na rozprávku. Tá dnešná má názov Bruch a breh a prečíta nám ju Ján Jamrich.

0: breh. Boli raz dvaja. Bruch a breh. Bruch sa celý menom a priezviskom volal Bruchoslav Bruch a bol to náramne tučný pánko. Breh nemal nejaké priezvisko, lebo to bol iba obyčajný psík. Motal sa svojmu pánovi okolo nôh a čakal, kedy mu hodí niečo pod zub. Bruchoslav Bruch bol papkáč nad papkáčou a tak sa každú chvíľu ušla Brechovi nejaká maškrta. Tu kosť, tam jahoda so šláčkovou čiapkou, občas nedojedený rezeň, inokedy zasa zvyšky kuracieho stehienka. Pán Bruch jedol a jedol, papal a papal. Najprv za dvoch, potom za troch a nakoniec jedol toľko, koľko celá futbalová jedenástka aj s náhradníkmi. A kto toľko papká, ten aj tučnie. A bruchatie. A pupkatie. Pán Bruchoslav Bruch mal čo chvíľa brucho tučné ako sud. Rád si po ňom poklopkával prstom a počúval, ako zvučne duní. A zdalo sa mu, že sa z hĺbky jeho brucha ozýva: ešte daj, joj, zvolal Bruchoslav Bruch. Veď to moje úbohé brúško trpí hladom. Musíš ho rýchlo čím si nasýtiť. A znova sa to začalo. Pár kirošky cibuľa, knedle kompót makrela, pivo syry tlačenka, maslo rezne pečienka. Brucho, Bruchoslava Brucha rástlo ako z vody. Pes Brech sa pozeral z dola, ako vylieza z nohavíc, ktoré sú mu čoraz menšia ušie, ako pod jeho objemom odfrkuje gombík za gombíkom, ako jeho pán ťažko fučí a dychčí. Jedného dňa mal Bruchoslav Bruch naozajstný jedací deň. Zjedol 4 kuriatka, tučné stehno z prasiatka, bôčik, šunku, pstruha, plnku, 4 vajcia, zmrzlinu, chlieb s masťou a slaninu. Keď už nevládal viac pojesť, spomenul si na svojho verného psíka. Brech, mám pre teba kostičku, zavolal naň. A nielen kostičku, ale aj chrumkavú koždičku. Trochu pripečenú, takú, akú máme obaja najradšej. No bolo ticho. No tak, Brech, kde toľko trčíš? Nedostaneš nič, uvidíš? A zas nič. Brech, kde si, Brech? Už aj k nohe. Nahneval sa pán Bruch. To je rozkaz. Ak ho neposlúchneš, potrestám ťa hladovkou. Ale po psíkovi ani stopy. Pán Bruch sa znepokojil. Určite mi ho ukradli. Kde ja nájdem takého vzorného psa? Slúžil mi lepšie ako vysávač. Pojedol po mne všetky kosti a omrvinky, šupky a škrupinky. A ako vzorne uši nastražil, keď stál pri mne na stráži. A ako veselo brechal, keď mi bolo smutno. A chvostom zametal dlášku, keď bolo treba poupratovať byt. Pán Bruch sa chcel pobrať na úrad strát a nálezov. Nevládal sa však pohnúť. Taký bol prejedený. Priložil si preto k ústam obe dlane a volal:
1: pozor, pozor, vyhlasuje sa pátranie po psovi Brechovi. Pozor! Pozor!
0: Znelo to ako z ampliónu. Zbehol sa hneď zástup ľudí a vypytovali sa pána Brucha na podrobný popis hľadaného. Nuž, bol to ten najlepší pes na svete, vysvetloval im pán Bruchoslav. Vysávací, strážiaci, brechajúci,
1: zametajúci.
2: Nuž, veď vám leží pri nohách, zvolal jeden pátrač. Ňufák má na predných hlabách a oči zatvorené, vykríkol druhý.
3: Spí ako bundáš, dodal tretí.
2: Pán Bruch sa chcel pozrieť dole,
1: ale nemohol
2: pre brucho.
1: Veličizné brucho mu prekážalo vo výhľade.
2: Poslal teda svojmu spiacemu psovi telegram, v ktorom stálo:
1: Brech, už aj sa zobud a vylez spod mojho brucha. Podpis? Tvoj pán.
2: Poštár potiahol spiaceho psíka za ľavé ucho.
1: Brech otvoril ľavé oko.
2: Potom ho potiahol poštár za pravé ucho.
1: Otvoril aj pravé oko.
2: Veselo zabrechal a bol zobudený. Vybehol spod pánovho brucha a zabrechal. Ho, ho, volali ste ma. Nič som nepočul. Vaše brucho všetko dokonale tlmí.
1: S tým musíme niečo robiť.
2: Zľakol sa pán Bruchoslav Bruch.
1: Haf, práve som vám to chcel navrhnúť,
2: zabrechal Brech.
1: Zišla by sa vám chudnúca kúra.
2: Na začiatok krátka pešia túra. A tak sa vybral pán Bruch na vychádzku so svojím psíkom. Zo začiatku mu to šlo priveľmi ťažko. Krôčik,
1: výdych. Krôčik, nádych.
2: Na vychádzke so psíkom pýtali sa ho známi, ktorých cestou stretli.
1: Áno, zafučal pán Bruchoslav. Vybral som sa von, aby sa trochu prebehol môj pes,
2: hovoril Bruchoslav Bruch, a pes Brech si iba pomyslel.
4: Akurát, to ja som sa vybral, aby sa trochu prebehol môj pán.
2: Ale nahlas nepovedal nič, lebo to bol naozaj vzorný a vychovaný pes.

Dobrý večer. Taliansky renesančný maliar Michelangelo Buonarroti sa narodil v roku 1475. Uplynulo teda viac než 550 rokov, no jeho diela sú stále obdivované nadšencami umenia. Či už ide o sochy, maľby, stavby, ba dokonca aj básne. Jeho Pieta, Dávid, strop Sixtínskej kaplnky, Mojžiš, Posledný súd a ďalšie diela sú magnetom pre návštevníkov Talianska či Vatikánu. Michelangelo Buonarroti bol v centre našej pozornosti v relácii História a my 7. mája. Dnes vám o ňom ponúkneme ďalšie zaujímavé informácie. Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen opäť prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: V úvode druhej časti relácie História a my, venovanej talianskému renesančnému umelcovi Michelangelovi, si pripomenieme zo pár informácií, ktoré odzneli v prvej časti.
1: Vidíme, že Michelangelo je absolútne geniálny aj v tom, ako zrealizuje myšlienku posledného súdu, kde sa ukazuje Kristus v plnej, hovoríme tomu, antropomorfizmus, čiže vnímanie Boha z ľudského hľadiska, čiže vidí Krista nahnevaného pri poslednom súde a kroti ho jeho matka. Čiže ten výjav posledného súdu je práve týmto výjavom. Ja som mal tú milosť, že v Ríme som študoval u profesora Pfeiffera a my sme Michelangela rozoberali od špiky, čiže ja nikdy na môjho profesora Pfeiffera nezabudnem, pretože on mi odkryl ten pohľad, ktorý som nikdy predtým nevidel. Možno aj tá relácia bude len takou ochutnávkou pre poslucháčov, aby začali študovať napríklad jeho diela, aby sa rozhodli ísť na nejaké výstavy, ktoré sú organizované a sú príležitostné, kde sa dáva práve tá štúdia porovnávania vplyvov na Michelangelovú tvorbu alebo Michelangela na tvorbu niekoho iného. Čiže nebolo to sterilné prostredie. No a napokon aj Pieta Rondanini, je to posledné dielo, ktoré ale nedokončil, len dokazuje, že toto je génius, ktorý sa vymýka z základných línií dejín umenia a robí z Michelangela jedinečným, až niektorí hovoria až božským, že on predstavuje niekoho, koho nikto neprekonal. Aj keď v sochárskom umení zase Gian Lorenzo Bernini zvýraznil ale to už duchu baroka, tú dynamiku pohybu, ktorú zase Michelangelo nemá vo svojom merku a zábere, ale určite aj tá dynamika je aj v Michelangelových dielach. A v podstate toto, tá Pieta Rondanini je posledná, kde Michelangelo urobí posledné údery kladivom na nohách Ježiša 3 dni pred svojou smrťou v Ríme 18. februára roku 1564. Po troch týždňoch napokon synovec Leonardo Buonarroti tajne sa dostane a zoberie telo svojho strýka a prinesie ho do Florencie. Takže potom sa koná obrovská rozlúčka s Michelangelom, ktorá trvá niekoľko dní, až cez prejavy a smrti bola pre Florentianov jedna veľká óda na život Michelangela, ktorý za života zažíval veľa ponížení. Či už to, keď si vezmeme, že chcel stavať baziliku svätého Petra, nevyhral konkurs a bol si vedomý toho, že ja som bol schopný, musel čakať do 74 rokov, aby ako starec robil niečo, čo by urobil úplne inak, keby bol mladší. A nebolo mu dopriaté ani vidieť stvárnenú kúpolu v bazilike svätého Petra, pretože on pripravil základnú konštrukciu, ale nevidel ju realizovanú. Možno niektorí hovoria, že bol ako Mojžiš, ktorý bol vyvolený, aby posunul ľudstvo a dejiny umenia iným smerom, ale neuzrel to, po čom tak veľmi túžil. Čiže áno, óda na jeho smrť, pomník, ktorý zhotoví Giorgio Vasari v Bazilike svätého Kríža vo Florencii, je v podstate ódou ale na život, ktorý bol úspešný a zároveň veľmi bolestný. Takže keď sa chceme pozrieť na Michelangelovú formáciu, tak určite už sme si hovorili, že v mladosti má formáciu u humanistu Francesca z Urbína, ale už vlastne aj to klasické umenie mu síce dalo rozlet a bolo to veľmi dôležité, že ho vôbec mal, pretože inak by to renesančné umenie nepoňal dobre bez humanizmu, bez tých humanistických štúdií, ktoré absolvoval, ale tam už bolo jasné, že smer, ktorým sa bude uberať, je určite umenie. Veľmi bol povzbudený priateľom Grannáčim a podarilo sa mu vyhrať neprajnosť zo strany rodiny, ktorá nechcela, aby sa uberal umeleckým smerom, a začne pracovať u jedného z môjho pohľadu takých najúspešnejších renesančných maliarov, a to je Ghirlandaio. On je tak málo známy, ale aj v Sixtinskej kaplnke sa nachádzajú niektoré jeho malby, ale ten Ghirlandaio je taký veľmi zaujímavý maliar z môjho pohľadu, pretože veľmi krásne sa v ňom snúbi tie trendy neskorej gotiky z Flámska, aspoň ja to takto nejak vnímam. Sú tam tie vplyvy Antonella z Messíny, ktorý, keby ste videli plačúceho Krista, ktorý urobil Antonello z Messíny, tak máte pocit, že na obraze Kristus zaslzí. Tá slza je tak realistická, až človek zapochybuje, či ten obraz neslzí.

Ghirlandajo mal tieto vplyvy veľmi silno vo svojej maliarskej tvorbe a tam začína ešte ako chlapec. A dá sa povedať, že jedna z prvých diel, ktoré práve u Ghirlandaja zažíva v jeho dielni, tak jedno z jedných krásnych diel, ktoré urobí ako 18-ročný, je Madonna na schodoch. Toto je vlastne, ja myslím, to škoda, že poslucháči nemôžu vidieť obrazy, ale toto je tvorba Michelangela ako 19-ročného. A my vidíme, že on bol zrelý skôr, ako sa stal zrelým majstrom. Pretože tu už máme pocit, že toto urobiť je naozaj veľké umenie. A samozrejme, najprv ako začal robiť tú sochárskú tvorbu a reliefy, ako tá Madonna na schodoch, Madonna delle Scale, ale on už predtým musel robiť skice. Čiže vždy je dôležité, že najprv sa robia skice a potom sa robí realizácia samotnej tvorby. Čiže aj v tom mramore najprv musí byť maliar, aby mohol byť sochár. A zaujímavé je, že zachovali sa nám aj z tohto obdobia skice nerealizovaného diela. A to vlastne tiež robí ako 19-ročný, ak by sme to chceli vidieť chronologicky, tak vlastne hovoríme o Michelangelovi, ktorý sa narodí v roku 1475. A máme tu na niektoré La Battaglia di Cascina, mala to byť súťaž medzi Michelangelom a Leonardom da Vinci, stvárne tejto malby. Ide o malbu z roku 1501, ale išlo o malbu, ktorá nebola v podstate vôbec zrealizovaná. Čiže zaujímavé je, že u Michelangela sa stretávame najprv so sochárskou tvorbou a reliefmi, až neskôr sa objavuje jeho malba. Čiže vezmeme si, že Michelangelova pieta, ktorá sa nachádza, a hovorili sme si o nej, v Bazilike svätého Petra, bola zhotovená pre francúzskeho kardinála, tak ju zhotovil v rokoch 1498 až 1499, čiže mal 23 rokov, ako 24-ročný to dokončil, 23 rokov, keď začal, 24-ročný to dokončil, tak si vezmeme, že to sú roky 1498, kým vlastne tie také prvé diela, ktoré on robí, sú až rok 1504 ako maliarské. A tá Battaglia di Cascina 1501 to začne. Čiže dá sa povedať, že je to dielo, ktoré ale nebolo zrealizované a tá skica, ktorú pripravoval pre Sala del Maggior Consiglio v Palazzo Vecchio vo Florencii, bola natoľko obľúbená, že sa nám vlastne nezachovala, pretože ten obraz koloval. Bol obdivovaný natoľko, že sa nám nezachoval. No a potom bol akoby tými, ktorí obdivovali jeho maľbu, napodobnený. Čiže v podstate kopia sa nachádza v diele Aristida da San Gallo. Čiže my vieme, ako Michelangelo plánoval maľbu, ale originál sa nám nezachoval. Ale vieme, aká tá kompozícia bola. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé. A taktiež prvá vôbec maľba, ktorá sa u neho objavuje, ale to je kopia, ktorú robí od Giotta. Snaží sa napodobniť Giotta, ale robí to takým spôsobom, že už je tam taký originálny, tak toto dielo sa nachádza dnes v slávnom múzeu Louvre v Paríži. A potom ešte ďalšia maľba Tondo Doni bolo vlastne realizované na svadbu Angolo a Magdalény Doni. Preto sa volá Tondo Doni, pretože urobí maľbu, ktorá je okrúhla. Je tam znázornená svätá rodina, tak ako u nás na svadbách zvykli sa dávať ako dary svätá rodina. V mnohých spálniach bola svätá nazarecká rodina, takže vidíme, že to bola stará tradícia a aj vlastne na sobáš jeden bohatý Florentian dal namaľovať pri príležitosti svadby Agnola a Magdalény Doni tento obraz, kde je svätá nazarecká rodina. Nachádza sa v Ufíci, v slávnej galerii Uffizi vo Florencii a už je tam vidieť, ako veľmi krásne spája to, čo bude charakteristické hlavne pre baroko, čiže preto hovoríme, že Michelangelo začína renesanciou a skončí už baroku, v podstate aj Rafael skončí v baroku. Jeho posledná maľba
Drážďanskej Madony. Už prezrádza, že to je v podstate kopu anielov, presne ako si to predstavujeme v baroku. Mm-hmm. Čiže aj tí majstri neskončili v renesancii, ale dozreli do baroka. Predstavme si Michelangela, keď hovoríme o kupole Baziliky svätého Petra, hovoríme o baroku. Kupola, ktorá je v tom období úplne vznikne za renesancie, ale je to niečo už nové.

0: cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom sa venujeme renesančnému umelcovi Michelangelovi, ktorého diela sú obdivované aj súčasníkmi.
1: Takže vráťme sa teda k tej formácii, čiže v apríli v roku 1488 sa dostáva do dielne Ghirlandaia, 1490 hovoríme napodobneninu Giotta, čiže tam sa učil u Ghirlandaia, ako napodobniť svojich slávnych predchodcov. Nie je ešte originálny, ale tam vznikajú prvé diela, ale hovorili sme si hlavne sochárske. Áno, tá Madonna della Scala a práve v tomto období teda toto urobí. Potom ďalšie, čo treba povedať, že mal šťastie, že v roku 1489, čiže po roku, dostáva sa do krúhu Mediciovcov, ktorí Mediciovci boli páni Florencie a čo je dôležité, tak tam získa veľký obdiv u Lorenza Magnifica, ktorého možno považovať za jedného z najvýznamnejších postav renesancie. Preto vlastne aj tá renesancia vzniká v tej Florencii pod vplyvom tých myšlienok Lorenza Magnifica a príjme ho do svojho paláca na Via Larga, kde Michelangelo má možnosť poznať Policiana, ďalších humanistov svojej doby a dostane sa do kultúrneho centra

toto obdobie, tak je ťažké pochopiť renesančné umenie bez toho, aby sme poznali ten ideový a mytologický základ gréckej a rímskej kultúry, ktorú Taliani a Gréci dodnes veľmi študujú už od základných škôl. Nehovoriac o tom, že v Taliansku máte klasické gymnázia, ktoré u nás sú skôr rarita a neviem, či vôbec nejaké klasické gymnázium niekde ešte prežilo, pretože naozaj tam sa študuje gréčtina a to sú už úplne iné základy. No a treba povedať, že potom, čo Florentiania získajú nezávislosť, tak zrazu zmena nastáva po smrti Lorenca Magnifica a nastáva obdobie, kedy káže vo Florencii Savonarola ako pápežský kazateľ a hovorí o tom, že príde pomsta a vlastne Medičiovcov dáva do najväčšieho pekla. Čiže Michelangelo ako spriaznenec Medičiovcov ho vedie k tomu, že v októbri roku 1494 zuteká z Florencie a strávi asi jeden rok v Boloni, kde zase pracuje na nádhernom diele a to je Arka svätého Dominika. V Boloni je totiž pochovaný svätý Dominik. Venovali sme mu reláciu v Histórii a my. Zomrel v roku 1221. Pripomenuli sme si 800. výročie jeho smrti. Takže aj na tej Arke, ktorá pozostáva od viacerých autorov, pracoval na svätom Dominikovi, ktorý slávi sviatok 8. augusta. Taktiež, tak čo tam stvárni svätého Petronia, ktorý bol prvým biskupom v Boloni, svätého Prokla a jedného aniela. No a tam zažije obrovský obdiv zo strany Giacomo della Quercia a potom v roku 1496 po roku sa otvára pre Michelangela cesta do Ríma, čiže tu už sa dostávame 1496, dostáva sa do Ríma, čiže 1494 zúteka z Florencie, potom čo nastúpi Savonarola vo Florencii a rok strávi v Boloni a po roku odchádza do Ríma. A vezmime si, že Pieta Michelangelová začína na nej pracovať o 2 roky neskôr, v roku 1498, kedy v Ríme si uvedomuje, že na to, aby sa mohol presadiť, aj ten majster musel mať istú stratégiu. Aj tí najväčší umelci, pokiaľ nemali oporu niekoho, kto chápal ich iniciatívam, to je tak dôležité v živote tých slavných majstrov. On si uvedomoval, že zákazky, ktoré mu budú dávať nejakí drobní, chudobní ľudia, to ho nevyživí, preto bol si vedomý svojho génia a keď sa dostáva do Ríma, chce sa dostať k pápežovi. Ako? Cez kardinálov. Preto tá Pieta v roku 1498, keď urobí pre francúzského kardinála, na nej sa napracuje ako 23-ročný do najväčších detailov a to preto, lebo sa chce presadiť u pápeža. Čo sa mu aj podarí.

0: Hosťom dnešnej relácie História a my je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Slávny renesančný umelec Michelangelo je témou jeho dnešného rozprávania.
1: Sebavedomý.

dosiahne to, čo chcel. Urobil pietu, jediné dielo, na ktorom sa podpísal. To sme si hovorili, keď sa pozerá na taký pás. Tu vidíme taký pás, tam vril svoje meno potom, ako obdivovali túto pietu. Ľudia hovorili, áno, to je náš slávny Florentian, ale nevedeli, že to bol Michelangelo. Tak ešte v ten večer vyrýpal do sochy svoje meno, vril svoje meno a urobil na tejto soche 2 roky. No a samozrejme, čo sú tam také veľmi pekné diela, okrem piety, ktorú urobí do tvaru pyramídy, ako dokonalosti. Potom sme si hovorili, že nadväzuje na talianske umenie a zvlášť na Dante Alighieriho, ktorý ospevuje Madonu a nazýva ty dcéra svojho syna. Čiže keď sa pozeráme na Madonu, prekvapuje nás, aká je mladá, že mohla by byť mu dcérou a nie matkou. Čiže vo vzťahu k Bohu je dcérou. Čiže ona je dcéra svojho syna. Je dcérou a matkou zároveň. Z hľadiska ľudského tela je matkou. Z hľadiska božského je dcérou. Čiže Michelangelo to pozná a zase tu vidíme, že ten Michelangelo musel mať naštudované veci. Keď to robil pre motív, ktorý nie je typicky taliansky, sme si hovorili, že robil to pre Francúzov, čiže motív bolestnej matky je charakteristický skôr pre severské štáty Európy a nie pre Talianov, ktorí znázorňujú Madonu ako kojí dieťa. Motív utrpenia je síce zastúpený aj u renesančných maliarov, aj u Rafaela napríklad, ale veľmi takým jemným spôsobom Madonna je smutná. Kojí dieťa a je zároveň smutná. Alebo veľmi často sa v renesančnom umení znázorňuje pri Madonách stehlík ako symbol utrpenia, pretože má červenú hruď. Čiže je to už akoby predzvesť toho utrpenia krvi, hej, ktorá je tam, ale veľmi elegantným spôsobom znázornená a nie takýmto drastickým až barbarským spôsobom. Aj pre Talianov to bol naturalistický, veľmi tvrdý motív a predsa robí na tomto motíve, naštuduje si ho a dáva tam kus svojho génia, toho renesančného, pretože nikto v severnej Európe nestvárňoval Madonu ako mladú devu pri smrti syna. Čiže stále je ten motív matky, ale on je iný. On znázorňuje motív dcery tou mladosťou. Zároveň tým ukazuje na tú nevinnosť Matky Bože. Panny, ktorá je nedotknutá, ktorá je čistá svojou krásou, pohľadom, v kontraste s tým, čo urobil človek voči tomu, ktorý jediný hriech nespáchal. Čiže je tu Madonna, my stále vnímame Madonu, ale keď sa pozrieme na samotnú pozíciu Michelangelovej piety, to naozaj Michelangelovú pietu, ja som zažil výstavu fotiek, kde sa robia úplne geniálne štúdie a kde si tam všimnete, o čom vlastne Michelangelo vyšlo. Napríklad pozrite sa, ako sa hrá Michelangelo, nestvárňuje tu len sochu, ale zahráva sa s tieňom. Čiže vlastne aj tá šatka, ktorá zakrýva hlavu Matky Božej, vytvára tieň a dáva eleganciu, robí z toho akoby niečo nasvietené. Tie záhyby, tá hĺbka priestoru, to nie je len svetlý biely karársky mramor, ale odtiene rôznych farieb práve preto, aby tam to šero a svit, ktoré potom v maliarstve krásne znázorní Caravaggio, ktorý sa tiež volal Michelangelo mimochodom, tak vidíme, že jemu tu o niečo ide. Tak tá Michelangelová pieta je tiež poukázaním na to, že napríklad si pozrite na ten realizmus, keď Panna Mária jednak má veľkú úctu k svojmu synovi, keď sa dotýka jeho tela, nie bezprostredne, ale cez rúcho. Matka, ktorá by si mohla dovoliť ako jediná dotknúť sa mŕtvého tela syna, z úcty voči nemu sa ho dotýka cez rúcho. Nehovoriac o tom, že ten realizmus sa stvárňuje aj v tej Michelangelovej piete u 23-ročného génia. Opäť opakujem, 23-ročný génius. Kto ako 23-ročný by urobil toto, čo urobil Michelangelo? Zdvárňuje tie prsty, ktoré prenikajú do mŕtvého tela syna. Akoby to bola taký realizmus, ako by sme mali pred sebou
živého Krista a ovisnuté telo. Vieme, že si dal veľmi záležať aj na tom, že chodil na pitvy, ktoré boli zakázané, aby naštudoval fyziognómiu ľudského tela a mal dobre naštudované aj samotné svaly, šľachy, ktoré stvárňuje aj v samotnej piete to ovisnuté, mŕtve telo, ktoré sa napríklad prejavuje v pazuši, ktoré je výrazne tá koža, ktorá sa poddáva ruke, už to nevládne telo a zároveň ruka Matky Božej, ktorú si málo kto všíma, je vystretá a je výčitkou. Toto ste urobili s mojím synom. Čiže motívom tu nie je Madonna, na ktorú sa sústredíme, ale Kristus. Jeho dokaličené telo. Čiže Madonna, to jeho telo a obetu, ktorú koná Ježiš na kríži, zvýrazňuje tou obrovskou úctou, ktorá je v kontraste s neúctou súčasníkov, ktorí zavesili Ježiša na drevo kríža.

0: Taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti je v centre pozornosti cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka.
1: A opäť sme pri tých kontrastoch. Ak sme hovorili, Michelangela nemožno pochopiť bez kontrastov. Krásne a zároveň tmavé. Tmavo-smutné. Že krásna Madonna a zároveň drastický motív smrti syna nevládneho tela Ježiša, ktorého skladajú z kríža. Čiže krása a dráma zároveň. No, potom môžeme hovoriť, že Michelangelo sa vlastne v tomto čase v Ríme usiluje o ďalšie diela a čo bolo jeho taká veľká túžba a obrovská výzva, keď dostane v marci v roku 1505 pozvanie od pápeža Julia II., čiže podarí sa mu presadiť u pápeža, aby zhotovil monumentálny pomník, pohrebný pomník Julia II. A zároveň je to veľmi nešťastná realizácia, pretože to, čo chcel realizovať, on chcel do toho vložiť všetko. Iba 8 mesiacov vyberal kvalitný mramor, ale celé to dielo uzrelo iba minimálne torzo sveta. Pretože ak by to bolo naozaj to, čo chcel Michelangelo urobiť, tak naozaj bolo by to o niečom inom. A ešte predtým, ako sa pustí do toho pozvania v roku 1505, práve v tomto období urobí sochu, aj povestnú sochu Davida, ktoré sa nachádza vo Florencii, v Palazzo della Signoria. Predtým vlastne sa nachádza tá socha. Takže pracuje od roku 1505 na pomníku pápeža Julia II., z ktorého sa zachovalo naozaj iba torzo, pretože pápež upustil z realizácie a Michelangelo to veľmi ťažko znášal. Nehovoriac o tom, že nielen, že nenaplnil tú objednávku, ale ho ani nedal šancu, aby vyhral konkurs pri stavbe baziliky svätého Petra. Čiže dá sa povedať, že Michelangelo zažil obrovské podrazy pod pásovky zo strany Bramanta, slávneho Bramanta. Ale zase na druhej strane je obdivuhodné, že Michelangelo bol géniom aj v tom, že dokázal zvíťaziť nad svojím vlastným hnevom a to, čo bolo u Bramanta dobré, to ocenil. A čo Bramant nerealizoval, aby postavil nad hrobom svätého Petra Panteón, to on ako 74-ročný sa do toho pustí. Čiže to je obdivuhodné. To nedokáže hocikto. Z toho diela sa nachádza teda iba jedna časť a to môžu ľudia obdivovať v bazilike svätého Petra v Okovách, kde je slávny Mojžiš. Mal byť oveľa väčší, je vidieť, že Mojžiš bol inak dokončený, ako bol plánovaný. Čiže Michelangelo už z toho upustil, pretože vedel, že pápež mu nedal podporu. No a čo je zaujímavé, že potom, ako ho pápež poníži a vyhrá Bramant súťaž o stavbu baziliky svätého Petra v roku 1506, deň alebo v noci pred začatím prác Michelangelo opustí Rím. A napriek tomu, že mu pápež píše listy, ktorým sa mu vyhráža, tak ostane vo Florencii. A pápež ho nedonúti, aby sa do Ríma vrátil. Pracuje na ďalších svojich prácach a počká si na to, kým pápež osobne za ním nepríde do Bolone, aby ho pozval na to, aby pracoval na výzdobe kaplnky Panny Márie. Málo kto si uvedomuje, že Sixtínska kaplnka, titul Sixtínskej kaplnky je na nebovzatie Panny Márie. Takže napriek tomu, že nás oslovuje ten posledný súd, tak kedysi v tej Sixtínskej kaplnke bola modrá klemba so zlatými hviezdami. To bolo typicky v gotike. klemba, ktorá mala znázorňovať klembu nebies. O čo by sme sa ochudobnili, keby Michelangelo nevymaľoval tento strop? A tým sa naveky zapísal do dejín umenia a Sixtinská kaplnka je jedna z najobdivovanejších kaplniek a múzeí, ak by sme to aj mali nazvať, pretože vieme, že pápeži potom Ján Pavol II dal zhotoviť novú pápežskú kaplnku, pretože pápeži sa tam naozaj už modliť nemohli. Pri takýchto veľkých dávoch ľudí, ktorí chcú vidieť dodnes Sixtinskú kaplnku, napriek tomu, že sú to veľké davy ľudí, ktoré húfne tí, ktorí tam boli, sa dostávajú do Sixtinskej kaplnky medzi mnohými ľuďmi a takto sledovať tú Sixtinskú kaplnku je naozaj ťažké a napriek tomu mnohí obetujú tú všetku námahu, aby tú Sixtinskú kaplnku videli a povedia si vidieť Sixtinskú kaplnku a zomrieť.

Takže ak by sme mali aj Sixtínsku kaplnku rozoberať, to sú témy nevyčerpateľné. No ale vráťme sa teda v máji, v roku 1508, podpíše kontrakt s pápežom Juliom II. Na výzdobu klenieb stropu Sixtínskej kaplnky a treba povedať, že práca bola dokončená za 4 roky, ale bola to veľmi namáhavá práca, ale zároveň aj geniálna, pretože znázorňuje prorokov, už sme hovorili, Sibily, dejiny ľudstva, dejiny vykúpenia, dejiny hriechu. To, čo je jedno z najkrajších motívov, je stvorenie človeka. A tiež Boh Otec dotýka sa Adama prstom. A čo tým chcel vyjadriť? To, čo vyjadrujeme v hymne k Duchu Svätému. Že dextre dei digitus, že ty prst Boží v dielach stvorených. Čiže je to dielo Ducha Svätého. Potom, keď by sme mali hovoriť, tak Michelangelo urobí takú veľkú zmenu a každý ďalší sa ho snaží napodobniť, že keď hovorí o stvorení, keď znázorňuje stvorenie Adama, tak Boha vloží do takého červeného pozadia a keď sa dobre na to pozrieme, to je vlastne rez mozgom. A v tom reze mozgom je v Božom akoby náručí myšlienka Evy. Čiže tvorí Adama, ale myslí už na Evu. Čiže chce tým zvýrazniť, že u Boha neexistuje čas. Čiže v jeho mysli je Eva skôr, ako Adam povie, že sa cíti byť sám. Nie je dobre byť človeku samému. Vytvorím mu spoločničku na jeho obraz, na jeho podobu. No a potom ešte, čo je dôležité, po smrti Julia II. V máji 1513 zase podpíše už druhý kontrakt, aby urobil ten pohrebný monument pápeža a podarí sa mu urobiť práve za 3 roky, urobí také dve postavy otrokov a to je jeden otrok, ktorý bojuje a druhý otrok, ktorý zomiera a títo otroci sa nenachádzajú v Bazilike svätého Petra v Okovách, ale v Lúri v Paríži. No a ani tento druhý kontrakt nedospel ku realizácii, až potom v roku 1545 bola zredukovaná tá myšlienka pomníka na tú podobu, ktorú poznáme v Bazilike svätého Petra v Okovách, kde je Mojžiš, Ráchel, Lia a hore je zase znázornený pápež ako v takej ležacej podobe, pretože tak sa u Rýbanov znázorňoval človek, ktorý je mŕtvý, tak leží v takej pohodlnej podobe. Ležiaci a opretý rukou si podopiera hlavu, čiže to bolo typický motív mŕtvého človeka, ktorý akoby odpočíva už len, áno. Takže tým sa ukončí vlastne tá nešťastná a bolestná príhoda s kedysi pôvodne plánovaným epochálnym pomníkom. Kto vie, o aké dielo by išlo, ak by došlo ku realizácii. A sám Michelangelo hovorí o tragédii pochovania. Potom, čo treba ale povedať, že Michelangelo s veľkou ťažkosťou znášal ukončenie týchto prác v roku 1520, tak zase v roku 1516 z poverenia pápeža Leva X. sa vlastne venuje vo Florencii postaveniu novej sakristie v San Lorenzo a v roku 1519 až 21 urobí sochu Krista vzkrieseného, ktorú pošle do Ríma a ide o tú sochu, o ktorej sme si rozprávali, že napodobne Apola a je umiestnená v bazilike Santa Maria Sopra Minerva v Ríme. Tam vlastne v tomto období sa Michelangelo prejaví ako vynikajúci architekt a potom realizuje viaceré svoje, okrem tej novej sakristie vo Florencii, sa púšťa aj do ďalších diel a potom po Sacco di Roma v roku 1527, kedy vojska Karla V. dobili Rím, po tom, čo vnímal Karol V., že pápež je málo aktívny v boji proti protestantizmu, ostal v tom v podstate sám, tak pápež ho požiada, aby znázornil ten posledný súd. Čiže odíde z Florencie a Klement VII.
ho poverí, aby pracoval na priečeli a v roku 1536 až 41 realizuje ten posledný súd. Naozaj veľmi zaujímavý. No a potom treba povedať, že pracoval ešte aj v skrátené na viacerých dielach, ale to by sme si museli naozaj rezervovať viac času, aby sme Michelangela celého poňali. Hovorili sme si, že to posledné dielo, ktoré Michelangelo urobil, to je Pieta Ronda Nini. A vlastne tá Pieta Ronda Nini dokončil ju. Posledné dielo nebolo dokončené, posledné zásahy, tu to môžeme vidieť, sú vlastne z roku 1564, 3 dní pred jeho smrťou. Ešte pracoval na tejto soche, keď pracoval na stvárnení nohy Krista. Vidíme, ako pracoval z tých blokov postupne. Vidíme tu aj jeho techniku, čiže Panna Mária v hornej časti ešte to nie je ani zďaleka dokončené, ale možno záver tej relácie môžeme ukončiť myšlienkami svätého Patra Pia, pretože udierať do kameňa dlátom bola veľmi ťažká a namáhavá práca. Aj veľa bolela. A svätý Páter Pio hovorí, že utrpenie v živote človeka to sú ako údery kladivom, cez ktoré sa dosahuje dokonalosť, ktorú Michelangelo stvárnil. A jeho diela sú, dá sa povedať, nesmrteľné a potvrdzujú na to, že právo mu patrí titul Genius všetkých čias.

Druhá časť rozprávania o renesančnom sochárovi, maliarovi, staviteľovi a básnikovi, ktorým bol Michelangelo, sa blíži do svojho finále. Naším hostom bol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, v našom štúdiu knihy Leviticus sme sa doteraz venovali zákonom, ktoré sa týkali obradného očisťovania. Pravidlá dávali usmernenie pre náboženské obrady. Nasledujúce tri kapitoly, 18 až 20, predstavujú osobitnú časť, ktorá uplatňuje 10 Božích prikázaní v bežných životných situáciách. Boh sa tu teda zaoberá morálnou stránkou života svojho ľudu. Milí poslucháči, dostávame sa do samotného jadra vecí. Táto časť sa začína preambulou v prvých 5 veršoch 18. kapitoly a končí formálnym dodatkom na konci 20. kapitoly. Tieto odseky sú veľmi dôležité, pretože uvádzajú dôvod, prečo sa Boh rozhodol obmedziť a usmerniť spoločenský život svojho ľudu. Žijeme v dobe, kedy sa rúcajú a odstraňujú morálne základy spoločnosti. Skeptik sa posmešne pýta, kto určuje pravidlá a čo je správne a nesprávne. Preambula a dodatok nám dávajú dvojaké vysvetlenie. V preambule vo veršoch 2, 4 a 5 sa trikrát píše: Ja som Hospodin. Boh určuje pravidlá. Porušovanie desatora je nesprávne, pretože Boh hovorí, že je to nesprávne. Dodatok na konci 20. kapitoly ponúka druhý dôvod. Budete mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od národov, aby ste boli moji. Boh vyžaduje od svojho ľudu svetosť. Boh mu prikazuje, aby bol čistý vo všetkých životných situáciách. Táto kapitola sa zaoberá predovšetkým 7. prikázaním. Podrobne vysvetľuje, čo sa myslí pod cudzoložstvom. Predmetom sú sexuálne hriechy. Sú to hriechy, ktorými sa vyznačuje dekadentná spoločnosť a ktoré sú znamením úpadku a pádu impérií. Otvorme si teda 18. kapitolu knihy Leviticus a budem čítať prvých 5 veršov. Hospodin oslovil Mojžiša. Oznám Izraelitom a povedz im: Ja som Hospodin, váš Boh. Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali. Ani nerobte tak, ako robia v Kanáne, do ktorého vás vediem, ani sa nesprávajte podľa ich ustanovení. Budete sa správať podľa mojich príkazov a budete zachovávať moje ustanovenia. Podľa nich sa budete správať, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hospodin. Izraeliti práve vyšli z Egypta. Toto všetko, čo tam robili, im Boh zakazuje. Zvrátené hriechy, ktoré sú tu uvedené, predstavovali v Egypte bežný spôsob života. Boh musel oddeliť svoj ľud od vplyvu tohto hriešného prostredia. Putovali do Kanánu, krajiny oplývajúcej mliekom a medom. V Kanáne však nebol len mlieko a med. Žili tam Kanánčania, ktorí boli takisto nemravní. Boh videl, že Izraeliti sa ocitli medzi dvoma mlynskými kameňmi. Egypt bol za nimi a Kanán pred nimi. Obe krajiny sa vyznačovali hrubou nemravnosťou. Boh hovorí: Ja som Hospodin, váš Boh. Kto určuje pravidlá? Boh určuje pravidlá. Možno niekto povie: Ale ja sa nechcem nimi riadiť. Nuž, to je na tebe, ale aj tak Boh určuje pravidlá. Porušovanie desatora je nesprávne, pretože Boh hovorí, že je to nesprávne. Pre Božie dieťa by to mal byť dostatočný dôvod. Pre skeptika by nepostačoval žiaden argument, pretože on sám si chcel určovať pravidlá. On sám je sebe Bohom. Keby si stvoril vlastný svet, s celým planetárnym systémom, so Slnkom, Mesiacom a zo pár hviezdami, potom by si si mohol vytvoriť svoje vlastné desatoro. Ale pokým žiješ v Božom svete, dýchaš jeho vzduch, využívaš jeho slnečné svetlo, piješ jeho vodu a kráčaš po jeho zemi a ani mu za to neplatíš nájomné, mal by si poslúchať jeho prikázania. Boh hovorí, že ak porušíme jeho prikázania, zaplatíme za to. A aj ty, milý poslucháč, budeš musieť zaplatiť. Možno ťa nezatkne miestna polícia, ale jedného dňa sa pred neho postavíš. Veci, ktoré Boh označil za nemravné, sú nemravné aj dnes. Pozrime sa, čo sa píše v Novej zmluve. Prvý list Tesaloničanom, 4. kapitola, 3. až 7. verš. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a každý z vás, aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou, sveto a s úctou, nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. A Efezanom 4. kapitole od 17. po 19. verš Pavol píše: Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zatvrdenosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Tieto novozmluvné texty sú určené pre nás. Božie dieťa v každom čase je povolané k posveteniu. V prvom liste Korintianom 3. kapitole od 16. po 17. verš Pavol hovorí: Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy. V liste Efeským v 1. kapitole 4. verši hovorí: Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Peter píše vo svojom prvom liste v 1. kapitole 16. verši: Veď ako je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Boh nás povoláva k svätosti. Musíme klásť dôraz na svätosť v našom živote. Boh nás žiada, aby sme boli svätí. Byť svätý neznamená byť bez hriechu. Boh nás povoláva k tomu, aby sme žili tak, ako sa jemu páči. Božie dieťa naplní svojim duchom, aby sme nepáchali tieto hriechy tela, ale prinášali ovocie jeho ducha. Pokračujeme v našom texte. Levitikus 18. kapitola 6. verš. Nikto sa nesmie priblížiť k svojej pokrvnej príbuznej, aby ju svojím pomerom zneúctil. Ja som Hospodin. Boh zakazuje pohlavný styk medzi príbuznými. Dáva aj dôvod. Ja som Hospodin. Čítajme ďalej 7. a 8. verš. Nezneúctíš svojho otca tým, že by si mal pomer so svojou matkou. Je to tvoja matka. Nezneúctíš ju. Nezneúctíš svojho otca pomerom s inou, jeho ženou. To by zneúctilo tvojho otca. Boh varuje pred odporným incestom. Tento hriech bol problémom v korinskom zbore. Pavol to odsúdil. V prvom liste Korintianom v 5. kapitole 1. verši čítame: Dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. Boh veľmi jasne pomenúva hriech. Nikto sa v tejto oblasti nemôže pomýliť. Čítajme ďalej, 9. až 15. verš. Nezneúctíš svojim pomerom svoju sestru, teda dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky, či sa narodila v tom istom dome alebo inde, nezneúctíš ju. Nezneúctíš svojim pomerom synovú dcéru alebo dcérinu dcéru, pretože tým zneúctíš seba. Nezneúctíš svojim pomerom dcéru inej ženy svojho otca, pretože ju splodil tvoj otec a je tvojou sestrou. Preto ju nezneúctíš. Nezneúctíš svojim pomerom sestru svojho otca, je to blízka príbuzná tvojho otca. Nezneúctíš svojim pomerom matkinu sestru, je to blízka príbuzná tvojej matky. Nezneúctíš otcovho brata pomerom s jeho ženou, je to tvoja teta. nezneúctíš svojím pomerom svoju nevestu. Je to žena tvojho syna. Nezneúctíš ju. Tieto verše sa zaoberajú rôznymi príbuzenskými vzťahmi, a to buď pokrvnými, alebo tými na základe manželského zväzku. Príbuzní žili spolu v domácnosti, kde by mohlo dôjsť k cudzoložstvu. Boh stavia hrádze, aby tomu predišiel. Egypťania sa oddávali týmto hriechom, najmä tým z 9. verša. Faraóni a Ptolemajovci uzatvárali manželstvá medzi súrodencami. Spočiatku voči tomu neexistoval zákon. Kain a Šét si museli vziať svoje sestry. Abraham si vzal svoju polovičnú sestru. Zákon však takúto prax zastavil. Čítajme ďalej 16. verš. Nezneúctíš svojim pomerom bratovú ženu. Tým by si zneúctil svojho brata. Zákon o švagrovskom manželstve, ktoré je ustanovené v knihe Deuteronomium 25. kapitole od 5. po 10. verš, predstavuje v tomto prípade výnimku. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Nebudeš svojim pomerom zneúctievať nejakú ženu a zároveň jej dcéru. Nevezmeš si dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry. Nesmieš ich zneúctiť. Sú to tvoje blízke príbuzné. Bol by to hanebný skutok. Nesmieš si vziať k svojej manželke jej sestru ako vedľajšiu ženu. Zneúctil by si ju, keby si za jej života mal pomer s jej sestrou. Tieto verše sa netýkajú pokrovných vzťahov, ale vzťahov prostredníctvom manželstva. Evidentne sa vzťahujú na prípady, keď muž mal súčasne dve ženy. Označuje sa tu ako incest, nie bigamia. Toto bol problém aj Jákoba, ktorý mal za manželky dve sestry, Leu a Ráchel. Ich rodinný príbeh určite nemožno radiť medzi šťastné. Musíme však pamätať na to, že Jákob žil pred vydaním zákona. Čítajme ďalej 19. verš. Nepribližuj sa k žene, aby si mal s ňou pomer v období nečistoty jej obvyklého krvácania. Pohlavný styk medzi zákonnými manželmi bol zakázaný v určitých obdobiach. Zmyselnosť sa musela podriadiť Božiemu zákonu. 20. verš. Nebudeš súložiť so ženou svojho blížneho. Tým by si sa poškvrnil. Boh stavia tieto hradby, aby chránil domácnosti pred neviazanými praktikami okolitých pohanských národov. Pozemská rodina mala odzrkadľovať nebeskú rodinu. Život v čistote mal byť známkou Božej rodiny. Posvetný príbytok vo svetostánku bol určený na uctievanie. Domácnosť bola posvetným príbytkom na život. V súvislosti s týmto odporúčam, aby ste si prečítali 7. kapitolu 1. listu Korinťanom. Pokračujme ďalej. Levitikus 18. kapitola 21. verš. Nikoho zo svojho potomstva nedovoľ obetovať Molochovi. Nesmieš znesvetiť meno svojho Boha. Ja som Hospodin. Dnes sa nám predstava obetovania detí môže zdať mimo, ale pohanské uctievanie Molocha bolo spojené so sexom. Modlu Molocha rozpálili do červena a deti mu dali do náručia. Je ťažké si predstaviť niečo také ukrutné. Okolité národy však praktizovali obetovanie detí. Čítame o tom v 2. knihe Kráľov 17. kapitole a 7. kapitole Jeremiáša. Božia láska k deťom je zjavná od Genesis po Zjavenie. Takáto brutalita bola znesvetením jeho mena. Pokračujme 22. veršom. Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť. Písmo odsudzuje každý iný vzťah ako vzťah medzi mužom a ženou. V liste Rimanom v 1. kapitole od 24. po 28. verš Pavol píše: Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a korili sa a slúžili stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému, muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. a pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Poďme ďalej v našom texte, 23. verš. Nesmieš obcovať s nejakým zvieraťom, tým by si sa poškvrnil. Ani žena sa nesmie postaviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je hanebnosť. Pohlavný styk so zvieratami sa v pohanských národoch praktizoval v súvislosti s kultom plodnosti. Neviazanosť sa vždy spájala s modlárstvom a prejavuje sa v tých najprízemnejších spôsoboch. 24. až 25. verš. Ničím z toho sa nepoškvrňujte. Tým všetkým sa poškvrňovali národy, ktoré vyháňam spred vás. Tak sa poškvrnila krajina, ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť a ona vyvrhla svojich obyvateľov. Boh vyhnal národy, ktoré obývali zasľúbenú krajinu, kvôli tomu, že páchali tieto odporné a kruté hriechy. Preto ich Boh vyhladil. Boh nemohol tolerovať, čo sa dialo. Kanaánčanov zožrali pohlavné choroby. Prečo Boh nedovolil Izraelitom, aby si niečo vzali z vojnovej koresti po páde Jericha? Obyvatelia Jericha páchali hanebné hriechy a Boh nechcel, aby sa čo len dotýkali ich rúcha. Na záver ešte čítame 26. až 30. verš. Zachovávajte moje ustanovenia a prikázania, aby ste sa nedopustili ničoho z týchto ohavností, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý býva medzi vami. Všetkých týchto ohavností sa dopúšťal ľud tejto krajiny, ktorý bol pred vami, takže krajina bola znečistená. Aj vás vyvrhne krajina, ak ju znečistíte, ako vyvrhla národy, ktoré boli pred vami. A každý, kto by sa dopúšťal niečo z týchto ohavností, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje ustanovenia. Nekonajte nič z tých ohavných zvyklostí, ktoré sa páchali pred vami. Nepoškvrňujte sa nimi. Ja som Hospodin, váš Boh. Boh varuje svoj ľud, že ak sa budú držať zvyklosti národov, ktoré boli pred nimi, postihne ich rovnaký osud, ak nie horší. Božia krajina musí byť svätá. Božím konečným cieľom je, aby spravodlivosť naplnila celú túto zem.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Všetko už stíchlo, len cvrčky na lúke pradú svoj posledný hit. Svet jak z tých dôb, keď bol ešte v záruke a nemal žiadny chýb. Vďaka ti za dnešný deň, za pekných ľudí v ňom. Dobrú noc a sladký sen, daj našim priateľom.

Je čas sa zohnúť a zdvihnúť kamene, je čas ich odniesť preč. Je čas sa pohnúť, keď volajú po mene.

svojho syna je aj našim víťazstvom. Pevne dúfame, že aj my, ako jeho tajomné telo, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel on, naša hlava, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Touto modlitbou vás dnes, milí priatelia, pozývam po 17. krát v tomto roku započúvať sa do aktuálnej gospel parády Rádia Lumen. Čo si ešte doprajeme? Tvorbu šikovných aktérov, hudobníkov, textárov súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Repertoár súťažného rebríčka 15 piesní, za ktorý môžete hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky do 20. mája. Muziku poprešívajú krátke komentáre, pozvánky na koncerty aj mini zamyslenie textára Jozefa Husovského. Rebríček tradične rozprúdi petica noviniek, a to z autorskej dielne Evy Šiškovičovej, Bardejovského salesianského zboru Viny Mini, bratislavský reper Voice, prešovský detský spevácky zbor Zborovečka tiež nebudú chýbať a Šimon Škoviera so skupinou Nové meno z Ivanky pri Dunaji už aj spieva. Pokoj a radosť pri počúvaní 1460. vydania Gospel Parády. Vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Kapela Šimona Škovieru Nové meno má na svojom konte už aj tretí štúdiový album A ja si to vezmem vierou sa volá a vydali ho v roku 2025. Mne sa javí ako zatiaľ najvydarenejší z ich tvorby. Členovia skupiny Nové meno vám ho radi koncertne predstavia v Matičnom dome v Ivánke pri Dunaji v sobotu 31. mája. Dnes sme z neho novinkovo ochutnali ďalšiu z piesní Obliekol si ma. Som zvedavá, ako ju hlasovaním podporíte. A možno vám milo padne aj ďalšia pripravená pieseň. Známa melódia z pera austrálskych chváličov Rubena Morgana a Benjamina Fieldinga, tak ako pieseň pretextoval Bohuš Živčák. A v repertoárim ju má trebárs aj misijné spoločenstvo Rieka Život.

My si ju vypočujeme v sviežej detskej interpretácii prešovského speváckeho zboru Zborovečka. Vďaka týmu vydavateľstva Hearing Grooves Production sa im podarilo v roku 2025 vydať svoj debutový album Srdcom tvoj. Je jednou z jeho 11 piesní a má názov Kto som ja?

0: Sú chvíle, keď človeka premôže strach zo zlyhania, z budúcnosti, z vlastných slabostí či pochybností. Niekedy máme pocit, že na cestu života nestačíme sami. No práve vtedy zaznieva tiché pozvanie dôvery. Nemusíme sa báť. Boh nečaká, kým budeme dokonalí. Prichádza aj do našich pádov, neistôt a vnútorných bojov. Neodmieta nás pre naše slabosti. Ponúka dlaň, aby nás nimi previedol. Keď mu odovzdávame svoje obavy a dovolíme mu viesť náš príbeh, aj tie najťažšie chvíle môžu dostať nový zmysel. Cesta do neba nezačína bezchybnosťou, ale dôverou, malým rozhodnutím podať Bohu ruku každý deň znova. Jedna z myšlienok bratov Saletínov prepája chválu prešovského detského zoskupenia Zborovečka, pieseň Kto som ja, s úprimným vyznaním ďalšieho interpreta, Petra Bosáka, bratislavského repera, ktorý si tiež hovorí Voice. A aj vďaka spolupráci s Isaac Records v roku 2025 vydal svoj druhý album Lepší ako dopamín. Z neho čerpám zas a po duete s Eukou Hreškovou v oblakoch, ktorý po 15 týždňoch odišiel z rebríčka, dnes rada vyberám ďalšiu voiceovú pieseň. Volá sa Najviac.
1: Chvála ti, Pane, smerom k tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď. Tak sama prosím, dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Náš zbor Vinimini oslavuje tento rok krásnych 20 rokov. Vystriedali sa v ňom dve generácie, okolo 150 detských hláskov, ktoré sprevádzalo počas celého obdobia 30 hudobníkov. Staralo sa o nás 7 kňazov a odspievaných máme okolo 400 svätých omší. Nahrali sme aj 5 autorských albumov, ktoré dnes spievajú zbory v rámci celého Slovenska. Naša najdlhšia trasa smerovala až do Ríma a v srdci si nesieme nespočetné množstvo zážitkov. Napriek tomu náš zbor je o jedinom čísle. Je o jednom áno všetkých nás pre túto službu. My sme za to veľmi vďační a chceme to aj patrične osláviť. Ak chcete byť pri tom, príďte 7.6.2026 o 17.00 do kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. Budeme sa na vás tešiť.
2: Takto vás na koncert jubilujúceho bardejovského salesianského zboru Vinimini pozýva jeho umelecká vedúca, dirigentka a autorka piesní Silvia Demská. Stojí tiež za ďalšou novinkou dnešnej gospel parády. S akustickou gitarou sa pripája Martin Demský, s klávesovou linkou Monika Staňková, s basgitarou Peťo Harčár a s elektrickými gitarami Tomáš Trpitko s Ľubošom Brtáňom a bubeník Marek Hrdinský. Vinimini spieva Prikryj nás láskou.

0: Je vzácnou chvíľou dostať sa k Mielniku a obzrieť sa späť za všetkým tým požehnaním, ktoré nás počas celého obdobia sprevádzalo. Náš zbor má za sebou 20 rokov a ja mám veľkú radosť z toho, že môžeme oslavovať spolu aj s našim Rádiom Lumen, ktorý vďačí za krásny 33 rokov svojho pôsobenia. Prajem celému rádiu, všetkým, ktorí vložili svoj čas, srdce a úsilie do tohto povolania a poslania, aby im Pán Boh odplatil požehnaním snahu šíriť dobro a lásku a taktiež im prajem veľa spokojných poslucháčov.
1: Dobrožičí dirigentka Bardejovského salesianského zboru Vinimini Silvia Demská. Pod jej taktovkou práve doznila pieseň Prikrý nás láskou. A kto stojí za piatou novinkou dnešnej gospel parády? Keď som ju poprosila o malú vizitku, napísala mi toto. Pochádzam zo starého Medvedzia. Narodila som sa v roku 1968. Už ako približne 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošíne, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zavialo na Spiš, do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba, a to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Svoj príbeh zdieľa, hudbu aj text napísala, takto spieva pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. S basgitarou sa pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom v piesni Škovránok Evy Šiškovičovej.

Eva Šiškovičová z Bijacoviec s piesňou Škovránok. Prikryná s láskou zaspievali detské hlasy Bardejovského zboru Viniminy. Bratislavský reper Voice pripojil pieseň Najviac. Prešovský detský spevácky zbor Zborovečka chválu Kto som ja a Šimon Škoviera so skupinou Nové meno z Ivanky pri Dunaji pieseň Obliekol si ma. Touto peticou noviniek som sa vás pokúsila zaujať v prvej tretine nočnej 90 minútovky. Teraz nadviaže desiatka ďalších piesní. Tie ste svojim bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka. A propo, pripomeňme si pravidlá hry. Možno sa pýtate, ako možno za počuté piesne hlasovať. Za 15-piesňový súťažný rebríček Gospel Parády Rádia Lumen môžete hlasovať tak, že svojim obľúbeným piesňam prerozdelíte maximálne 15 bodov a to do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 20. mája. 5 najslabšie podporených piesní vždy z rebríčka vypadáva a ja ich nahrádzam novinkami. A tento kolobeh sa týždeň čo týždeň opakuje. Tak sa snažím vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku svojim bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky maximálne 15 týždňov. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. A teraz už 115 bodmi, 6. týždeň pozývate veľkonočný chválospev vyspievať milé ženské duo Dašku Žabenskú s Gabrielovou Grešnerovou. Na objednávku Národného stretnutia mládeže 526 skomponovali a naspievali pieseň Zaplesaj.

0: smrť.
1: Stal sa večným svetlom.
2: Daška Žabenská s Gabrielou Grešnerovou sa takto vložili do chválospevu Za plesaj. A čo chvíľa si z 9. priečky zaspieva aj misionár Božieho milosrdenstva, brat kapucín Felix Jan Tkáč. Kým sa pripraví, rada z jedinečných májových hudobných podujatí pripomínam aspoň toto. Premiéru diela slovenského hudobného skladateľa Mariana Kittnera. Pod jeho taktovkou zaznejú žalmy a hymny Pavla Orsága Hviezdoslava v podaní speváckeho zboru Magnifikat Bratislava. Spoluúčinkuje mezosopranistka Alena Grach, baritonista Daniel Čapkovič, umeleckým prednesom Ida Rapajčová aj Mucha Kvartet. Premiéra sa udeje v Bratislave tento piatok 16. mája o 19. v Dome svätého Martina a tiež v sobotu 17. mája o 17. v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch. Pokiaľ máte čas a príležitosť, príďte, bude to zážitok. Pozývam vás na koncert a zároveň pozorujem, ako sa nočný priestor gospel parády plní tvorbou šikovných aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, ktorých ste štedro podporili svojou priazňou, bodovaním piesní. Tak napríklad tej najbližšej ste už po 7-krát v rebríčku dopriali dostatočnú podporu v podobe 117 bodov. Vďaka za priazeň spieva brat kapucín Felix Jan Tkáč. Tento jeho hudobný nápad spracoval Igor Bár a rozvinuli muzikanti. Jaroslav Žigo mladší za bicími, na klavíri hrá František Báleš, v gitarovom sole sa mihne Peter Zajaček a vokálom podporuje aj Ferko Petriska. Pieseň Chuť medu otextovala Eva Žilineková a je súčasťou albumu Stále nechápem. Na vlnách Rádia Lumen jej dnes patrí 9. priečka gospel parády Rádia Lumen.

Ježišovo na nebo vstúpenie je akýmsi nutným pokračovaním zmŕtvych vstania. Ten, ktorý znovu žije, ide k tomu, ktorý nikdy neumiera. Ježiš sa zjavil jedenástim a povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Zdá sa, že karty sú jasne rozdané. Ježiš vstupuje do neba a učeníkov necháva na zemi, aby v nich, v ich ohlasovaní a skutkoch, mohol zostať na zemi aj on. Podľa Richarda Rohra však aj tí, ktorí naozaj pochopili, o čo Bohu ide a aké má s nimi poslanie, vstupujú do neba, už tu na zemi. Neznamená to, že prídete do neba zatiaľ, čo iní nie. Skôr to znamená, že ste do neba vošli oveľa skôr a tak môžete už teraz vidieť veci transcendentným, uceleným a zmierujúcim pohľadom. Ďalší veľký paradox. Ježiš vstupuje do neba, ale zostáva na zemi. A my sme pozvaní zostať na zemi, aby sme už na nej vstúpili do neba. Do neba, ktoré nie je dolce vita, sladké nič nerobenie, bezbolestnosť a bezbrehá radosť. Sme volaní do neba, ktoré prinesie aj bolesť, ale v ktorom budeme nesení istotou, že nás má Boh v rukách. Takto uvažuje vo svojom mini zamyslení na sviatok na nebo vstúpenia Pána teológ a tiež skvelý textár Jožko Husovský. A teraz už pozývam k mikrofónu nežnú muzikantku, ktorá vám už štvrtý týždeň, dnes z 8. priečky, lebo ste pripísali 145 bodov, zaspieva Žalm 23. Hospodin je pastier môj. Spoločne s ansámblom ho uložila na tohtoročný album Skrytá v tebe autorka huslistka Miriam Kaiser. A propos, v nedeľu 17. mája vám Miriam s ansámblom zahrá na festivale Mlieko a med na Františkánskom námestí v Bratislave o 17.30.

0: Hospodin je pastier môj, nič mi nechýba.
1: Boh to s nami nevzdáva. Vidí nás takých, aký môžeme byť. Snažia sa ťa v túto nočnú chvíľu povzbudiť bratia Saletíni, ale aj hudobník, už pripravený oprieť sa zvučne do strún, hudobník Andres, pastor apoštolskej cirkvi Andrej Studenčan. Pri práci na svojom treťom pokračovaní albumu Piesne knihy, inšpirovanom Bibliou, mu hudobnícky sekundujú Andrew Thiessen s Randym Gnepom. Spoločne stoja aj za piesňou Eden, ktorej fandíte už vytrvalých 8 týždňov. Aktuálne 198 bodmi. Andresa pozývate na 7. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády.

0: Dobro rastie pomaly. Tak ako záhrada potrebuje čas, trpezlivosť, slnko aj dážď, aj ľudské srdce potrebuje každodennú starostlivosť. Niekedy nevidíme výsledky mesiace či roky, no každé malé rozhodnutie pre lásku, pre odpustenie, pre pravdu a dobro má zmysel. Aj keď zostane skryté pred očami sveta. Možno práve v tom spočíva vernosť. Neprestať plieť burinu, aj keď ešte nevidíme úrodu. Čítam nahlas myšlienku bratov Saletínov a už aj periférne zrakom zaostrujem na ďalších, vami podporovaných aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na hlbinu srdca sa pokúsia piesňou Zuzky Frideckej už po šiestikrát v rebríčku zatiahnuť členovia kapely Chananel, čo znamená v preklade z hebrejčiny Boh je milostivý. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martíne na sídlisku Sever. Autorský repertoár sa im podarilo vydať pod vydavateľskou strechou týmu Healing Roots Production na albume Cesta v roku 2026. A jednej z jeho piesní Ďakujem za život 218 bodmi aj dnes fandíte. Preto vás zo 6. priečky gospel parády takto pozdravuje skupina Chananel.
1: Ďakujem za život, čo si vydal. Ďakujem za kráľstvo ich rád.

Napriek tomu, že Ježišovo na nebo vstúpenie sa neodohralo za oponou tajomstva, ako jeho zmrtvých stanie, predsa vyvoláva viac otázok ako odpovedí. Nepomohol tomu ani Matúš, ktorý namiesto na nebo vstúpenia vložil do svojho spisu Ježišove slová: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Marková a Lukášova správa o na nebo vstúpení je napísaná tak, že si čitateľ môže povedať, bolo to skutočné, alebo išlo o mystický zážitok, ako v prípade Ježišovho premenenia. Matúšovo ubezpečenie, že Ježiš bude so svojimi učeníkmi až do konca sveta, otvára celkom nový uhol pohľadu. Tak odišiel Ježiš? A ak odišiel, kam? Je nebo hore a peklo dole? A ak Ježiš odišiel, prečo teda tvrdí, že bude so svojimi učeníkmi? Rozhodne sa však s učeníkmi a učeníčkami po Ježišovom na nebo vstúpení niečo stalo. Pohyb medzi nebom a zemou je evidentný. Ale čo ak je to optický klam? Ako v prípade dvoch vlakov, keď chvíľu nevieme, ktorý stojí a ktorý sa pohýňa. Čo ak Ježiš zostal a nebo sa pohlo smerom dole, do srdc učeníkov? Luigi Santucci vložil Ježišovi do úst tieto vety. Vtedy pochopíte, že som len predstieral, že odchádzam. Spoznáte to podľa toho, že sa už nebudete báť. Ani tohto roku tento rébus nevyriešime. Vieme však, že sa s nami niečo stalo. Niečo sa pohlo. Ježiš k nebu, nebo k nám. A oblaky, ktorými bol zahalený, boli mračná našich strachov, ktoré sa práve rozplynuli. Ježiš sa síce pohol, ale zostal s nami. To preto sme sa prestali báť. Ďalším mini zamyslením Jozefa Husovského sa dotýkame témy na nebo vstúpenia Pána a zároveň vás ťahám o čosi vyššie po rebríčku slovenskej kresťanskej muziky. Piatú priečku gospel parády ste 223 bodmi uštedrili zboru a kapele Simigium zo Smižian. Pieseň miesta vám už po 8 krát v hre zaspievajú autorka Zuzana Berekházy, ale aj Veronika Ondrušová, Ondrej Berekházy, Daniel Rerko, Magda Dzurňáková, Zuzka Rusňáková. S akustickou gitarou sa pripája Silvia Pavlíková, s basgitarou Matúš Ondruš, spoza klaviatúry Mária Převor, za bicími Igor Vaverčák. Toto je Simigium zo Smižian.

0: Milí poslucháči Rádia Lumen, pozdravuje vás v tejto chvíli Dominika Gurbaľová a keďže rádio oslavuje 33 rokov a ja som stihla zdieľať chvíľku tento Kristov vek tiež, tak sa o to viac teším a ako darček nám posielam novú pieseň s Marianom Čechovským, ktorú sme pripravili aj vďaka a hlavne pre stretnutie mládeže v Poprade, kde vás všetkých pozývame. Slovami piesne aj Rádiu Lumen naďalej prajem svetlo, nech sa šíri ďalej, lebo viera je z počutia a čím viac žiaríme, tým viac dávame možnosť žiariť iným to svetlo Božie. Tak krásne dni.
1: Dobrožičí a už aj spieva autorka Dominika Gurbaľová s Marianom Čekovským. Oboch ste ich spomedzi minulých noviniek 248 bodmi dnes resko vytiahli na štvrtú priečku rebríčka Gospel Parády. Hlasmi sa zároveň pripájajú Anna Krivdová, Martin Némety s gitarou Peter Tomko. Za kvalitným zvukom tejto šiestej piesne duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26 stojí Marek Bröstl. Nech vám znie príjemne duet Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Májová gospel paráda rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, ktoré by ste možno tiež radi navštívili. Keď listujem koncertným kalendárom košickej multiinstrumentalistky Dominiky Gurbaľovej, vidím, že 15. mája koncertuje v Priechode, 16. mája na Starých horách, 17. mája v rámci Dňa rodiny na Hlavnej v Košiciach a 29. mája ju nájdete na Noci kostolov v Piešťanoch. A verím, že aj na národnom stretnutí mládeže, ktoré sa bude diať v lete 31. júla až 2. augusta 2026 v Poprade. Tam ju nájdete. Pre toto podujatie s Marianom Čekovským naspievala chytlavý song Nad nami všetkými. O stupienok vyššie, na tretej priečke gospel parády, na ňu nadviaže iná očakávaná skladbička Kríž, čo zmenil svet. Rozíma nad Ježišovou obetou a tiež čerpá z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani, mystičky kríža. Už po 10. krát za vašej podpory 266 bodov ju harmonicky pripomenie Duo in Deo, dvaja v Bohu z Fintíc pri Prešove, Terezia Knašinská s Jurajom Gočom. S húsľovou linkou sa k ním pripája aj Jan Komišák. Príjemné počúvanie.

Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013 a momentálne usilovne pracujú na novom autorskom albume. Členovia košického zoskupenia Hero, muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok v aktuálnej zostave Adam Lupták elektrická gitara, Dávid Baláš basgitara, Jozef Šarišský klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka, s hlasom lídra Marcela Matyho. Ako si ich môžete vypočuť aj v Kúsku lásky, v tejto sviežej minulotýždňovej novinke, ktorú ste bez zaváhania 355 bodmi vytiahli hneď na striebornú druhú priečku gospel parády.

pokojné májové nočné chvíle, priatelia. Na vlnách Rádia Lumen práve počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostro sledovaných piesní aktuálnej 17. tohtoročnej gospel parády, za ktorú môžete hlasovať do 20. mája. Vďaka, že aj dnes s nami tento pestrý hudobný terén sluchom sledujete a mnohí aj aktívne bodovaním podporujete. O čom svedčí aj váš skvelý fanklub priaznivcov, ktorý tentokrát 525 bodmi na víťaznú priečku suverénne vedie hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod vedením Renátky Štefančíkovej vám už po 11. krát radi spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90-minútovkou sme sa pokúsili zmapovať ponuku súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Ukázať, že je táto amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a usiluje sa o uveriteľnosť, o autenticitu výpovede, duše veriaceho hudobníka či textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 17. tohtoročnej gospel parády. Pokiaľ by ste chceli tie vaše práve počuté obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, neváhajte. Prerozdielte im maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 20. mája. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť, alebo pokiaľ sociálne siete nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť. Napíšte na gospelparáda@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

Čím by sme mohli dnešnú 90-minútovku utíšiť? Trebár s hudbou českého skladateľa Petra Ebena, ktorá krásne prepája starý svet s novým. Skladbou 20. storočia, ktorá vyviera z gregoriánskeho chorálu Na nebe vstoupení páne. Skladateľ sám v roku 1998 nahral organový part a jeho syn David Eben viedol spevákov telesa schola Gregoriana Pragensis. A čo Petra Ebena na gregoriánskom chorále fascinovalo? Že ide o jednohlas, ktorý aj po hybridnom bujnení harmónie v hudbe 19. storočia stále prináša poslucháčovi prostotu jedinej melódie. A tá je autonómna a absolútne uspokojujúca, meditatívna aj monumentálna zároveň. Jednoducho stačí. Druhou dôležitou vlastnosťou gregoriánskeho chorálu zostáva fakt, že hudobné témy môže skladateľ citovať aj v slohu svojho vlastného hudobného jazyka. Treťou zvláštnosťou gregoriánskeho chorálu je rytmická uvoľnenosť. Po železnom diktáte prízvučných ťažkých dôb, ktorých pravidelný tep pribíja melódiu k zemi od čias generálneho basu v období baroka až do dnes, tu sú doby takto zrušené a voľne sa vznášajú v priestore. Plynulo, nezviazané a v neustálom prúde. Skúste si to všetko v skladbe Petra Ebena Na nebe vstoupení páne s myslami vychutnať. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen pokojnú noc želáme technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Láska. Aké obsažné slovo. A ja ho tak všedne žijem. Pozerám na srdce Ježišovo. Dlho. Nepozeraj na mňa, lebo sa zbláznim. Cítim, ako veľmi som stvorená k láske. Myslím si, že ju nemám. V skutočnosti ju mám veľmi veľkú, lebo som bez ľudskej lásky tak dlho vydržala žiť. Žiť len pre tú jedinú lásku. Už chápem, že Boha nikto nikdy nevidel. Veď by musel zomrieť. Bože, keď ma takto naplňaš, som veľmi šťastná. Je to kúštik neba na zemi? Čo v sebe máš? Že ma to tak živelne k tebe tiahne. Veru, pre mňa niet šťastia bez teba. Modlím sa úprimne. Dňa 12. júla 1980. Moje slová dňa z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom sa už dávnejšie skončili. Dostala som Te Deum, zas každý deň jedno slovo. Dnes mám narodeniny 55 rokov. A aké mám slová dňa? 11 a 12, sanguine redemisti, krv a vykúpenie. Bože, ak sa nič nedeje náhodou, tak si mi práve dal úlohu. Som Božie dieťa, milujem cirkev, som údom toho mystického Kristovho tela. Akým údom? Čím som? Musím sa niekde nájsť. A slovo dňa mi dáva odpoveď. Hoci krv nie je úd, v tele je nutná. Ja chcem byť krvou v tomto tele. Čo to znamená, to nedokážem ani domyslieť. Úplne ma to uchvátilo. Chodím ako opitá. Otvárajú sa mi nové obzory. A to ešte nie je všetko. Veľmi zriedka sa nám dostane sväté príjmanie pod obidvoma spôsobmi. No dnes sa konalo. A ešte pri prednáške kňaz spomenul transfúziu. Pane, príliš veľa lásky, očakávania a šťastia na mňa nakladáš. Blažené ticho. Dolieha na nás neistota doby. Ale ja sa nedám mýliť. Krásny Ježiš, môj osud je v tvojich rukách. Modlitba. Keď zo sna precitnem, zašeptám hneď z rána. Pozdravujem si ťa, mamka milovaná. Ďakujem, že mám kde položiť si hlavu. Nový deň začínať chcem na Božiu slávu. Ach, pritúľ ma k sebe, poboskaj mi líčka. Zotri detské slzy, pofúkaj, mamička. Aj do srdca nazri, všimni si jeho stav. Všetky škvrny, kazy, rukou matky oprav. Milovaná mama, prikrášli ma celú, podľa svojho vkusu, lásku mi daj vrelú. Ježišova túžba po mne je tak veľká, kiež som krásna jak ty, moja učiteľka. Čo radostné dieťa Otca Nebeského, chcem radosťou žiariť do sveta celého. Nepriateľstvo na smrť jediné chcem nosiť voči Satanovi a pokorne prosiť, by som čistá bytím, hodná toho mena, bola ti podobná, ó nepoškvrnená. A v svojom konaní vždy ochotná bola plniť, čo si praje múdra Božia vôľa. Statočne a verne chcem žiť povinnosti, s pohľadom na Pána, skromne a v tichosti. Vezmi ma za ruku. A veď ako ináč? Nalaď srdca struny, nasmeruj príjimač. A predstav ma krásnym očiam Ježišovým, s dýchom zatajeným, vzťahom lásky novým. Ó, blažená chvíľa, keď ma k sebe vinie. Lebo vidí na mne rysy Máriine.
Jeho krásne oči tie ma fascinujú. Srdce i telo ťa, Bože môj, milujú. Láska moja prvá, dávaš mi sám seba. I ja na tom svete som tu len pre teba. Vďaka, krásny Ježiš, že ti patrím celá. V tajomnom spojení, v odovzdaní smelá. V tom lásky objatí vovádzaš ma, Pane, v svojho božstva taje, v čaro nevídané. Zjavuješ mi Otca, Abba, šeptám s tebou, hoď je zahalený nesmiernou velebou. Zapáčilo sa ti tak ma obdarovať, že si ako dieťa Otca smiem milovať. To je pravé šťastie. A čo krásy na tom, že si Otca ľúbim s tebou v Duchu Svetom. Ó, Svetá Trojica, blažená jednota, vťahuješ ma nežne do svojho života. Dovoľ mi spočívať vo svojom náručí. Od teba nech ma nič nikdy neodlúči. Nedaj sa mi nikdy z náručia vymaniť, lebo ešte musím v tom svete zápasiť. Každý deň niesť svoj kríž, tak ako sa patrí. Iskru lásky rozžať v plameň veľkej vatry. Božský utešiteľ v údolí slz, bôľu, necítim tú ťarchu, keď kráčame spolu s kúškami života, ako je každý deň. Ty sa modlíš vo mne a ja len milujem. Naozaj milujem. Veď lásku necítim. Veď ťa, krásny Ježiš, v tom svete nevidím. Ale i v temnotách hľadám si ťa, Pána, kde bývaš ty, láska málo milovaná. Oh, nie si ďaleko, v srdci mi prebývaš a vo svetostánku v hostii sa skrývaš. Tu si, krásny Ježiš, pre mňa vodne v noci, poklad môjho srdca, čo ma drží v moci. A tu na kolenách, keď je všetko čierne, v tichej oddanosti vytrvávam verne. Tu prednášam túžby, obavy a bôle, najmä v svätej omši na obetnom stole. Bo tu je riešenie, úzlov rozmotanie, ešte i v zúfalstve bezpečné dúfanie. Tu si so mnou jedno v radosti i žiali, veď sme si raz navždy vernosť prisahali. Hojivým žiarením svojej prítomnosti prenikáš ma celkom do hĺbky bytosti. Tu moja úloha hodnotu získava. Transfúziou krvi pre cirkev sa stáva. O to vrúcne prosím, aby si práve tu, v odmietaní sveta, u mňa mal istotu. Krásny Ježiš, pomôž vyšvihnúť sa znova, veď len tvojou silou nedám sa doslova gniaviť nepriateľom, čo sa tak namáha. Obrať ma o radosť, ktorú mi Boh dáva. A v srdci sa deje zázračná premena. Už sa cítim silná, na boj pripravená. Veď zo svetostánku počujem jasný hlas. Janička, s tebou som teraz i v každý čas. Ježiš, láska moja, neopúšť ma ani v tej chvíli poslednej v mojom umieraní. Potom, ó mamička, zavzdychaj pre mňa. Ach, lebo ani chvíľku nechcem byť v temnotách. Amen. Spoločenstvo. Je nutné žiť v spoločenstve, mať človeka na zdieľanie. Žena vraj nevydrží byť sama. Tu oponujem, ja som veľmi rada sama. A zdieľať sa je mi ťažké, ešte tak spovedníkovi a tiež nie každému. Ó, môj krásny Ježiš, úplne mi stačíš. Alebo je to čosi negatívne? Nenechaj ma v blude, nech nie som čudáčka. Dňa 18. marca 1981 sa nám pri autohavárii zabil Tóno. Mama dokázala Bohu ďakovať.
z presvedčenia, že Pán Boh to dopustil, lebo to bolo nevyhnutné a najlepšie z Božieho hľadiska. Možno by sa bol popsul. Lepšie, že zomrel. Ja som to od nej prijala, ale bolesť bola nesmierna. Čo to ono pre nás znamenal? Dňa 21. júla 1981, 4 mesiace od jeho pohrebu. Všetko prebolí. Otecko, každý deň chcem intenzívne myslieť na transfúziu, spájať sa s Ježišom, aby vo mne prúdila jeho krv a skrze mňa v mystickom tele Krista. Drahocenná krv, bohaté platidlo. Najväčšia skutočnosť – Boh. Najväčší hriech – popretie Boha. To ono mi obdivuhodne pomáha. Prosím ho a všetko sa mi darí. Chodiť s Bohom napríklad, hľadať ho v ľuďoch. Bože, doveď ma týmto utrpením tam, kam mieniš. Chcem pomáhať blížnym, podržať za ruku a včas pustiť. Niekedy bolestné, Bohu k dispozícii v každom okamihu. Marcelka Státeníc sa mi zverila. Otecko zomrel. Jej plač. Mama nepekne nadávala. Marcelka nevie, čo je pohľadkanie. Taká by bola šťastná, keby som jej bola mamou. Odkázala som ju na pannu Máriu a slúbila, že jej tu na zemi budem srdcom mamou. Zverila sa mi so vzťahom k chlapcom. Správne dievča. Napokon mama odišla od otca a detí, sú tomu 2 mesiace. A teraz smrť otca. Mária panna, mamička moja, ale i Marcelky a súrodencov, daj mi svoje srdce, svoje ústa, svoje ruky na pomoc tým deťom. To ono mi strašne chýba. Je dobre, že som k dispozícii. Som celkom zamestnaná, lebo aj môj spovedník komunikuje so mnou len o tom najnutnejšom. Keď láska bola malá, tak sa väčšia nevyžobre. Dobre, vďaka mojej hrdosti. Bože dobrý, ty si ale sila. Môj stav, nikto mi nechýba. Som s tebou. A je to krásne. Otecko, keď si mi vzal to, čo mi bolo najdrahšie, iste si ma chceš pritiahnuť k sebe ešte bližšie, do náručia.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dnes oslavujeme slávnosť Pánovho na nebo vstúpenia. Pán Ježiš fyzicky odchádza od svojich učeníkov a vracia sa tam, odkiaľ prišiel, do neba. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to udalosť plná lúčenia, že majster opúšťa svojich žiakov. V skutočnosti však Ježiš učeníkov neopúšťa. Preto sa s nimi nelúči. Veď sám hovorí, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Je to čas, keď učeníci preberajú zodpovednosť za všetko, čo sa od svojho majstra počas 3 rokov naučili, čo im zanechal, aby to plnili. Sami preberajú úlohu pokračovať v budovaní cirkvi. Preberajú poslanie hlásania evanjelia, uzdravovania chorých a kriesenia mŕtvych a vydávania svedectva o Kristovi až po vyliatie krvi. Jasne o tom svedčí Ježišov príkaz: choďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám povedal. A toto všetko majú učiť a zachovávať vo vzájomnej láske a s pomocou Ducha Svätého. Od tejto chvíle je Ježiš Kristus večne prítomný medzi svojimi učeníkmi a teda v cirkvi. Ježiš hovorí ich ústami a koná cez ich ruky. Dnešná slávnosť nám teda pripomína, že aj my patríme do cirkvi a sme Ježišovi učeníci. Preto jeho príkaz po 2000 rokoch platí aj pre nás. Aj my, učeníci 21. storočia, máme zodpovednosť za cirkev, za jej budovanie, hlásanie evanjelia a vydávanie svedectva o viere. Aj nás Kristus uisťuje, že je prítomný v spoločenstve cirkvi a v nás. Cez sviatosti, cez Božie slovo a cez lásku, o ktorú by sme sa medzi sebou mali usilovať. Nič z toho sa nám však nebude skutočne dariť, pokiaľ nebudeme napojení na neho ako ratolesti na vinič. Keď sa o to nebudeme usilovať s pomocou Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Po kauze Langošov z Kvetoslavova chce finančná správa meniť zákon. Xi Jinping prijal v Pekingu Donalda Trumpa, zhodli sa na otvorení Hormuzského prielivu. Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes ho pripravili a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona.

0: Iž zároveň zdôraznil, že kontrolovaný subjekt v Kvetoslavove, ktorý dostal pokutu 1500 eur, určite pochybil, keďže jeho pokladničný doklad nespĺňal viaceré náležitosti požadované zákonom.
1: Tento prípad takisto neberieme na ľahkú váhu. My pripravujeme legislatívny návrh pre ministerstvo financií, aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur. To znamená, že toto sú dôležité veci, o ktorých treba hovoriť.
0: Opozičný poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko označil vystúpenie šéfa finančnej správy za výsmech všetkým poctivo pracujúcim ľuďom a vyzval ho, aby odstúpil z funkcie. Zároveň odmietol tvrdenia, že problémom v tomto prípade boli aj podozrenia z daňových únikov či nesprávnych sadzieb dane z pridanej hodnoty.
2: Keď prišli kontrolóri na kontrolu prevádzky, vypýtali si bloček. Dlho rozmýšľali nad tým, akú pokutu udeliť. Viete prečo, pán šéf finančnej správy? Kvôli tomu, že tých kontrolórov tlačíte do toho, aby vyberali čo najviac pokut a aby u každého niečo našli. Preto hovoríme, že začínate chodiť a chodíte ako takí vypaľovači. Tí podnikatelia nám o tom hovoria. Dokonca kontrolóri sa nám ozývajú. Ako ich tlačíte do toho, aby čo najviac pokut rozdali.
0: Opozícia tvrdí, že vláda nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Nemecký kancelár Friedrich Merz nepríde na návštevu Slovenska, hoci ju plánoval. Tvrdí to Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska. Rozhodnutie podľa neho prišlo potom, ako sa premiér Robert Fico v Moskve stretol s Vladimírom Putinom. Nie je zatiaľ jasné, odkiaľ má túto informáciu.
3: Z avizovanej návštevy spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku nebude nič. Táto návšteva sa konať nebude. A chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. Je to poľutovania hodná správa a zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
0: Robert Fico v apríli uviedol, že Friedrich Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája. Predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia Jan Richter potom ako termín pripravovanej návštevy Merza na Slovensku označil 29. mája. Merz cez víkend kritizoval prítomnosť slovenského premiéra v Moskve na oslavách Dňa víťazstva.
4: Krátko z domova.
0: Podľa prieskumu agentúry Focus by voľby vyhralo Progresívne Slovensko s viac ako 18%. Na druhom mieste je Smer, ktorý by volilo len o 0,2 opýtaných menej. Hnutie Republika by získalo takmer 10%. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas, KDH, SAS aj Demokrati. Bývalý zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie Juraj Svítok vyhral spor s ministerstvom vnútra. Správny súd zrušil rozhodnutia o jeho odvolaní a preložení na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Ide o ďalší vyhratý spor odstavených policajtov okolo Jana Čurilu. Inflácia na Slovensku sa v apríli zrýchlila na 3,9% z marcových 3,5%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla druhú najvyššiu hodnotu v tomto roku. Ovplyvnili ju výrazne drahšie pohonné látky aj zvýšenie cien bývania. Zdraženie pohonných hmôt bolo najprudšie za takmer 3,5 roka. Pozitívom bolo spomalenie tempa rastu cien potravín. Poslanci za KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú ním napríklad presadiť vekový limit pre vstup detí na siete a zaviesť funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu. Denník N dnes upozornil na nedôstojnú situáciu s telami mŕtvych v nemocnici v Prešove. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Opozičná strana Za ľudí preto podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Predsedníčka strany Veronika Remišová.
5: Občania Slovenskej republiky si naozaj nezaslúžia, aby tela ich príbuzných a blízkych boli vystavené nedôstojnému a hrubému zaobchádzaniu len preto, lebo v tejto krajine sa zo strany niektorých predstaviteľov štátu slušnosť a úcta poklada za slabosť. Podávame na generálnu prokuratúru trestné oznámenie.

0: A budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie z odpovednosti.
1: Kritiku postupu nemocnice vyslovil aj poslanec Národnej rady a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko, ktorý vyzval na vyvodenie z odpovednosti. Tvrdí, že telá zosnulých mali byť po smrti prevážané do miestnosti určenej na pitvy namiesto do chladiacich boxov.
2: Čo je však hrozné, došlo naozaj k otrasnému, som povedal, hygienickému zlyhaniu, že samozrejme v týchto priestoroch nemôže byť zabezpečená teplota okolo nuly alebo blízko k nule. A tým pádom tam dochádzalo k rozkladu týchto tiel. A na fotografiách je dokonca vidieť akési tekutiny, ktoré stekajú dole do tej kanalizácie. A pracovníci, ktorí narábali s týmito telami, tak boli natoľko zhrození a znechutení, že podali tieto informácie aj denníku N, odkiaľ sú aj použité tieto zábery.
1: Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre denník N odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami.
3: Z cirkvi.
1: Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku by mal byť Tomáš Jablonský. Rozhodol o tom Akademický senát univerzity vo včerajšom tajnom hlasovaní po verejnom vypočutí kandidátov. Voľbu ešte musí potvrdiť veľký kancelár univerzity, ktorým je košický arcibiskup Bernard Bober.
4: Posledných 8 rokov stál na čele Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. Napriek tomu, že boli poznačené covidom, energetickou krízou či vojnou na Ukrajine, podľa neho sa univerzite podarilo úspešne napredovať. Zároveň poďakoval pánu Bohu, rodine i spolupracovníkom, že mu pomohli zvládnuť jeho neľahkú misiu.
5: Nebolo to ľahké rozhodnutie prijať túto rolu, že poď kandidovať za rektora a potom slúž univerzite, pretože je to jeden veľký celok, dokonca kolo. Máme viac ako 5300 študentov, to sú klienti, 450 zamestnancov, to je veľký podnik.
4: Jaroslavovi Demkovi poďakoval aj veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober.
6: Ustabilizoval práve túto univerzitu svojimi 8 rokmi, takže ja mu aj ďakujem a zároveň len prajem, aby mal dobrý pocit z toho všetkého, čo urobil pre univerzitu.
4: V následnej voľbe bol za nového rektora Katolíckej univerzity zvolený Tomáš Jablonský. Od Akademického senátu získal 19 hlasov, jeho protikandidát Ľubomír Pekarčík 11.
7: Naprema sa novenú jasnú víziu, ktorá je ukotvená v hodnotách Katolíckej univerzity, potom spôsobe riadenia a financovania univerzity, cez oblasti vzdelávania, vedy výskumu, toho, čo síce možno poviem teraz naposledy, tvorí strechu celej univerzity a to univerzitné spoločenstvo. A od tohto by som chcel začať.
4: Voľbu ešte musí potvrdiť arcibiskup Bernard Bober. Do úradu by mal nový rektor nastúpiť 27. augusta na štvorročné funkčné obdobie.
1: V jednej z najväčších rómskych komunít na Slovensku v Jarovniciach dokončili stavbu materskej školy Márie Vardovej. Celý projekt zabezpečili rehoľné sestry z kongregácie Jezu, ktoré v obci pôsobia už 15 rokov. Budova už stojí, no na to, aby v septembri privítala prvých 63 detí, potrebuje interiér naplniť životom a vybavením. Viac už Martin Ďurčo.
8: Keď pred 15 rokmi prišli sestry do Jarovníc, ich hlavným poslaním bolo byť prítomné a pomáhať rodinám v núdzi. Dnes je táto služba korunovaná konkrétnym výsledkom, modernou materskou školou pre 63 detí. Že ide o dielo, ktoré v komunite dlho chýbalo, potvrdzuje obrovský záujem rodičov o zápis.
9: Prišli sa k nám zapísať v tej dôvere, že u vás im bude dobre, lebo našu tú prácu poznajú, poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj sme už skoro plní, hej, že len 5 detí nám chýba.
8: Škôlka stojí na princípoch Márie Vardovej, teda na rozvoji charakteru, múdrosti a lásky. Nejde však o projekt zhora, ale o dielo, za ktorým stojí celá komunita. Do jeho prípravy sa zapájajú aj miestni mladí, dokonca aj tí, ktorí sami zápasia s nedostatkom. Sestry zdôrazňujú, že práve táto súdržnosť je pre nich svetlom nádeje, hovorí sestra Silvia.
9: Prvé sumy, ktoré prichádzali, práve prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, zdieľali, natočili video. Čiže naozaj sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni tým, že dokážu dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity.
8: Budova je síce skolaudovaná, no aby sa v septembri mohla začať prevádzka, sestry ešte čaká nákup kompletného vybavenia. Celý projekt tak zostáva otvoreným dielom, do ktorého môže vstúpiť každý. Aktuálne informácie sú zverejňované na sociálnych sieťach a na stránkach sestier Kongregácie Jezu.
1: V Bratislave si včera pripomenuli odkaz japonského lekára a katolíka Takashiho Nagaya. Prezentácia dvoch knižných noviniek priblížila jeho hrdinstvo po atómovom útoku na Nagasaki, nahrával Ľudovít Malík.
3: Slovenský preklad Zvonov Nagasaki vychádza k 80. výročiu atómového bombardovania. Autorom je sám Takashi Nagai. Martina Grochálová zo Spolku svätého Vojtecha vysvetľuje načasovanie.
10: V prvom rade tým, že sú to témy, ktoré žiaľ sú opäť aktuálne, alebo ktoré sú stále aktuálne, aj keď vidíme hrôzy, aké tieto jadrové zbrane spôsobujú, tak stále je to téma aj po 80 rokoch.
3: Druhá kniha Pieseň pre Nagasaki sleduje Nagajov životný príbeh, ako sa z ateistu stal katolíkom. Pri výbuchu stratil manželku, sám zomieral na leukémiu. Napriek tomu pomáhal druhým. Mária Košťálová z vydavateľstva Nové Mesto hovorí o jeho posolstve.
11: Utrpenie nie je niečo, čomu sa vždycky vieme v živote vyhnúť, ale vždy je na nás, ako sa v tej situácii rozhodneme. Či sa rozhodneme zatrpknúť a prechovávať si v srdci tú nenávisť a snahu alebo túžbu po odplate, alebo sa rozhodneme odpustiť a šíriť toto posolstvo dobra, lásky, nádeje druhým.
3: Súčasťou večera bolo aj svedectvo o slovenských misionároch v Japonsku. Martina Grochálová navštívila Nagasaki nedávno.
10: Čo sa týka slovenských misionárov, tí tam zanechali obrovskú stopu. Podarilo sa nám navštíviť hroby slovenských saleziánov, Jozefa Figuru, Štefána Foltína a Ľudovita Suchána.
3: Obe knihy už čitatelia nájdu na pultoch slovenských kníhkupectiev.
1: Pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy Rímskej univerzity Sapienca kritizoval rastúce výdavky na obranu v Európe. Vyhlásil, že zbrojenie je zradou dôvery v diplomáciu. Študentov vyzval, aby sa neuzatvárali do ideológií a štátnych hraníc. Povzbudil ich, aby spolu s ním a s mnohými bratmi a sestrami boli tvorcami skutočného mieru. Generálni sekretári biskupských konferencií Európskej únie sa tento týždeň zišli v Bruseli na svojom výročnom zasadnutí, ktoré organizovala Rada biskupských konferencií Európskej únie, aby diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa cirkvi a Európskej únie. Súčasťou programu bolo stretnutie v Európskom parlamente s podpredsedníčkou Antonellou z Bernou, ako aj recepcia s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metzolovou. Účastníci zdôraznili záväzok cirkvi presadzovať prístup zameraný nielen na to, čo môže každá krajina získať od Európskej únie, ale aj na to, čím môže prispieť. Generálni sekretári tiež vyzdvihli kľúčovú úlohu, ktorú cirkev zohráva v podpore členských štátov pri riešení víziev v oblasti migrácie a azylu, ako aj širších sociálnych otázok.
12: Zahraničné spravodajstvo.
1: Čínsky prezident Xi Jinping dnes v Pekingu privítal prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Rokovania trvali vyše 2 hodiny. Diskutovali o obchode, Tajvane a ďalších nezhodách vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Po rokovaní vo Veľkej sále ľudu na námestí Nebeského pokoja sa lídri presunuli ku chrámu Oltár nebies. Návštevu sleduje Monika Majerová.
13: Donald Trump sa stretol s čínskym lídrom Xi Jinpingom pred prezidentským palácom v Pekingu. Stretnutie sprevádzala ceremónia spojená s prehliadkou armádnych jednotiek. Čínsky prezident šéfovi Bieleho domu povedal, že sa teší z jeho návštevy a že svet sa nachádza na križovatke. Trump odpovedal, že spolu budú mať fantastickú budúcnosť. Školáci v pestrofarebných kostýmoch mávali americkými a čínskymi vlajkami a skandovali "Vitajte, vitajte", keď sa prezidenti prechádzali okolo nich na námestí Nebeského pokoja. Trump vyhlásil, že sa mu dostalo pocty, akú zažil len málo kedy. Potom zamierili na bilaterálne rokovania. Podľa Bieleho domu sa zhodli, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Lídri riešili aj prehlbenie ekonomickej spolupráce, vrátanie rozšírenia prístupu amerických firiem na čínsky trh a čínskych investícií v amerických priemyselných odvetviach. Trump takisto hovoril o potrebe zastaviť dodávky tzv. Prekurzorov, teda chemických látok používaných na výrobu opioidu fentanylu do USA. Čínske štátne médiá uviedli, že za najdôležitejšiu otázku označil Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA sú jeho najvýraznejším podporovateľom a dodávajú mu zbrane. Skupina amerických zákonodarcov pred odletom vyzvala Donalda Trumpa, aby dal v Číne jasne najavo americkú podporu ostrova. Na štátnej večeri neskôr Donald Trump pozval Xi Jinpinga na návštevu Bieleho domu 24. septembra. Obaja lídri sa podľa čínskeho vodcu zhodli, že vzťah medzi USA a Čínou je najdôležitejší na svete.
1: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelilo masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov. Úrady hlásia 5 mŕtvych, vrátane 12-ročného dievčaťa a 40 zranených. Moskva tvrdí, že tieto útoky boli zamerané na podniky ukrajinského obranného priemyslu, vojenské lietadlá a zariadenia palivovej a dopravnej infraštruktúry. Aj Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila včera podvečer najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sú útoky dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie vojny. Doplňa Ľudovít Malík.
3: Podľa údajov ukrajinskej armády počas leteckého útoku vletelo včera do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 bezpilotných lietadiel typu Shahid a Geran. Sily ukrajinskej protivzdušnej obrany a prostriedky elektronického boja dokázali väčšinu z nich zostreliť alebo vyradiť. Útoky si nevyžiadali obete ani zranených. Roj dronov podľa zistení ukrajinskej armády smeroval aj na mesto Mukačevo. Na sociálnych sieťach koluje aj informácia o údajnom výbuchu v Užhorode. V noci zase Rusko podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zaútočilo viac ako 670 dronmi a 56 raketami. Hlavným cieľom útokov bola metropola Kyjev, kde podľa Zelenského nadalej prebiehajú záchranné práce, keďže ľudia pravdepodobne zostávajú uviaznutí pod troskami. Rusi pri nočnom útoku zasiahli aj prístavy a železnice v Odeskej oblasti a zranili tam dvoch ľudí. Ruské drony dnes podľa Zelenského zasiahli aj vozidlo úradu OSN pre humanitárne záležitosti v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne. Útoky odsúdil aj minister zahraničia Juraj Blanár. Takáto eskalácia podľa neho obmedzuje priestor na mierový dialóg. Pripomenul, že útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor na deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová útoky ostro odsúdila a predvolá si ruského veľvyslanca v Budapešti.
12: Krátko zo sveta.
1: Ukrajinský protikorupčný súd dnes nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. Jermak zotrvá vo vyšetrovacej väzbe 60 dní, alebo po zaplatení kaucie 140 miliónov hrivien bude stíhaný na slobode. Prípad sa týka organizovanej skupiny zapojenej do legalizácie 460 miliónov hrivien prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kyjeva. Ruský prezident Vladimír Putin čoskoro navštívi Čínu a prípravy na túto cestu sú už dokončené. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin a čínsky prezident Xi Jinping sa v priebehu rokov svojej vlády stretli už viac ako 40 krát. Naposledy viedli rozhovory v Pekingu v septembri minulého roka. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting bude dnes podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Keira Starmera vo vnútrostranickom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v lejbristickej strane. Lotyšská premiérka Evika Siliňová dnes oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Českí vládni poslanci dnes schválili uznesenie, ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Zároveň vyzvali organizátorov, aby od akcie upustili. Tí však už vopred avizovali, že zjazd sa uskutoční bez ohľadu na výsledok rokovania poslaneckej snemovne. Opozícia sa na protest proti uzneseniu na mimoriadnej schôdzi nezúčastnila. Celú situáciu považuje za vytváranie neexistujúceho problému. Staronový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vajstarší podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na ďalšie obdobie. Povedal, že práca s hráčmi ako Stanislav Lobotka, David Hansko či Milan Škriniar je pre neho výzvou. Prvou výzvou bude od septembra tretia skupina C divízie Ligy národov, ktorej sa Slovensko stretne s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
14: Ja verím, že sa postupí aj na Euro zo skupiny, áno, ale musíme tvrdo pracovať, tí hráči budú musieť tvrdo pracovať. Musíme obnoviť motiváciu hráčov, pretože sa bohužiaľ nepostúpila na majstrovstvá sveta, to v tých hráčoch nechá nejakú jazvu. Čiže toto sú všetko detaily, ktoré reprezentačného trénera čakajú, áno. Ja viem, čo ma čaká. Viem, že Liga národov nie je atraktívna, áno, budeme hrať na iný štadión, nebude sa hrať v Bratislave, budeme hrať na menší štadión, ale v dobrých mestách, kde prídu vypredané štadióny, verím. Takže všetko musí mať nejaké rácie, aby sme urobili dobré, rozumné kroky na to, aby sme boli úspešní.
1: Prezident futbalového zväzu Jan Kováčik zároveň oznámil, že s reprezentačnou kariérou sa definitívne rozlúči Peter Pekarík. Futbalisti Interu Milano získali 10-krát taliansky pohár. Vo finále zvíťazili na stádio Olimpico nad domácim Láciom Rím 2-0. V tejto sezóne tak môžu oslavovať double. Už 3 kola pred koncom série A si zabezpečili titul talianského majstra. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 14. francúzsky titul. Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2-0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola ligy. Parížania ovládli domácu súťaž 5-krát za sebou. Futbalisti Majorky v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom prehrali v 36. kole španielskej La Ligy na pôde Getafe 1-3. V neúplnej tabulke figurujú na 17. mieste o skóre pred Levante a Gironou. O prekvapenie sa postaralo Deportivo Alaves, ktoré zdolalo už istého majstra FC Barcelona 1-0. Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. Vo včerajšom zápase 3. kola skupiny o titul vyhrali nad Jabloncom 5-1 a 2 kola pred koncom majú pred Spartou nedostihnutelný 7-bodový náskok. Z titulu sa tešia aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Kanaďan Todd Woodcroft sa stal novým kormidelníkom hokejistov HK Dukla Trenčín. Súčasný asistent v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie nahradil na poste Toda Bjorkstranda. 53-ročný Woodcroft takmer 20 rokov pôsobil v zámorskej NHL. Hokejisti Colorado Avalanche sú prvými finalistami západnej konferencie NHL. V piatom dueli druhého kola play-off zvíťazili nad Minnesota Wild 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V konferenčnom finále sa stretnú s úspešnejším zo súboja Vegas Anaheim. Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny v zámorskej hokejovej NHL získal Matthew Schaefer z New York Islanders. O víťazovi rozhodla Asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Kanadského obrancu si Islanders vybrali z prvého miesta vlaňajšieho draftu. Okamžite sa zaradil k oporám tímu a v základnej časti prebiehajúcej sezóny odohral všetkých 82 zápasov, ktorých strelil 23 gólov a pridal 36 asistencií. Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s 12. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Zároveň sa postaralo nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000. Americká tenistka Coco Gauffová sa stala prvou finalistkou dvojhry na Antukovom turnaji v Ríme. V semifinále si v pozícii turnajovej trojky zdolala 26. nasadenú Rumunku Soranu Cirsteovú 6-4, 6-3. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA v Paríži. V pozícii druhej nasadenej dvojice zvíťazili vo štvrťfinále nad japonsko-tajvanským párom Hozumiová Hu hladko 6-1, 6-2.
12: Počasie.
1: Zajtra už podľa Petra Jurčoviča opäť pribudnú mraky aj zrážky.
15: Tlaková niž od Talianska, od Jadranu, pôjde bližšie k Maďarsku a bude sa presúvať nad Balkán a potom k Čiernemu moru. A čiže južná polovica Slovenska bude mať horšie počasie ako severná polovica Slovenska. Ale ide to v podstate zatiaľ od juhu, tento vlhký vzduch. Takže nejaké veľké zmeny, veľké ochladenie tam pravdepodobne nebude, takže môžeme ale rátať s teplotou aspoň na hranici 20 stupňov. To znamená, že keď je veľa oblačnosti a ešte k tomu od juhu, tak ani tie nočné teploty už by nemali byť také, ako to bolo ešte včera predvčerom, že v horských dolinách sme mali aj teploty pod nulou. Takže už pomaličky sa to dvíha. Ale v každom prípade treba rátať s tým, že bude pršať a v tom daždi nejaké výrazné oteplovanie pravdepodobne nebude. Stále by to malo byť tak od 16 do 20 stupňov na juhu, prípadne ešte 1-2 stupne v priebehu tých najbližších 5-6 dní. Tak, ale nejaké vyššie teploty to pravdepodobne nebudú.
1: Večer vám opäť ponúkneme pohľad do histórie. O 20. hodine 10. minúte štartuje relácia História a my. Dnes sa prenesieme do talianskej renesancie. Mária Čigášová s docentom Ľuboslavom Hromiakom priblížia druhú časť životného príbehu Michelangela Buonarrotiho. Príjemné počúvanie želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Spája ich výroba sviečok, prekladanie kníh, pestovanie papriky a aj to, že sú manželmi. Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina vyberieme do Levoče. Navštívime manželov Elenu a Martina Dzurňákovcov. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Ja som sa o vás pôvodne dozvedel cez jedného kamaráta v Levoči, ktorý mi hovoril, že tu v Levoči bývajú manželia Dzurňákovci a venujú sa výšivkám. Neviem, či sa tomu ešte aj teraz venujete, môžete mi to prípadne objasniť, ale ako ste sa k tomuto dostali, o čo konkrétne šlo?
1: Výšivke sa už momentálne nevenujeme, keďže naše deti nám to už nejak nedoprajú, pretože v tom období alebo v tej etape našho života, kedy sme sa venovali výšivkám, to bolo naozaj full time, každý deň. Kým sme boli v Bratislave a každý sme pracovali na inej pozícii, ja som mal vtedy takú prácu, že som robil aj nočné, vysielanie nočných prenosov. Takže sme sa častokrát s manželkou míňali doma a v podstate sme sa videli len ráno, alebo keď sme išli, alebo vracali sa do práce. No a manželka tento čas chcela využiť nejak plodne a začala rozvíjať svoju zručnosť výšiviek. No a keď sme sa vrátili potom z Bratislavy do Levoče, čo bolo pár rokov v Bratislave, tak táto zručnosť nám pomohla založiť takéto remeslo. Začali sme sa venovať výšivke tak naplno a mali sme takú ambíciu, že rozvýšívame Slovensko, že tú ručnú výšivku prinesieme ľuďom do domácnosti a vyrábali sme ručne vyšívané hodiny. Takže možno doteraz vysia u niekoho naše hodiny, ktoré moja manželka vyšila a ja som ich potom vyrobil, ako technicky spracoval.
2: Bolo to také zaujímavé, lebo tá výšivka nás vychovávala, že krása ľudí priťahuje. A my sme ich neplánovali predávať, tie hodiny sme ich vyrobili najskôr pre rodinu, pre známych, ako svadobné dary a prezenty na Vianoce a potom sa to nejak tak obrátilo, že na spíši skutočne sme mali tej či televíznej práce, či prekladovej menej. No a hľadali sme taký doplnok k tej našej činnosti, my sme vlastne podnikali od začiatku, tak sme mali také voľné ruky, že mohli sme to vyskúšať a ono to ľudí priťahovalo, lebo krása priťahuje. Tam sme vlastne tak ochutnali, že čo je vyrábať niečo také s pridanou hodnotou.
0: Po piesni budeme v rozhovore pokračovať a Martin a Elena Dzurňákovci nám povedia viac o tom, ako sa dostali k výrobe sviečok.

0: Dnes vyrábate sviečky. Ako vznikol ten nápad, že ste od tých výšiviek prešli k sviečkam?
1: Sviečky vznikli ako projekt z krízy, poviem úprimne, lebo bol to obdobie, keď začal COVID a tie výšivky naše, tým sa prestalo dariť, ľudia sa prestali stretávať, navštevovať, obdarúvať a bol to dosť veľký problém, pretože aj prekladový segment sa výrazne menil v tom bode. Museli sme veľmi uvažovať, že keď sme na voľnej nohe a chceme tak ostať, že čo budeme robiť. No zároveň sme sa stali rodičmi vtedy prvýkrát a náš celý svet, ktorý nám patril dovtedy, že idem si kam chcem, robím čo chcem, sa scvrkol na náš dom a našu obývačku. Tak sme začali uvažovať, že ako by sa dalo preniesť niekam na miesta, ktoré máme rádi. Chodili sme pravidelne opekať, chodili sme do lesa veľa, stretali sme sa s ľuďmi, chodili sme do divadla veľmi radi. A zrazu všetky tie atmosféry boli nedostupné. Tak sme vymysleli, že by bolo fajn mať takú atmosféru v Špajske, otvoriť si ju a nadýchnúť sa jej. Z toho vznikli sviečky ako nosič. Vybrali sme si sojový vosk ako prírodnú alternatívu. A videli sme, že teší to zase nás aj iných ľudí a že aj iní ľudia kvôli tým všetkým uzáverám a obmedzeniam uvažujú inak. Že nemusia vždy niekde cestovať, ale môžu byť spokojní aj tam, kde sú.
0: Môžeme aj ten názov vysvetliť, volá sa to Candler.
2: My hovoríme, že je to kúsok z nás, alebo to najlepšie z nás. Čiže je to taký človek, ktorý hľadá po svete, chodí a hľadá dobrodružstva, hľadá zážitky a rôzne atmosféry, ktoré sa oplatí zakonzervovať. Preto naše sviečky sú v konzerve, čo je možno také netypické. Ja hovorím, že sviečka by nemala uraziť ani chlapa, keď dostane sviečku, preto som celý ten dizajn poňal tak možno viac mužský ako ženský, ako je to typické vo sviečkach. Tým sme sa chceli tak trošku vyčleniť, že tie sviečky nie sú ako niečo, čo je hlavná zložka, že sviečka, ale atmosféra, ktorú tá sviečka nesie.
1: Candler je candle in a can, takže sviečka v konzerve. A tak nám to zafungovalo pekne, že sme sa z toho tešili, keď sme ho vymysleli.
0: Robí niekto niečo také na Slovensku alebo v zahraničí, že ste aj vnímali takú nejakú inšpiráciu, alebo dá sa povedať, že ste prví v tomto smere?
2: V konzerve sviečky sme v tom momente, keď sme ich vyvíjali, sme u nikoho nevideli. Preto to bola aj pre nás taká motivácia, že ideme týmto konceptom, pretože sme videli, že je to niečo úplne nové, že ten segment sviečok môžeme niečím doplniť, že môžeme priniesť skutočne nový produkt.
1: Čo sa týka atmosféry, tak takto sa pracovalo, hlavne v zahraničí, že tá sviečka, no a nejaký letný vánok alebo čarovná záhrada, že to nie sú také atmosféry typické, ale my máme atmosféry ako divadlo, dedoba, to noc pri pahrebe a tie zložky, ktoré sme do nich vybrali, namiešali, tie zložky sú niekedy úplne neštandardné, poviem to tak jemne, lebo využívame vôňu starej skrine, dymu z pahreby a spáleného dreva, čo ľudí na našej značke baví. Je to naozaj taký mužskejší koncept.
0: Ako taká vôňa môže vzniknúť, aj o tom nám porozprávajú Martina a Elena Dzurňákovci už po piesni.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina. S mikrofónom sme zavítali do Levoče. Mojimi hostiami sú manželia Martin a Elena Dzurňákovci. Ako sa dá taká vôňa vyrobiť, vôňa starej skrine?
1: Každá vôňa, ktorú vnímame, tak je zmes nejakých zložiek, nejakých vôni dielčích. A takto pracujeme aj my, alebo takto pracujú parfuméri. Takže my sme veľmi radi za parfumérov zo zahraničia, hlavne francúzskych, anglických parfumérov, ktorí vyvíjajú tieto kombinácie a my sa môžeme vďaka ním vyjadrovať. Pretože náš koncept nie je, že ja teraz idem miešať vône, ale skôr mám koncept, mám spomienku, mám myšlienku a chcem ju vyjadriť. Siahame po paletách týchto našich parfumérov, ktorí nám dodávajú vône a ktorými sa potom my môžeme vyjadrovať a rozprávať naše príbehy.
0: To nie je nejaká veľkovýroba, že vyrábate doma, čiže každý ten produkt je svojím spôsobom asi jedinečný.
2: O veľkovýrobe sa nedá hovoriť. Naše sviečky všetky robíme ručne, takže dalo by sa tak na najvyššie o manufaktúre hovoriť. Je to naozaj veľmi v malom, no zároveň sa snažíme, aby sme nemuseli mať tých projektov nejako veľmi veľa, aby sme sa tomu mohli venovať naplno, takže je to naša práca, normálne takto bežný pracovný deň. Vyžaduje si to aj celkom dosť veľa pozornosti kvôli tým všetkým materiálovým tokom a manuálnym úkonom, ktoré robíme, ale máme paletu nejakých 30 atmosfér, ktoré kombinujeme počas roka, tak aby zákazníkov tešili, aby ľudia našli u nás to, čo aktuálne ich zaujíma, alebo akú atmosféru by si mohli chcieť navodiť u seba doma.
0: A vám ľudia píšu alebo dávajú nejakú spätnú väzbu, že na to nejak reagujú?
1: Máme veľmi veľa spätných väzieb práve ľudí, ktorí aj počas covidu zažívali niečo podobné ako my a dotvárali sme im to domáce prostredie, možno niečo, čo nemohli práve zažívať. Ale aj doteraz sú ľudia, ktorí keď nás objavia, tak nám nadšene píšu, že verná líška ich úplne očarila svojou šťavnatosťou, alebo že babkin kredenc je naozaj spomienka z detstva, keď otvárali u babky kredenc a snažili sa dočiahnuť na špičkách na nejakú čokoládu na polici. Takže skutočne tieto príbehy chytajú za srdce aj ľudí a snažíme sa vyberať také spomienky, ktoré môžu byť také aj možno všeobecnejšie, že môže ich mať aj iný, nie len ja. Takže vlastne v tom sú tie sviečky také iné, aby sme boli blízko ľuďom.
2: Okrem toho chodíme na trhy, čo je pre nás veľmi silný impuls spätnej väzby, tým, že človek pracuje v dnešnej dobe na diaľku. To ľudské teplo naozaj je vzácne. Tak sa snažíme letnú sezónu využívať práve tak, že sa stretáme s ľuďmi na nemainstreamových trhoch, na takých tých lokálnych handmade trhoch a cestujeme aj do menších miest a dediniek, aby sme tú komunitu rozširovali. A to sú také vzácne stretnutia potom, keď už naozaj sa k nám vracajú. A ľudia veľmi oceňujú hlavne ten praskajúci čerešňový knôt, ktorý robíme ručne. A je to také veľmi výnimočné medzi sviečkarmi, že si robíme vlastné knôty. Toto našich zákazníkov teší a vďaka tomu sa vracajú, pretože ten knôt má úplný iný efekt, keď sa sfúkne, nečmúdi ako bavlnený, ale je taký jemný, zanecháva takú príjemnú vôňu.
1: Je to ako taká malá pahreba. Čiže vôňa toho dreva je aj v tej sviečke už priamo.
0: Ako Martin a Elena Dzurňákovci sviečky vyrábajú, to nám prezradia už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Ako ten váš produkt vzniká?
1: Na začiatku je vždy impuls, nejaká buď spomienka, alebo túžba vytvoriť nejakú kompozíciu, ktorá by nás prenášala niekam. V podstate sme si stanovili úplne na samotnom začiatku pred 5 rokmi, že chceme vytvoriť 8 atmosfér, ktoré budú zamerané dobrodružne. Tedy vznikol Dedov batohnoc pri pahrebe, Hojdačka pri chate, Orient Express. Tedy vlastne pracujeme asociatívne, povieme si, že čo je v tej atmosfére cítiť, keď si na ňu tak spomíname. Potom hľadáme buď kompozíciu alebo zložky, ktorými namiešame tú danú sviečku alebo tú danú atmosféru. No a samotná výroba už potom prebieha, takže musia sa vyrobiť tie knoty. To sa robí asi týždeň, keď ideme robiť knoty, tak robíme len knoty. A dosť dlhé obdobie potom sa dávajú knoty do konzervu a to samotné varenie, miešanie sviečok, to je taká naozaj čerešnička na torte. Samozrejme predtým ešte musí byť dlhý vývoj, ako nám tie oleje horia, ako nám to funguje, niekoľko sviečok sa vyrobí, niekoľko sviečok sa vyhodí. Je to naozaj taký proces hľadania, aby potom tá sviečka horela bezproblémovo, čisto, aby ľudia z nej mali dobrý pocit, aby nemala vysoký plameň. Všetky tieto veci vlastne treba zohľadniť, keď ich chceme dať na pult v predajni. Oni tie príbehy vznikajú tak, že sa veľa rozprávame najskôr a ja potom sadnem a zvyčajne napíšem niečo k tej danej atmosfére. Niekedy je to naozaj, že sa to rodí 2 mesiace, niekedy to napíšem pri varení. Príbehy potom ľudí vlastne priťahujú pri tom predaji cez internet. A zároveň, keď sa my tak spätne pozrieme na to naše portfólio, tak tam vidíme, čo sme v daných rokoch prežívali, čím sme žili a je to pre nás taká aj kronika.
0: Ako máte ten výrobný proces podelený? Čomu sa venuje Martin, čomu Elenka?
2: Pri výšivke bolo to ťažisko naozaj na Elenke. Keď prišli deti, tak sme to potrebovali zmeniť, potrebovali sme to viac preniesť, to remeslo na mňa, alebo to fyzické remeslo. Manželke ostali skutočne nosné, hlavne tie príbehy a písanie. Ja som skôr naozaj za technickú silovú časť, že spracovávanie knôtov, liatie. Sú činnosti, pri ktorých nedokážem byť sám, že musíme byť spolu, aby tá práca išla rýchlejšie, ale potom naozaj v dielni už som potom väčšinou ja. A takto sa nám to osvedčilo, takto sa nám to tvorí.
1: Zároveň máme predajničku, ktorú vlastne spravujem ja väčšinou a máme tam už zamestnankyňu, ktorá nám veľmi pomáha. Takže tak sa to nejak rozdelilo, aby sme to zvládli aj pri deťoch a so všetkým takým, čo život prináša.
0: Ďalšou aktivitou, ktorú majú Martin a Elena Dzurňákovci spoločnú, je prekladanie kníh Karola Vojtilu. O tom viac povieme už o chvíľu.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že v relácii Vitaj doma rodina sú mojimi hostiami dnes Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Pri sviečkach si môžeme čítať napríklad aj knihy a dokonca aj knihy, ktoré ste vy prekladali. Ide konkrétne o diela Karola Vojtylu. Najprv ma teda zaujíma, ako ste sa osobne zoznámili s Karolom Vojtylom, čo bolo tak na začiatku, ako ste prvýkrát o ňom počuli.
1: Môj prvý kontakt s Karolom Vojtylom, alebo vtedy som ho poznal ako Jana Pavla II., pretože som bol malý chlapec a navštívil Levoču v 95. roku. Takže to bol môj prvý kontakt a odtedy som ho mal v hlave, v spomienkach práve z tejto udalosti. Potom človek vidí Urbi et Orbi a všetky tie udalosti v televízii, takže si tak spomína, ho má živo. Ale to učenie Karola Vojtylu, tým, že som bol vtedy naozaj malý, som nedokázal uchopiť alebo chápať. A to prišlo až neskôr. To prišlo až vtedy, keď sme sa prihlásili na štúdium diplomu rodinnej pastorácie cez Akadémiu Karola Vojtylu, ktorá vznikla v roku 2016 a my sme boli jedni z prvých účastníkov tohto kurzu, tohto diplomu.
2: Človek vnímal pápeža ako človeka, ktorého si všetci vážia, ako osobu, ktorá naozaj hovorí veľmi hlboké myšlienky, no ako mladí sme to skutočne nechápali. Všetci nám vraveli, Jan Pavel II. Je pápež mladých, je pápež rodiny. Aj cez rúženec som ho možno vnímala, že hovoril, že rúženec je modlitba mladých a mne to tak strašne nešlo pod kožu vtedy. Vnímali sme ho, ale k tým jeho myšlienkám sme sa skutočne dostali až na Akadémii Karola Vojtylu. To bolo také veľmi zaujímavé, lebo my sme tú akadémiu nehľadali. Ona prišla k nám, pozval nás tam jeden kňaz, ktorý videl, že nemáme deti a že skutočne máme veľa priestoru na to, aby sme ešte niečo urobili pre svoje manželstvo. Takže to vnímal ako dobrú príležitosť pre nás, aj možno pre ľudí okolo nás, že bolo by fajn, keby sme vyštudovali niečo v tomto smere.
0: My sme sa Akadémii Karola Vojtylu venovali s Marekom Iskrom v samostatnej relácii už tak dávnejšie, ale aby sme to trošku pripomenuli, povedzme, o čo vlastne ide, čo to je Akadémia Karola Vojtylu.
2: My sme to prežili ako skupinu ľudí, prevažne akademikov, ktorí naozaj vytvorili dielo s poslaním vzdelávať manželov o manželskej láske, o ľudskej láske a o jej zámere zo strany Boha. Nie je to čiste pastoračný alebo čiste akademický program, snaží sa spájať v sebe viaceré moduly a to je na to možno také zaujímavé, že sa študuje spolu s deťmi. Čo pre nás v tom čase nebolo úplne najľahšie vidieť, ako tam prichádzajú rodiny s deťmi, my sme vlastne celý program prešli bezdetný, ale bolo to veľmi obohacujúce vidieť, ako ľudia majú odvahu prijať nový život, keď chápu ten Boží zámer s ľudskou láskou a bolo to veľmi pekné.
0: Ako sa Martin a Elena Dzurňákovci dostali k prekladom, o tom sa porozprávame už po hudobnej prestávke. Zostaňte s nami.

0: Ako ste sa dostali k prekladaniu diel Karola Vojtilu?
1: Mňa vlastne oslovila Akadémia Karola Vojtilu. Oni do mňa už trošku dobiedzali, povedala by som, pár rokov aj spolu s misijnou školou Karola Vojtilu, lebo potrebovali nový preklad Lásky a zodpovednosti, čo je veľké dielo z roku 1960, ktoré pápež vydal ešte ako mladý biskup. To dielo tu bolo na Slovensku, ale už sa nerobili dotlače, pretože sa zistilo, že je potrebný nový preklad. Preto sme začali v roku 2021 pracovať na novom preklade a potom sme ho nakoniec aj vydali ako vydavateľstvo.
0: Ako vzniká preklad, keby sme trošku nazreli do prekladateľskej práce? To je, Elenka, asi hlavne vaša úloha. Neviem, že či Martin do toho nejako vstupuje, okrem toho, že podporuje a možno sa stará viac o deti v tom čase, keď sa prekladá?
1: Kým sa prekladá, áno, ale potom už keď sa vydáva, má množstvo úloh, pretože pracuje na zalomení, na grafických prácach, na našich knihách. V roku 2023 sme otvorili vydavateľstvo, aby sme vydávali iba knihy Karola Vojtilu Jana Pavla II. Preklad vzniká tak, že väčšinou je najskôr objednávka, ale nemusí byť. A kniha sa najskôr naštuduje prekladateľom, prečíta, snaží sa ju pochopiť, uchopiť a potom sa zadefinujú nejakí adresáti toho diela, na ktorých treba prihliadať samozrejme pri práci a potom je veľa, veľa hodín sedenia a čítania, skúmania. Možno si to ľudia tak nevedia predstaviť, ale práca prekladateľa je veľké dobrodružstvo. Hlavne keď prekladá autora, ako je Jan Pavel II. To je totiž ustavičné štúdium. To je niečo, s čím sa vlastne ani neráta, lebo veď jazyk viem, prekladateľské nejaké postupy poznám, program mám, ale ešte do toho spadá to, že na začiatku niekto povie, a ty aj tak budeš musieť čítať Achvinského nakoniec, a ty aj tak budeš musieť ísť do tej sumy. A ono to tak naozaj je, že nakoniec človek získa oveľa širší rozhľad, ako si myslel na začiatku, že tá cesta bude taká priama, ona je riadne kľukatá. No a samozrejme je to aj o tom, že spoznám veľa zaujímavých ľudí, pretože musím tie texty konzultovať s odborníkmi a tie moje východiska a moje riešenia. Je to veľmi zaujímavá práca, taká až detektívna by som povedala, čo ma na tom veľmi, veľmi baví. Potom sa kniha vlastne kontroluje jazykovými redaktormi odbornými, dá sa do tlače a väčšinou ju už potom preberie distribúcia od vydavateľstva.
0: Ktoré diela Karola Vojtilu Martina Elena Dzurňákovci preložili a vydali, o tom sa porozprávame už o chvíľu.

0: Ktoré diela Karola Vojtylu ste už preložili?
1: Prvá bola Láska a zodpovednosť. Prekladala som ju z poľského originálu. Je to kniha pre každého, kto má skúsenosť so zrelou ľudskou láskou. A je to naozaj špecifická kniha, skôr bola používaná ako taký študijný materiál pre študentov na katedre etiky, kde bol Karol Vojtyla vedúcim katedry a zároveň aj prednášajúcim. Z tohto pohľadu ho naozaj málo poznáme väčšinou. Potom sme prekladali Etický šlabikár. To som robila pred 2 rokmi. Je to zbierka článkov z novín, to je taký iný žáner, kratučké články o rôznych oblastiach, ktoré nás aj teraz trápia, napríklad problém milosrdenstva, problém vojny, otázku askézy riešil a ako askéza súvisí s pokorou v živote kresťana. Veľmi inšpiratívne, jednoduchšie čítanie tým, že bolo do novín učené. No a teraz aktuálne prekladám najznámejšie dielo Jana Pavla II., ktoré ale napísal ešte ako Karol Vojtyla, ale priniesol si ho do Vatikánu na pápežský stolec, lebo to bolo presne na takej hrane. Preložila som teológiu tela v knihe Mužom a ženou, ich stvoril a uvedieme ju toto leto na knižný trh, čo je tiež niečo, čo na Slovensku bolo vydané raz, niekedy po roku 2000 a odvtedy všetci, čo na Slovensku študujú tieto témy, teológiu manželstva a rodiny z pera Jana Pavla II. Fungujú z českých prekladov, preto sme vedeli, že naozaj je potrebná táto kniha pre slovenskú cirkev a tak sme sa rozhodli to urobiť. Nie je to jednoduché, lebo pracujeme na kresťanskej veci v sekulárnom prostredí. Je to naozaj výzva, ale dá sa to. A spolu s touto knihou vychádza Rímsky triptych, ktorý veľmi krásne osvetľuje teológiu manželstva rodiny, ako ju videl Jan Pavel II.
2: Ja sa snažím byť zodpovedný vydavateľ a každú knihu, ktorú moja manželka preloží, čítam. Je to vydavateľská redakcia. Potrebujem vedieť o tom čo najviac, aby som sa za to vedel aj postaviť, aj podržať možno manželku v niektorých častiach vydávania knihy. A naozaj ten Etický šlabikár je veľmi, veľmi prístupný ľuďom. A čo sa týka týchto dvoch kníh, ktoré teraz ideme uviesť, Rímsky triptych a Mužom a ženom ich stvoril, tam sme objavili naozaj také veľmi silné prepojenia, že tam ako na začiatku pontifikátu boli vyhlásené katechézy práve z tejto knihy Mužom a ženom ich stvoril. Jan Pavel II. Vtedy sám v knihe uvádza, že tá kniha ešte nie je ukončená, že ešte je oblasť, ktorej by sa rád venoval, ale nie je na to priestor. A vidíme práve tú paralelu alebo tú bodku v Rímskom triptychu, kde opäť tie 3 nosné citáty teológie tela vovádza do básnického diela, do poézie a tam skutočne sa snaží upriamiť pozornosť aj na tú oblasť, ktorú nerozvinul Mužom a ženou ich stvoril.
0: Povedali ste, že existujú české preklady týchto kníh. Pomôže to prekladateľovi, keď si môže pozrieť, ako je to preložené do češtiny?
1: Ak by sa prekladateľ topil, tak to určite pomôže. Ale je to dôležité povedať, že katechézy sa prekladali z vatikánskych zdrojov, teda z toho, ako boli prečítané v taliančine. A ja ich prekladám z polštiny, tak ako boli napísané, teda ako ich autor zamýšľal ako celok. Sú aj inak členené, čo je z nášho pohľadu obrovská výhoda, lebo môžeme sledovať takú myšlienkovú mapu autora. Vďaka čomu je tá kniha vynikajúco pochopiteľná. Je naozaj uchopiteľná. Nie je to jednoduché čítanie, ale dá sa veľmi dobre preložiť vďaka tomu materinskému jazyku autora.
0: Ako vyzerá vydávanie kníh, aj to nám prezradia Martina Elena Dzurňákovci už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Zaujíma ma ešte tá vydavateľská časť, čo to vlastne obnáša, aby si to posluchač tak vedel predstaviť. Dobre, už sme teda povedali, že knihu preložíte, o prekladateľskom procese sme sa rozprávali, ale čo sa potom vlastne deje s tou knihou ďalej, až kým sa dostane k čitateľovi?
1: Vydávanie kníh na Slovensku to je, že ráno mám nejaké rozhodnutie a večer si hovorím, že asi ho zmením. Že naozaj je to také, až kým tá kniha nie je na pultoch, je to stále také rozhodovanie, také váhanie, že napríklad koľko kusov vytlačiť, v akej forme to dať von, ako to bude pre ľudí čo najlepšie, priateľné. Je to také váhanie, možno aj tým, že to vydavateľstvo nemáme 10 ročia, ale sme mladé vydavateľstvo, takže vo veľa veciach sa ešte učíme. Možno práve preto je to pre nás možno aj náročné, ale zároveň vnímame aj tú veľkú zodpovednosť za tie diela, lebo sú to diela pápeža, či už pred pontifikátom, alebo počas neho. Takže naozaj sú v nich zachytené veľké myšlienky a je pre nás veľmi dôležité, aby sme neskázali z cesty práve v tom jeho uvažovaní, ale aby sme boli čo najvernejší jeho posolstvu.
0: Ako vás tak počúvam, tak sa mi zdá, že vy ste v niektorých prípadoch tie ako keby možno na začiatku voľnočasové aktivity pretavili do nejakého podnikateľského zámeru. Vnímate to aj vy tak, že často sa to aj dá, že človeka niečo baví, fascinuje, má preto vášeň a je to na začiatku možno niečo, čomu sa venuje len tak vo voľnom čase, popri niečom, možno aj popri práci, zamestnaní a vie to pretaviť do niečoho väčšieho?
2: Ja si myslím, že to je veľmi dôležité. Lebo vtedy môže zažiť aj taký väčší úspech, lebo ho tá práca baví. Ako keby sa len rozhodol, že teraz by bolo dobre predávať žiarovky, on bude predávať žiarovky, lebo to je diera na trhu. Potom to cítiť. Ale samozrejme nie je to podnikanie v takom pravom slova zmysle. V tom so mnou manžel úplne nesúhlasí, ale ja to vnímam tak, že ide mi nie o generovanie stále väčšieho zisku z roka na rok, ale ide mi o to, aby sme dôstojne žili. Aby sme nemuseli byť v zamestnaní, kde možno nesúhlasíme so všetkým, alebo robíme veci, ktoré nás netešia a potom to skôr či neskôr začne byť cítiť. Ako byť možno na voľnej nohe, je to určite ťažšie, ale človek robí tie veci s radosťou, robí ich, lebo sa rozhodol. To je pre prácu podľa mňa veľmi dôležité poznať tú hodnotu toho času, ktorý do toho dávam. To je predsa čas, ktorý netrávim s rodinou. Mala by som ho tráviť nejako zmysluplne. Preto sme sa vlastne rozhodli podnikať, aj keď nie možno až tak úplne mega úspešne, lebo nie je to taký úžasný projekt a veľký, ktorý by generoval stále väčšie zamestnanecké miesta, ale tá hodnota je pre nás veľmi dôležitá.
0: Asi ste mali skúsenosť so zamestnaním, že videli ste, že to možno nie je cesta pre vás?
1: Mali sme skúsenosť aj so zamestnaním, aj keď to nebolo úplne takéto plnohodnotné zamestnanie, lebo vždy sme boli na úrovni externý dodávateľ, živnostník. Takže vždy to bolo také, že ja si riadím svoje účtovníctvo, ja si riadím svoje toky. Áno, zažili sme aj to obdobie, kedy sme v podstate boli závislí od rozhodnutí našich vedúcich alebo od tých objednávok, ktoré sme dostávali. To sme vedeli, že keď sa vrátime naspäť z Bratislavy do Levoče, tak že chceme to mať pod kontrolou celé, že naozaj chceme si vyberať to, čomu sa budeme venovať, ako sa tomu budeme venovať a v prvom rade nám ide o hodnotu tých projektov, aby sme ponúkali ľuďom hodnotu a aby sme tú hodnotu potom mohli aj odovzdať ďalej, aby sme si nehanobili len majetky, ale aby sme mali možno našim deťom čo odovzdať.
0: Hovoria Martin a Elena Dzurňákovci z Levoče. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána, od teraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, do smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome, ako šťastnej matke synovi.

vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli na vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vylité naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich dráhy. A napriek tomu hýbeš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón na naš

to je ako tí, ktorí si stavia trón na chválach svojho ľudu, na speve jeho vlastných detí. Ty tróniš.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

300 rokov pôsobili františkáni v Kremnici, postavili kláštor s kostolom, zveraďovali ho a zanechali hlbokú stopu. Až napokon boli násilne z Kremnice odvezení. Z kláštora i kostola sa stala takmer ruina a v súčasnosti sa realizuje rozsiahla obnova, aby znovu mohol slúžiť ľuďom. O františkánoch, ich kláštore i kostole v Kremnici nám porozpráva riaditeľ biskupského úradu Banskobystrickej diecézy Martin Dado. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Kremnica je nádherné mesto, už len tým, že je preslávené ťažbou zlata, ale je aj mesto, v ktorom sa nachádza františkánsky kláštor. A my sa práve na túto pamiatku zameriame v nasledujúcich minútach, kedy sa začala písať história tohto miesta.
1: História františkánskeho rádu v Kremnici sa začína písať príchodom františkánov. No a to sme v 17. storočí, v polovici 17. storočia približne, kedy prichádzajú prví františkáni, píše sa rok 1649, a prichádzajú do Kremnice na žiadosť ostrihomského arcibiskupa Juraja Lipaja. Avšak ten príchod nebol taký jednoduchý, bo vieme, v tých časoch Uhorsko bolo rozdelené, v Uhorskom prešli rozličné boje, boli tu turecké vpády, stavovské povstania, povstania, ktoré boli na základe konfesií. A Kremnica, keďže bola nemeckým mestom, ten nemecký prorok tam bol veľmi silný, tak veľkej časti Kremnica prešla k protestantom, ktorí si držali ten svoj vplyv v rámci rozhodovacej funkcie, ktorá bola vtedy na tamojších mešťanoch, a tie staré kráľovské stredoslovenské mestá fungovali na mešťanoch, ktorí mali svoju radu. Tí mešťanostovia mali svoje domy v rámci hradieb, a to bola vlastne taká najvplyvnejšia vrstva. Tí, ktorí tam bývali, rozhodovali o všetkom. Rozhodovali o živote v meste, rozhodovali o tom, aké budú poplatky, aké budú dane, kto bude mať kostol, alebo kto ho nebude mať. No a toto bol práve problém, keď arcibiskup Lipaj povolal františkánu do Kremnice, tak františkánom sa nepodarilo dostať do mesta, to znamená za tie hradby. A tak prvé roky bývali františkáni v dome, ktorý im darovala ostrihomská kapitula, a až na intervenciu cisára Ferdinanda III. Tamojší mešťanostovia a mesto Kremnica otvorila mestské hrady pre františkánov. To bol vlastne prvý krát, kedy sa im podarilo dostať do tých hradieb. Nad tým sa začína písať aj história františkánov a samotné výstavby kláštora, alebo samozrejme, že na to, aby mohli pôsobiť, tak potrebovali tam postaviť kláštor. Kláštor postavili už na existujúcich stavbách, v časti, to je tá dolná časť námestia, návštevníci, ktorí navštívia Kremnicu, tak už teraz tam vidia postavený kláštor, je to taká dominantná stavba v dolnej časti námestia s vežičkou proti trojičnému stĺpu. Predtým tam stáli gotické domy. Pravdepodobne podľa toho, ako sa uvádza, jeden z tých domov patril ostrihomskej kapitule, ktorá darovala tento dom františkánov. Zároveň bol prikúpený ďalší dom jedného z mešťanov. Tieto domy rozobrali a na základe týchto domov a na ich pivniciach sa začala písať história kláštora, ktorý stávali niekoľko rokov. A k samotnému kláštoru ako základnú časť postavili kostol. Ten kostol je zasvetený svätému Františkovi z Assisi. No a samozrejme, netreba si tú stavbu predstavovať tak, ako je dnes. Tá stavba vyzerala úplne inak. Ten kláštor bol nižší, bol jednopodlažný, postupne pribudovali ďalšie poschodia. A ako tam pribudalo bratov františkánov, tak ten kláštor narastol až do dnešnej podoby. Samotná tá podoba, ktorá je tam dnes, bola limitovaná aj tými architektonickými časťami mesta, totižto dnes už to nie je vidieť, ale na rohu kostola svätého Františka, kde je loretánska kaplnka, tak bola mestská brána, ktorá potom nakoniec dostala aj meno podľa františkánov, že františkánska brána, ktorá už dnes žiaľ neexistuje. Je tam spravená taká komunistická zástavba obytných domov, ktorá vlastne to námestie uzatvorila. Takže asi z toho príchodu františkánov do Kremnice možno spomenúť toľko. No a už tá výstavba kláštora mala takú svoju históriu, veľmi zaujímavú. Podľa kunzistorikov a reštaurátorov, ktorí tam urobili prieskum pri oprave kostola svätého Františka, a sa zistilo, že ten kostol bol pravdepodobne postavený podľa štýlu a návrhu talianských architektov, podľa františkánskeho štýlu. No a ten dal aj samotný ráz tomu kostolu.

0: Pre Františkánov je charakteristicky taký jednoduchý život. Odzrkadlilo sa to aj na ich kostole v Kremnici?
1: Kostol ako taký bol súčasťou celého konventu františkánskeho, takže obsahoval františkánske prvky, to znamená mal oratórium, kde sa františkánsky pátri a frátri modlievali každé ráno, každý večer, tak ako to vlastne majú v reholi, kde uvažovali, rozjímali, tam je taký, to čo je typické, a vidíme to vo františkánskych kostoloch a oratóriach, je tam vlastne, bol tam veľký kríž ukrižovaného pána Ježiša, na ktorým uvažovali a rozjímali. Toto oratórium sa nachádza nad svätyňou, nad sakristiou a bolo vlastne čelom otočené zase do lode kostola a oddelené takou barokovou drevenou mrežou, aby sa vytvárala vlastne taká intimita tých modliacich sa. Nepoznáme, kto kostol staval, koho františkáni ako staviteľa objednali, ale máme zápisy z tej doby v kronike, ako tá samotná výstavba prebiehala. Máme tam zápis o tom, keďže ide už o obdobie baroka, ako bol vystavaný oltár samotný. Ten oltár bol veľmi vysoký, bol niekoľko poschodový a dokonca mal ešte dve samostatné krídla, čiže zaberal celú svätyňu. A na vrchu toho oltára je obrovská socha Boha Otca. Pod touto sochou boli anjeli a svätci, hlavne takí známi pre nielen bratov Františkanov, ale aj pre mesto ako také, hlavne pre tie stavy, ktoré tam bývali, a keďže to je banické mesto, takže takú dominantu tam vlastne tvorili patroni baníkov ako svätá Barbora, svätá Katarína. A keď tento oltár bol posvetený a otváraný, uvedený vlastne do liturgického užívania, tak v histórii Františkánov sa uvádza taká zaujímavá poznámka, že keď to tí ľudia videli a keď celé sa to otvorilo, tak tam píšu, že ten oltár nádherne zažiaril, že až úplne ako keby tých ľudí tak prevalcoval svetlom, že bol tak nádherný, tak krásny. Oltár, ktorý tam dnes návštevník uvidí v kostole, tak je šťastí pôvodný a šťastí nie. Totižto stalo sa, že ten kostol vyhorel a zachránila sa len určitá časť z toho pôvodného barokového oltára. A to vlastne, čo ostalo, tak poskladali z toho súčasný oltár, ktorý zaberá čelnú časť svätyne a obsahuje niekoľko nádherných svoch. Samozrejme, že prešiel tiež svojou rekonštrukciou, takzvanou technikou pulirvajsu, to znamená, že tie sochy, ktoré predtým mali taký krásny taliansky výrazový prvok, že boli veľmi jemne rezané a boli polychromované, tak vlastne prešli tým pulirvajsom akoby takou premenou na mramorové sochy. A keď sa podarilo získať grant v rámci obnovy tohto kostola, tak reštaurátori zistili, že pod tým pulirvajsom, pod tou vrstvou tej kriedy, ktorá bola leštená, sa nachádza nádherná talianská rezba, a tak sochy, ktoré tam dnes uvidia návštevníci, tak sú uvedené do pôvodného stavu. Takže z tých soch, ktoré ostali po požiari, je vlastne terajší oltár, ktorý je skutočne, myslím si, veľmi pekný a oplatí sa ho ísť pozrieť, lebo má nádherné talianské prvky, ktoré sú ešte pôvodné vlastne z toho oltára, keď bol kostol a celkové kláštor postavený.
0: Podarilo sa zachovať ten efekt toho prežiarenia?
1: Ten efekt nastal vtedy, keď sme objavili, že pod tým pulirvajsom je niečo veľmi pekné. To bol taký prvý ten efekt, že wow, že tam je niečo veľmi pekné. A keď priniesli zreštaurované sochy, postavili ich na miesto a zložili lešenie, tak ten efekt bol skutočne veľmi pekný, lebo tí, čo videli ten barokizovaný alebo neobarokizovaný oltár pulirvajsom a zrazu videli tú jemnú rezbu tých svoch, tak skutočne ten wow efekt tam nastal, že je to veľmi pekné. A keby sme si predstavili, že ten oltár bol pôvodne ešte plnší a mal ešte aj bočné krídla, tak to muselo byť skutočne niečo veľmi nádherné.
0: Ale už sa asi zrejme nezachovali fotografie, že ako vyzeral pôvodne. Nedalo sa to už zrenovovať do takej podoby, ako bol úplne prvý oltár?
1: Nie, o fotografii ani nehovoríme, lebo vlastne ten požiar bol v 18. storočí, čiže ani len maľbu nemáme zachytenú, ako to pôvodne vyzeralo. Máme len písomné záznamy. Aj tie sú, viac opisujú skôr tú emóciu ako technický stav. Žiaľ, nezachovali sa nám ani projekty. Je možné, že niekde možno v talianských kláštoroch a v archívoch Františkánov by sa niečo také našlo, keďže vlastne tá architektúra aj zadanie toho diela určite bolo v režii talianských majstrov. Čo je ešte zaujímavé pri pohľade na ten oltár, tak je hlavný oltárny obraz. Tam je tiež taká veľmi zaujímavá história. Ten obraz samozrejme bol inštalovaný ako nový po požiari oltára a namaľoval ho veľmi známy barokový nemecký majster Malperč. Tento obraz má svoj taký zaujímavý príbeh, lebo to bol posledný Malperčov obraz. Nikto nevedel, kde sa ten obraz nachádza, existovala len skica jeho návrhu v archívoch a nemeckí badatelia aj kunsthistorici tento obraz dlhé, dlhé roky hľadali. Dokonca bolo to tak raritné, že oni vedeli, že ten obraz bol objednaný pre kostol v Kremnici, pre františkánsky konvent, a tak navštívili kostol františkánov v Kremnici, pozreli si hlavný oltárny obraz a povedali, že žiaľ, toto Malperč nie je. A tak ostal ten obraz akoby zabudnutý, akoby stratený. Avšak pri reštaurovaní a pri súčasných technológiách, ktorými bolo možné ten obraz preskenovať, presvietiť, prerentgenovať a tak ďalej, tak sa zistilo, že tá malba, ktorá tam je, nie je celkom pôvodná. A keď sa odkryli jednotlivé zariadenia z oltára, ktorý sa práve kvôli rekonštrukcii rozoberal, tak na spodnej časti sa našla signatúra, teda podpis, ktorý bol práve typicky Malperčov. Bola to tzv. Malperčová ruža. Jeho podpis s ružou, ktorú vždy maloval k svojim dielam. A tak sa zistilo, že spodná časť toho obrazu je Malperčová, ale tie vrchné časti už nie sú Malperčové. A jednotlivými skenmi a fotografiami a rentgenovaním sa zistilo, že ten obraz je premalovaný a pod tou premalbou je pôvodný Malperč. A tak vďaka reštaurátorom sa podarilo tie premalby z toho obrazu odstrániť a súčasný obraz, ktorý tam návštevník uvidí, tak je práve pôvodný zreštaurovaný Malperčov obraz. A takto sa vlastne objavil a je na svete aj ten posledný Malperčov obraz, ktorý namaľoval. A vďaka tomu, že bol premaľovaný, tak ho vlastne odtiaľ nikto neodviezol, lebo si mysleli, že to nie je jeho originál. Mm-hmm. Takže takýto skvost tam určite máme.

0: Niekedy si tie okolnosti asi aj vyžadujú takéto situácie, lebo naozaj, ako ste povedali, že keby to bolo pôvodné, tak to tam teraz nie je, ale návštevník to môže vidieť. A ešte z ďalších takých skvostov, čo tam môže vidieť?
1: Ďalšie zaujímavosti, ktoré sa v kostole nachádzajú, ktoré tam môže vidieť, samozrejme, hovoríme teraz skôr o tých sakrálnych pamiatkách, alebo tie duchovné dary. Tie sú tam tiež, by som povedal, také výnimočné. Františkáni, ktorí totiž v Kremnici pracovali a duchovne pracovali, tak posvecovali ten priestor. Vybudovali tam napríklad loretánsku kaplnku. Vybudovali ju takým spôsobom, že v podstate akoby skopírovali ten loretánsky domček, návštevník, ktorý tam príde a môže si nájsť chvíľu ticha aj práve pre také duchovné rozjímanie a spočinutie, tak tam uvidí v loretánskej kaplnke sochu Panny Márie, ktorá je kopiou tej sochy z Loreta, je z ebenového dreva, je priamo vlastne dovezená z Loreta z Talianska. Dokonca ten domček, ktorý je tam znázornený v kaplnke, ktorá je súčasťou vlastne kostola a kláštora, tak sa stal aj takou zaujímavou františkánskou tradíciou, ktorú františkáni založili a svätý František vieme, že prvýkrát slavil Vianoce s jasličkami, takže to bola, na to spomínajú ešte starí kremničania, ako františkáni tam doslova na Vianoce vytvorili taký ten svet svätej zeme, že vymodelovali tam tú krajinu a tam bol vlastne Betlehem, ktorý bol prenádherný, chodili ho obdivovať všetci ľudia z okolia. Takže je to aj taký duchovný odkaz, ktorým oni pretvárali to prostredie. No ale stala sa v Kremnici aj taká udalosť, ktorá v banských mestách nie je až takou raritnou, a to je to, že vplyvom tých banských diel, vplyvom banskej činnosti sa niekedy posunie zem, alebo zatrasie zem, alebo sa niečo prepadne. No a v Kremnici, na námestí, nad trojičným stĺpom, takedy stál veľký dvojvežový, prenádherný barokový kostol na nebovzatia Panny Márie. Tento kostol ale sa jedného dňa začal praskať a vplyvom banskej činnosti, keďže pod námestím sú zlatonosné žily a šachty, tak sa ten kostol začal prepadať. No a bolo nutné kostol rozobrať. A v roku 1880 rozhodla mestská rada, že kostol bude teda rozobratý. No a hlavne tie obrazy, ktoré tam boli monumentálne a nádherné, barokové, tak sa rozhodli preniesť do františkánskeho kostola. A tak sa nám vlastne stalo, že v chudobnom, relatívne v chudobnom františkánskom kostole sa ocitli nádherné, barokové, veľké obrazy, umelecké diela. Avšak rokmi, hlavne v čase komunizmu, keď sa o tieto diela nikto nestaral, tak začali podliehať skaze a tak na základe potom dohody so Slovenskou národnou galériou tieto obrazy boli odkúpené, boli zreštaurované a boli zachránené a ak by chcel návštevník poznať tieto barokové obrazy, tak stačí, keď navštívi Bratislavský hrad a hradnú kaplnku a ten obrovský obraz na nebovzatia Panny Márie, ktorý je nádherne zreštaurovaný a nádherne tam vyplňa nielen miesto, ale aj takú tú duchovnú atmosféru, tak je práve z Kremnice a jeho pôvodné miesto bolo v dvojvežovom kostole na nebovzatia Panny Márie, potom vyše 100 rokov vo františkánskom kostole. No a teraz je vlastne vytvára tú nádhernú duchovnú atmosféru práve na hrade v Bratislave.

0: Čo sa týka samotného kláštora Františkánov, tak je to taká jednoduchá budova, lebo je to späté s ich životom, ktorý je založený práve na tej chudobe.
1: Tá budova má svoje typické kláštorné prvky, tak ako to vlastne býva v kláštoroch. Má svoju krížovú chodbu, má rajský dvor, má vlastne zadný hospodársky dvor, zadnú budovu. Treba však povedať, že tie jednotlivé časti toho kláštora neboli postavené hneď v jednom období. Oni postupne pribúdali podľa toho, aký bol napríklad záujem o mnišský život, o život Františkánov. Čiže keď bolo tých bratov v kláštore veľa, tak vždycky pribudli nejaké cely. Alebo samozrejme, keď tam bolo veľa obyvateľov, veľa mnichov, tak bolo potrebné aj rozšíriť hospodársku časť. Čiže ten kláštor sám o sebe má niekoľko častí. Jadro vlastne tvorí kostol svätého Františka z Assisi s loretánskou kaplnkou. Na pravej strane kostola bol jeden z tých gotických šlachtických domov prebudovaný na sýpku. To je stavba, ktorá je dnes známa, je registrovaná ako františkánska sýpka, kde sa vlastne skladovali potraviny, ktoré oni na svoj život potrebovali. Vieme, že to bola žobravá rehoľa, čiže väčšinu z tých potravín, ktoré mali, tak vyžobrali od obyvateľov, ktorí im dávali to, čo uznali za vhodné, a františkáni to takýmto spôsobom vlastne skladovali, aby tie potraviny mali. Vieme, že chodili, to bolo také známe, kremičania vždy spomínajú, že františkáni chodili po žobraní na kveštovanie, teda kveštovka to volali, čiže to, čo kto mal, tak im vždy do toho vreca hodila. Bolo to vlastne potom v tej sýpke. No a po ľavej strane kostola, tam mali takú spojenú časť, ktorá tvorila už samostatnú časť kláštora. Centrum tejto časti je rajský dvor, okolo ktorého sú jednotlivé krídla. V tých krídlach mali tie priestory rozložené podľa toho, ako potrebovali. Mali tam kuchyňu v spodnej časti, hneď vedľa toho refektár, to znamená jedáleň. Potom tam mali takú prijímaciu časť. Neskoršie niektoré časti využívali, keďže sa zaoberali aj kultúrnou časťou ako redakcie, alebo písali sa tam rozličné knihy a časopisy. V horných častiach mali samostatné cely a po chodbách mali rozložené knižnice. O františkánoch sa vedelo, že zároveň aj veľmi veľa študovali. Tá knižnica františkánska bola rozsiahla. Žiaľ, tiež má svoj príbeh, keďže františkánov odtiaľ komunisti vysťahovali a nemali veľmi hlboký vzťah k vzdelaniu, tak táto knižnica sa presúvala po rozličných častiach, dokonca niektoré časti z tej knižnice boli vyhodené na smetisko. Ľudia, ktorí si vážili informácie, kultúru a vzdelanie, tak sa pokúšali tie knihy zachrániť. Nejaká časť tej knižnice sa aj podarila zachrániť. Je v správe mesta Kremnice, takzvanom Belovom dome, bola umiestnená táto časť. Takže toto bola tá obytná časť. No a potom ďalšie krídlo bolo využívané podľa toho, čo vlastne ten čas prinášal a aj potreby, či už duchovné, alebo ich osobné. Čiže keby sme sa preniesli už smerom akoby k hradbám, to posledné krídlo tvorí s mestskými hradbami súčasť, lebo bolo akoby tak, ako taká lastovička, keď prilepí hniezdo, tak aj toto bolo prilepené na mestské hradby. Spodná časť, ktorá bola viac menej pivničná, tak tam mali františkáni svoje dielne, mali tam stolársku dielňu, mali tam chlievy, kde vlastne chovali zvieratá. Vnútornú časť využívali ako záhradu. No a nad ňou vlastne už potom boli ďalšie časti, boli tam celí mníchov, ktoré potom ale prebudovali a prebudovali ich na jednu obrovskú divadelnú sálu, ktorá tvorí skoro celé jedno podlažie. No a Kremničania to veľmi dobre poznajú. Tí už starí Kremničania ako deti zažili, že sa tam tvorili a hrávali divadelné hry, ktoré boli veľmi, veľmi obľúbené. A hrávali sa hry od detských hier a až po vlastne dospeláckú problematiku. Bola to súčasť vlastne takej duchovnej výchovy a pastorácie zo strany františkánov. Čiže nie len, že tam pôsobili ako kňazi, ako mnísi a nie len, že žobrali po okolí, ale zároveň vlastne pre tých ľudí vytvárali aj hlboké kultúrne zázemie. No a nad touto divadelnou sálou, keďže ide o veľmi rozsiahlý taký halový objekt v tom kláštore, tak boli potom tie vrchné poschodia upravené.

tam ešte to najvyššie poschodie tvoria samostatné cely. Tie cely, to si treba predstaviť, to nie sú nejaké obrovské priestory. Celú tvorila jedna miestnosť, ktorá bola veľká asi 5x3 metre. Tie cely sa vykurovali takým zaujímavým systémom kúrení. Boli to akoby pece, ktoré sa ale vykurovali zvonku, z chodby, čiže do vnútra, do tej samostatnej izby, do tej cely. Ten mních, ktorý mal na starosti vykurovanie, ani nevstupoval, on vlastne kúril zvonku, z chodby, jednotlivé ohniská, ktorých potom vlastne tie dymovody prestupovali, akoby časť muriva v tej cele, vyhrievali celé to murivo a tým sa vykurovala cela. No a keď sa prenesieme úplne už na povalu, tak tam zase veľmi dobre uvažovali tí architekti, ktorí to navrhovali. Tam sa všetky tie kominy, tie dymovody stretávali a boli tam vytvorené jednotlivé miestnosti, kde dym z toho dreva prechádzal až do centrálnych výduchov, teda komínov, ale tie miestnosti oni využívali ako udiarne. Čiže vlastne tam si zároveň utili meso, ktoré vyžobrali alebo ktoré si kúpili a tým ho vlastne konzervovali a takto si zachovávali potraviny.

0: tam sa odzrkadľuje možno aj to vzdelanie jednotlivých mníchov, aj tú knižnicu, čo ste spomínali, že študovali a vzdelávali sa, že boli možno otvorení aj takým inováciám v tej danej dobe. Ale františkáni pôsobili v tomto kláštore 300 rokov. Zanechali teda hlbokú stopu.
1: Zanechali hlbokú stopu, kremničania na nich spomínajú. Samozrejme, že tie etapy boli rozličné. Kláštor prešiel svojimi aj takými vrcholnými životnými udalosťami, prešiel aj takými neľahkými, prešiel aj svojim úpadkom. Spomína sa, že v tom stave vrcholu tam bolo 40, skoro 50 mníchov. Dokonca v jednom období tam akoby, dnes by sme to nazvali, že tam fungovala formácia tých mladších mníchov, čiže podľa toho, ako to aj doba, aj priestor, aj tie okolnosti vyžadovali, tak aj františkáni samozrejme ten kláštor využívali. No a ich pôsobenie, keďže je to od roku 1649, kedy oficiálne prichádzajú františkáni do Kremnice, tak vlastne ich pôsobenie končí zase v roku 1949, čiže presne 300 rokov, kedy ich násilne odtiaľ vysťahuje komunistická mašinéria, ktorá si už pripravovala tzv. Akciu K, to bola známa akcia kláštory, kedy mali byť zrušené kláštory v celom Československu. Mnísi, kňazi, bratia mali byť internovaní a vlastne takto mala byť potlačená to cirkevné pôsobenie a to, čo oni nazývali ako nejaká príliš aktívna zložka, ktorá nemala v láske ateizmus. Takže týmto mali byť tieto časti spoločnosti popreté. Ale oni, aby si to vyskúšali, aby nešli len tak ad hoc, tak si vlastne tú akciu K už vopred vyskúšali v roku 1949, lebo ona prebehala v roku 1950 v apríli z 13. na 14. A 12. septembra v roku 1949 si to vyskúšali práve na františkánoch v Kremnici, kedy ich veľmi skoro ráno navštívili príslušníci Zboru národnej bezpečnosti so zbraňami v rukách a všetkých františkánov odtiaľ vyviedli. Ultimatívne mali čas na rýchle pobalenie svojich vecí, naložili ich do nákladných automobilov a z Kremnice ich odviezli. No a ako príčinu uviedli ich reaktívnu činnosť, ich živel v spoločnosti a hlavné obvinenie, ktoré voči františkánom bolo predložené, bolo to, že v orgáne františkánskeho kostola bola ukrytá vysielačka, ktorou informovali západný živel o dianí v spoločnosti. Takže ešte aj takéto fiktívne, úplne absurdné, vymyslená obžaloba bola im vznesená a na základe toho vlastne boli františkáni z Kremnice vyvezení.
0: Pri tej akcii K v apríli 1950 sústredili reholníkov v sústreďovacích kláštoroch. A keď odviezli františkánov v tom 49. z Kremnice, odviezli ich kam?
1: Vtedy odviezli ich na rozličné miesta, internovali ich najprv vlastne po výsluchoch, po rozličných kláštoroch, ktoré už vtedy vlastne chceli použiť ako internované, ale to bola taká veľmi zaujímavá akcia, ktorú oni urobili a oni si tým vlastne chceli akoby tak nacvičiť, ako budú reagovať voči odporu hlavne veriacich a ľudí. V týchto čias sa spomína, keď ich internovali, keď ich teda zatvorili, zvlášť jedna akcia nepočujúcich. Kremnica je totiž to známa aj tým, že tam boli sústredení nepočujúci, ktorým sa venovali špeciálne školy a medzi pátrami františkánmi pôsobil aj páter Batista, ktorý ovládal posunkovú reč a ktorý sa nepočujúcim venoval a bol tak veľmi obľúbený, že keď pátra Baptistu naložili a odviezli a nedostavil sa na vyučovanie náboženstva týchto nepočujúcich, tak nepočujúci zahájili obrovskú hladovku. Tá hladovka bola tak intenzívna, že si s ňou nevedeli ani vtedajší komunistickí predstavitelia poradiť a jednoducho tých nepočujúcich nevedeli donútiť, aby upustili od tých svojich požiadaviek. Oni mali jednu jedinú požiadavku, a to, aby sa páter Batista k ním vrátil. A tak spomínajú starí kremničania, že to bolo také veľmi zaujímavé, keďže nepočujúci možno aj v kontextu tej svojej sociálnej bubliny, v ktorej tam žili, tak nemali strach. Spomínajú, ako tí nepočujúci hádzali kamene po žandároch a vojakoch. Dokonca pri tej hladovke, ktorú držali, tak mali príbor v rukách, búchali o stôl a kričali Batista, Batista, vráte Batista, Batista. A toto jednoducho oni nevedeli zvládnuť, až tí nepočujúci dosiahli to, že páter Batista nakoniec sa vrátil, ale už sa nevrátil do kláštora samozrejme, lebo ten už bol prázdny. Páter Batista potom býval na fare a stále sa venoval nepočujúcim, skutočne s veľkou obľubou a s veľkou úctou. Aj dnes okremčania spomínajú. A keď prídete navštíviť kostol Františkánov, tak na priečeli pri vstupe do kostola je umiestnená aj pamätná tabula patrovi Batistovi.
0: A ostatní veriaci Kremnice, ako zareagovali na odvezenie Františkánov? Lebo spomínali ste, že tam bolo dosť tých pátrov, okolo 40-50, to je, dá sa povedať, celý autobus. A keď takýto počet kňazov, ktorý sa im venoval, zrazu odišiel, ľudia ako na to reagovali?
1: V tom čase samozrejme už ich nebolo také množstvo, to bolo v takom tom rozkvete Františkánov v Kremnici. Bolo ich o mnoho menej. Samozrejme, bol to smutný pohľad, spomínajú ľudia, bolo to niečo prekvapivé. Kým v roku 1950 v tom apríli sa už medzi ľuďmi šuškalo, že niečo také príde a dokonca v mnohých obciach, kde boli kláštory, tak ľudia držali stráž, že dávali pozor, tak toto bolo skutočne veľmi prekvapivé. Keď tam prišli zobrať pátrov, tak tí ľudia, ktorí ráno išli do obchodov alebo išli do zamestnania, tak ostali stáť a spomínajú, ako sa to udialo. Dokonca jeden z pamätníkov tejto udalosti ešte ako chlapec bol aj náš nebohý biskup Banskobystrickej diecézy monsignor Rudolf Baláš, ktorý na to spomína ako chlapec s mamou. Vlastne išli vtedy po námestí a bol svedkom toho, ako tam zastalo auto a ako tých pátrov odtiaľ vyháňajú a nakladajú na automobil. Čiže bolo to veľmi smutné, bolo to prekvapivé a bolo to samozrejme ťažké, lebo tí obyvatelia, tí veriaci nevedeli zareagovať na to, čo sa deje. Jediné, kto sa skutočne zmohol na ten odpor, boli práve tí nepočujúci, ktorí dokázali práve tým masovým odporom dosiahnuť to, že toho pátra Batistu nakoniec potom z tej internácie pustili a páter Batista sa tam vrátil.

0: Potom v 49. roku 1949, spomínali ste 12. september, sa čo stalo s františkánskym kláštorom v Kremnici?
1: Františkánsky kláštor ostal uzatvorený a samozrejme, že bolo potrebné nejakým spôsobom ten objekt využiť, už len preto, že prázdny kostol, prázdny kláštor tým ľuďom stále pripomínal, že kde sú naši františkáni, kde sú naši pátri, ktorých mali radi, kde sú tie divadlá, ktoré hrávali, ktoré sme pre nich hrávali. Takže veľmi, veľmi intenzívne oni uvažovali, že akým spôsobom naplniť ten objekt, aby ľudia prestali na to myslieť na pátrov, aby sa do povedomia dostalo, že ten objekt je využitý a je využitý pre široké ľudové masy. To bola taká opakovaná mantra komunistov. A tak ten objekt postupne prešiel rozličnými spôsobmi využívania. Bola tam napríklad ľudová škola umenia, sídlil tam notár, alebo bol tam spravený obchod, potom sa tam predávala obuv, neskoršie metráž, bolo tam kino zriadené a takto to vlastne prechádzalo vždy nejakými zmenami. Až sa v 80. rokoch rozhodli, že by z toho objektu mohol byť hotel. A tak vtedy miestny národný výbor požiadal o dotáciu, o to, aby sa celý ten objekt prerobil na ubytovacie zariadenie a skutočne to sa aj stalo. V roku 82 až 86 bol vypracovaný projekt na jeho prestavu, prebehol tam pamiatkový výskum. No a samozrejme, že začalo sa so sanáciou toho objektu. Boli tam urobené rozličné sanačné práce, ktoré prevádzal vtedy, za komunizmu to tak bolo, na všetky pamiatkové objekty, ktoré spadali pod správu pamiatkového úradu, tak vlastne boli zhotovované takzvaným, tá spoločnosť sa volala Pamiatkostav, mal to stavebná spoločnosť pre rekonštrukciu pamiatok, že táto spoločnosť tam previedla úpravy podľa novej projektovej dokumentácie, ktoré dnes ale boli vyhodnotené práve ako veľmi škodlivé. Tie zásahy, ktoré tam boli urobené, spôsobili, že ten objekt začal degradovať, lebo v rámci tej záchrany a spevňovania celkovej statiky objektu boli tam urobené napríklad sanačné práce, ktoré sa nazývajú torkretovanie, to znamená, že špeciálna sklobetónová zmes, ktorá sa dáva do špár, aby nevypadávala múrivo. To ale spôsobilo to, že tá stavba ako keby sa obalila do igelitu, nasiakla vodou, tá voda vystúpila veľmi vysoko a začala vlastne tú stavbu rozoberať a spôsobila degradáciu. V niektorých častiach sa zosypalo múrivo, Rajský dvor sa prepadol kvôli tomuto. Ale boli tam urobené aj niektoré pozitívne veci, bola vymenená strecha, nová konštrukcia, medené oplechovanie, čiže v niektorých častiach, čo sa týka stavebných úprav, tie boli urobené dobre, ale niektoré vlastne tomu objektu veľmi ublížili.
0: Potom neskôr dostali františkáni kláštor naspäť?
1: V rámci reštitúcií, a tie reštitúcie vlastne prebiehali v roku 96, tak tento objekt bol vrátený františkánom späť, ale žiaľ ten objekt bol už v veľmi dezolátnom stave. A rehoľa františkánov tým, že po revolúcii aj oni sami potrebovali dať do poriadku svoje objekty, ktoré mali po celom Slovensku, o tých prostriedkov vlastne nebolo, tak nedokázali všetky tie objekty samozrejme riešiť a tak riešili tie objekty, ktoré sa dali užívať, ktoré boli životaschopné. A tak po mnohých rozhovoroch, po mnohých rokovaniach, čo vlastne s tým objektom, tak sa dospelo k tomu, že najlepšie bude ten objekt darovať farnosti. A to sa stalo v roku 2004. Prečo padlo také rozhodnutie vrátiť farnosti? Totižto podmienky farnosti ako takej v Kremnici sú špecifické. Ako staré kráľovské slobodné banské mesto malo svoje privilégia. V tých privilégiách mesta bolo aj to, že mesto sa bude starať o všetky výlohy, aj duchovné výlohy. To znamená, že mesto financovalo byt farára, plat farára, náklady na duchovné veci, na veci veriacich, náklady na kostoly. Preto všetky stavby, ktoré boli aj v meste sakrálne, tak patrili mestu. Čiže farnosť po reštitúcii nemala žiadne sakrálne stavby vo vlastníctve, čo farnosť vlastne potrebuje pre svoj duchovný život. Dokonca ani farská budova, v ktorej býva farská správa, nepatrí farnosti. Aj súčasná fara je vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré vyšlo v ústretí a je tam veľmi dlhodobá nájomná zmluva na 100 rokov. Ale nemala farnosť poriešený farský kostol, keďže vieme, že v roku 1880 pôvodný farský kostol Nanebovzatia Panny Márie bol zbúraný. ten priestor farského života sa preniesol do hradného komplexu, takzvaný, alebo do zámockého komplexu, takzvaný zámok, kde je kostol svätej Kataríny. To bolo vlastne bývalé sídlo komorského grófa s veľkou rytierskou dvojloďovou sálou, ktorá sa potom prestávala na kostol. Po reštitúciách a páde komunizmu tento kostol, keďže bol v dezolátnom stave a uzatvorený v rámci rekonštrukcie, ktoré trvali desiatky rokov, prešiel do vlastníctva mesta, mesto nemalo financie na jeho obnovu, tak mesto previedlo tento kostol do vlastníctva Národnej banky Slovenska. Dnes je z toho vlastne celý muzeálny komplex, kde návštevníci veľmi radi chodia. A po vzájomnej dohode aj kostol svätej Kataríny, ktorý je v tomto komplexe, je využívaný aj ako múzeum, ale aj ako sakrálny priestor, ale tým, že to nie je vo vlastníctve farnosti a farnosť nemôže rozhodovať o celkom jeho užívaní, tak samozrejme, že hľadala sa náhrada. No a preto vlastne aj tá zmluva z roku 2004, kedy bol celý kláštorný komplex aj s kostolom svätého Františka darovaný farnosti, sa vlastne potom od 1.1. v roku 2005 kostol svätého Františka vyhlásil dekretom diecézneho biskupa za farský kostol.